לא, לא, קיצור, שתהיה שנה טובה, ומי שממש כועס עליי, קורא את הכל בקלות ובפן, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, ענבים, זה הפרי הכי טעים שאני אוהב. מיד אחרינו רפי יוחנה, בשורות טובות, משיח נאו, יאללה ברוך השם.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
2: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך, יום חמישי בשבוע ואנחנו בתוכנית לחיים לחיים, ערב ראש השנה תשפ"ו. ואני רוצה לומר לך יורם שיש כאלה שדרנים, יש כאלה שדרנים שבאים ואומרים, אחים יקרים ואהובים, באים ומציינים התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו ועושים דרמה. אז אני כאן רוצה לומר לכם, תוכנית לחיים לחיים, כל שבוע ושבוע יש את המיוחדות שלה. שנה חדשה, סוף שנה, אמצע שנה, אנחנו תמיד משתדלים להיות בבחינת מוסיף והולך ולהיות בהתחדשות. למה? כי המשגיחים בישיבות תמיד אומרים שאם אתה לא עולה, אז אתה יורד. אין מצב כזה להישאר באמצע, ולכן אנחנו בתוכנית לחיים לחיים, השקפה תורנית חסידית על אירועי אקטואליה, ויש הרבה מה לשוחח בשעה הקרובה. כאן איתכם חיים מוישי כץ, תודה רבה לשניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו, תודה רבה ליורם יצחק וזנה, הטכנאי שלנו, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, אבנר שרון ששומע ומעיר את הערותיו, ולכם המאזינים היקרים שבחרתם להיות איתנו ביחד ולעלות ולהתעלות בעבודת השם, מי לא רוצה להתרומם לקראת יום הדין? ממש אנחנו בישורת האחרונה, ובשם השם נעשה ונצליח.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, אנחנו בחרנו מכל כך הרבה אירועים שהיו השבוע כמה דברים שאפשר לקחת מסר, מסר לחיים, והכותרת שהנושא עכשיו יהיה האמת והשלום אהבו. אחרי עשרות שנות נתק מוחלט בין שני האחים האדמורים לבית סאטמר, נפגשו השניים ואף לחצו ידיים השבוע בבית הלבן. הוזמנו האדמורים והרבנים הבכירים באמריקה לפגישה עם הנשיא, ומאוד מעניין שאפילו במהלך הפגישה הנשיא שאל אותם האם הם אחים תאומים. ועם ישראל בכל העולם מאוד התרגש, מאוד התרגש. אנחנו חיים פה, יודעים, אי אפשר להתעלם מזה שיהיה פה מתח, היה פה מתח עשרות שנים, וזה לא רק בין שני האדמורים, זה כבר כל החצרות שלהם. וברוך השם, ברוך השם שמגיעים ועושים שלום, וזה מעורר גם אותנו. לא צריך פגישה עם הנשיא טראמפ בשביל להרבות באהבה, באחדות, בשלום. כולנו יודעים את המשנה במסכת תוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מרזיק ברכה לישראל אלא השלום. מי מאיתנו לא רוצה שנה טובה, שנת בריאות, שנת פרנסה, שנה של נחת מהילדים, שנה של בשורות טובות? מי מאיתנו לא רוצה? אבל צריך את הכלי, צריך להכין את ה... לפתוח את הכיסים. אם מלך יבוא ויגיד לאחד מנאמניו, אני מפנק אותך עכשיו לקחת מחדר האוצרות מה שאתה רוצה, ויבוא אותו בן אדם עם כלי מלוכלך, כלי מתונף, אז ודאי שהמלך ייכס עליו. מה ביקשתי? רק שתבוא ותיקח, אבל תבוא בצורה נורמלית, תבוא נורמלי כמו שצריך לבוא לארמון של מלך לקחת יהלומים. בוא נבנה את הכלי לקבל את השפע לקראת השנה החדשה. והכלי, לא מצא כלי ברכה לישראל אלא השלום. זה כלי שלכן גם בברכת כהנים, שאנחנו עומדים באימה ובעירה לשמוע את הכהנים מברכים, ישא השם פניו אליך, ואז מה אומרים? וישם לך שלום, שלום ראשי תיבות, מה שילתך וינתן לך. מה שאנחנו רוצים אפשר לבקש כשאנחנו מרים לאבא, לאבא שבשמיים, שאנחנו אחים, מסתדרים באהבה ואחווה, בשלום וברעות. זה מה שהשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. רק העניין הזה של האחדות, כבר שבוע שעבר הערכנו בתוכנית לחיים לחיים, שזה הסגולה שאומרים חז"ל בבא קמא צדיק ב', כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. אדם שמתפלל על חברו הוא מחדד את האהבה והאחווה. הוא מראה לאבא שבשמיים שכואב לו הצרה של השני לא פחות מאשר החיסרון של עצמו, הצרה של עצמו, וזה מעורר רחמי שמיים מרובים. הרב מפונוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף לטובת הישיבה. זה היה קורה הרבה, כן. ואז מה היה, איך הוא היה מתפרסם? איך הוא היה עורך את הדינרים שלו? זה לא כמו היום שיש תקשורת וכולם מכירים את כולם. פשוט מאוד, הרב מפונוביץ' היה מגיע לאיזו עיירה מסוימת, לאיזו עיר, שכונה. במהלך כל השבת הוא היה מסתובב בבתי כנסת למסור שיעורים, למסור דרשות. וככה היה, היו מכירים אותו, אדם גדול הגיע לפה, ראש ישיבה גדולה מבני ברק בארץ ישראל. אחרי שבשבת הוא הסתובב כיתת רגליו, במהלך השבוע הוא עלה לבתים של נדיבים ואסף כסף לטובת הישיבה. אחת הדרשות שהוא היה, קם יהודי חצוף אז פנים והתחיל לצוק ולבייש את הרב מפונוביץ' ברבים, לפגוע בו. והרב מפונוביץ' שתק והבליג ולא עשה מאומה. מוצאי שבת עולים משלחת גבאים וכמובן ראשי הקהילה לרב מפונוביץ' ואומרים, כבוד הרב, אנחנו רוצים לעשות עצרת מחאה, מחאה חריפה ביותר על זה שאותו יהודי בייש את הרב החשוב ברבים. הרב מפונוביץ' לא הסכים להם. הוא אומר, אני לא מוכן, לא באתי פה לעשות מחלוקת. אומרים לו, כבוד הרב, זה לא בשבילך, זה בשבילנו. איכך אוכל וראיתי, אנחנו ראינו פה ביזוי של כבוד התורה, אנחנו מחויבים למחות, זה כבר לא קשור אליך. אמר להם הרב מפונוביץ' משפט, אני כידוע למדתי אצל החפץ חיים ברדין. גם על זה יש סיפור איך הוא הגיע לרדין, הרב מפונוביץ'. והרב מפונוביץ' כשנפרד ממנו לפני שהוא נפטר, אגב החפץ חיים היה לו השבוע יורצייט, אילולה בכבדלד באלול, אמר לו החפץ חיים, תלמיד יקר כבוד הרב מפונוביץ', דע לך, בעזרת השם אני מברך אותך שתזכה להגדיל תורה ולהדירה, תזכה להקים היכלי תורה, אבל, אמר לו החפץ חיים, דבר אחד לא תצליח, דבר אחד איפה שתיגע תפסיד, מחלוקת, לא לריב עם אנשים, לא לפגוע באנשים, שמה המנצח שנראה מנצח תמיד מפסיד, שם שני הצדדים מפסידים, אין אחד שמרוויח עם מחלוקת, יש הרבה שמרוויחים מלוותר. לכן אמר להם הרב מפונוביץ', אם אתם רוצים למחות על כבודי ולעשות עצרת מחאה ולבזות אותו ולנדות אותו ולבייש אותו, זה מחלוקת, זה כבר נהיה פה שני צדדים. שני צדדים, אין לי הבטחה מהחפץ חיים להצליח. ולכן בואו תתאפקו. זכים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בישורת האחרונה ממש ממש 24 שעות ערב ראש השנה. בואו ניקח על עצמנו. אהבו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, זה לא סתם לאהוב שלום, לשבת בבית על הקורסה, רגל על רגל, אני אוהב שלום, אני אוהב שלום. זה לרדוף את השלום. אתם יודעים מה זה לרדוף? אדם חלילה צריך משהו, אוטובוס עכשיו יוצא מהתחנה, הוא רודף אחרי האוטובוס, הוא יודע שאם לא הוא צריך להמתין עוד 20 דקות בשמש הקופחת, והוא מפסיד את הפגישה שלו. הוא רודף אחרי האוטובוס, לרדוף שלום. אוהב שלום זה לאהוב, שמאהבה הזאת נבוא לידי רדיפת השלום, נבוא לידי מעלת האחדות, וזה בעזרת השם יביא תועלת לכולנו. יורם, בבקשה.

0: אחים יקרים ואהובים, שבנו אליכם, ואנחנו רוצים לדבר על נושא, נושא חשוב, נושא עצוב לדבר עליו, אבל אני מרגיש שליחות קודש לבוא ולשים את הדברים על השולחן ולהגדיר את ההשקפה, ההשקפה הנכונה כמו שקיבלנו. עם ישראל לא נולד היום. המעלה של עם ישראל שדור לדור ישבח מעשיך, דור לדור בשרשרת הדורות עוברת המסורת מגדולי ישראל, ממשה רבינו, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, וכך מדור לדור. לכן, אנחנו גם את האורחות חיים, גם את הדברים שנראים כדברים גשמיים, כדברים של עושים ברחובה של עיר, הלוך ילך, לא רק לימוד בתוך בית המדרש, גם הדברים הגשמיים, יש לנו דרך, יש לנו מסורת, יש לנו הסתכלות איך אנחנו מתנהגים. ואני אגיד מה אני מתכוון. מוצאי שבת האחרונה התחוללה דרמה פוליטית. מוצאי שבת האחרונה התחוללה דרמה פוליטית. גורמים שונים הפיצו על הדחתם של שני בחירי דגל התורה. ואני רוצה למסור מראש ולומר, אני לא מקדיש בערב ראש השנה, בזמנים הנשגבים שאנחנו נמצאים, לדבר פרשנות פוליטית. כן היה צריך, לא היה צריך, לא נכנס לזה. אני רוצה לדבר על דבר מסביב, דבר מהותי, דבר חשוב ויסודי בשבילנו ובשביל הילדים שלנו שמסתכלים עלינו, איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים. זה שהיה צריך לפטר או לא היה צריך לפטר, כמובן אחראי אצל גדולי ישראל ורק גדולי ישראל, עיני העדה. ומה שאני רציתי לעורר, וזה דבר שכואב וכואב לי מאוד, וזה כואב להמון המון אנשים שאני שומע בימים האחרונים, וזה הדרך. הדרך, הצורה שעשו את מה שעשו. אנחנו יודעים שכל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אנחנו יודעים שהלבנת פנים זה כשפיכות דמים, ואולי אפילו יותר מזה, גמרא מסכת סוטה דף י"א. אנשים, גם הרב גפני, וגם הרב מקלב, אנשים שחתומים על עשייה ברוכה במשך עשרות שנים למען עולם התורה. אנשים שחתומים על עשייה ברוכה במשך עשרות שנים למען בני התורה. אנשים שנתמנו ועברו אצל כל צמרת הפיקוד שלנו, הציבור הלטאי, מי הרב שח, עובר לרב אלישיב, הרב שטיימן, הרב קניאבסקי, הרב אדלשטיין, לא מצאו בהם פגם, לא מצאו בהם דופי, לא מצאו בהם חלילה איזה מעילה בכספים או בזלזול בציות להוראות של גדולי ישראל. אלא מה? החליטו שהדור דברים זזים, דברים משתנים, יש מקום לצעירים, הכל טוב ויפה. אבל הדרך, הדרך שכלי התקשורת החילוניים פתחו את המהדורות, הוא דח. הדחה דרמטית, הדחה היסטורית, זה חילול השם שאין כדוגמתו. זה הלבנת פנים שלא היה לה אח ורע בציבור החרדי מאז הקמת דגל התורה. ואין לי צד, ואין לי שום עניין פה או לא פה, ואני מדגיש שוב, לא מדבר על גופו של עניין אם היו צריכים ללכת או לא, חלילה, אני לא נכנס לזה, גם בגלל שזה מסור לגדולי ישראל, וגם בגלל שזה לא הזמן ערב ראש השנה לדבר פוליטיקה. אני מדבר על הדרך. הדרך, אני, חיים מוישה כץ, האזרח התמים, היהודי הצעיר, איך הייתי מסתכל אם היו מתכנסים גדולי ישראל, קוראים לרב גפני ונותנים לו מתנה לצורך העניין, ש"ס תלמוד בבלי מאור עם מכתב הוקרה יפה על 38 שנות עשייה, עם ריקוד של שיר ושבח על כל ההצלחות הגדולות שלו. איזה עוצמה, איזה קידוש השם, איזה מסר זה היה עושה לבחורים הצעירים שעוקבים בדאגה ובחרדה על ההלוך ילך של הסכונה זולה שרואה צעד אחד קדימה וזהו. וזהו. אחים יקרים, איפה אנחנו שגודלים כל היום על דרך ארץ, על יראת שמיים? הדרך... הדרך, איזה השפעה היה יכול להיות כאן באהבה, באחווה, בציות לגדולי ישראל ללא עירור, לא לפתוח פתח, יש מושג של מרית עין. ומה עם הכרת הטוב? ומה עם הכרת הטוב אנחנו מוצאים מצוות פדיון פטר חמור? אנחנו מוצאים מצוות בשר בשדה טרפה לא תאכלו, מצווה תורה לכלב תשליחון אותו, נותנים הכרת הטוב לבעלי חיים, לחמורים שעזרו לנו במצרים לסחוב את השלל, לכלבים שלא חרצו את לשונם ביציאת מצרים. מה עם הכרת הטוב, אחים יקרים? מה עם הכרת הטוב? אני זורק את זה מנעמת ליבי, לא חלילה לעשות פה פילוג או מחלוקת. מאמרים, מאמרים מערכת, שזה העוזרים, זה הנהגים, זה אנשים מסביב. איפה לשפוך דם של אנשים מבוגרים שמשרתים ציבור עוד הרבה לפני שאותם הזקנים נולדו והגיעו לעולם וידעו להוציא מילה מהפה? איפה הדרך? איפה לרמוס את המושג של הכרת הטוב? הזכרנו מקודם את רבינו החפץ חיים, אני רוצה להזכיר עוד סיפור מהחפץ חיים, ואחר כך נצא להפסקת פרסומות. החפץ חיים הלך ברחוב, החפץ חיים הרגיש שיהודי מאחורה תופח לו על החליפה. הוא הבין שאותו יהודי בא לנקות כנראה אבק שהוא התלכלך בכתפיים, אז הוא הסתובב והוא הודה לו תודה רבה. אבל הוא ראה שהוא בא להודות לו, כבר אותו אחד התרחק, והוא הצטער, אך רציתי להגיד לו תודה ושהוא ישמע שאני מעריך את מה שהוא עשה, שהוא ניקה אותי. אחרי כמה דקות הגיע החפץ חיים לבית והוא מגלה שנאבד לו, נעלם לו הארנק שהיה נמצא בכיס האחורי. אז בני הבית אמרו, כנראה אותו אחד שנתן לך צ'פחה, שאתה חשבת שהוא מנקה את האבק, הוא כייס אותך באותו רגע. אמר החפץ חיים, התחיל לשמוח, הוא אומר, לפחות שילמתי לו בארנק על זה שהוריד ממני את האבק, למרות שהוא לא שמע את התודה רבה שאמרתי לו על זה שהוריד ממני את האבק ועשה אותי נקי. כל כך היה חשוב לו הכרת הטוב. איפה הדרך? אנחנו בני תורה, אנחנו לא עורפים ראשים, לא כצורנו צורם. אני לא מוכן לקבל את זה שגם במקומות אחרים כך היא דרכה של פוליטיקה, היום למעלה מחר למטה וכן להפך חוזר חלילה. לא מוכן לקבל את זה. אנחנו בני תורה, אנחנו מקדשי שם שמיים ברבים, ואנחנו צריכים לזכור את הדרך. כל דבר אפשר לעשות, כל דבר צריך לעשות, אבל יש את הדרך, יש את הצורה, יש את האמצעי, ועל זה אני מוחה, ועל זה אני מגנה, ופה אני פונה. מי שיכול, שילמד מזה, שילמד מזה. גם כשעושים שינויים בחיים, מותר לפטר עובד, מותר להתרחק מזה, שכן שקצת משפיע לרעה, אבל יש דרך איך לעשות את זה. לא צריך להשפיל, לא צריך להקנית, בוודאי שלא לעשות את זה ברבים ובפרסיה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
0: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואני רוצה לשוחח על נושא מאוד מאוד חשוב שאנחנו בעזרת השם מחר, ויש כאלה שנוהגים בערב יום כיפור לעשות אתרת נדרים. הולכים לשלושה אנשים, יש כאלה שנוהגים בעשרה אנשים, ובעצם מתירים את הנדרים למפרע ומקבלים קבלה לעתיד, שיהיה קבלה טובה. במילים אחרות, אם אנחנו מגדירים את זה, פותחים דף חדש, דף חלק, דף של התחדשות. וכאן אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים, שאנחנו פותחים דף חדש, זה סיבה לשכוח מהעבר שיכול להכניס אותנו לדיכאון, לעצבות. בא לי בחור אתמול ואומר לי, כבוד הרב, איך אני ניגש להתפלל בראש השנה? אני לא ניצלתי טעמים של חודש אלול, שהחברים שלי ישבו ולמדו, התבטלתי, דיברתי לשון הרע, זלזלתי בתפילה, איך אני ככה ניגש? אמרתי, יודע לך שהמחשבות האלה זה מחשבות של היצר הרע, להפיל אותך לעצבות ולמראה שחורה, בורא עולם לא נהנה מהמחשבות האלה. אמרו בספרי החסידות, שהיצר הרע יותר מה שחשוב לו העבירה, חשוב לו העצבות שאחרי העבירה. אמרתי לו, תבוא עכשיו עם שאיפה, תבוא עם לב טוב, רחמנה לי בבית. כבר דיברנו על כך שבוע שעבר, יש סיפור מאוד מרגש עם הרבי נתיבות שלום מסלונים, ידוע שהוא היה אומן בחינוך, חוץ מזה שהוא היה רבי גדול לחסידים, הוא היה אומן גדול בחינוך, בא אליו יהודי ואמר לו, הרב, אני יכול להיקרות בעל השאיפות. תמיד אני רק שואף, שואף, שואף להיות טוב. אף פעם זה לא מגיע לידי המעשה. אני שואף לברר בקעת המזון בכוונה, אני שואף לברך אשר יצר בכוונה, אני שואף, שואף, שואף, אף פעם זה לא מגיע לשפת המעשה. אף פעם אני לא... ואז הוא אומר משפט, אחרי המאה ועשרים, יכתבו על המצבה שלי, פה נתמן, בא לשאיפות. אתם יודעים מה ענה לו הרבי? אמר לו הרבי, תדע לך שאני בתור רבי, אם אני אכנס לבית קברות, ורואים מצבות, מצבה אחת כתוב, הוא היה תמיד מעשרה ראשונים, מצבה שנייה כתוב, נסע ונתן באמונה, מצבה שלישית כתוב, גומל חסדים, אם אני אראה מצבה שכתוב שם, הוא היה פה נתמן בעל השאיפות, אני אעמוד שם להגיד פרקי תהילים. כי בעל השאיפות זה מראה על לב חם לקדוש ברוך הוא. זה מראה על יהודים פנימיות שרוצה להתחדש, רוצה להתרומם. יורם נהנה מהמהלך הזה, כי זה מהלך אמיתי. אנחנו לא אומרים פה בתוכנית שלנו סתם סיפורים באוויר. לוקחים סיפורים שזה הלכה למעשה, שזה דברים אמיתיים. שזה דברים אמיתיים שאנחנו צריכים לדעת להתחזק בזה. שאנחנו צריכים לדעת שאיך מספרים על הבעל שם טוב, סיפור מפורסם, אני חוזר על זה כל שנה מחדש אצלי בבית, שהגיעו כל החסידים מתפילה בראש השנה, והיה ילד בן 9, הוא ראה את ההתלהבות, הוא ראה את ההתרוממות, אבל הוא לא יודע להתפלל, אין לו מחזור לפניו. אז הוא הוציא את החליל שהיה לו בכיס, ועשה בחליל, אבא שלו ישר אמר לו, נו, נו, נו, ראש השנה, באמצע בית הכנסת, ליד הבעל שם טוב. אחרי התפילה אמר הבעל שם טוב, מה שאותו נער עשה עם החליל שלו, טו טו טו, באמצע התפילה, זה עולה יותר מכל הכוונות והייחודים של כולנו. מדוע? כי הוא עשה את זה מלב נקי, הוא עשה את זה מלב חם, הוא עשה את זה בהתלהבות, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על מספרים, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על תוצאות, הקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה ביי. וזה היסוד שאנחנו רואים כאן, לבוא ולהתחזק ולהתחזק בדברים הללו. כתוב בתהילים, שמע אלוקים רינתי, הקשיב התפילתי. יש פה טיפ גדול לכל יהודי ויהודי. שמע אלוקים רינתי. קודם כל תבוא, תרנן, תודה, תשיר, תשבח את מה שהיה עד היום. אחר כך הקשיב התפילתי, תמשיך לבקש. מדוע? כי שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים פרנסה, נראה מבקשים גשמיות, אבל לא. אצלנו הגשמיות זה בשביל רוחניות. מבקשים פרנסה בשביל לעשות מצוות צדקה, לעשות מצוות חסד. מבקשים בריאות שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך. מבקשים נחת מהילדים, שנזכה לראות ילדים מהירים בתורה או ביראת שמיים. כל מה שאנחנו רוצים בגשמיות, ככה פעם אמר החזון איש, שאלו אותו, איך זה תפילת העמידה, שזה בעצם תפילה של, תפילה כל כך מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מנצלים את הכל לדברים גשמיים, ברך עלינו, ודברים גשמיים, ועם כל זה, אנחנו בעצם, מנצלים את זה לגשמיות, אמר חזון איש, לא, גם הגשמיות זה רוחניות, שאנחנו מבקשים ברך עלינו, שנוכל לתת צדקה, שאנחנו מבקשים רפאינו, שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך. זה היסוד שאנחנו צריכים לדעת. הקשיב ושמע אלוקים רינתי, הקשיבה לתפילתי, יורם, תשמיע לנו את השיר בבקשה, ויותר מאוחר נצא לפרסומות, כי אנחנו מדברים פה על דברים שבעצם ההכנה העיקרית שלנו 24 שעות לראש השנה.

0: קמפר סומי.
1: בוקר טוב, אחים יקרים ואוהבים, אני רוצה לומר לאיש יקר מאנשי מירון שזוכה ביחד עם המוסד המיוחד אור הרשב"י לזכות את עם ישראל בקדושת הזוהר, בקדושת רבי שמעון בר יוחאי. בוקר טוב, רבי משה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך הרב?
1: חסד השם, חסד השם, אנחנו יודעים שחלק מההכנות לראש השנה זה עם הזוהר הקדוש, הזוהר ששומר ומגן עלינו, תורת הנסתר. אז שאני מדבר פה שעה שלמה על הכנות לקראת יום ראש השנה, חלק מההכנות זה איתכם ביחד, איך שייך שלא?
2: נכון, נכון, כמו שאתה אומר, הרי בראש השנה ייכתבו, ביום צום כיפיר ייכתבו, אתה מדבר על ההכנות, אני חושב שזה הגיע הרגע האחרון, של האחרון, של האחרון, של ההכנות הקדושות, שעושים לכבוד יום הדין. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי, לרחמים כמורים. אז הכוח הזה שיש כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לתאר ואי אפשר להסביר, כי אנחנו רואים כאן ניסים בכל השנה, אבל לקראת ראש השנה זה הזמן שכל אחד ואחד צריך וחייב לקחת עורך דין הכי חזק. כי אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך, היה לי חבר עבר משפט, והמשפט, מס הכנסה, משהו בלגן מאוד מאוד גדול. הבן אדם, חודש לפני המשפט, הוא מדבר איתי, אני פוגש אותו כמעט כל יום בבית כנסת, והוא אומר לי, הרב משה, המשפט עוד מעט מגיע, אני לא יושם בלילה. אני שואל אותו, מה הכי גרוע שיכול לקרות? הוא אומר לי, כנב גדול, אני אומר לו, כלא, משהו, לא יושן בלילות על כנסות, על דברים, פה זה חיים, מי יחיה ומי ימות, מי יעני ומי יעשיר. זה הזמן לקחת את העורך דין הכי חזק. אנחנו כאן באור הרשב"י, שבעת המקובלים באור הרשב"י, עורכים כאן את סדר התפילות הכי חזק, ועושים את זה עבור עם ישראל, כל אחד ואחד ששומע אותנו. ואנחנו ראינו בעיניים שלנו ניסים כלואים בזכותו של רשב"י הקדוש. הקמנו מוקד מיוחד, כל אחד ואחד מעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, וגם עכשיו קורה כאן את התיקון המיוחד של הסרת עין הרע עם עופרת, ותיקון מעמד גזירת בית הדין, שפה גוזרים עבור כל אחד ואחד גזירות טובות, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה. אני נותן לך את המוקד, את המספר של המוקד, כוכבית, 2606 כוכבית. 2606 כוכבית 2606. כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, בורא עולם כיוון את זה שעכשיו שומעים את כל ברמה ואותך, זה לא סתם, בורא עולם רוצה להביא לכל אחד ואחד מתנה. אתם עכשיו רק צריכים להעביר את השם שלכם, שהצדיקים המקובלים של אור הרשב"י מתפללים ועושים עבורכם הכל, שיהיה לכם שנה טובה. כוכבית 2606, כוכבית 2606. ואני רוצה לברך את כל בני משפחת אור הרשב"י ברשותך. יש לכם זכויות, בני משפחת אור הרשב"י. יש לכם זכויות עצומות, אתם ניגשים לראש השנה ואתם יודעים שיש לכם פה זכויות של לימוד התורה, לימוד הזוהר, והכנסת אורחים, וברכות, ואמנים, והפצת הזוהר הקדוש, ויותר מ-20,000 אנשים היום לומדים בסדר לימוד מיוחד של הזוהר הקדוש, ודברים כל כך גדולים, ואתם מקרבים את הגאולה, יש לכם זכויות, יהיו שמחים לקראת השנה הזאת. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל אחד ואחד, כי אנחנו הגדלנו את המוקד שכל אחד ואחד יוכל להעביר את השם שלו ואת הבקשה שלו לקראת יום הדין, לקראת יום ראש השנה, שיהיה לכל אחד ואחד שנה טובה, ואני רוצה לברך אותך. שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, לך, לכל המאזינים, לכל עם ישראל, ושנזכה לקבל את פני משיח צדקנו, אמן,
1: אמן ואמן, יישר כוח, ותמשיכו לעשות דברים טובים. אז כוכבי 2606, גם שליח וגם שליח נאמן, וגם בציון הרשב"י, מי לא רוצה. תודה רבה לך רבי משה, ואנחנו נוציא הפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
1: שמנו לחלקו האחרון של התוכנית להשבוע הזה, לשנה זו, ורוצה לסיים עם וורד קצר, כדאי לזכור אותו. השנה אנחנו לא תוקעים בשופר ביום הראשון, אין לנו תקיעת שופר מדאורייתא, קדושת השבת, באו חכמים והפקיעו את מצוות התורה, שמא יחיד ירצה להתלמד ויעשה איסור הוצאה מרשות לרשות. יש הרבה הסברים שהשבת היא קדושה כמו השופר, היא קדושה יותר משופר. אני רוצה אבל להגיד וורד יפה של המשך חוכמה, העניין של שופר דווקא באילו של שופר של אי, להזכיר את אילו של עקדת יצחק, להזכיר את המסירות נפש של יצחק. אנחנו באים לבורא עולם ואומרים, אנחנו עכשיו שנת תשפ"ו, זה יהיה תשפ"ז, מוסרים נפש. אנחנו לא תוקעים בשופר, לא מערבבים את השטן, לוקחים בשיקול שהשטן יכול לקטרג עלינו כי הוא לא יתערבב, ומבטרים על זה לכבודך, לכבוד קדושת השבת, שמה יהודי אחד בשגגה יצא מרשות לרשות. זה בחינה של מסירות נפש שלנו לבורא עולם, לקדושת השבת, וזה הזכות שתעמוד לנו. קדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. תודה רבה ליאור מצחק וזנה, לרוני גינדי, לאבנר שרון, שני אוגרים פד, לכל החברים שאיתנו. אחים יקרים, מי שרוצה להוסיף, להזמין לשיעורים, להצטרף לקבוצה שקטה, 0555-696-112, אני חוזר שוב, 0555-696-112, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שלום וברכה, נמצא איתי הגאון הגדול, הרב שי אמר, שהוא פוסק הלכתי ורב מורה הוראה, הישר משולחנו של מרן, הגאון הגדול, הראשון לציון, רבנו הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. הרב נמצא שם במשרדים, עושה שם עונה תשובות לאנשים, הכל מבחינת הלכו מחיל אל חיל.
2: אל תספר את הכל.
1: אה?
2: אל תספר להם.
1: אה, בסדר, שישמעו שהחבר'ה ידעו את הדברים הטובים שהרב עושה. הרב שי אמר, אנחנו חברים משכבר הימים, והחלטתי להזמין אותך פה לרעיון הזה לפני ערב ראש שנה. אנשים בולבלים. ראש השנה מגיע, ואנשים בולבלים, אנשים בלחץ, אל תהיה כועס, אל תאכל חריף, אל תאכל פלפל עוד שום, מי יכול פלפל עוד שום? נעשה סדר בדברים בדקות קטנות, על מנת שכל צופה וכל מאזין יוכל לצפות בזה ולראות את זה, ולקחת את הדברים אליו אישית, להפנים ולהבין את הדברים. דבר ראשון, כבוד הרב, יש מנהגים של ראש השנה, אחד אוכל קולו רבי, לשמוע את קולו של הרבי, אחד שותה קולה, שזה, אנחנו טריפוליטאים אוכלים כבד ההוריה, שלא תהיה לנו שנה כבדה, ושיהיה לנו שנה קלה קריאה, כל מיני מנהגים, יש בכל אחד מהמנהגים שלהם, שיהיה לנו הרבה כסומסומי, נדה, אבל זה לא מופיע, כל מיני דברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי החריף והחמוץ, כבוד הרב. האם יש בזה נגיעה בדבר שאנשים אוהבים לאכול חריף וחמוץ? זה עושה להם טוב. איך אפשר לנהל שולחן שבת? עכשיו שבת נופל שבת וזה, אז אוכלים גם דגים. אל תאכל דגים משול דאגה, בשעת שבת. כל הדברים, הרב עשה סדר בדברים.
2: קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד הוא לי. דבר שני, כמו שאתה אומר, בוא נעשה את זה ממש בקצרה ממש, כדי שהדברים יהיו ברורים. מה שמובא בסימן תקפ"ג ברמה, שזה למעשה המקור, יש לפני כן עוד פוסקים, אבל הרמה מביא את זה, זה דברים שהם חמוצים. אתה יכול להגיד חמצוצים אולי של ילדים, מיני חמיצה למיניהם וכדומה, זה בעיקר מה שמוזכר. לגבי דבר חריף, לא מוזכר. אמנם, מרן הרב עובדיה בחזון עובדי ימים נוראים, כותב שיש נמנעים מלאכול דבר חריף, אבל הוא לא מביא את זה כדבר שאין עוררין. זאת אומרת, יש כאלו שנמנעים. אמנם ראיתי שגם בבסלי, זכר צדיק לברכה, אורחות החיים שלו, שם מובא שהוא היה אוכל חריף. זאת אומרת, כל שכן, כמו שאמרת, ראש השנה שחל בשבת, לא צריך להתבלבל מזה. מי שרגיל לאכול חריף, אדרבה, חריף זה דבר בגמרא מובא שהוא מסמל על חריפות, על עוצמה טובה. חריף אין בזה שום מניעה. מה שמוזכר בעיקר זה דברים חמוצים. לכן מי שרגיל לאכול חריף, יכול לאכול גם עכשיו חריף.
1: ימי וטלי עוגות קצפות, אשתי עושה עוגה קצפת, עוגה עם אגוזים. אומרים שאגוז בגימטריה ח', לכן לא לאכול אגוזים. הרב, שאלה, האם אגוז תחון, אגוז רגיל, אבקת אגוזים? מה, צא לנו סדר הרב.
2: נכון, אגוז בגימטריה ח' כמו שמביא הרמה, אם כי מי שעכשיו שומע אותנו מבין שלכאורה האגוז והח' זה לא בדיוק ממש אותה גימטריה, חסר ממש מינוס אחד, אחד. אז אומרים בדרך מוסר שגם כמעט ח' זה גם ח'. זאת אומרת, זה גם. עכשיו, לגבי האגוז, מה שמובא בכללי, זה גם מזכיר לנו את הפיצוחים. מה הטעם של אגוז? כיחה וניעה, מרבה בתפילה, ויש הרבה תפילות, אתה צריך להיות מרוכז, כיחה וניעה, ודבר שני, גימטריה ח'. אז באמת, לגבי הדברים האלו, גם בעוגות אגוזים, אם האגוזים הם לא שולטים בעוגה, זה מה שנקרא, תקרא לזה תחון, תקרא לזה מובלע, אבל זה לא החלק העיקרי של העוגה.
1: רק ברנת, נותן טעם, בר נותן טעם.
2: אין בזה בעיה, מכיוון שאין בזה כיחה ונייה, וגם זה לא המהות. דה הכלל, וכל הדברים האלו, אם החמוץ, אם האגוז, הוא השולט, הוא המרכז, אז נמנעים מלאכול. אבל אם הוא רק משהו נלווה, הוא לא משהו מהותי, קח לימון. אתה יכול לשים סלט בלי לימון, אבל לימון זה חמוץ. אז באמת, לימון אל תאכל אותו ככה. אבל לשים מעט לימון בשביל לטבל את המאכל, להתאים את המאכל, אין בזה מניע.
1: אז לא לדאוג העופות למיניהן, עוגת אגוזים, אפשר גם לשלח לנו עם מייפל מאוד טעים, אוהבים את זה.
2: פעם שלחה לי איזה גברת שאלה שעוגת אגוזים, אבל זה היה אגוזים ברמה שנראה לי היה יותר אגוזים מאשר עוגה. זה אגוזים עוגה, לא עוגת אגוזים. שם זה יכול להיות בעיה. אבל אם זה רק משהו באמת נלווה ומשני, לא.
1: טוב, אנשים, אתה יודע, אוכלים סעודת שבת, סעודת חג, כל הסימנים, ואחרי זה שרים קצת שירי שבת, לומדים מה שמופיע ללמוד משנה ראש שנה, שני פרקים בלילה ראשון, שני פרקים בלילה שני, עם כל הדברים הטובים, ואז אומרים, אני אקום מחר בבוקר לנץ, וטן טן טן טן, השעון התקלקל, לא מצפצף, והוא שתה ואכל כמו שצריך, והוא פתאום מרגיש שהוא קם 7-8 בבוקר, אומר, וואי, איפה אני אלך עכשיו? התפלל לי, אני מאמי מימון, 8:30, יו, אני רגיל, התפלל בנץ, וזה, חסים להתקף חרדה. כבוד הרב יעשה סדר בדברים, מתפללים בנס, לא מתפללים בנס, סדר התפילות, כן להתפלל, לא להתפלל, מה לעשות?
2: קודם כל, לפני הנץ, חרדה לא בבית ספר יהודי. המושג חרדה לא לחם יהודי. אם קמת מה שקמת, החוכמה היא לא להתחיל להתבחין על מה שהיה ולבכות, זה לא רצון השם, רצון השם, מה אני עושה מעכשיו והלאה. להתחיל להיכנס לכל מיני חרדות, אני מאמין שיש לך מספיק קשרים לטפל בנושאים עם האנשים המתאימים. זה לא תפקיד של יהודי להיכנס לזה. אבל, נכון, רבים וטובים בפרט אצל הספרדים, מאוד מצוי, יש אפילו ערים, אני מכיר, אצלנו בעיר כמעט ואין מניין שהוא לא בנץ ספרדי.
1: וואי.
2: כולם מתפללים בנץ. יש אולי אחד, שתיים שהם לא בנץ, אבל רובם בנץ. רוב הספרדים מתפללים בנץ. למה? כמה טעמים. א', הם אומרים, על השבת הראשונה, על השנה הראשונה יותר נכון, אנחנו נעשה, נרוויח את התפילה המעודרת, יראו חיים שמש. דבר נוסף, יום הדין. אם זה יום הדין, מה אני? בשעה שמתחיל הדין, עלות השחר, מה אני ישן? איזה, איפה יראת הדין? אז תשאל אותי, אז מה הקף זכות לאלה שלא קמים בנץ? אז אני אגיד לך, רב שלמה זלמן אוירבך, ועוד מגדולי הפוסקים, כתבו, כל הבעיה של יראת הדין, זה בן אדם, מגיע עלות השחר, מגיע הנץ, מתעורר, שוטה, יש לו זמן, הולך להתפלל עוד שעתיים. קמת כבר בנץ, לך תתפלל, מי לא יירא מיום דין הנורא? אז מה אתה עושה? זה בעיה של יראת הדין. זלזול בדין זה בעיה. האדם שבלב הכי כבר הלך לישון, והוא נמצא עכשיו בזמן השינה שלו, ויש לו שעה קבועה לקום, 7:15, הוא קם, זה לא זלזול בדין. כי יש לו שעה קבועה, הוא הולך להתפלל. תשאל אותי, אבל הוא, אם הוא לא קם בעלות השחר, הוא ישן כבר ביום ראש השנה? איפה מי שישן, מזלו?
1: זאת השאלה הבאה, כיוון שזכרת אותך לשם, אם מזלו ישן. אבל לפני זה אני רוצה לשאול את הרב, הרי בפועל, איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי? אתה תקום בנץ, ועדים שלך ישנים. אז מה העניינים?
2: אם זה במצב כזה, שבאמת הוא הולך להתפלל, והילדים שלו בעולם האצילות, אז אין ספק, זה כל השנה דרך אגב. זה גם סתם השקפה כללית. כל השנה. אתה רואה לפעמים אנשים מתפללים בזמנים מוקדם. השרב אשר חלקו, אם כל הילדים שלך בישיבות, וזה לא מפריע, בסדר, זכותך המילה להתפלל. אבל ברגע שאתה מתפלל, והילדים שלך הולכים להתפלל, ומי יודע אם הם מתפללים, ואם הם מתרועים, ואם הם מדברים, ואם הם מתפללים בכלל, אז מה הולך כאן? לכן בדברים האלו צריך שיהיה קו מסודר ולהיות בריא בנפש. תדעו לכם, אנחנו מבקשים כל כך הרבה דברים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. בריאות הנפש זה לא חס ושלום. מה בריאות הנפש? מה אני חולה? לא. בריאות הנפש זה לעבוד עם פרופורציה. לפעמים היצר רע כל כך מאבד לנו ואוכל לנו את הכל, ואנחנו בסוף נשארים בלי כלום. לא חומרות ולא ידורים ולא כלום.
1: בקיצור, תהיו חבנדיקים, ראשי תיבות חב"ד, חיים בלי דאגות. תהיו את כל העניינים. אגב, אצלנו מקדימים להשכים, משכימים לקום, קוראים את כל התהילים, ואז נכנסים לתפילה. אז בזמנו, אני זוכר, בקדמת דנן, הייתי צעיר בימים, גיל 13-14, הייתי הולך לבית הכנסת, ב-6 בבוקר, במקווה, ועד אחר בכן, הרב זמרון, זכר צדיק לברכה שלך, בת ים עם חברים שלנו, נותן לי שופר, יאללה, סע. איפה אני הולך? לוולפסון, יאללה. 30 מחלקות, אני תוקע בוולפסון. רק אחרי שאני חוזר, מתחילים תפילת שחרית. אני 9:30, 10, מתחילים תפילת שחרית. אחרי שאני כבר, כל השפה שלי נדע ככה בחוץ. קודם כל, יש לך משימה, הלך תזכות הרבים, יש לך דברים לעשות הרבים. אחרי זה תשב להתפלל. יש לי סיפור על אדמור הזקן, אחרי זה נספר אותו. אז כבוד הרב, לגבי שינה. שינה בשבת תענוג, ושינה ביום טוב זה קל וחומר וכל שכן, ואומרים שאדם שישן, המזל שלו ישן.
2: א' כל זה כתוב, כך מורה בירושלמי, מן דדמיך בשטה, דמיך מזלי. זה נכון, מי שישן בראש השנה, אבל מה הכוונה? רבנו ארי עליו השלום, כבר כתב שלאחר חצות זה הרבה יותר קל. עכשיו אני רוצה להסביר.
1: אגב, לגבי זה, כבוד הרב, פעלו לכמה חבר'ה בבית כנסת, אמרו שנה שעברה, המזל שלהם היה גם ככה, על הפנים, עדיף שישן.
2: טוב, אבל אני אומר דבר אחד. תראה, זה ודאי דבר אחד ברור.
1: כן.
2: מי שיכול ביום הראשון, יום הראשון זה דינה קשה. זה לא פשוט. צריכים לדעת שימי ראש השנה זה שני ימים של מלחמה. לא מכניס פה לחרדות, זה מציאות. מלחמה על חיי האדם. מי יחיה ומי ימות. מי העשיר ומי העני. זה לא חרדות, רבותיי. גם לא צריך להיבהל מכל דבר. אתה רואה אנשים מדברים איתך ביום יום באיזו אגרסיביות. ואחרי זה אומר לך, תשמע, נדם הדין, אני לא... מה הולך פה? שאני אומר בריאות הנפש, הכוונה לעשות דברים ברוגע, במתינות, על פי דעת תורה, ביישוב הדעת, אבל לא להיכנס לחרדות. מצד שני, אנחנו מחויבים להלכה, מחויבים למה שכתוב. ראש השנה זה ימים של מלחמה על חיי האדם. מי שברוך השם כוחו במותניו, ויש לו כוח ואין לו בעיה עם זה, להישאר כל היום ער, וכמו שאתה אומר, לגמור תהילים, מניין כפר, וללמוד כתוב במשניות ותיקוני זוהר, וללמוד מה שהוא עוסק וכו', אשריו אשר חלקו, אני מקנה בו. אבל בפרט אלו שקמים בנץ, לא תמיד קל להם. הם קמים, אוכלים, מרגישים עייפות, לפני חצות, לא לישון. אחרי חצות זה הרבה יותר קל, וגם אחרי חצות, לא לשכוח את עצמנו במיטה, זה ראש השנה. תגור כוח, תישן טוב מה שאתה צריך, תקום, תשתדל, ללקרוא תהילים, לעשות דברים טובים, זה יום דין. צריכים לזכור, בסוף זה יום דין.
1: זאת אומרת, מקסימום, רבותיי, שנת צהריים, 35 עד 40 דקות, גג, אם אתם בלחץ, קחו שעה, מתנה
2: מהרב. אל תשכח שהשנה יש לנו גם סעודה שלישית, וצריכים להספיק, ויש מנחה קצת יותר מוקדם עם התשליך. יש.
1: רגע, התשליך עושים בשבת?
2: מנהג הספרדים, כפי שמובא, לעשות תשליך בשבת. כל הבעיה העיקרית זה מצד הטלטול במקומות שאין עירוב. באמת פה אני אנצל את הבמה הזאת, במקומות שאין עירוב, אז באמת לידע את הרבנים שנמצאים שם, שיתקנו את העירוב. אנשים יוצאים מחזורים. עכשיו בשבת כל אחד יעשה לפי חומרותיו, יש כאלה לא מטלטלים, יש כאלה כן מטלטלים, אני לא נכנס לזה, כל אחד ישאל את רבותיו, כי השנה זה יוצא שבת. כן. אבל באמת במקומות שיש בעיה של עירוב, הפוסקים כותבים, אז זה בעיה של עירוב. אתה מטלטל מחזור, אתה הולך להשליך את ההבנות ואתה מוסיף עוד הבנות. אבל היום רוב הציבור הספרדי בישראל, כך גם דעת מרן הרב עובדיה, שעושים כמובן במקומות שיש עירוב כהלכה, עושים תשליך גם בשבת, חלק ממנהגי אשכנזים, לא חלק מחסידים, עושים דגים.
1: אנחנו בבת ים עושים על חוף הים, ונעשה את זה גם מובן ביום השני.
2: בצניעות ובקדושה, אני בטוח שאתה שומר על העיניים.
1: אז בוא אני אסביר לך, הרב, אנחנו נכנסים עד המים, ותוסעים חבר'ה עם הגלשנים, שמים עליהם כיפה, ונותנים להם לברך לשמוע כל שופר, וברכת שחיינו, וזה...
2: ביום השני.
1: כן, מוציא הכר מזולל. מוציא הקף מזולל דווקא ביום שלו, אני עומד שם, אתה יודע, בתיילת, והחבר'ה עוברים שם, וזה עובר עם סיגריה, וזה עובר עם טלפון, החבר'ה גם צלמים אותך, רבותיי, יש לכם מצווה בחג, חוץ מזה שדאגתם לעצמכם, דינה קשיה, דינה רפיה, קמתם בנץ, אכלתם כל הסימנים, מה עם הילדים של הקדוש ברוך הוא? האם אתם תלכו להציל אותם, למשוך אותם? מושכייני אחריך נרוצה, שואל הרבי, מושכייני זה בן אדם אחד. נרוץ הזה שניים.
2: רבים.
1: אומר, מושכייני זה הקדוש ברוך הוא, הוא אחד עשה איתרות הדל אלה. ואחרי זה, אחריך נרוץ הזה, הנפש האלוקית והנפש הבאמית. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתעורר עלינו, אז הוא יכול למשוך גם את הנפש האלוקית וגם את הנפש הבאמית. ולכן, ביום ראש השנה שכל אחד יקנה שופר עולה 100-200 שקל, לך זקות הרבים, לך לגן הילדים, לך לפארקים, עצור את האנשים, בוא נה, בוא תברך.
2: אין גן הילדים בראש השנה.
1: לא, יש, הפארקים אני מדבר. כל הגנים, כל הזה, לך תתקע בשופר. תקעה בשופר גדול חירותנו, ומי שהולך לעשות זיכוי הרבים, קדוש ברוך הוא שמח בו. עם חלק מהצ'קים שמקבלים על הזיכוי הרבים, אלא איזה חבריה, בגלל זה אתה בא, מטריח את עצמך, כבוד הרב, להגיע עד כל ברמה מירושלים, מבית הדין הגדול, של הרב דוד יוסף, באמצע פסיקה של הלכה, וכתיבה, ואתה עוצר, יש לי שיעור בכל ברמה, אני רוצה, תעצרו.
2: אמי, אני נגד הדברים שלך, אתה רואה, מסתתמים טענות. ארוחיים הקדוש ידוע שכותב שמצוות השבת עבדה השב תשיבים לאחיך, זה גם הכוונה לזכות את הרבים, וידוע מרבנו בחיי כותב שאין לך גדול מזה. לגבי עכשיו, מה אופן זיכוי הרבים בראש שנה? כל אחד ישאל את רבותיו, יעשה כדעת רבותיו, אני לא נותן עצות לאנשים, יש בזה כל מיני דעות לכאן ולשם, כל אחד יעשה כדעת רבותיו, הכי חשוב לזכור שזה יום הדין, להשתדל, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך בנושא הכעס, להשתדל לשמור את עצמנו, כדי שלפני כל הסימנים הטובים, הסימן הכי טוב זה להיות בן אדם נורמלי, בן אדם שלא מזיק לאחרים ולא מזיק לעצמו, וזה כבר התחלה טובה ברגל ימין.
1: טוב, בקשות פרטיות, תפילת 18, תפילת ראש השנה, בן אדם רוצה לבקש, זיווגים, פרנסה, שלח לי דלות דו, שלח לי את הזה, תן לי דירה בהרחבה, מה, אפשר לבקש?
2: בקשות פרטיות ידוע שבשבת ויום טוב באופן כללי כתוב שאני לא מבקשים בקשות פרטיות, אבל אנחנו סמוכים...
1: דירה בהרחבה זה לא בקשות פרטיות, זה לכל המשפחה, כן, זה לא...
2: אנחנו סמוכים על דברי מרן החזוני של אבא שלום שכתב, אם לא עכשיו, מתי. באמת יש חסידים ואנשי מעשה שלא מבקשים, אלא כמו שכותב הרשע, שפל יועץ מביא אותו, רשע נוקבת, שאנשים מבקשים רק עליהם, אבלן זה, אבלן זה, אבל איפה הגלות השכינה? איפה הקדוש ברוך הוא? אז למי שרוצה לצאת את חובת כולם, וזה הדבר הנכון, גם לבקש על גלות השכינה, לבקש על הגלות שעם ישראל נמצא בו, וכמובן גם על הגלות הפרטית שלו, ואנחנו סומכים על זה שאם לא עכשיו ומתי, זה הזמן שאנחנו צריכים לבקש. מישהו בדרגה כזאת גבוהה, הוא רוצה לחשוש לשיטות האחרות, ורוצה להרער בלב, או להסתמך על דברים אחרים, אשר ואשר חלקו, אבל אני לא יכול להגיד את זה לציבור, כיוון שאנחנו כל כך מחכים ליום הזה מצד אחד לבקש, יש רשימה ארוכה עמי, אני מאמין שאתה גם רושם או שאתה זוכר בעל פה, אבל אנשים רושמים.
1: אני לא מבקש הרבה דברים, רק סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה ילדים, סייעתא דשמיא
2: לא ביקשת כלום.
1: סייעתא דשמיא זה פרנסה, זה ילדים, זה מסקור, הכל,
2: זה הכל,
1: הכל. זה הכל, אז אפשר לבקש בקשה סייעתא דשמיא והכל מסתדר. כבוד הרב, שאלה מאוד מאוד חשובה, אנשים בהתקף חרדה מזה שנפל שבת, היום הראשון של התקיעת שופר מדאורייתא נפל בשבת. יש כאלה אומרים, תשמע, זה מפחיד, וגם נכנסת שנה מעוברת, שבכלל שנה מעוברת מערבב את האנשים. אגב, הרבי מלובביץ' אמר, ולקח את הדברים כמו רב לוי יצחק מברדיצ'וב. שמה? בכיוון ש-60 ימים של שמחה, שנה מעוברת יש שניים אדר, מרבים בשמחה, אז כל הדברים הלא טובים בטל ב-60. אז זה דבר ראשון, הכל בטל ב-60, אז דבר ראשון, תהיו רגועים. דבר שני, הרב, ברצינות, יש איזה עניין נגיע?
2: השאלה שלך היא באה כתוצאה כנראה גם ממה שלא תקום פעמיים צרה, מה שעם ישראל עבר לפני 3 שנים, זה היה, צריך לומר,
1: מוראות כן.
2: תשפד, היה בשנה כזו, ראש השנה שחל בשבת. תראה, קודם כל, לא תקום פעמיים צרה, זהו. כבר נגבר החוב, נגמר, זהו. מעכשיו לחושבנה טבע. אבל המקור הזה בספר מנחת אני של ארוך לנר, הוא כותב שיש לחקור. הוא מביא לזה ראיות לכאן ולשם, ראש שנה שחל בשבת, היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים וכו'. אבל הוא אומר, על ידי ריבוי זכויות, חיזוק שבת קודש. אני אמרתי באחד התוכניות כאן בכל שבת, ברמה, כן. אני אמרתי דבר, אתה יודע מה, אולי תסכים איתי. יש, תראה, שבת זה דבר שאין לו סוף. קררים התלויים בשערה, הגמרא אומרת. באמת, יש המון, בישול, התמנה, לא חסר. יש נקודה, אולי תזדהה איתי, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, אנחנו עלולים להתפקשש בזה, יושבים בשולחן, יש אווירה טובה, חברים, ידידים, משפחה, פתאום באים אנשים שלא ראינו אותם שנה, ומתחילים לנתח את כל העולם, ולדבר על ההוא ועל ההוא, ועוברים על איסור, זה הלכה, ודבר דבר, ופתאום אנחנו נעל עסקים, בואו נקנה פה, נקנה שם, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שומר על הפה שלך, אני אדאג שהמסתינים בראש השנה ישמרו על הפה שלהם ולא יסתינו עליך. מידה כנגד מידה.
1: אגב, היה נהוג בקידושים, אתה יודע, בבית רבותינו נשיאנו, בחבד, שלא מדברים בכלל, רק אוכלים, ממשיכים קריאת תהילים. אין כמעט שיחה בתהילה, כלום,
2: במהלך
1: כל
2: ה... אשרי ואשרי חלקם.
1: כל ה... זה, בחבד זה גר הנהוג. שבמהלך כל הסעודה, כל הזה, תמיד ספר תהילים פתוח.
2: אשרי ואשרי, אבל יש אנשים שעוד לא התרגלו לזה, ולא רגילים, לפחות, ממש, אני לא רוצה להגיד את המצם, כי זה יישמע כאילו אני מתיר.
1: לא לדבר על כדורגל.
2: זה אסור, זה הלכה ושולחן ערוך.
1: גם ככה הפסדנו במונדיאל פה, אתם גם ככה המצב קשה.
2: זה הלכה ושולחן ערוך, לא אסור לדבר דברים כאלו. סימן שין זין, תפתחו, תראו, זה הלכה, זה לא חומרות עכשיו, זה הלכה ושולחן ערוך.
1: אני הולך להוציא אנשים מדי חובת תקיעת שופר, אחרי שסיפרנו על הנושא של המבצעים, שעושים מבצעים, אז כבוד הרב, כמה קולות בשביל להוציא מדי חובה?
2: אז למעשה, תראה, הדברים המחויבים, אישה למעשה פתורה, היום נשים קצת קנות, אבל גבר, זה ה-30 קולות, התשרת 3 פעמים, תשת 3 פעמים, ותרת. במקרה כזה שהוא לא היה בבית הכנסת, ואתה בא לתקוע לו, אז הוא צריך לעמוד, למרות שבתקיעות של סדר התפילה, זה מוגדר כתקיעות דמיושב.
1: כן.
2: אבל פה הוא יעמוד, ישמע, תסביר לו, אני אפילו ממליץ, תגיד להם לפני כן, לקרוא ברכות השחר וברכות התורה, אמנם מצווה ללא ברכות התורה, יש על זה דיון, אם צריך, אבל מה אכפת לך להרוויח גם ברכות התורה, ואז הוא גם מרוויח, אני מן הסתם בטוח, אחד כמוך, הרבה, מי אין מצב שאתה רק תוקע לו, אתה נותן לו בטח הדרכה לפניה, הדרכה לאחריה, חיזוקים, דברי תורה, שגיד ברכות התורה.
1: הרבה ראשון, אנחנו סמוכים וביטוחים שהוא אמר ברכות התורה, אם הגיע 5 בצהריים,
2: אתה יודע לך, עם כף זכות כמו שלך, המשיח בטוח, זהו, הוא נמצא פה.
1: האמת שהוא רצה להגיע, הוא דיבר איתי על זה, והוא ממש חכה להוראות.
2: אמרת לו להמתין, כי יש עוד כמה דברים.
1: חז ושלום.
2: חז ושלום.
1: שיבוא אחרי זה.
2: זה מראה שאתה מצפה. חז ושלום, זה מצפה.
1: חז ושלום, שראה את זה.
2: אנחנו מאמינים, ממש.
1: חזקיהו ביקש להיות משיח, אמרו לו, אבל אתה לא אמרת שירה, אבל הוא אומר, כן אמרתי שירה. אבל זה לא חוכמה להגיד שירה אחרי שמשיח מגיע. הכל תגיד, קודם כל תעשה סעודת הודיה, אחרי זה נדבר. הגאון הגדול, הרב שי אמר, החכמתנו. מקבל את ראש השנה, הבא לנו לטובה ולשלום, בבריאות.
2: אמן.
1: אנחה, תכלה שנה וכלילותיה.
2: אמן, תכל שנה,
1: שנה וברכותיה. כל אחד יודע מה הוא עבר בשנה האחרונה. דברים לא פשוטים, ויש לנו שנה חדשה. איזה כיף שהכל חדש, זה משהו מדהים.
2: זה מתנה שהשם נתן. אני באמת רוצה להודות להשם ברבים פה, שאני גם קיבלתי את החיים במתנה, אתה יודע. אני עברתי אירוע מוחי, וזה פשוט, אין מילה אחרת, זה מתנה וחסדים, ואני מודה להשם.
1: מה זה מתנה? אתה כמו חדש, ברוך השם.
2: ברוך השם. מתנה. אני רוצה גם להודות לך, עמי, שכל השנה אנחנו בקשר טוב, ואתה תמיד, תמיד, איפה שיש גדות אדם אמיתי, ראש וראשון לכל דבר, איפה שאפשר לזכות, איפה שאפשר להפציע את האור בעם ישראל, אתה הראשון. אז שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. תודה למה אומרים גם טובה וגם מתוקה. למה לא מספיק שנה טובה? טובה, גם כתוב שאנחנו משגם, זה היה אומר גם זו לטובה. אנחנו לא רוצים ככה, רוצים שזה גם מתוק. לא רק גם זו לטובה, זה גם יהיה מתוק.
1: זה נראה בטוב הנראה והנגלה, כמו שאומרים.
2: כל הישועות, לך ולכל בית ישראל, אמן.
1: אמן. הגאון הגדול, הרב שי, אמר, הפוסק ההלכתי מבית שולחנו של מרן, הרב דוד יוסף, מרן מלכה, מבית הדין הגדול בירושלים, הכל תחת ידו. תודה רבה, חבר'ה.
2: לא, לא, חשוב לי לציין, לא, הכל תחת ידי.
1: הרוב תחת ידי.
2: יש תלמידי חכמים עצומים ממני, שכולם שותפים, אני ברוך השם גם חלק מהדבר הנפלא והגדול.
1: חלק מהבנדנים שעובדים במשרד. תודה רבה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, עשיית הישמיה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
1: אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו לחיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, אל מלך חפץ בחיים. אנחנו מבקשים בקשות על החיים. אנחנו מתפללים ב-18 ומבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, אריכות ימים, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאריך את החיים שלנו. אשלה הקדוש ועוד מפרשים שואלים, הרי השלוש ברכות הראשונות ב-18 אסור לבקש שום בקשה אישית. ניקח משל למר דבר דומה, אדם שהולך לפגוש מלך גדול, אדם שהולך לפגוש מישהו חשוב מאוד, לא ברגע הראשון של הפגישה הוא מתחיל לבקש בקשות על עצמו. הוא מתחיל לבקש לומר שלום, לשבח את בעל הבית, לשבח את האדם החשוב, ואחרי שהוא מבקש, מדבר כמה דקות בשבחים של בעל אכסניה, בשבחים של האדם החשוב, אז האדם עובר להתחיל לבקש בקשות של עצמו. ולכן הגמרא אומרת, ששלוש ברכות ראשונות של 18 לא מבקשים בקשות עצמיות, לא מבקשים בקשות פרטיות של שום אדם, אלא מה? רק משבחים את הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתחילים רפאנו, שמקולנו, ברכנו, אז אנחנו מתחילים לבקש בקשות עצמיות שלנו. אבל תחילת ה-18, תחילת הברכות, זה רק שבחים להקדוש ברוך הוא, כי זה לא מכובד. ואנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ודאי שאנחנו צריכים להתנהג במורה ובכבוד ובכבוד הראוי למלך מלכי המלכים. אם כך שואל השלה הקדוש, יום ראש השנה, זה מה שאנחנו אומרים ב-18, זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מה אנחנו מבקשים? בקשות עצמיות שלנו. חיים, אנחנו רוצים חיים, מה מבקשים בקשות עצמיות שלנו? הרי אנחנו צריכים להתחיל בשפחו של הקדוש ברוך הוא, ואיך פה עומדים ומבקשים על החיים שלנו. אשלה הקדוש ועוד מפרשים מתרצים ואומרים יסוד גדול. אנחנו במרוצת החיים ובמרוצת השנים איבדנו את הידיעה האמיתית מה זה חיים אמיתיים. מה אנשים חושבים? מה זה חיים? אנשים חושבים חיים זה לחיות, ליהנות, לשמוח, לאכול, לשתות, לטייל, זה החיים. ואדם שאין לו את הצרכים שלו, אדם שאין לו את הנוחות שלו, אדם שאין לו מה שהוא חושב שהוא צריך ומה שהוא רוצה, הוא חושב שזה לא חיים. החיים שלנו הם רחוקים מלהיות החיים שהקדוש ברוך הוא רצה ויצר את האדם ומבקש מהאדם ותובע את האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה חיים של יהודי שיהיו חיים במציאות אחרת לגמרי. החיים שהקדוש ברוך הוא אומר השלה רוצה מאיתנו, זה לא מה שאנחנו חושבים. זה לא אוכל, זה לא שתייה, זה לא שינה, זה לא טיולים, זה לא בזבוזים, אלא זה חיים גבוהים, חיים רוחניים, חיים קדושים, חיים שיש בהם אור ודברים גבוהים ביותר. אז אומר השלה הקדוש, מתי שאנחנו ביום הגדול בראש השנה מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, זה לא החיים לקנות מכונית ולקנות בית ולהרוויח כסף ולחיות איך שרוצים, אלא חיים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אל מלך חפץ בחיים. איזה חיים הקדוש ברוך הוא חפץ? שמשהו אחר ממה שאנחנו חושבים. עולמך תראה בחייך, זה חיים של הקדוש ברוך הוא, זה חיים שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אמר על אדם הראשון, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בצלם של הקדוש ברוך הוא. זה חיים אמיתיים.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים דיני ראש השנה. ניגע בפרטים פה ושם מה שיספיק הזמן. יש לגבי באמירת עלינו לשבח שבאמצע חזרת העמידה של מוסף של ראש השנה. כידוע, אומרים עלינו לשבח באמצע התפילה. יש מנהגים כיצד לנהוג כשאומרים ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, או הגרסה שכאלו שהם אומרים אנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים. יש נוהגים שכל הציבור קורע ומשתחווה, גם השליח ציבור. יש נוהגים שרק השליח ציבור קורע ומשתחווה. יש נוהגים רק השתחוויה. רבו הדעות לכאן ולכאן. ולמעשה, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, כמנהג המקום שהוא נמצא. כמובן, כל הציבור ביחד רואים עלינו לשבח. איך יעשו אם רק השליח ציבור יכרע וישתחווה, או גם הציבור, כל מקום יעשו כמנהג העם. אחרי התפילה, כמו שכותב מרן השולחן ערוך, בתף קוף צדיק וב, סעיף א', אקרא את לשון מרן השולחן ערוך, לאחר התפילה, לאחר מוסף, מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה. עושים תרועה גדולה. תרועה גדולה זה התרועה הארוכה הזאת שאנחנו עושים, הרבה קולות. זה תרועה האחרונה שעושים אותה בלי תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. מה הטעם בזה? הטור בתו קוף צדיק וב, גם הטורי זהב בתו קוף צדיק וב סיף קטן א', הם כותבים, כדי לערבב את השטן שלא יקטרג, הוא בא לקטרג, אומר, איך יכול להיות אנשים שיש להם דין, גמרו להתפלל הולכים לאכול. אדם שגמר להתפלל יום שיש לו משפט, יש לו תיאבון ללכת לאכול, אומר, איך זה יכול להיות? זה זלזול, כנראה, הם לא מפחדים מאימת הדין. מפחד הדין. לכן אנחנו עושים את התרועה הזו כדי להרביב השטן. למה אנחנו באמת לובשים טוב, שמחים, בטוחים אנו בעזרת השם, יוציא לאור משפטנו לטובה. אבל השטן מקטרג. זה הסיבה הראשונה. סיבה שנייה, מביא את זה כף החיים, פה בתו קבוצה דגבב. סיף קטן א'. אומר, אחרי שגמרנו את התפילות והתקיעות, יש הרבה שפע. שנמשך מן השמיים ביום הגדול הזה. עכשיו, כדי שהחיצונים לא ינקו מזה, לכן אנחנו תוקעים, מבריחים אותם, מסלקים את החיצונים. חיצונים זה כל מיני כוחות אומה, שהם, ידוע, הם לא יכולים, אין להם קיום, אם הם לא ינקו מהקדושה. כדי שיהיה להם כוח קיום, צריכים לנק מהקדושה. אז ביום הזה יש המון שפע, מבריחים אותם כדי שלא יקחו. מנהג האשכנזים, כותב מתי אפרים, גם משנה בורה, פה בתו קוף צדיק וב, בתקיעה האחרונה שמשלים את המאה קולות, אז מעריכים בה בתקיעה הזו. והם לא עושים תרועה גדולה. יוצא, סך הכל, שהספרדים עושים עוד תקיעה נוספת, זה התרועה הגדולה, לכן הספרדים יוצא להם 101 קולות, והאשכנזים יוצא להם 100 קולות. תעשה חשבון, תראה, תספרו. שלוש פעמים תשרת, בהתחלה. שלוש פעמים תשת. שלוש פעמים תרת, יצא לכם, 9 ו-9 = 18. ועוד 12 = 30, זה הראשונים. אחר כך במוסף, יש לכם עוד בלחש, עוד 30. בחזרה, עוד 30. אותם נגלות, יוצא לך 90. אחר כך יש לנו בקדיש עוד תשרת, תשת, תרת, פעם אחת, זה עוד 10. זה הגענו ל-100 קולות. זה גם אשכנזים. אשכנזים בתקיעה האחרונה מעריכים בספרדים, מוסיפים אחרי התפילה עוד תרועה גדולה, יוצא 101 קולות. יש להדגיש שהתרועה הזו הארוכה אחרי מוסף, כותב הטור פה, גם השאר הציון זו קטן א', זה לא מעכב. אם לא עשו את זה, גם כן יצאו ידי חובה. זה רק להרבב את השטן, לכן אינה מעכבת התרועה הזו, אם אדם שכח, היה במקום, נאלץ לצאת בקורבנות, בקטורת, שכח, אוי נזכר פתאום אחרי כמה שעות, לא, לא התורה גדולה. לא מעכב, גם כן יצא ידי חובה. אחרי שסיימנו לתקוע בשופר, להלכה, יש איסור, כמו שכותב הרימה, פה סעיף א', גם משנה ברורה, אסור לתקוע סתם לחינם בשופר, גם כן מביא המגן אברהם, סבקתם ב', חיי אדם, כלל קופמם ב', גם לתקוע ביום ראשון של ראש שנה כדי להתלמד לצורך יום השני של ראש שנה, גם כן אסור. זה נקרא תקיעה שלא לצורך, לכן אסור, אז לצורך יום השני, כן, אבל כרגע זה לא לצורך, לכן אסור לתקוע. יש כאלו, הם רוצים לצאת מכל השיטות, אז הם רוצים לעשות תקיעות אחרי התפילה, עוד כל מיני סוגי תקיעות לפי שיטות נוספות, או מנהגים אחרים. יש על מי לסמוך, אפשר לעשות את התקיעות האלו, כמובן בלי ברכות. כמו כן, אדם שהיה לו ספק, אומר, רגע, לי ספק שמה, הוא התוקע הזה עשה טוב, לא עשה טוב, או שמעתי, לא שמעתי, כל מיני ספקות. כותב רבי עובדיה בחזון מדי עמוד קופסא א', תראו כי במועד עמוד פי ג', מותר לתקוע אחרי התפילה אם היה לו ספק בזה, ואין בזה שום חשש. גם אדם שתוקע לאחרים, לזקן, לחולה, כמה חסד גדול, לפרט מי שנמצא באזורים, שלא כל כך יש הרבה שומרי תורה, יש הרבה אנשים מסכנים, שהם לא יודעים אפילו ממי לבקש. אנשים שהם היו, אנשים שדקדקים במצוות, רק מסכנים חולים, יושבים בבית, אין מי שיתקע להם, הם לא יודעים למי לפנות. אדם חכם, ידאג, יחפש, עוד לפני ראש השנה ישאל, לפעמים יש אדם זקוק לזה, יקבע איתו, יבוא אליו הביתה, יתקע לו. זה זכות גדולה, בפרט ביום ראש השנה לזכות את הרבים. אין לך, כתוב בספרי מוסר, מגדולי הלטאים כתבו, סגולה בדוקה להינצל ביום הדין, מי שהרבים תלויים בו. אדם יעשה דברים שהוא יגרום שהרבים תלויים בו. כמו פה יעשה דברים לצורך הרבים. אז יש הרבה שתלויים בך. זה דבר סגולה, הסגולה לעבור ביום הדין לזכות. למה? כי בעולם אומר, תראה, זה הרבים תלויים בו. גם אם לא בשבילו אני משאיר אותו. אבל יש פה ציבור שלם, צריכים אותו, נשאיר אותו בשבילו. זה מעלת מזכה הרבים. כמו כן, קטן אפילו הגיע לגיל חינוך. גיל 6 ומעלה, כותב פה הרימה, מותר לתת לו לתקוע כדי שיתחנך, אפילו שסיימו לתקוע בשופר. גם אחר שלא אביו של הקטן, מותר לו לתת לקטן לתקוע. מותר לו גם ללמד אותו איך לתקוע מהמשנה ברורה. כמו שאמרנו, זה הנה. מותר לתת את השופר בראש שנה אחרי שתקעו. למה? הרי סיימנו לתקוע. הייתי אומר זה מוקצה. לא. כל היום ראוי לתקוע בו. כגון לחנך קטן, או להוציא אחר ידי חובה, כך כותב הרשל בתשובה סימן מם, כנסת הגדולה, תורי זהב ועוד. תראו כי במועד עמוד פי דלת. לכן מותר לטלטל אותו ללא חשש. עכשיו נמשיך. עוד כמה פרטים חשובים, כותב מרן בסימן תף קוף צדיק זין סעיף א', אוכלים ושותים ושמחים ואין מטענים בראש השנה ולא בשבת שובה. שבת שאחרי ראש השנה גם כן אסור להתענות. אמנם לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. וגם כשאתה אוכל ושמח ושותה בראש השנה, לא בהפרזה מרובה. תאכל בשפע, כמובן, הכל בסדר. למה? כדי שלא יקלות ראש. כותב מרן, כמובן, זה בכלל שמחת חג. מי שיש לו קיבה מועד ללכות יום טוב, יש שם סימן תף קוף, רגע, בלכות יום, רק שנייה, התבלבלתי. זה נמצא לא תפקוף פלטט, בסוף הלכות יום טוב, שם מרן הביא סימן שלם עוסק רק בשמחת יום טוב. זה בתפקוף חפטט, תפקוף חפטט, שם סימן שלם עוסק בשמחת יום טוב. והפוסקים נוקטים, מרן רבי עובדיה נוקט שגם בראש השנה חלים דיני שמחת יום טוב. יש ויכוח שלם איך ללמוד את הרמב״ם, תראו כי בא מועד שם יום טוב, אבל אנחנו שמחים, זה חג. כמו שכתוב בנחמיה, פרק ח', אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש יום לאדוננו, ואל תעצבו כחדוות השם עם עוסכם. איזה יום זה היה? כלומר, בראש השנה דף ט' זין אומרת, אותו היום היה ראש השנה, מפה למדו לשמוח. צריך להיזהר, כמו שכותב מרן, גם כן כותב בתו קבוצת גזן שקראנו, זהירות מקלות ראש, שלא יהיה חלילה, מגיעים לדברים אסורים, לא יקלות ראש, תירת שמיים וכו' וכו'. ראש השנה, נכון, יש, הבית יוסף מביא תרומת הדשן מסימן השען ח' שיש מצווה להתענות בראש שנה, אבל למעשה, כמו שמפוסק מרן, כמו יש שומרים שהטור הביא, גם בבית יוסף, והלכה למעשה, אסור להתענות בראש השנה. מותר להתפלל אפילו שהוא נמצא בתענית, עד חצות היום, אפילו שבכל שבת ויום טוב אסור לעשות כן. אדם ישתה לפני התפילה משהו, זה שלא יהיה תענית. פה בראש השנה, כותב משנה בועז קטן ב', כף החיים, גם כן, סיף קטן ו', בראש השנה אפשר להתפלל אפילו שאתה בתענית עד אחרי חצות היום. תענית חלום מותרת בראש השנה. מי שהיא טענה תענית חלום, כל הפרטים האלו תראו כבו שבת, אפשר להיכנס לזה עכשיו. איך יעשה שנים הבאות, שבזה שאלה, יש שולחן ערוך כותב בסיף ג' שמי, תראו לשון שולחן ערוך כותב כך, היא טענה פעם אחת בראש השנה, תענית חלום, אם היה ביום ראשון, צריך לטענות שני הימים, כל ימיו. יום ראשון של ראש שנה, כל הישנים חיים שלו צריך לטענות בראש השנה. היום שני, היא טענה כל ימיו, יום שני בלבד. אם זה היה ביום ראשון של ראש שנה, טענה כל השנים, יומיים. לכן צריך לשאול שאלת חכם, מי שעשה תענית בתענית חלום, מתי זה נאמר, לא פשוט העניין הזה. גם כמובן תענית שלא רוצה את כל הדברים האלו, אנחנו לא מתענים בראש השנה. מי ששכח יעלה ויבוא בתפילות ראש השנה, אינו חוזר, כיוון שהוא מזכיר את יום הזיכרון, בזה כבר יוצאים ידי חובה. כך כותב באלף המגנות למדהי, שוט בניין שלמה, רבו ירבך הליכות שלמה עמוד זין, תראו כמו עמוד עמוד פי וו. כך כותב באלף המגנות למדהי, שוט בניין שלמה, רבו ירבך הליכות שלמה עמוד זין, תראו

0: אם הוא סיים בקת מזון, הוא לא חוזר. או אפילו התחיל, לעד אל אבינו, אבל אם עוד לא התחיל. או אמר ברוך, מלך העולם, יאמר שם מיד, שנתן ימים טובים, וזה וזה. אבל אם ימשיך כבר, לא חוזר. לאשכנזים, אם הוא שכח בליל ראש השנה, חוזר לראש ברכת המזון. אבל ביום ראש השנה, אם הוא שכח, אינו חוזר. כך כותב רבנו זלמן, הליכות שלמה עמוד י' ד', אומר שכמה שבלילה אסור לצום. אבל ביום יש מחלוקת בפוסקים. אמרנו, יש דעות בראשונים שצריך לצום. ואם יש חובה לצום, אז בכלל אין חובת אכילה. הרי מה הרעיון של לחזור או לא לחזור? יש חובת אכילה או אין חובת אכילה? ראש חודש לא חייב לאכול לחם. אדם לא אמר יעלה ויבוא בקת המזון, לא חוזר. שאלה מה תעשה עכשיו בראש השנה? יש דעות שיש צום ביום. יש צום, לכן לא תחזור. וכך להלכה, הספרדים, אם סיים, לא חוזר. אבל בליל ראש השנה, אומר רב אוירבך, הרי ליל ראש השנה אין צום. אסור לו, זה יום טוב, אסור לו לצום. אסור לו לצום, חוזר לברכת המזון. חוזר אם הוא שכח. מוסיפים ברחמן בברכת המזון, חדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. כך כותב סידור עמודי שמיים לירבץ, רב פלאג'י ביפה ללב גם כן. יש מתי אפרים בתף רשבט, מביא שאת הרחמן הזה יאמרו גם בעשרת ימי תשובה. רחמנו יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. כל עשרת ימי תשובה הם בכלל תחילת השנה. זה הזמן שאדם נידון על כל השנה, לכן הוא מביא שיאמרו את זה. לגבי צדקתך במנחה של ראש השנה שחל בשבת. זה לא רלוונטי השנה. על כל מקרה לאשכנזים לא אומרים צדקתך. למה? כי זה גם ראש חודש. עזוב את ראש השנה, זה ראש חודש. ראש חודש לא אומרים צדקתך. כך כותב התורה זהב בתו קוף צדיק ח' גם משנה ברורה. אבל רוב הספרדים נוהגים לאומרו, כמו שכותב מרן, סעיף א' בתו קוף צדיק ח', כיוון שהוא יום דין. ויש מהם שנוהגים שלא לאומרו, מהספרדים מביא כף החיים. כל אחד עושה כמנהגו. רבי עובדיה, חזון עובדיה, מי נורים עמוד קוף פי ה', מביא את הכל בו, כמו הכל בו שמרווה איזה משהו שכן ערוך בפשטות, מנהג הספרדים, ככה הוא מביא, שכן אומרים צדקתך בראש השנה, במנחה, כשחל בשבת. כי מרן כותב, ראש השנה שחל בשבת, אומרים צדקתך במנחה. רמה אומר, שאומרים שלא לאומרו, וכן הנוהגים. סעיף אחד בשולחן ערוך, סימן מאוד קצר. זה לגבי הפרט הזה. שלכולם יום טוב, מוצלח ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כיבו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, יום מבורך לכל אחד ואחד מאיתנו, ימים מיוחדים, ימים נפלאים, ימים שמקבלים על עצמנו התחדשות חדשה, שעל כל אחד ואחד מאיתנו, כמה הוא זקוק לזה, לעוד עניינים נוספים, מתוך בריאות, מתוך שמחה, ומתוך רצון אמיתי להמליך את המלך, ובעיקר על ידי לימוד התורה הקדושה. אז הנה מכירים, גם עכשיו אנחנו איתכם, לאסוף עוד זכויות החשובות והנצרכות לכל אחד ואחד מאיתנו. הדף היומי של היום הוא דף קוף למד דלת, עמוד א', עמוד בתוך הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק הזרוע והלחיים, עניינים של מתנות כהונם וכל מה שמסתעף מכך כדרכה של הגמרא וכדרכו של התלמוד הבבלין, להעיב את הלימוד על לומדיו, ובעיקר גם פה זה מאזיניו. אכסניה נפלאה של תורה, כל הבוקר אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, היו עמנו לשעה הזו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ראינו בירור מאוד מעניין בדברי המשנה, שאם אמר לו הכהן לישראל, בשעה שמחר לו את הבמה, שהוא מוכר לו את זה חוץ מן המתנות, הרי הוא פטור מן המתנות. שואלת על זה הגמרא בתחילת הדף היומי שלו, אם הורמין, הוא שואלת הגמרא מתוך דברי הברייתא. בברייתא כתוב שאם הכהן אמר לישראל בשעה שמחר לו את הבהמה, על מנת שהמתנות שלי, התנאי הוא לא מועיל, כיוון שהמתנות לא שייכות לקונה, שייכות לכל הכהנים. הכהן לא יכול להתנות עם מי שיקנה אותם. ונותן הישראל את המתנות לכל כהן שירצה. את נשאלת לה השאלה, למה כאן במשנה שלנו, התנאי כן מועיל, והכהן לוקח את המתנות. מתרצת הגמרא, על מנת החוץ קרמית, חוץ שיורה, על מנת לב שיורה. נסביר, לא שייך להקשות ממקום שבו המוכר עושה תנאי בלשון של על מנת, לבין מקום ששם הוא מתנה בלשון של חוץ. הדברים לא דומים, כי כאשר הוא אומר חוץ, הוא משייר לעצמו איברים כאלו וכאלו שאותם הוא לא מוכר, ואז דבריו מועילים, כי הוא משייר את אותם איברים ביד הכהן שפטור מן המתנות. אבל כאשר הוא בא ואומר על מנת, הכהן בעצם מוכר את כל הבהמה, רק הכהן עושה תנאי עם הישראל שייתן לו את המתנות, כיוון שהמתנות עצמם לא שייכות לישראל, ישראל שלוקח אותם, אלא לכלל הכהנים. אז הכהן שמוכר לא יכול להתנות למי ייתן אותם, ואז הישראל יכול לתת את המתנות למי שהוא רוצה. ועל זה הגמרא ממשיכה ושואלת, ורמינו, יש פה סתירה בין הברייתא הזו שאומרת בעל מנת לא חל התנאי, לבין ברייתא אחרת שאומרת שכן, בעל מנת התנאי חל. הנה, אם אמר הכהן לישראל שהוא מוכר לו את הבהמה, על מנת שהמתנות שלי, הדינו שהמתנות שלו. אז הנה מוכרח שהכהן כן יכול להתנות עם הקונה. סתירה בין הברייתות. מתרצת הגמרא, יש באיזה מחלוקת בין הברייתות. ובאה פליגן, המחלוקת היא כזו, ובאה פליגה אומרת הגמרא, שמה, דמר מר סבר, הברייתה השנייה סוברת, על מנת שיורהו, וזה כמו שהוא אמר בפירוש, שהוא משייר לעצמו את כל המתנות והן נשארות ברשותו. מר סבר, זו הברייתה הראשונה, על מנת לב שיורהו, זה רק תנאי, ויוד והתנאי לא חל, הוא כן יכול לבוא ולתת את המתנות למי שהוא רוצה. הלאה, ממשיכים, אז אנחנו מכירים, כל בוקר אתם איתנו, דף קוף למד דלת. עוד בירור נוסף מתוך דברי המשנה. אמר לו, הקונה הישראל לשוחט ישראל, זה נקרא טבח, מכור לי בני מאה, והיו בהן מתנות, זוכרים את החילוק, נותן אותם לכהן והוא לא מנקה לו מהדמים, אבל אם הוא לקח ממנו במשקל, הוא כן ייתן לכהן, והשוחט, הטבח, הקצב, ינקה לו מן הדמים. אומרת על זה הגמרא, אמר רב, לא שנו את דברי המשנה ואת החילוק שבתוכם, אלא כששקל הקונה לעצמו את הבשר, היות והמוכר לא נגע במתנות, הכהן לא יכול לתבוע שייתן לו את דמיהם, אלא הוא תובען מהלוקח, והלוקח חוזר ותובע מהשוחט. אבל אם שקל לו הטבח בעצמו את הבשר, ונתן את זה לקונה ביחד עם המתנות, הדין עם הטבח והכהן יכול לתבוע את הטבח שייתן לו את המתנות. למה? היות והוא נגע בהן, אומר רש"י, לתת אותם לקונה, זה נחשב שהוא גזל אותם, והכהן יכול לתבוע אותו. אומרת הגמרא דעה שחולקת, ורב אסי אמר, אפילו שקל לו הטבח בעצמו את הבשר ביחד עם המתנות, הדין עמו, מה זאת אומרת עמו? ביחד עם הקונה, ואז הכהן תובע את הקונה שייתן לו את המתנות, כי הוא מחזיק בשר ששייך לכהן. זה לא פשוט מתנות כאלה. ממשיכה הגמרא ושואלת, למה? האם נאמר שרב ורב אסי בדי רב חיסדא כמפלגה? דאמר רב חיסדא, ראינו את זה מקודם, וגם ראינו בדבר דומה לכך במסכת בבא קמא. אדם שגזל דבר מחברו ולא נתייאשו ממנו הבעלים, יוצא שהחפץ עדיין נחשב שעומד ברשות הבעלים. הוא בא אחר ואכלו, או שהוא איבד אותו מן העולם, מה הדין? אם רצה הנגזל מזה גובה מהגזלן עצמו, כי ברגע שהוא גזל הוא מתחייב בהשבת הגזלה או בדמיה, ואם רצה מזה גובה, מזה שאכל את זה בפועל. אומרת הגמרא, דמר אית לדרב חיסדא ומר לית לדרב חיסדא. איך הדברים שייכים? זו העבודה שלנו. רב סובר כדינו של רב חיסדא שהוא יכול לגבות ממי שירצה, ולכן אומר שגם הדין עם הטבח, כוונה שאם הכהן רוצה יכול לתבוע את הטבח, הוא הדין גם שיכול לתבוע את הקונה. אבל רב אסי חולק וסובר לו, הנגזל לא יכול לתבוע את שניהם, אלא אם השני אכל את הגזלן, אז הוא יכול לתבוע רק את הגזלן עצמו, לא את זה שאכל. ואם הגזלה ביד הקונה, הנגזל יכול לתבוע רק את הקונה. אז גם פה נוכל לדמות ולומר שהוא סובר שהכהן יכול לתבוע רק את הלוקח שהמתנות בידו, ולא את הטבח. דוחה הגמרא ואומרת, לא זה טעם מחלוקתם. דכולי עלמא אית להו דרב חיסדא, שהנגזל יכול לגבות את הגזלה שלו ממי שירצה, או מהגזלן, או ממי שאכל. ואחה בנידון שלנו, במתנות כהונה נגזלות כמפלגה. דהיינו, האם שייך לומר, האם יש מסב כזה שנקרא קניין גזלן במתנות כהונה, כמו בשאר דברי ממון, או כיוון שהם זוכים במתנות מכוח גבוה, יש להם קניין חזק במתנות. והנפקמיני, לכל דבר שברשותם, מר סבר זה רב שהם נגזלות, ולכן אם השחת נתן, אם הטבח נטלן ונתנן לקונה, הוא נעשה גזלן ומתחייב בתשלום מעין. אבל מר סבר זה רב אסי, אין המתנות נגזלות ואין בהם דיני גזלה, אלא בכל מקום שהם, לכהן יש רק זכות. לכן הכהן תובע את הקונה שמחזיק בידו את המתנות. הראשון לא מתחייב בתשלום מהם. ויקדמת נלה להשמעתה בכלל בפני עצמה. זאת אומרת, זה לא כמחלוקת בפירוש המשנה. רב אמר מתנות כהונה נגזלות, והכהן תובע אותה מהגזלן, אפילו שהם לא ברשותו. ורב אסי אמר מתנות כהונה אין נגזלות, והכהן תובע ממי שזה ברשותו באותה שעה. ממשיכים על הרבותיי לעוד משנה נוספת. הפעם זה חיוב של גר במתנות כהונה. גר שנתגייר, אומרת תנא במשנה, והייתה לו פרה, אם היא נשחתה עד שלא נתגייר, פטור מלתת. למה? כיוון שחיוב המתנות זה בזמן השחיטה, ובזמן השחיטה רבותיי הוא עדיין היה גוי. אבל אם היא נשחתה משנתגייר, הוא חייב לתת לכהן. ואם יש ספק מתי היא נשחתה, האם לפני הגיור לאחר הגיור, פטור. למה? שהרי המוציא מחברו עליו להביא ראיה, לא תביא ראיה שהוא התגייר ואז שחטו, לא תוכל לקבל את המתנות. נפלא ביותר, אנחנו מיד לתוך הגמרא. כי את הרב דימי אמר, רם אלה, כשלו רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, תנן במשנה, כשיש לך ספק אם הוא התחייב במתנות, פטור. אלמה, ספקה, לכולה. בעצם תנה כמה פה, תנה בסתם משנה זה רבי מאיר, שיש לך ספק במתנות כהונה, אנחנו מקלים, כיוון שהטעם, כמו שאמרנו, מצד המוציא מחברו, עליו הראיה, והגמרה ממשיכה ומקשה, ורמינו, שואל את הגמרה. הנה, בוא נראה קושיה ממקום אחר, לגבי חיוב לקט. חורי הנמלים, מה שהן עושות בתוך האדמה ונמצאו בהם חיטים, אם הם זה בחורים שבתוך הקמה, בחלק של השדה שעוד לא נקצר, והשיבולים עומדות בקומתן. זה הכוונה, קמם. הרי אלו אלו כולן של בעל הבית, כי אין מצוות לקט, אלא רק מה שנופל. ודאי שכאן זה עוד לא נפל. ואם הם בחורים שלאחר הקוצרים, איפה שנקצר, אז החיטים העליונים, הרי הם לעניים, כי אני אומר שהנמלים לקחו אותן מהשיבולים, והחיטים התחתונים, הרי הם של בעל הבית. אבל רבי מאיר חולק ואומר, מה שנמצא בחורים לאחר הקצירה, הכל לעניים, שספק לקט, מחמירים בו כלקט, ולבעל השדה אסור לקחת אותו. הנה לרבי מאיר, רבותיי, משמע, שבספק מתנות עניים צריך להחמיר. בוא נלמד מכך שגם בספק מתנות כהונה, רבי מאיר מחמיר, וזה לא כפי שמבואר במשנתנו. אמר לו, בוא נראה את התשובה. אמר לו רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, זה הרי גיסו, אל תקניתני ותקשה עליי ממסכת פאה. כיוון שבלשון יחיד אני שונה אותה. דהיינו יחיד אמר כך, ואין דבריו קיימים מול רבים. אני לא גר איזה רבי מאיר, אלא הכוונה באופן כזה זה דעה יחידה, דטניה. רבי יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר, שיבולת שהיא ספק לקט, נחמיר בה כלקט, אלומה שהיא ספק שכחה, נחמיר בה כשכחה. כמה שהיא ספק פאה, נחמיר בה כפאה, ולכן נתנה במסכת פאה שאמר שלפי רבי מאיר בספק לקט כלקט, זה רבי יהודה בן אגרא. המשנה שלנו חולקת וסוברת, שלדעת רבי מאיר אנו מקלים בזה, שהמוציא מחברו עליו הראיה. מה יענה לו הגיס? אמר לו רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אל תשנה אותם, אלא בלשון בן תדל, דהיינו, זה בשם רבי יהודה בן אגרא, לא, אלא בשם בן תדל, הוא היה אדם ככה, שוטה, יש גורסים שגם היה בן עדל, זה אדם שלא היה מדקדק בשמועות, אומרת הגמרא, מה זה משנה? והטעם כאמר, אבל יש טעם לדבריו, למה רבי מאיר מחמיר? מה יענה על כך הטענה של משנתנו? והגמרא מבארת עוד. דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה ידכתיב אני ורש אצדיקו? אמר את זה דוד המלך. מה יצדיקו? אילמה בדינים. דהיינו שהכוונה שאם אני או רש באים לדון לפניך תחפש להם זכות ותזכה אותם. והכתיב ודל לא תהדר בריבו. אסור לך לכבד אותו מפני דלותו, אלא על כורכך, מה הכוונה? צדק משלך ותן לו. כשיש לך ספק על דבר מסוים, אתה מחויב לתת אותו לעני. אל תגיד, מה, מוציא מחברו עליו הראיה? לא, תן לו את זה. צריך להחמיר בספק מתנות עניים, והוא הדין גם במתנות כהונה. למה התנא במשנתנו סובר שאפשר להקל? אומרת הגמרא, אתם מבינים איזה פלפול אנחנו זוכים להעמיד בדקות הללו. אמר רבה, אין פה סתירה. אחא, בפרה בחזקת פטורה קיימה, והקמה בחזקת חיובה קיימה. דהיינו, כשיש לך ספק לגבי חיוב מתנות מהפרה, הפרה בחזקת פטורה עומדת כי הייתה שייכת לו בעודו גוי, והוא פטור. לכן אין חיוב לצדק משלו וליתן. לגבי החיטים הנמצאים בחורי הנמלים, ויש לך ספק לגבי חיוב לקט מהקמה שבשדה, תעמיד את זה בחזקת קיימה, בחזקת חיוב, כי השדה של ישראל, ולכן החיטים הולכים לעניים. אמר להבאיה, והרי ראינו לגבי דבר נוסף, הפרשת חלה מן העיסה, עיסה של גר, אם היא נעשית עד שלא נתגייר, פטור מן החלה. שערי חיוב חלה רבותיי זה בזמן לישת הבצק, ועדיין הוא היה גוי. ואם העיסה נעשתה משנתגייר, הוא חייב. ואם יש לנו ספק, חייב. אומרת הגמרא, הנה אתה רואה שבאופן כזה, כן מחמירים, אמר להם, אל תביא ראיה בין ספק מתנות של פרה לספק הפרשת חלה מן עיסה. בחלה, ספק איסורה, כי מי שאוכל עיסה מבלי הפרשה חייב מיתה בידי שמיים. לכן שמה, ספק איסורה לחומרה. אבל לגבי ספק מתנות כהונה רבותיי, זה ספק ממונה וספק ממונה לכולה. רוצים ראיה? כן. דאמר רב חיסדא וכן תני רבי חייא. 8 ספקות נאמרו בגר. 4 מהם לחיוב, 4 מהם לפטור. בואו נעסוק בהם. קורבן אשתו. אם הגיורת היא ילדה, והרי הולדת צריכה להביא ביום 41 ללידת זכר, או ב-81 ללידת נקבה, מה היא צריכה להביא? כבש לעולה, ובן יונה או תור לחטאת. אם ידה אין מסגת, אז היא תביא שתי תורים או שני בני יונה. ואם ילדה אתונו בחור, צריך לבדות אותו בשה, ולתת את השה לכהן. אז אומרת הגמרא, קורבן אשתו, ספק אם ילדה קודם הגיור ופטורה, או לאחר שנתגיירה, חייבת. הפרשת חלה, ספק אם העיסה נעשית קודם הגיור או לא, חייבת. בחור בהמת מאה, זה פטר חמור שספק אם נולד לאחר הגיור ויבדה, או לא. ובחור בהמה תאורה, ספק אם נולד אחר שנתגייר וצריך להקריב, בכל הספקות הללו אומרת הגמרא, זה לחיוב, צריכה להביא קורבן צריך להפריש חלם, צריך להפריש סלפידיון, וכמובן צריך להיזהר שלא ישחט את בכור הבהמה טהורה, כיוון שבאופן כזה אנו מחמירים. אבל אומרת הגמרא בדף קוף למד דלת עמוד ב', ואילו ראשית הגז של הצון, שספק אם הוא גזז וחייב לתת לכהן, והמתנות שזרוע לחיים וקבע, ופדיון הבן, זה הבן הבכור שספק אם הוא נולד לפני שהתגייר ופטור, ושה של פדיון פטר חמור שיש ספק אם זה נולד לאחר שנתגייר, בכל הספקות עלו לזה לפטור, כיוון שזה ענייני ממונות, ובממון אנחנו אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. מהרת הגמרא כי עת הרבין אמר כמה, הקמה, רמל. דיינו, יש עוד גרסה איך להעמיד את הדוסייך שהיה בין רבי יוחנן לבין גיסו ריש לקיש. ריש לקיש מצא ברייטה שאומרת שיש ספק על קמה של גר, אם היא נקצרה לפני הגיור ולאחר. רבי מאיר סובר שהיא פטורה, אז הוא מקשה שיש פה סתירה, ועל זה רבי יוחנן אמרנו שזה דברי רבי יהודה בן אגרה. חכמים סוברים כמו רבי מאיר, שבספק הוא פטור. אם דיברנו על קמה וענייני הדבועה, בוא נעשו גם בכך. אומרת הגמרא, לוי זרה את שדהו במקום שנקרא כישר. זה היה המקום, באות קוף, באות קף, לא במקום, לא באות קוף. המקום הזה היה בחוץ לארץ, ונזכיר בפניכם שכשמוזכר לוי בתלמוד, זה האמורה הנקרא לוי בר סיסי, היה בדורם של רב ושמואל. אומרת הגמרא, לוי זרה במקום שנקרא כישר, ולא אבו עניים למשקלקת. אין עניים. אתה לקמדי רב ששת, מה יעשה? אמר לה, לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לעורבים ולא לעטלפים. אז אין לך עניים? קח אותם לעצמך. מטיבה, שואלת הגמרא בדברי הברית על אדם שהפריש תרומה מהדבועה, כשהיא עדיין בגורן ומחוץ לעיר. הבעלים אין מביאים את התרומה לא מגורן לעיר ולא מדבר ליישוב. הכהן ויביא, ילך ויביא בעצמו. ואם אין שם כהן, הבעלים סוחר פרה ומביאה לעיר מפני הפסד תרומה. אז הוא עדין גם לגבי מתנות עניים. אם אין עניים, צריך להביא אותם לעיר ולשמור עד שימצא עניים, כמו לגבי הנושא של תרומה. למה הוא יתיר לקחת את זה לעצמו? עונה הגמרא, שאני תרומה דטבלה, כל עוד שהוא לא מפריש היא אסורה, ולא סגיה דלא מפריש. למה הוא יחכה? הרי הוא לא יכול לאכול את התבועה שלו, הוא צריך להתיר את התבועה, לכן יש עליו חיוב לבוא ולקחת את זה לעיר. מה שאין כן לגבי מתנות עניים, התבועה לא נאסרת אם הוא לא יפריש, לכן אם אין עניים, ייקח לעצמו. והנה, מחבר אותנו לסוגיה שלנו, והרי מתנות כהונה דלא טבלה, הבמה לא נחשבת טבל, וטניה, מקום שנהגו למלוג בעגלים. מה זה למלוג? זה להכניס את הבשר ביחד עם האור לתוך מים רותחים, כדי להשאיר את השיער, כדי שיוכל להתבשל. מה הדין? לא יפשיט את הזרוע, ייתן אותה לכהן ביחד עם האור, וכן, אם הוא צריך למלוג את האור של הראש, להפשיט את הראש מהאור שעליו, לא יפשיט את הלחי. ואם אין שם כהן, מעלין אותן בדמים, צריך לתת שמאות לשווי, והבעלים אוכלן, ואת הדמים ייתן לכהן, מפני הפסד כהן. אז למה, תגיד כמו מקודם, למה לא ייקח אותם לעצמו, כמו במתנות עניים? עונה על זה הגמרא, שאני מתנות כהונה דנתינה, כתיבה בה. היות וכתוב בהם לשון של נתינה, ונתן לכהן, לכן מותר להפריש ולשמור את הדמים לכהן, במתנות עניים לא כתוב נתינה, יכול לקחת לעצמו. ולפי זה הגמרא טוענת ומעלה שוב את הסוגיה. אשתא דאתית לאחי, אם אתה מחלק בין מתנות שנאמר נתינה, לבין מתנות שלא נאמר בהם נתינה, אז תרומה נמי נתינה, כתיבה בה, כתוב, ראשית דגנך את ירושך ויצעריך, תיתן לו. אז אם כך, בכל אופן הוא מותר להפריש, מה שאין כן במתנות עניים שלא כתוב לשון של נתינה. אלא אומרת הגמרא, לפי דבריך, שבמתנות כהונה הכתוב מרבה לשון, וממנה אנו למדים שצריך לשמור את זה, ובמתנות עניים אין כזה ריבוי, אלא תעזוב, שנאמר לגבי לקט, לעני ולגר תעזוב, תעזוב יתר, כך נאמר פעם שנייה, למה לי? הרי זה כדי ללמד אותי שבמקום שאין עניים, צריך להצניע עד שימצא עניים, אז למה צריך פעמיים? עונה הגמרא, זה נצרח לכדתניה, המפקיר את כרמו, ולשחר השכים ובצרו, יזרז לקחת לפני שעניים יזכו בהם אחרים, חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, אבל פטור מן המעשרות, כיוון שזה היה הפקר, מכך למדו מהמילה תעזוב. הלאה מספרת הגמרא, ההוא סקה דדינרי דעת אלה במדרשם, סק מלא בדינרים, הגיע לבית המדרש, שלחו אותו עבור בני הישיבה. קדים רבי עמי וזכה בהם. או, שואלת הגמרא, ואיך יעביד אחי והקטי ונתן, צריך לתת לכהן ולא שיטול מעצמו. עונה הגמרא, רבי עמי, נמי לעניים, זכה בהם, הוא לא לקח אותם לעצמו. והיא בהתאמה אומרת הגמרא, אדם חשוב שני, דטניה, והכהן הגדול מאחיו, שיהיה גדול מאחיו בנוי, ובחוכמה ובעושר, ונציין שרבי עמי היה כהן. ואחרים אומרים מניין שאם אין לו לאותו כהן גדול ממון הרבה, תן לו מאחרים שאחיו הכהנים מגדלים אותו. תלמוד לומר, והכהן הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו, לכן לרבי עמי כן היה מותר לקחת את זה לעצמו. ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, ורבותיי, זו גם המשנה האחרונה של הפרק העשירי של מסכת חולין, שבוודאי גם תכף יגיע לסיום. אומרת המשנה, איזה הוא הזרוע שצריך לתת אותה לכהן? עונה המשנה, זה החלק שנמצא ביד מן הפרק של הרקובה התחתונה, זה הברך, עד העצם הנקראת כף של יד, זו עצם רחבה הנמצאת באזור הכתף. והחלק הזה הוא גם הזרוע של שלמן נזיר, שהרי כך כתוב בתורה, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל ועניף אותה, וגם שם הכוונה שיקח את שתי העצמות עם הבשר שעליהם. וכנגדו של אותו החלק שביד שנקרא זרוע, ברגל זה נקרא שוק, את זה נותנים לכהן מהרגל האחורית הימנית של כל קורבן השלמים. רבי יהודה חולק ואומר, השוק זה מן הפרק של הרקובה התחתונה, עד סובך של רגל, דהיינו זה עד הפרק שבין העצם האמצעית לבין הקולית, זה השוק, זה רק העצם האמצעית. הלאה, בוא נעבור ללחי. איזו חלק בראש הבמה נקרא לחי? אומרת המשנה, מן הפרק של הלחי, זה מהחיבור של הלחי בצדעיים של הבמה, עד פיקה של גרגרת, זה עד המקום שנקרא כובע מעל הפתח של הקנה. זה בעצם משנה שעוסקת בעיקר בבירור המתנות על הבהמה עצמה. תנו רבנן, הזרוע זה זרוע ימין. אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא זרוע השמאל. תלמוד לומר, הזרוע, היי, זה ימין. מהי תלמודה אומרת הגמרא כדאמר רבא? כך נאמר גם בתורה לגבי גיד הנשה, אשר על כף הירך. מה זה הירך? היי הידיעה, המיומנת שבירך, זה ימנית. החנמי, הזרוע, המיומן שבזרוע. והלחיים, גם שם יש את האות אי. למה יעתה? עונה הגמרא להביא לך גם את הצמר שבראש הכבשים על הלחיים, והשיער שבזקן התיישים, גם את זה הוא נותן לכהן. והכבה שגם בה נאמר את האות היי הידיעה. למה יעתה? עונה הגמרא להביא את החלף שעל גבי הכבה, החלף שנמצא על גבי הכבה, שזה החלף שמותר באכילה, והחלב הקרו שבתוך הכבה, שגם את זה ייתן לכהן. דאמר רבי יהושע, הכהנים שמקבלים את המתנות נהגו בו עין יפה ונתנוהו לבעלים, לא לקחו את זה מן הבעלים, טעמה דנהגו. למה? אומרת הגמרא, באופן כזה הייתה להם עין טובה להשאיר את החלף שעל הקיבה אצל הבעלים. לא נהגו, משמע דידהו, זה הולך לכהן. בוא נמשיך עוד בעניין המיקום של הזרוע. אומרת הגמרא בקוף למד דלת עמוד בית, דורשי חמורות, דורשי מקראות סתומין, זה פירוש הדבר שדורשים מעין מעשה. היו אומרים, הזרוע היא כנגד היד, והזרוע כנגד היד של מי? של פנחס, שהוא יחזיק ברומח. וכן אומר, ויקח רומח בידו, זו יד ימין. ולכן בהשכר הזה ניתן לו הזרוע. עלי חיים, זה כנגד התפילה שפנחס יתפלל. וכן אומר, ויעמוד פנחס ויפלל. הכיוון, כדי משמעה, איפשהו דקר את המדיינית. וכן אומר, ואת האישה אל כבתה, כובתה. איזה דברים נפלאים אנו דורשים. על כל פנים, זה למד אותנו על צד ימין. ותנא מייתא למאחה, אומרת הגמרא, ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן. אין לי אלא דווקא שוק הימין, אבל לגבי זרוע מוקדשים שהעיל שהנזיר מביא, מניין שגם אי של ימין? תלמוד לומר, תיתנו תרומה. ועדיין אומרת הגמרא, תרומה לכאורה זה מיותר, זה בא לרבות שגם זרוע של עיל הנזיר תהיה ימין. זרוע חולין, מה שמתנות כהונה, מניין שהיא גם ימין? תלמוד לומר, תיתנו, תיתנו זה מיותר, זה בא לרבות שזה גם הולך על ימין. יפה. איזה הוא לחי? מן הפרק של לחי ועד פיקה של גרגרת. והתניה שואלת הגמרא, הגמרא, מאיפה זה לוקח אותנו? למקום אחר שראינו בתחילת המסכת, מי ששוחט למעלה מהטבעת הגדולה, שחיטתו פסולה, והתניא נוטלה את הלחי ובית השחיטה אימה, זאת אומרת הוא חותך ונכנס בעומק הצוואר, באלכסון צריך להסביר יותר מהפיקה עד הטבעת הגדולה, שזה מקום השחיטה, וזה לא כמו שמבואר במשנתנו, שנוטל את הלחי רק ביחד עם הפיקה לבד ולא מעל. עונה הגמרא לו, לא קשיא, הרבנן והרבי חנינא בן אנטיגנוס. רבנן פוסלים שחיטה שנעשית למעלה מהטבעת הגדולה, לכן אומר רשי, הם לא קוראים לפיקה בית שחיטה. הברייתא כאן, זה כדעת רבי חנינא בן אנטיגנוס שמכשיר שחיטה למעלה מהטבעת הגדולה, ולכן הברייתא קוראת למקום הזה בית שחיטה. דתניא, שחיטה מוגרמת, שהוא איתה את הסכין וגמר את החתך למעלה מהטבעת הגדולה, פסולה. זו דעת רבנן. העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת כזו שהיא כשרה. אם הייתם עוד אפשרות, ואה רבנן שפוסלים שחיטה למעלה מהטבעת הגדולה, ומה היא אימה? הכוונה זה לא בחדים הלכי, אלא אימה דה בהמה, שנהיינו שבית השחיטה נשאר עם הבהמה אצל הבעלים, והלכי הולך לכהן ביחד עם הפיקה. זה רבותיי ההסבר של הדברים. אנחנו מסיימים את הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק הדרן על החזרוע והלחיים. אנחנו ממשיכים הלאה לחלקו של שבת. בדף קוף למד הי עמוד א', ומתחילים את הפרק הלפני האחרון של מסכת חולין, פרק הנקרא ראשית הגז, פרק 11, עוד מצווה שגם נעסוק עוד במה שהוזכרה בתורה בספר דברים. ראשית גז צונך, תיתן לו. כל פעם שגוזז את הצון, תיתן מהגז מתנה לכהן. זו מצווה הנקראת ראשית הגז, והיא אחת מ-24 מתנות הניתנים לכהנים. אגב, למה כל זה? כי הרי שחלקו את הארץ שבט לוי, הוא לא קיבל נחלה, אז הם צריכו לקבל משולחן גבוה את כל צורכם, ולכן נותנים להם תרומות ומעשרות, כדי שיהיה להם האכל ומשתם. זרוע לחיים וקבע ושאר הבשר, שיהיה להם בשר לפרפרת, מה שנקרא לפינוקים. ביקורים זה הפירות, ראשית הגז, מהם יכינו את מלבושם. שאר הצרכים זה כבר מעות, כמו חרמין, פדיון הבן וגזל הגר. הנה, קיבלתם בירור נפלא. אומרת המשנה, מצוות ראשית הגז נוהג חיובה, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, מחויבים בה בין בפני הבית, בין בשלו בפני הבית. וזה נוהג רק בבהמות שהם חולין, אבל לא בבהמות שהם מוקדשים. ועוד אומרת המשנה לדבר נוסף שמחלקים. חומר יש בחיוב זרוע לחיים וקבע מראשית הגז, שהזרוע והלחיים והקבע נוהגים בין בבקר ובין בצון, בין במרובה, שהוא שחט הרבה בהמות, ויתן מכל אחת, בין במועט, רק בהמה אחת. ואילו חיוב נתינת ראשית הגז אינו נוהג אלא דווקא ברחלות וגם בכבשים, הכוונה זה לכל מין הכבשים ולא רק הנקבות. וכמה זה שיעור מרובה שבפחות מכך לא נוהגת מצווה כזו. בית שמאי אומרים, השיעור הוא כשגוזד שתי רחלות, פחות מכך המצווה לא נוהגת, שנאמר ויחיה איש עגלת בקר ושתי צון, באופן כזה מרוב שתהיה לו ברכה בכך, שתיים זה השיעור המינימלי נאמר על הצון. ובית הלל אומרים השיעור הוא חמש, שנאמר לגבי המתנות שאביגיל שלחה לדוד, חמש צון עשויות צון, זה נאמר על חמש. בוא נמשיך לברר את המשנה. רבי דוסא בן ארקינס אומר השיעור הוא חמש רחלות שיהיו גוזזות מכל אחת מהם גיזה במשקל של מנה, מנה ופרס, זה מנה וחצי, חייבות בראשית הגז. אבל גוזזים פחות, אין חיוב לתת. והחכמים אומרים השיעור הוא חמש רחלות גוזזות כל שאין, אין בזה הגבלה. וכמה גז של צמר צריך לתת לכהן? נותנים לו גז במשקל חמש סלעים שהיה משקלם ביהודה, שהם שווים לעשר סלעים כפי שהיה משקלם בגליל. אומרת המשנה הלאה, והמשקל הזה כשהצמר הנגזז הוא כבר מלובן, הוא נקי ולא צועי, לא מלוכלך. והשיעור הזה הוא כדי שהכהן יוכל לעשות ממנו בגד קטן, שנאמר, וראשית גז צונך תיתן לו שיהיה בו כדי מתנה. ועוד מלמדת אותנו המשנה, לא הספיק לתנו לו לכהן את הצמר עד שצבעו פטור, כי זה כבר נעשה ונקנה בשינוי מעשם. אבל אם רק ליבנו ולא צבעו, אומר התנה, חייב לתת את ראשית הגז. עוד אומרת המשנה, אנחנו לומדים ומסבירים. הלוקח הקונה גז צונו של עובד כוכבים כשהוא עדיין מחובר לבהמה, פטור מראשית הגז. אבל הלוקח את גז צונו של חברו אם שיער המוכר לעצמו חלק מן הגז, כי הוא לא מכר את הכל, חייב לתת מהחלק שלו את ראשית הגז לכהן. אבל אם הוא לא שיער המוכר לעצמו כלום ומכר את הכל, הלוקח זה שקנה, חייב לתת. עוד אומרת המשנה, היו לו שני מינים של בהמות, אחת שחופות, הן לא שחורות ולא לבנות, זאת אומרת באופן כזה מה שנקרא צבע אמצע, ומין שני זה לבנות, ומחר לו לקונה רק את הגזע של השחופות, אבל לא את של הלבנות, או אם כל הצון זה מין אחד, רק הוא מחר את הגזע של הזכרים, אבל לא את הגזע של הנקבות, זה נותן לעצמו, וזה נותן לעצמו, כל אחד צריך לתת מחלקו, לכהן. זו הייתה משנה מאוד משמעותית שבירירה לנו את אופני העניין בראשית הגז. אנחנו עוברים לבירור הראשון בתוך דברי הגמרא. בבהמות מוקדשים אמרנו שראשית הגז לא נוהג. מה הייתה האמה שלו? אמר קרא וראשית גז צונך, מה ששלך, ולא צון שהוא של הקדש. שואלת על זה הגמרא ומדייקת. טעם דכתב רחמנא צונך, אז אין חיוב לתת מצון הקדש. עליו אחי, אבה אמינא אפילו בהמות של קדשים חייבים בראשית הגז. איך ועלב בני גזה נינו? דכתיב ולא תגוז בכור צונך. מכאן אנו למדים לכל הבמות שהן קדושות שאסור לגוזזה. אז בכלל למה צריך פסוק כדי ללמד אותנו שראשית הגז לא נוהגת בבמה שהיא קדושה? עונה הגמרא, היא בקודשי מזבח היינו עוסקים. החינמי נכון, לא צריך ללמד שהם פטורים, כי למדנו זאת מבכור. אך הבמה יעסקינן בבמות שהן קודשי בדק הבית, הקדושה שלהם היא פחות. היה צד לומר שהתחייב, לכן הבאנו פסוק. נו, עדיין טוענת הגמרא ואמר רבי אלעזר, גם קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה. אז שוב עולה השאלה, למה צריך פסוק? עונה הגמרא, האיסור גיזה בקודשי בדק הבית הוא רק מדי רבנן. סלקא דעתך מן הואיל ומדי אורייתא. בהמות כאלו בני גיזה נינו, אז איך הדגזז להיטיב לה, ייתן לכהן את הראשית הגז? לכן הפסוק בא לומר שלעולם ראשית הגז לא נוהג בבהמות הקדש. טוענת הגמרא ועדיין, איך בכלל היה מקום לומר שיש חיוב לתת לכהן את הצמר שהוא גזז מבהמה שהוא קדשה לבדק הבית? שימו לב לשאלה. והקדיש לה, הרי זה קדוש, איך אתה נותן לכהן ממון של הקדש? עונה הגמרא, אשתי אומר לו, הייתי חושב לומר, סלקא דעתך מן הלפרוק ולהיטיב לה, הוא יבדה את הצמר וייתן. לכן הפסוק מלמד אותי שהוא פטור. ועדיין הגמרא מקשה ומתרצת, והבאי העמדה והערכה, ופה אי אפשר להעמיד את הצמר. עונה הגמרא על כך, אני חלמן דמר קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, כמו שהתורה באה ומצווה, אלא למן דמר שקודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. מה היא כלם אמר? הרי למה צריך את המיעוט של צונך? הרי גם ככה אי אפשר לבדות, כי אי אפשר להעריך. אמר רבי מני בר פטיש משום רבי ינאי, אחא, המשנה שמלמדת אותנו על ראשית הגז שלא נוהג במוקדשים, מדובר במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה. סלקא דעתך אמינא לגזוז את הצמר ולהיטיב ליל הכהן, כי זה לא קדוש. אמר קרא צונך ולא צון של הקדש. נו, יהיה אחי, אם ככה, אם הוא מקדיש את הבמה מבלי הצמר, אז גם קודשי מזבח נעמי הקדיש את הבמה מבלי הצמר, ואז אין בזה איסור. עונה הגמרא, לא, אי אפשר להעמיד את המשנה בבהמה שהיא קדושה למזבח, כיוון שאם הוא יבוא לגזז אותה, הבהמה כך שהיא נחלשת, וודאי שאסור להפסיד את ההקדש. נו, אז גם קודשי בדק הבית נמי כך ש, אז למה לך אורן? היה צריך לומר שאם בלי הפסוק הם כן היו ניתנות לכהן. עונה הגמרא דאמר, חוץ מגיזה וכחישה, הוא עושה תנאי מלכתחילה שההקדש לא חל על מה שהוא גוזז ולא על מה שהבהמה הוא כחישה, ולכן אין איסור לגזוז אותה. לכן צריך פסוק לפתור. אם כך טוענת הגמרא, גם קודשי מזבח נעמי דאמר חוץ מגיזה וכחישה, אז המשנה כן יכלה לומר כך. עונה הגמרא, עדיין, אפילו אחי, עדיין לא שייך להעמיד את המשנה בקודשי מזבח, כי מי שמקדיש במעלה מזבח היא קדושה בקדושת הגוף וקדושתה חמורה, פשטה קדושה בכולה ואסור לגזוז אותה, זה לא כמו בקודשי בדק הבית, שזה קדושת דמים. ומנתים רע לחלק, אומרת הגמרא, דאמר רבי יוסי במסכת מורה, ועלו במוקדשין, אומר רגלה של זו עולה, כולה, עולה, ואפילו לרבי מאיר דאמר, אין כולה עולה. אני מילא דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. אבל אם יקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, קדושה. ולכן כאן מדובר שהוא יקדיש את כל הבמה חוץ מגיזותיה. ודאי, זה נחשב רבותיי שהוא מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו. גם רבי מאיר מודה שהקדושתה פ... התפשטה בכולם, לכן לא שייך להעמיד בקודשי מזבח. בירור נוסף לדין הזה מביאה הגמרא. רב אמר, המשנה מדברת במקדיש גיזה עצמה. הקדישו רק את הגיזה, וצריך פסוק כדי למעט. סלקא דעתך אמינא, לגזוז ולפרוק ולהיטבלה. לכן אמר קרא, ראשית גז צונחה תיתן, החיוב שייך רק במי שאין מחוסר, אלא גזיזה ונתינה. אבל יצא זה שהקדיש רק את הגז, כדי שהוא מחוסר, שכלקיים את המצווה הוא מחוסר גזיזה ופדיה ונתינה מן ההקדש, לכן הוא פטור. אלא אומרת הגמרא, לפי כך, אז צונחה, למה יעתה? עונה הגמרא, לכדת עניין, בהמת השותפים, חייב בראשית הגז, חייבת בראשית הגז. הלאה, ורבי אלי פותר, מה איתה עמד רבי אלי? אמר קרא צונחה ולא צון של שותפות. ורבנן שסוברים שכן חייב, מה יענו ומה ילמדו מהמילה צונחה? למהות השותפות ביחד עם עובד כוכבים. וזה מזמין שאלה אחר שאלה, ורבי אלי שכבר למד מהמילה צונחה, לפתור שותפות של ישראל. שותפות של עובד כוכבים מנהלה, עונה הגמרא נפקא לה מרשע דגרא. ראשית דגנך, דווקא דגן שלך, ולא שותפות עם עובד כוכבים, הוא עדין גם אצל ראשית הגז. נו, ורבנן, מה ילמדו מהמילה דגנך? או יותר נכון, למה לא למדו משם? אומרים לך, ראשית, הפסיק העניין, לכן לא צריך שוב ללמוד מדגנך. כך הבנת הדברים. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את תחילת העניין הזה של ראשית הגז, עוד נכון לנו, בירור נוסף להמשך הסוגיה שתתעמד ותתברר אצל כל אחד ואחד מאיתנו, בלימוד הדף היומי הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, מתוך אורך ימים ועוד שנים ארוכות של גביעת עיתים לתורה, כאן באכסניה נפלאה של כל אל בוקר, של כל ברמה, ברוכים תהיו.
0: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מי שישן בראש השנה ישן המזל שלו כל השנה, פירוש. בשעה שהקדוש ברוך משפיע שפע, רואים אדם ער, מרוכז, שמים לו. רואים אדם עייף, ישן, ממשיכים על גזל שינה. הקומת שמה לא קיבלתי. לא היית בשטח, מה נעשה? אז ככה זה. חילה מהכבוד, כל השנה מתמודד, יכול לחסוך הרבה דברים. מה בן אישך אתה רואה בבקנסת, חבר שלך מנמנם, תעיר אותו, תציל אותו. אולי עכשיו שום מנמנם ברבנה נכתבו עליו שנות העולמים, חס ושלום. מפחיד, אה? ככה היה עושה אבא שלי בבית כנסת. אף פעם לא, זה בירוב שנה, אש. מתי על אותו שעה, 5 וכמה דקות? 4:30, 5 הכי מאוחר תעמוד על הרגליים. תקום, רוץ למקווה, זה המקום מילה בתלה. תדעו כלל, מי שמדבר לפני תפילה, שיחה בתלה, לא יסיע לכוון. גזירה גזר השם, תדעו את זה. מי שמדבר במקווה, לא יסיע לכוון במקווה. הולכים לקברי צדיקים, מצוין. תראה מישהו מפטפט בדרך, אולי זה לך, אבל תחבר עם השייש, למה זה? ככה זה. הכל ממעט הכוונה, שהכל יפה לבסמים, במרטפי היין יש שקט. למה הם יעשו שם תזמורת, חמיץ ליין? יין זה חוכמה. כדי לזכות לחוכמה, חייב שקט. לא סתם סימן של החכמים שהשפתיים שלהם כבדות, בפרט בראש השנה. כן, פתוחות בתפילה, נשתפך לפני השם, כל היום, כל היום, כל היום. לפי הפשטנים, אסור לישון מעלות השחר, עד השקיעה. אבל מה אנחנו סומכים הרבה נוער? הרבה נוערי כותב שאפשר אחרי חצות היום לישון. שנה קלה, לא הרבה שעות, שלו, נשנה הרבה שעות חד ושלום, יכול לקט רגע לבוא מנה. זה גם מסוכן. 9 שעה, הרבה נוער, חומעיד, אני ראיתי הרבה נוערי שישן אפילו על מיטה, אבל אחרי חצי היום. אבל מי עלות השחר? זה גם האישה תיזהר. כואב לו הראש, דופק לו הראש, יניד ראש ענה וענה. תכף יהיו בן ישראל, יהיו כל הפוסקים המקובלים, יזהר בזה. זה מכין את הילדים העיקריים, להיות רך איתם אחת מידך, חבר אותם לעבודה פנימית, להשתפך לפני השם. באמת אני אומר לכם, זה לא משנה איפה אתם מתפללים. זה לא משנה איפה אתם יושבים או עומדים, או לא יושבים, לקחו לכם את המקום, לא מקום תשתות, לא משנה, לא משנה. יש לך סידור ביד, תפוס אותו. באים ב8 שעות של קודש.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, מתקרבים ומשמשים לקראת ראש השנה, יום הגדול, יום שבו נקבע והקדוש ברוך הוא קוצב חיים לכל חי, יום של רחסד ורחמים, שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, ובעזרת השם כתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום. כמובן שאנחנו צריכים להראות לו שאנחנו מוכנים לעשות מסירות נפש בשבילו, לפתוח את הפתח כחוטו של מחט, בשביל שיפתח לנו כחודו של אולם. כמה נאה וכמה יפה שאתה רואה שאנשים מתקשרים בשביל למסור שמות לתיקון קרת, ומה שהם מבקשים זה עלייה ברוחניות, עלייה בחזרה בתשובה, דבקות בשם, הצלחה בלימוד. אתה רואה שהבקשות הן רוחניות. איזה נחת זה עושה לקדוש ברוך הוא שבאים עם ישראל, ובעצם כל מה שהם רוצים הם תורמים מכספם כמו קורבן שמוציאים מגופם, וכל מה שהם מבקשים זה רוחניות, להיות דבקים באבא שבשמיים. אנחנו ממשיכים בפרק ב' מסכת הוריות, משנה ג'. אין חייבים אלא עליהם דבר עם שגגת המעשה. אין חייבים בדין שהורו לעבור על אחת המצוות, אינם חייבים בפער עליהם דבר של ציבור, אלא עליהם דבר עם שגגת המעשה. זאת אומרת, שנעלם הדבר מבית דין והורו בטעות שלא כהלכה. ועשו הקהל בשוגג על סמך ההוראה הזאת, עשו שנאמר, ונעלם דבר מעיני ישראל, ועשו אחת מכל מצוות אשר השם אשר לא תעשנה. וכן המשיח, וכן כהן גדול המשוח בשם המשחה, אינו חייב בפער אלא אם כן נעלם ממנו הדין. והורה לעצמו היתר בטעות ועשה מעשה בשוגג על פי הוראת עצמו, כמו ששנינו במשנה בפרקנו. ולא בעבודה זרה אין חייבים אם הורו בדין או הורה לעצמו כהן משיח להתיר באיסור עבודה זרה, אינם חייבים קורבן כמו שבארנו במשנה הקודמת. אלא עליהם דבר עם שגיגת המעשה שהיו הוראה ומעשה בשוגג, כמו בשאר כל המצוות שלמדים עבודה זרה משאר המצוות בגזרה של מעיני מעיני. כמו שהבאנו בביור המשנה הקודמת. אין בדין חייבים בפער עליהם דבר של ציבור עד שירו בדבר שזדונו קראת ושגיגתו חטאת, שיחיד העושה במזיד חייב קראת והעושה בשוגג חייב חטאת. ובתחילת מסכת קריטות מונה המשנה 36 עבירות שחייבים על זדונן קראת ועל כולן חייבים על שגיגתן חטאת. מלבד חמש שבהן שאין חייבים על שגיגתן חטאת, והן מילה וקורבן פסח. לפי שאין מצוות עשה ואין חייבים חטאת אלא לא תעשה, שכתוב בעשותה אחת ממצוות אשר השם לא השם אשר לא תעשנה. מגדף מפני שאין מועשה. בתומת מקדש וקודשיו, שאין חייבים השגיעתם אלא קורבן עולה ויורד. נמצאו כל המצוות שבין אין חייבים עליהם, פער עליהם דבר של ציבור אין 31. וכן המשיח שגם הכהן, המשיח אינו חייב בפער אלא אם כן הורה בדבר שזדונו קראת ושגיעתו חטאת, ולא בעבודה זרה, עד שיורו על דבר שזדונו קראת ושגיעתו חטאת, כגון שיתירו בטעות להשתחוות לעבודה זרה. אבל אם יתירו לחבק עבודה זרה שאין בזה חיוב חטאת, הרי הם פטורים מקורבן. עד כאן משנה ג', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף למדלת, איך מאזנים בין צדק לרחמים? בעולם מתוקן, אנו שואפים לצדק מוחלט. אנו רוצים מערכת משפט נקייה, שבה העובדות הן אלה שמחיות. ולא המעמד החברתי, הכלכלי של העומדים לדין. אבל מה קורה כאשר הצדק היבש פוגש מציאות של עוני ומחסור? האם עלינו לעקום? האם עלינו להקם את החוק כדי לעזור לחלש? הוא צריך להישאר נאמנים לאמת המקצועית בכל מחיר. אומרת הגמרא תשובה, רמה רב שמעון בן לקיש, כתוב, אני ורש"י הצדיקו. מה זה הכוונה? רש"י לקיש מצביע על סתירה, מצד אחד התורה מצווה, באופן חד משמעי, לא להדר דל בריבו. כלומר, אסור לשופט לתות את הדין לטובת האביון, רק מתוך רחמנות. המשפט חייב להיות שווה לכולם. מצד שני, ספר תהילים אומר, להצדיק את העני. אז יש פה התנגשות. מה התשובה? התשובה זה מפתח לאיזון חברתי. צדק מי שלך בתן לו. השופט או כל אדם בעמדת כוח צריך לפסוק את הדין באמת, אך מיד לאחר מכן עליו לפעול במישור האישי, להוציא מכיסו שלו או למצוא דרך חילופית לעזור לאביון, כדי שהצדק המשפטי לא יהפוך לאכזריות חברתית. העיקרון מלמד אותנו שצדק זה לא רק הכרעה טכנית מי צודק, אלא ראייה רחבה של המציאות. מעסיק שמגלה שעובד גרם נזק בשוגג, לפי הדין היבש, העובד חייב לשלם. מעסיק שנוהג במידת הרחמים, עשוי לוותר על הפיצוי או לספוג את הנזק בעצמו, מתוך הבנה שמצבו הכלכלי של העובד לא יאפשר לו לשרוד את הגזרה. גם במערכת הבנקאית והפיננסית יש חוקים שנועדו להבטיח החזר חובות. בלעדיהם הכלכלה קורסת. עם זאת, במקרים של מצוקה קיצונית, היכולת של המערכת להצדיק את הרש בא לידי ביטוי דרך קרנות סיוע, פריסות תשלום נוחות, ויתורים מרצון שנעשים מחוץ לשורת הדין. גם כשמתווכחים עם חבר או בן זוג, לפעמים אנו צודקים ב-100%, אבל ההתעקשות על הצדק הבלתי מתפשר עלולה לפגע בצד השני. עדיף לוותר על הניצחון המשפטי לטובת שלמות, הקשר והחמלה. התורה אינה מבקשת מאיתנו להיות שופטים רחמנים, שמעוותים את האמת, אלא בני אדם צדיקים, שמשתמשים במשאבים כדי לרכך את הדין. לשמור על יושרה של המערכת אבל בו בזמן לשמור על האנושיות. הדין נשאר דין, אבל האביון מקבל עזרה. מסכת חולין דף קוף למדי. כמה זה הרבה? יש תחומים שבהם עובדים עם מספרים מדויקים. מתמטיקה. כאשר מדובר על בנפש האדם, לפעמים המספרים הופכים להיות מאוד גמישים. כל אחד רואה אותם, מתייחס אליהם בצורה אחרת. הגמרא מדברת על מצוות ראשית הגז. החובה לתת לכהן את ראשית הצמר שנגזז מהכבשים. ראשית הגז, יש כללים מתי הוא נוהג. מצוות ראשית הגז חלה רק כאשר אדם יש לו צון מרובה. מה זה מרובה? יש שיטת בית שמאי, שיטת בית הלל. יש שיטת בית שמאי, זה שתי כבשים. זה כבר נקרא הריבוי, לשון רבים. לדעת בית הלל, נדרשת כמות משמעותית של יותר 5 רחלות, כדי שזה יחשב לצון מרובה, שמחויב נתינה לכהן. מפה לומדים עיקרון חשוב, הרבה נמצא בעיני המתבונן. אנחנו מוצפים במדדים חיצוניים שמנסים לכתיב לנו מהו שפע. מי נחשב עשיר? מי חי מתחת לקו העוני? הפרסומות מנסות לשכנע אותנו שגם אם יש לנו 5 רחלות, זה עדיין מעט מדי. כי למישהו אחר יש 50. נכנסים למרוץ שבו המרובה נמצא תמיד מעבר להישג ידינו. מה שיש לנו, כנראה, זה דל וחסר ערך. פה מגיע השיעור של איזו עשיר, השמח בחלקו. המבט של חכמנו, שרואה ב-2 או ב-5 כבר משהו מרובה, משמעותי, מלמד על היכולת למצוא חשיבות גם בדברים קטנים. אדם שמרגיש שיש לו הרבה, אדם שפנוי בנפשו לתת לאחרים. לעומת זאת, מי שמרגיש שגם הרבה שלו הוא מעט, תמיד ירגיש שאין לו מספיק כדי לחלוק עם הסביבה. עשיו אמר, יש לי רב, יש לי הרבה, אבל זה לא מספיק. יעקב אמר, יש לי כל, גם אם יש לי קצת, אני מרגיש שיש לי הכל ולא חסר לי כלום. כשמצטקלים על המבט, מה זה מרובה? המציאות משתנה בין אדם לאדם. רואים את שתי התכונות הטובות שבן הזוג כעולם מלא, או מתמקדים בדברים שחסרים לו. האם הצלחה קטנה נחשבת בעינינו לצעד משמעותי, או מבטלים אותה, כי היא לא מספיק גדולה כמו שחלמנו. הבחירה לראות בקיום מרובה הוא לא רק עניין של צניות, אלא תוכנית לחיים מאושרים. היא מאפשרת לנו להרגיש עשירים בכל רגע נתון, ולהיות בצד הנותן והמשפיע. מסכת חולין דף קוף למד וב. לפעמים הכל זה בעצם כלום. יש אנשים שחיים בגישה שהכל או כלום. הם מרגישים שהדרך הטובה ביותר לבטא דביקות במטרה או אידיאל נעלה היא להתמסר אליה ב-100%. לא פשרות, לא שיעור. לוותר על כל הרצונות והרכוש שלהם למען מטרה זו. האם זו גישה נכונה? הלכה קובעת שאדם שמחליט להפוך את כל הגורן שיש לו בחוץ לתרומה הניתנת לכהן, או את כל העיסה שלו להפרשת חלה, דבריו חסרי תוקף. כדי שחלק מהיבול יהיה קודש, חייב להישאר חלק אחד שנשאר חול. אם אין חול, אין קדוש. הרעיון הוא עמוק מאוד. התורה אינה מבקשת מאיתנו להפוך למלאכים שמנותקים מצורכי הגוף מעולם הזה. היא מבקשת מאיתנו להיות בני אדם. חיים בתוך המציאות מקצים אותה מתוכה. אם אדם מקדיש את כל רכושו וזמנו רק לרוחניות, הוא יכול לאבד את היכולת לפעול בתוך העולם. כדי שתרומה תהיה משמעותית, צריך להיות מתוך משהו חי, בתוך האוכל, בתוך השינה, זה גשמי וזה רוחני. ההתמסרות שמבטרת על כל צורך ארצי, עלולה להוביל לשחיקה, שהוא מתנתק. אדם שמבטר ולא אוכל, לא אוכל להמשיך את החיים. הקדושה נועדה לרומם את החיים ולא לבטל אותם. לכן זה מזכיר לנו הסוגיה שהשלמות אינה נמצאת בקיצוניות, אלא לדעת, אדם נותן כל כספו לצדקה. עד שהוא נפח לנזקק, זה לא חסד, זה התאבדות. לכן קבעו חכמינו, אסור לתת זקה, רק לפי חומש מנכסיו. יש כללים. הנתינה הנכונה היא זו שמאפשרת לנותן להמשיך לצמוח. וליארס בעל יכולת לתת גם בעתיד. גם יוצר שמנסה להשקיע את כולו רק בתוצר הסופי, בלי לדאוג לתהליך, יגלה מהר שהמעיין שלו יבש. האישיות שלנו מורכבת מחלקים המוקדשים לזולת, לערכים גבוהים, מחלקים ומחלקים ששייכים לצורכים האישיים שלנו. הניסיון למחוק את העני לטובת הכלל זה הצילי. אבל צריך לדעת את הגבולות, מתי ואיך.
5: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
6: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו בערב יום ראש השנה. כולנו מתרגשים, כולנו שמחים, כולנו מכינים את השולחן ואת הקניות לכבוד היום הקדוש והמרומם הזה, שאפילו שאנחנו עם איזשהו פחד וחלחלה, מהדין, ממה שהולך לקרות, כי לא יצדק לפניך בדין, אף אחד לא יכול להיות בטוח, אבל אנחנו שמחים. אנחנו חוגגים, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו. זה הולך על יום ראש השנה, על יום שבו אנחנו מראים לא רק בתפילות בבית הכנסת, אלא גם בשולחן בבית, שאנחנו שמחים בהמלכת הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אוכלים השמנים, שותים המתקים, אבל לחשוב גם על מי שאין נכון לו, למי שאין לו מוכן ומזומן את האוכל, את המשמנים, את הממתקים, את האפשרות לקנות, אנחנו נעזור לו, אנחנו נתמוך בו, כי כולם בנים של הקדוש ברוך הוא, וכולם רוצים וצריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם. ופסגת יום ראש השנה ללא ספק זה תקיעת השופר, הזמן שבו אנחנו מקבלים את מלכות השם עלינו ועל כל העולם. ואבותינו במעלה הדורות היו תוקעים בשופר בזמן הזה במסירות נפש, בדורות שזה היה קל ונוח כמובן, אבל גם בדורות שזה היה קשה, שזה היה מאתגר, שזה היה ממש סכנת נפשות, אם זה בתקופת האנוסים בספרד שהיו מקיימים את יהדותם בהיחווה, אז זה עוד אפשרי ונוח להכביש תפילין בבית, להדליק נרות בבית בלי שרואים, גם מזוזה עוד איכשהו אפשר להכביא מתחת הדלת, בצדדים, אבל לתקוע בשופר זה ממש קשה, זה סכנת נפשות ממש, והיו תוקעים במסירות נפש. כך גם בשואה, יהודים צדיקים שהיו חוסכים מקצבת הלחם והתפוחי אדמה הזהומה שהייתה להם, יום יום חוסכים עוד קצת, פרוטה לפרוטה, כדי לשחד את הסוהר הפולני שיבריח להם איזה קרן של איל, וכך היו מכינים מזה בהיחווה שופר ותוקעים תוך כדי מסירות נפש ממש. הצליל הזה של השופר מרגש את כולנו. הוא נוגע ופורט על מיתרי הלב, הוא נוגע במקום העמוק ביותר בנשמה שלנו, אבל התורה בוחרת לקרוא לצליל הזה של השופר תרועה. תרועה זה בכי, זה יללה, זה כאב, זה צער. עד כדי כך שבגמרא יש מחלוקת איזה בכי מדובר. יש כמה סוגי בכי. יש בכי שהוא קולות קצרים ותחופים, שזה מבטא כאב מסוים, ויש בכי אחר של אנחה, של אנחה שבאה מעומק הלב, של צער, של איסורים, ולכן אנחנו עושים גם שברים וגם תרועה, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות. אבל התרועה, הצליל שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה בכי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו לא רק בזמנים שהכל טוב לנו, לא רק בזמנים שאנחנו רגועים ושמחים, אלא דווקא בזמנים שיש לנו משבר, קושי, צער, יללה. פה הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע איזה זמירות אנחנו אומרים, איך אנחנו ממליכים אותו, איך אנחנו יודעים ומאמינים שהכל מהשם, הכל לטובה, שהוא המלך, הכל ממנו הטוב וגם השקשה. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שהצליל הזה של ההמלכה יהיה דווקא הבכי. קרוב השם לנשברי לב, הוא קרוב למי שסובל, למי שכואב, למי שקשה לו. שומע קול שופר אתה, אבל מאזין תרועה. קול השופר, הקול הפשוט, הקדוש ברוך הוא שומע אותו, אבל את התרועה, את היללה, את הבכי, הקדוש ברוך הוא כביכול מקרב את האוזן ומאזין למי ששבור, למי שקשה לו, למי שנשבר ובוכה. ואם נשים לב לסדר של התקיעות, שהוא הכרחי וקריטי כדי לצאת ידי חובה, לפני כל בכי ויללה חייב להיות קול פשוט, תקיעה, קול אחיד, ישר, שמבטא את הרחמים, את החסדים, את הטוב, את התקופות שבהם הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע וברכה, ועוטף אותנו ברחמים אינסופיים לפני היללה. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, נותן לנו שפע וברכה, רחמים וחסדים, כדי שנוכל להיות ראויים, כדי שנצליח להתמודד ביללה, בבכי, בשבר שיגיע חס וחלילה. אבל מיד אחרי היללה, השברים או התרועה, שוב חייב להיות אותו קול פשוט של תקיעה, קול שלב, קול רגוע, קול אחיד, שמסמל שוב את החסדים והרחמים של הקדוש ברוך הוא, שעוטף אותנו ברחמים גם אחרי המכה, גם אחרי השבר, אחרי הבכי, אחרי הצער והכאב, שוב הוא מרחם עלינו, שוב הוא מפייס, שוב הוא נותן לנו את הברכה והחסד והרחמים לעזור לשרוד את המשבר, לעזור לנו להגיע לתקומה, להצליח לעמוד על הרגליים, להצליח להתגבר ולהמשיך הלאה. אם כן, הקול הזה של השופר מבטא איך הקדוש ברוך הוא גם בזמן היללה, הבכי, הצער, עוטף אותנו ברחמים, בחסדים, גם לפניה הקול הפשוט, וגם אחריה שוב התקיעה הפשוטה, הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו ברחמים, וכך אנחנו ממליכים אותו. עם הבכי, עם הצער, אנחנו מאמינים שהוא ייתן לנו טוב אחרי, ונתן לנו טוב לפני, וגם עכשיו בזמן היללה, אתה הוא המלך, הכל ממך, נמליך את הקדוש ברוך הוא, עלינו בחיים האישיים והפרטיים, ועל העולם בידיעה, שהוא זה שמפעיל את כל הפעול, ויוצר את כל היצור, ובעזרת השם נזכה, שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם כולו, בכבודו, ויגלה עלינו מלכותו, ונזכה בעזרת השם כולנו לשנה טובה ומתוקה. גם שנה טובה שתהיה מועילה, אבל לא תמיד מה שטוב ומועיל הוא גם מתוק. לפעמים זה קשה, לפעמים צריך לעשות ניתוח, לפעמים צריך לעשות פעולות קשות, אבל גם מה שמתוק לא תמיד הוא מועיל. לפעמים המתוק הוא נעים זמני, אבל פוגע והורס לטווח הארוך. אז אנחנו נברך את כל המאזינים שבעזרת השם נזכה לשנה שתהיה גם טובה וגם מתוקה.
0: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
1: בוקר טוב, שנה טובה, ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים ממש ככה שעות לא רבות לפני התקדש יום ראש שנה, יום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, ככה נאמר בתפילת מוסף של ראש שנה. וכן, ראש שנה ושבת, אנחנו נעסוק בכמה עניינים שקשורים לראש שנה, וגם לכמובן פטירתם של רבותינו, כהנושא העיקרי שלנו בשידור הזה. אתמול דיברנו בעניין תקיעת שופר בערב ראש שנה, הזכרנו שלושה טעמים, יש את השתיים המפורסמים, להבדיל בין תקיעות רשות לחובה, וכדי לבלבל את השטן. אמרנו על הטעם הזה השני, שככה למדים שהשטן, למרות שהוא נראה כמו איזה ים השטן, אמרנו על הטעם הזה השני, שככה למדים שהשטן, למרות שהוא נראה

גמרא מסכת ראש שנה, דף ט"ז עמוד א' למטה, דף ט"ז עמוד ב' למעלה. למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים, ותוקעים ומריעים כשהם עומדים, כדי לערבב את השטן? רש"י מפרש שכאשר רואה השטן שישראל מחבבין, כן, לשון של לחבב, מחבבין את המצוות, אז דבריו נסתמים. יש בדברי התוספות, הם מביאים ירושלמי, שם כתוב שכאשר שומע השטן את תקיעת השופר, אז הוא חושב שהגיע הזמן שכתוב בפסוק, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, זה בישעיה, ואז הוא מתערבב ולט לפני למעבד הקטגוריה. אין זמן לעשות קטגוריה, לקטרג. פה כתוב ירושלמי, בהתחלה הוא שומע את השופר, אז הוא בהיל ולא בהיל, הוא כזה קצת נבהל, וכד שמע תניין, הוא שומע עוד פעם תקיעת שופר, אז הוא ככה נבהל ואומר לעצמו, ודאי שזה הגיע הזמן של תקיעת שופר, ביום ההוא יתקע בשופר גדול והוא לא יכול לקטרג. גם פה רואים, בסך הכל אנחנו עושים מעשה קטן, תוקעים בשופר, ואנחנו מבלבלים את השטן, לא במאמץ גדול. וזה ככה עוד דוגמה לכך שקצת מאמץ, וככה ניקח את זה לכל השנה, עם רצון, כמובן, אדם שמכניס לעצמו, שזה תפקידו בעולמו, לעשות את רצון בורו בצורה המושלמת, ואם הרצון הזה לקיים את זה בצורה טובה, ודאי שיוכל אכן להתגבר על השטן בסייעתא דשמיא. הנה, במעשה קל אנחנו מערבבים אותו וככה מנטרלים את כוח ההשפעה שלו. אני אומר רגע, בדרך אגב, פה בגמרא כתוב, הגמרא שהזכרנו בדף ט"ז, ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, מעין לה בסופה. מה היית עמד אלה יערבב שטן? אם תוקעו בשופר בתחילת השנה, השטן לא יתערבב. אז זה לא סימן טוב. הרבה אנשים ככה, יודע, הרבה ככה מצטטים את זה כאשר חל ראש שנה בשבת, אבל באמת לא עיינתי בדברי הרבה מהספרים, או בדברי המקובלים, אבל רבי אותנו הראשונים מפורש כותבים שזה לא מדבר על ראש שנה שחל בשבת. כאן כתוב בתוספות, מפרש בהלכות גדולות לאו דמקלע בשבתה. לא מדובר שזה נקלע ראש שנה חל בשבת. אלא דית יליד אונסה. היה זה אונס שלא תקעו בגלל אונס. אבל כאשר חל בשבת, לא על זה מדובר. גם רבנו הרשב"א כותב מפורש כאן בחידושיו, שאין תוקעין בתחילתה פירוש בפשיעה. בפשיעה, או בתוספות כתוב משום אונס, או בפשיעה, יש פה קצת חלוקה, אם זה פשיעה או באונס. אבל לגבי זה שזה לא קשור לכאשר חל בשבת, זה מסכימים. היקלה, אומר הרשב"א, ראשנה בשבת, לא. דמניעה זו למצווה ולשם שמיים, וכן כתב הרב בעל ההלכות. אז אומר, זה מניעה שהיא למצווה ולשם שמיים. לא על זה דיברו בגמרא. גם תלמידו של הרשב"א בא, כותב אותו דבר, אומר, ומי הוא הנימילה, מה שכתוב שמרעין בסופה, זה כשאין תוקעין בפשיעה, אבל כשהוא מחמת האונס, כגון ראש השנה שחל להיות בשבת, דמניעה זו לשם שמיים, אין שום עונש בדבר, זה אין שום עונש, אדרבה, זה לשם שמיים לא תוקע, ככה תקנו רבותינו, וכדי כתב בעל הלכות זל, זה ככה מוסכם פה על, בדברי כמה ראשונים, את הנקודה הזאת, שלא דיברו כאשר חל בשבת. אני פותח פה לפניי גם ספר קובץ שיטות קמה, יש בו ליקוד של הרבה ראשונים, גם כן בשם רבנו יצחק אבן גיאת, מגדולי הראשונים מדורו של הריף, אומר מפורש, לא מדובר כאשר ראש שנה חל בשבת. ככה גם בשם סידור רש"י, אותו דבר. וככה בשם עוד ראשונים, וגם מובא שגם ככה זה בטור, בסימן תפקוף פה, גם כן בשם בעל הלכות גדולות, שלא מדובר כאשר חל בשבת. זה חשוב לדעת, הדברי הראשונים בנושא הזה. לגבי ערב ראש שנה תקיעת שופר, הזכרנו כאמור שני טעמים, גם טעם שלישי משום ברכת שהחיינו, ואמרנו אתמול מה יש ככה לעיין ולדון בשאלה בנושא הזה. ויש טעם רביעי לכך שאין תוקים בערב ראש שנה, מה שכותב רבנו הגר"א בפירושו ליונה, מביא את זה מרן ראש הישיבה זצ"ל בהגאות איש מצליח, הפיה מבואה בגמרא מסכת גיטין דף נ"ו עמוד שני, שנכנס לחותמו של טיטוס הרשע, נכנס לו שם יתוש,
והיתוש עשה בתוך מוחו של טיטוס כבתוך שלו, היה מנקה.

0: ואוכל וגורם לו לכאבים מזים במוחו. והוא גילה שכאשר דופקים עם קורנס ליד ראשו, אז זה גורם ליתוש להירגע, וככה הוא שכר כל מיני ככה נפחים או כאלה פועלים שידפקו לו. אם זה הגוי, הוא היה משלם לו, וליהודי הוא לא משלם. הוא אומר, מספיק שאתה רואה שהאויב שלך סובל. אומרת הגמרא, אבל כאשר עברו 30 יום, חזר היתוש לנקר למרות הדפיקות, כיוון דדש דש. הוא התרגל כבר לדפיקות, ולא הושפע מהם. אומר הגרא, אותו דבר, תוקעים השופר 30 יום. אנחנו רוצים שאדם יתעורר מהשופר בראש שנה. כן, כמו שכותב הרמב״ם, אף על פי שגזרת הכתוב יתקוע בשופר, אבל רמז יש בה. אורי שני משנתך, אלו השוגים באבלי הזמן, להתעורר מההתנהלות שלנו לעתים לא בצורה הנכונה והמומלצת, להתעורר, אבל הוא כבר רגיל לתקיעת שופר 30 יום, אז מגיע ראש שנה והוא כבר לא התעורר, לכן עושים הפסקה יום אחד. זה דברי רבנו הגדול הגרא. אמרנו שהישיבה שם דן, הרי באמת אין 30 יום בפועל בצורה רצופה, כי לא תוקעים בשבת בחודש אלול. ממילא, הרי במקרה הזה זה שונה מהסיפור עם היתוש, ששם זה היה רצוף. פה הרי אין 30 יום ברציפות, שם הרב דן גם בשאלה הזאת, דן בנידון הזה. זה טעם נוסף לעניין של תקיעת שופר בערב ראש שנה. הזכרנו כאמור כמה עניינים, הזכרנו בנושא הזה. יש ככה את הדיון לגבי לתקוע לפני שהגיע הבוקר. עושים סליחות, נאמר, כן, לפני שהגיע עלות השחר. אז הוא רוצה לתקוע. כותב רבנו הגאון רבי יוסף מולכו בספר שולחן גבוה, שגם באשמורת ערב ראש שנה, אין תוקים בשופר, כן, דלילו כיומו. הוא אומר שאחר כך יצא לאור הספר של הרב שלו, הגאון הבית דוד, והוא ראה שהוא כתב שם כך גם רבנו הגאון רבי מודחי ימיס הכהן, ראווה דטוניסיה, יש לו ספר דרשות, דורש טוב לעמו, שם יש גם ענייני הלכה שם שהוא אמר אותם, ושם כתוב שאין תוקים גם בליל ערב ראש שנה. יש ככה דיונים, ראיתי בתשובותיו של ידידי הגאון רבי דקל הכהן, חתנה דבנסיעה, שוט אל ישיב הכהן, שהוא דן בעניין הזה, אומר למרות שבאחת הראיות שכתבו אפשר ככה לדון בה ולעיין בה, אבל למעשה כך יש לנהוג שגם בלילה אין לתקוע. אומר שגם המגן אברהם והלבוש כתבו שאין תוקעים גם בלילה שלפניו, וככה הוא כותב שזה ככה למעשה. אז בנושא הזה הזכרנו אתמול, זה גם מעניין, שכותב הגאון הגדול רבי יוסף משאש פשוט מים חיים, אומר שאצלם במרוקו, גם באלג'יר, הוא אומר באלג'ירין, שאני חושב שזה אלג'יר, הוא היה רב באלג'יר, נהגו לתקוע בערב ראש שנה, לא כדברי הרמה. כי מדומה שהיום אני לא ראיתי שככה נוהגים במקומות שונים, אולי יש, אבל גם מרן רבי יוסף חיים ככה כותב שאין תוקעים בערב ראש שנה, ככה גם הבאנו מרבני טוניסיה, הגאון רבי מודחי ימיס הכהן, אז כנראה היה באיזה מנהגים שונים בקהילות הספרדים, היום אני לא ראיתי שתוקעים, אולי אכן יש מקומות שככה נוהגים. זה בנושא הזה. עכשיו היינו לזכור רבותיי כמובן את העניין של מה שכתוב בספרים, שיש להימנע מכעס בראש שנה, אנחנו רבסים סימנים טובים, סימן המילטה, זה נכון כל השנה שיש להימנע מכעס כמובן, אבל כל שכן, ככה לעשות מאמץ יותר בראש שנה, כאשר זה כאמור לא סימן טוב. אז זה דבר שלעיתים יצר הרע דווקא מכניס לך כל מיני דברים שגורמים למתיחות, גורמים ללחץ. אז עלינו לשים לב, להחליט ככה, להודיע מראש ולדבר על זה מראש, שנמנעים מכך, ודאי שזה יהיה סימן טוב לכל השנה, לשמחה ורוגע. אחד מגדולי רבותינו הוא הגאון רבנו יהודה עייש. מגדולי האחרונים, ספר מתי יהודה מפורסם על אור החיים, שבט יהודה על יורי דעה ועוד ספרים, שוט בית יהודה מפורסם מאוד, הוא נפטר באלף ותשרי ראש שנה, שנת תפקוף כף אלף, זה לפני כ-360 שנה, מעט יותר, מפורסם מאוד בגדולתו, יש לו גם ספר על הרמב״ם, וכן, הזכרנו מקודם את אלג'יר, הוא היה מגדולי רבותינו בכלל, וגם מגדולי רבותינו באלג'יר, הוא מזכיר את מנהגי אלג'יר, יש לו כזה מדור של מנהגי אלג'יר בסוף שוט בית יהודה. אני חושב שזה נקרא מנהגי ארג'יל, וארג'יל הלא היא אלג'יר. וגם ראיתי אצל כותבי קורותיו שמציינים שהוא גם נולד בראש שנה, גם נפטר וגם נולד באותו יום, אותו תאריך. רבותינו אמרו מסרת ראש שנה, דף י' עמוד ראשון, היום בן 120 שנה אנוכי היום. מה זה היום? היום מלאו ימי ושנותיי ללמדך שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, מחודש לחודש. שנאמר את מספר ימיך המלא. זכותו של רבנו הגאון רבי יהודה עייש תעמוד לעם ישראל כולו, לכולנו בשורות טובות, שנה טובה ומבורכת ושבת שלום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. למעלה מ-50,000 מתפללים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים כדי להשתתף במעמד הסליחות האחרון לפני ראש השנה. את אמירת הסליחות הובילו הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף, והראשון לציון, הגאון הרב שלמה משה אמר. דובר צהל עדכן כי תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון במרחב. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל פנה ליושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר בהצעה לחתום על הסכם עודפים, אך וינטר סעיריו. עם זאת, וינטר אינו פוסל את האפשרות לחתום על הסכם עם מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. ארצות הברית הטילה עיצומים על גדודי חיזבאללה, ארגון שהיה מעורב בין היתר בחטיפת החוקרת הישראלית אליזבת צ'ורקוב, וכן על חיזבאללה ועל רשתות המימון של ארגון הטרור. לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, העיצומים כוונו למנגנוני המימון של כוח קוץ במשמרות המהפכה, שלפי האמריקנים ניסלו רשתות מסחריות בעיראק, באיחוד האמירויות, בטורקיה ובלבנון, כדי לעקוף סנקציות ולהעביר כספים למימון פעילות טרור. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה. מחר א' של ראש השנה יהיה דומה ביום ראשון, ב' של ראש השנה צפויה התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שיחת חג עם הרב פנחס רז.
1: שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בסייעתא דשמיא זכינו להגיע אל היום הגדול והקדוש, ערב ראש השנה, שנת תשפ"ז. ברוך השם, זיכנו הקדוש ברוך הוא בעוד שנה של חיים, בעוד בריאות טובה, בעוד ישועות, בעוד המון המון מתנות שהוא נתן לנו, ישתבח ויתעלה שמו לעד. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח לבוראנו ויוצרנו, ישתבח שמו לעד, שזיכה אותנו להגיע עד הלום, וזיכנו שנגיע אל היום הגדול והקדוש הזה, כאשר כולנו חיים, בריאים ושלמים, כן יהיה השם איתנו תמיד, הלאה והלאה. אחים יקרים, אנחנו ביום הגדול והקדוש הזה צריכים לעשות את ההכנה, לראות איך אנחנו זוכים לעבור את היום הזה כרצון השם יתברך, לא רק לפי רגשותינו, לפי הפחדים שלנו, לפי מה שאנחנו חושבים, אלא לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה השם יתברך רוצה שנעשה ביום הזה, זה מה שמוטל עלינו לעשות. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. ולכן רצוני להקדים כאן את מה שקבעו לנו הפוסקים הראשונים. מהגאונים עד האחרונים ועד מרן השולחן ערוך, הלכה שהיא מאוד מעניינת והיא נשמעת אולי מוזרה על היום הגדול והקדוש הזה, אבל זה מה שכתוב. וההלכה היא בכמה מילים, יש מצוות שמחה בראש השנה כמו בשאר ימים טובים. זה נשמע חידוש, כי מטבע הדברים עיקר הדגש בראש השנה הוא על היראה. אבל האמת שמלמדים אותנו חז"ל הקדושים שביום הזה יש לנו גם מצווה של שמחה. אין סתירה בין שמחה לבין יראה, הרי כך אומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים, וגילו ברעדה, מצד אחד גילה, מצד שני רעדה, ושאר הדברים הם צריכים ללכת יחד. אז על היראה דומני שרבים רבים כבר מדברים, את היראה כולנו גם נושמים ומרגישים באוויר, מי יכול להישאר שקט ושענן כאשר אנחנו יודעים שספרי חיים ומתים נפתחים? מי יכול לומר לעצמו, אני מסודר, הכל בסדר איתי, לב יודע מרת נפשו, מה היה כל השנה כולה? ולכן את היראה כולנו מרגישים באוויר, וזה טוב. היראה זה כבר סגולה גדולה להינצל מכל פגע. היראה מהשם יתברך והכנעה בדין הם מפתח לפתוח לנו שערי שמיים, כך כותב המשנה ברורה בכמה וכמה מקומות, ביניהם בסוף סימן תקוף פא', שזאת הסיבה שאנחנו לא אומרים הלל בראש השנה, כדי להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו יראים ולא מצפצפים. כמו שהיה הגאון רבי אליהו לפיאן זצ"ל רגיל לספר, שכאשר הוא היה ילד הוא זוכר שהיה משפט ברוסיה לשני שותפים שעשו את אותה עבירה, ושניהם היו צפויים לעונשים כבדים. אבל היה הבדל גדול ביניהם. אחד בא לבית המשפט כאשר כולו רועד מפחד, וכמה פעמים מתעלף מרוב פחד. והשופט שראה את החרדה והאימה והיראה שלו, זיכה אותו לחלוטין. הוא כבר הבין שהאיש הזה נענש מספיק, בעצם זה שהוא הגיע למצב הזה, ופתר אותו לחיים טובים ולשלום. השני לעומתו, הגיע לבית המשפט כאשר כולו זהוע, נסורק שיער, מקטרת בידו, והוא מעשן ומתלוצץ עם עורכי דינו ומכל מי שמסביב, ותוך כדי הוא גם הוציא איזה מברשת ומסדר את השיער, ומהדק כתב את העניבה שתעמוד בדיוק באמצע, ולאותו אחד השופט נתן עונש כבד מאוד של כמה שנות מאסר. ושאלו אותו, מה ההבדל? שניהם שותפים, שניהם עשו את אותה עבירה, מה ראית לזה לתת את עונש כל כך חמור והשני להוציא אותו זכאי בדינו? אמר, אני אגיד לכם פשוט מאוד, זה הכל תלוי בהתנהגות שלהם. את הראשון שזיקיתי, ראיתי כמה הוא מפחד, ראיתי איך הוא רועד מפחד, ראיתי כמה הוא מצטער. אמרתי לעצמי, די לו בזה, מספיק לו עם היראה הזאת, הוא קלט את המסר והוא לא יחזור על מה שהוא עשה יותר, אז אפשר לפתור אותו. אבל השני לא יפנים את חומרת המעשה שלו. העדות לזה זה ההתנהגות שהוא התנהג במהלך המשפט, זכיחות הדעת, הלצנות, מזה הבנתי שבעצם הוא לא מפחד ולא מרגיש, אז כדי שהוא יתעורר הוא צריך לשבת בכלא כמה שנים, על מנת שלא יחזור על העבירה הזאת יותר. אמר אליהו לפיאן זצ"ל, זה גם כן צריך להנחות את דרכנו לקראת יום הדין והמשפט כשעומדים לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שבא לפני הקדוש ברוך הוא, אמנם הוא בוטח בהשם יתברך, אבל הוא מראה שהוא ירא. את האלוהים אני ירא. הוא זוכר את מה שהוא עשה במשך השנה, וזה גורם לו לירא ולפחד. והוא עומד ומתחנן על נפשו מהשם יתברך, תרחם עליי, תסלח לי. עצם היראה הזאת היא כבר סיבה מספקת לזכות אותו. לעומת זה מי שבא ולא מעניין אותו בכלל, ובחינתו זה יום רגיל לכל דבר ועניין, זה חלילה בעצמו עלול לעמוד לו לרועץ. לכן, זה שיש יראה ביום הזה, זה מובן, זה טבעי, וזה נכון, אבל מה שרצינו להזק זה גם את הצד השני. יש ביום הזה מלבד היראה גם מצווה של שמחה, והדבר הזה הוא קודם כל הלכה למעשה, והוא נוגע לכמה וכמה עניינים כפי שמובעים בהלכה. אני אגיד כמה דוגמאות, רק כדי לחזק בקרבנו את העניין, כדי שנבין שזה לא מלד אגדתה בעלמה. זה לא סתם איזה מליצה כדי להפייס את דעתנו, אלא זה באמת הלכה. כותב רב החי גאון, בשאילתו דרב החי גאון בפרשת חיי שרה בשאילתה סמכבר, בנוגע לאדם שנפטר כמה ימים לפני ראש השנה. עכשיו בני משפחתו מתאבלים על שבעה, כפי שההלכה אומרת. כאשר מגיע ראש השנה, אנחנו יודעים שהרגלים מפסיקים את האבלות, כך מובא בגמרא ובמשנה במועד קטן דף יוטט. השאלה האם הרגלים זה כולל גם את ראש השנה וכיפור? השואל ששאל את זה, הבין שהרגלים זה דווקא חג פסח, חג שבועות, חג סוכות, שאלה רגלים שבהם אנחנו שמחים באמת, אבל ראש השנה וכיפור שהם ימי דין, אולי הם לא רגילים, רגלים שנחשבים לשמחה כזאת שבשבילה נבטל את האבלות. הוא בא לשאול את זה את רב החי גאון. רב החי גאון מכריע לו על פי סוגיות הגמרא, שאין הבדל בזה בין ראש השנה לבין שאר הרגלים. כשם ששאר הרגלים מפסיקים את האבלות מפני שנאמר ושמחת בחגיך, ובאה האבלות של רבים ומבטלת את האבלות של יחיד, כך גם כן מצוות ושמחת בחגיך של ראש השנה מבטלת את האבלות של אותו אדם יחיד, והיא מפסיקה את השבעה לגמרי. וכך נפסק להלכה. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש ברגל הזה דין של שמחה לכל דבר ועניין, בדיוק כמו שאר הרגלים האחרים. דבר נוסף, כותב הראש במסכת ראש השנה, פרק ד' סימן י' ד', בשם רב שר שלום גאון, שהיו כאלה שהיו נהגים לטענות ביום ראש השנה. והם היו אומרים, איך יערב לנו אכול ושתו, כאשר אנחנו יודעים שביום הזה ספרי חיים ומתים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא. אומר להם רב שר שלום גאון, בניי, אסור לכם להתענות בראש השנה, שהרי שמחה נוהגת בו, שנאמר וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם. והיום הזה הוא גם מועד וגם ראש חודש, וצריך לסמוך בו משתי הסיבות. ולראיה מביא הראש את הפסוק בספר נחמיה פרק ת', שכאשר עם ישראל בחרו בראש השנה כששבו מן הגולה וראו את מעשיהם הרעים, אמר להם עזרא הסופר, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מזה ממציא הראש הלכה למעשה, אין להתענות ביום טוב של ראש השנה, אלא להיות בו בשמחה, כמו כל החגים האחרים, גם לאכול ולשתות. כך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן תפש צדיק זין, תפקוף צדיק זין. זאת אומרת שעלינו ביום הזה להיות בשמחה, בדיוק כמו בשאר ימים טובים, יש לנו חובת שמחה. הבדל אחד, שבכל החגים אנחנו שמחים שמחה יתרה. ומהטעם הזה אומר הרמב״ם, אנחנו אומרים הלל בשאר החגים ולא בראש השנה. כי בכל החגים יש לנו מצווה של שמחה יתרה. ואילו בראש השנה אנחנו מורידים את היתרה ונשארים עם השמחה. אבל שמחה ודאי שיש. ולכן צריך לזכור את זה, יחד עם היראה שכולנו באים לקראת ראש השנה, נזכור גם כן את האהבה ואת השמחה. זה מה שרוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא, שביום הזה אנחנו נהיה בשמחה גדולה. ואחרי ההקדמה הזאת אנחנו רוצים לשאול שאלה. היום הזה צריך להיות בשמחה? על מה השמחה? לשמחה, מה זו עושה? הרי אדם כאשר יש לו דין ומשפט, הוא כולו רועד מפחד לא רק ביום המשפט, מהיום שהוא קיבל את ההזמנה. גם כשמדובר על איזה קנס של 100,000 שקל, על אחת כמה וכמה כשמדובר על מאסר, ובוודאי כשמדובר על חיים ומוות. וכאן הרי אנחנו מדברים על יום שבו ספרי חיים ומתים נפתחים. אז איך אנחנו יכולים להיות בשמחה? איך אפשר בכלל לבקש דבר כזה? ואיך אפשר לדבר על מושגים כאלה? זאת שאלה שעמדו עליה גדולי הפוסקים, ויש על זה כמה וכמה תשובות. התשובה הראשונה, אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, בספר קהלת יעקב, לחודש אלול בדור שבב, אנחנו אמנם מראים וחרדים מהמשפט, אבל בד בבד אנחנו בטוחים בהשם יתברך שהוא הולך לתת לנו דברים טובים. אדם שהוא יודע שהוא עכשיו הולך לקבל דברים טובים, אדם שמאמין אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא איתנו ורוצה להטיב לנו, אדם שיודע שכל הדברים הטובים שקרו לו בשנה החולפת היו בראש השנה שעבר, ובעזרת השם יתברך זה יהיה גם כן בראש השנה הקרוב. הקדוש ברוך הוא ימשיך ויעשה לנו ניסים ונפלאות. זה כבר סיבה להיות בשמחה. זה כבר סיבה שעד ידה אנחנו יכולים להירגע, ביודענו ומכירנו את בוראנו, אהובנו, אוהבנו, שכל מה שהוא רוצה זה רק לעשות לנו טוב. אז הנה אומר רבי שלמה קלוגר, זאת הסיבה הראשונה למה אנחנו צריכים להיות שמחים ביום הזה. הרי מי שיודע שהוא עכשיו הולך לקבל מתנה טובה, הוא מצפה להגיע. מי שהולך למשפט כי הוא תובע סכום ענק מחברת ביטוח, הוא יודע מראש שהוא הולך לצאת זכאי, כל הסימנים, כל הדברים מעידים על זה, הוא הולך להיות עשיר בן רגע. אדם כזה מגיע למשפט שמח. בדיוק כך אומר רבי שלמה קלוגר, אנחנו שמחים בראש השנה, כי אנחנו יודעים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא הולך להשפיע עלינו חסדים. אז בוא נשמח בזה. ראיתי שאחד מחכמי דורנו כותב, שפעם הוא התווכח עם איזה פילוסוף, שאינו שומר תורה ומצוות, ובין היתר הם התווכחו על העניין של ראש השנה. אותו אחד טען לרב, ואמר לו, אתם אומרים שראש השנה הוא יום דין ומשפט, אז איך אתם עושים אותו ליום טוב? מה אתם לובשים בגדי שבת, אוכלים ושותים ושמחים? זה לא ייתכן, השכל שלי לא יכול לקבל כזה דבר. אחד מהשתיים, או שאתם לא מאמינים שהיום זה יום משפט, או שאתם מתנהגים בשיגעון שאתם נוהגים יום כזה ליום טוב. הרב השיב לו תשובה יפה מאוד. אמר לו, אדוני, אתה מסתכל על המשפט הזה כאילו השופט נמצא בצד אחד, והנאשם נמצא בצד שני כמו שאנחנו רגילים לראות כאן. בעולם הזה, כאשר אדם מגיע למשפט, אז הוא עומד ורוצה לצאת זכאי, והשופט מבחינתו להעניש אותו ולחייב אותו, בפרט אם הממשלה היא זאת שטובעת אותו, התביעה היא מטעם המדינה, לא תביעה פרטית, בדרך כלל האינטרס של השופט יהיה להוציא את האיש הזה לחובה ולהעניש אותו ולהעניש אותו כמה שיותר. כך אתה גם רואה את הדברים, ולכן אתה בא בטענה ואומר, איך אפשר להיות שמחים? אבל אני אומר לך שזה בכלל לא ככה. במשפט שיש לנו בראש השנה, אנחנו והשופט נמצאים באותו צד. השופט זה השם יתברך בכבודו ובעצמו, ואנחנו בניו אוהביו אהוביו, ובדיוק כמו שאנחנו רוצים לקבל ממנו חיים, כך הוא רוצה לתת לנו חיים. בדיוק כמו שאנחנו רוצים לקבל מאיתו יתברך, בריאות טובה, רפואה שלמה, כך הוא רוצה לתת לנו בריאות טובה ורפואה שלמה. השם יתברך יש לו את כל אוצרות המזון והפרנסה, שהוא פותח אותם ביום הזה כדי לתת לנו אותם, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה ט"ז, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. ביום הזה הקדוש ברוך הוא נותן חוק, שזה עניין מזונות, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. אז נמצא שבעצם גם אנחנו וגם המלך, השופט, נמצא באותו צד. אז לכן אנחנו לא חוששים, לכן אנחנו רגועים, כי אנחנו יודעים שהמצב שלנו הוא בעזרת השם יהיה לטובה. והוא מוסיף ואומר לו, תראה, אתה מסתכל על ראש השנה כיום שבו הקדוש ברוך הוא חלילה מחטיף לאנשים. מסתכלים שהנה במהלך השנה יש קצת אנשים שנפטרו, ויש קצת אנשים שנפצרו, ויש לצערנו הרב כמה שנהיו חולים, ומסתכלים על כל זה, ואז אומרים, כל זה היה בראש השנה, והנה הוא יום מפחיד. אבל הוא אומר לו, האמת זה לא כך. אמנם הדברים הללו נגזרו בראש השנה, אבל מהצד השני, גם אלה שנשארו בחיים, זה נגזר עליהם בראש השנה שעבר. ואם תסתכל סביבך, תראה שרוב האנשים שאתה מכיר נשארו חיים במהלך השנה הזאת. גם אלה שנשארו בריאים, זה אנשים שנגזר עליהם בראש השנה שעבר שהם יהיו בריאים. ואלה הרוב, כל אלה שהיה להם ישועות השנה, אנשים שזכו ברוך השם להקים בית בישראל, אנשים שנפקדו בפרי בטן, אנשים שזכו לקנות דירה, אנשים שזכו לעבודה טובה, למשרה טובה, כל הדברים הטובים האלה שקרו במהלך השנה, הם נגזרו בראש השנה. השנה האחרונה הייתה לנו כאן מלחמה גדולה שנורו לכאן מאות טילים בליסטים, כל טיל כזה ביכולתו להחריב בניינים, להחריב רחובות. ראינו מה קרה איפה שכן נפל. ורובם ככולם ברוך השם לא פגעו בנו. גם זה נגזר בראש השנה. איזה טיל יורט ואיזה טיל לא. אז כל הדברים הטובים הללו נגזרו בראש השנה. אז אומר לו הרב, למה אתה מסתכל על הרע שהיה בראש השנה? תראה, 99 מהדברים שנגזרו בראש השנה שעבר הם היו לטובה. וגם הקצת שהם נראים לנו שהם לא היו לטובה, הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא עשה אותם, וממנו יתברך לא תצא הרעה. אז לכן אנחנו יכולים לבוא בטוחים ושמחים על חסדי השם יתברך, ולומר לו, ריבונו של העולם, בעזרת השם, אנחנו רוצים את ההמשך. תוסיף עוד קצת, עוד טובה, עוד ברכה, עוד ישועה. כשאנחנו יודעים שהשופט נמצא בצד שלנו, אנחנו יכולים להיות רגועים. אז למדנו שיש מצוות שמחה בראש השנה, ולמדנו גם טעם ראשון למה יש מצוות שמחה בראש השנה, מפני שאנחנו בטוחים בהשם יתברך שהוא רוצה ומעוניין לעשות איתנו ניסים ונפלאות וחסדים גדולים, ומשכך לא נותר לנו אלא לשמוח איתו יחד עם הרעדה. עד כאן אנחנו הסברנו טעם אחד, שכתב אותו הגאון רבי שלמה קלוגר, אבל הוא בעצמו בערוב ימיו כותב שהטעם הזה שייך לאנשים פשוטים, אבל אנשים בני עלייה, יש לו בשבילם סיבה אחרת למה היום ראש השנה הוא יום של שמחה, ועל הסיבה הזאת אנחנו נמשיך בעזרת השם יתברך לאחר ההפסקה. נצא עכשיו להפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: בשבילך ובשבילי
0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
3: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום, החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית, החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר, לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
6: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: שבנו עליכם לשיחת חג מיוחדת לקראת ראש השנה, ובחלק הראשון שלנו למדנו כאן שיש לנו בראש השנה מצווה גם לשמוח וגם לירא מאת השם יתברך. אבל יש דגש גדול על העניין של השמחה בראש השנה, כך כתבו לנו הפוסקים בכמה וכמה הלכות כפי שהקדמנו. ואת הסיבה לשמחה הזאת הבאנו מהגאון בשלמה קלוגר, שכותב שזה בגלל התקווה שאנחנו מקווים לחסדי השם יתברך. זאת אומרת שמבחינתנו יום ראש השנה הוא יום דין ומשפט שתכליתו להעניק לנו עוד דברים טובים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. והיות ואנחנו סמוכים ובטוחים על רחמי השם, שזה כל מגמתו וחפצו להטיב לנו, לכן אנחנו שמחים ביום הזה שמחה גדולה. זה ההסבר שכתב רבי שלמה קלוגר בתחילת ימיו. אבל ברבות השנים, כותב בספרו קהלת יעקב לחודש אלול בדור שבב, שהוא נמלח בדעתו שהשמחה הזאת היא שייכת לאנשים פשוטים. אנשים שהם שמחים מענייני העולם הזה. אבל לאנשים מרוממים, זאת לא סיבה להיות בשמחה. לאנשים מרוממים ישנה סיבה אחרת למה אנחנו צריכים להיות בשמחה ביום הזה של ראש השנה, ועל כך מעריך הגאון רבי שלמה קלוגר בדרשה שלו. הוא אומר כך, חז"ל לימדו אותנו במסכת ראש השנה בדף י"ח, שהקדוש ברוך הוא מיום ראש השנה עד יום הכיפורים, מצוי לנו, דרשו השם בהימצאו, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כי ראו ביותו קרוב, בימים האלה השם יתברך קרוב אלינו. עכשיו נחשוב לעצמנו, כמה שמחה צריכה להיות לאדם כאשר הוא זוכה לשבת קרוב למלך. אנחנו ראינו בשבוע האחרון כאשר מספר אדמו"רים זכו להיקרא לנשיא ארצות הברית, כמה רעש היה מזה, איזה סיכור ואיזה התרגשות. בסך הכל ישבו עם נשיא שיושב לו בארצות הברית, נשיא הפכפך יש לציין, שיושב לו איפה שיושב, במשך שעה, ועל השעה הזאת העולם רעש וגעש. אדם זוכה לשבת עם מלך מלכי המלכים 10 ימים בקרבה גדולה, להמליך אותו, להתקרב אליו, לחזור בתשובה. התשובה מתקבלת, התפילה רצויה. האם זאת לא סיבה להיות בשמחה? אומר רבי שלמה קלוגר, יש לך שמחה גדולה מזו שאנחנו זוכים להיות 10 ימים בקרבתו של הקדוש ברוך הוא? רק על זה לבד אנחנו עושים יום טוב. ורק על זה לבד אנחנו צריכים להיות שמחים בראש השנה ובכל 10 ימי תשובה. שאנחנו זוכים להיות בקרבה עם הקדוש ברוך הוא. איזה כיף, איזה שמחה, איזה טוב, השם יתברך קרוב אלינו. כל השנה זה לא קל, אבל הימים הללו גילו לנו חז"ל על ידי הנביאים, דרשו השם בהימצאו, השם יתברך קרוב אלינו. אז איך אנחנו יכולים לא להיות שמחים ביום הזה? ואומר רבי שלמה קלוגר, אדם עם לב צריך לשמוח בנקודה הזאת. לא בזה שהוא הולך לקבל עוד כמה דובדבנים של העולם הזה. לא בזה שהוא הולך לקבל עוד כמה ממתקים ותופינים. זה יהיה בעזרת השם. נקבל חיים, נקבל בריאות, נקבל כל טוב. אבל לא מזה אנחנו צריכים להיות מאושרים. האושר צריך להיות בכך שאנחנו מתקרבים להקדוש ברוך הוא. אין שמחה גדולה מזו. ועל כך היה הגאון רבי יעקב גלינסקי מספר כמשל סיפור שקרה איתו. הוא היה נוהג לקנות בשר בכל יום חמישי באיזושהי חנות מסוימת, ובעל החנות שהיה מהמשתתפים הקבועים בשיעורים של הרב, אז היה מקבל את הרב בדרך כלל בשמחה ובטוב לבב, מביא לו את הבשר שהוא רוצה, פותר אותו מלעמוד בתור, כדי שהרב יוכל ללכת לדרכו ולהמשיך הלאה בניצול הזמן הקדוש שלו, לזכות את הרבים, להביא דבר השם בכל מקום ומקום. יום חמישי, עד מגיע הרב כדרכו, והוא עומד מול המוכר, והמוכר בכלל לא מתייחס אליו. המוכר מחפש אחרי משהו. וגם כשהרב פונה וקורא לו בשמו, המוכר כאילו אין לו סבלנות אליו, כאילו הוא לא רוצה לראות אותו. אז הרב שאל, מה קרה? מה מעיק עליו? אז האנשים מסביב ענו לו שאשתו של המוכר הגיעה היום לחנות, והיא באה לעזור לו בגלל העומס שהיה לשבת, היא הורידה טבעת יהלום שהייתה, לה הניחה אותה על הדלפק, והטבעת הזאת נעלמה. והמוכר כולו בלחץ, כי זו טבעת ששווה הון תועפות, חודשים רבים של העבודה שלו, וכל זה עכשיו הולך לתמיון, ולכן הם מחפשים את זה בכל דרך שתהיה. הרב הבין שזה המצב ואין לו מה להקות, קם והלך, אמר אני אבוא יותר מאוחר. עם חדות עין שלו, הוא שם לב במרחק של כמה מטרים שיש איזה חתול שמתעסק עם משהו. ואחר כך החתול עזב את זה והלך, הוא מצא כמה עצמות שנזרקו מהאטליז, והתחיל למצוץ אותם בהנאה גדולה. הרב אמר נבדוק עם מה התעסק החתול, והנה הוא רואה טבעת היהלום. החתול הוא זה שלקח את זה מהדלפק, כנראה ניסה למשוך איזה בשר ועלה בידו יהלום. לקח את זה החתול, התעסק עם זה מה שהתעסק, ובסוף הוא ראה שזה לא טעים כמו הבשר, הוא עזב את זה והלך לעצמות היבשות. אמר הרב גלינסקי, למדתי מזה המון. הרי החתול הזה החזיק ביד שלו טבעת ששווה כמה וכמה שברים. הוא יכל להתפרנס מהטבעת הזאת כל החיים שלו, לאכול כל יום בשר כאוות נפשו. אבל הוא עזב את זה והלך לקחת כמה עצמות שאין בהם שווה פרוטה. ולמה? למה הוא עשה את זה? איפה השכל שלו? התשובה היא כי אין לו שכל. כי הוא חתול. כי הוא בעל חי, והוא לא מבין מה זה יהלום. הוא מבין רק מה זה עצם. הוא מבין מה זה חתיכת בשר, לא משנה שהיא לא ראויה למאכל אדם, אבל זה בשר, בשבילו זה טוב. אמר הרב, לפעמים אנחנו בדיוק כמו החתולים. הקדוש ברוך הוא שולח לנו זמנים של שמחה, ובמקום שנדע במה לשמוח, אנחנו הולכים ושמחים בעצמות היבשות. יש לנו את ראש השנה, יום שבו אנחנו זוכים לקרבה עם הקדוש ברוך הוא לעשרה ימים. יום שבו אנחנו ממליכים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כזאת זכות שהשם יתברך נותן לנו. והאדם, במה הוא מחפש לשמוח? בדברים גשמיים, במתנות שהוא ילך לקבל? אדם בעל מעלה, אדם בעל הבנה, צריך שתהיה השמחה שלו בימים הללו, בא השם יתברך, בקרבת השם, באהבת השם יתברך, בכך אנחנו נגיל ונשמח. כמו שאומר דוד המלך עליו השלום, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. ומה עם כל העניינים שלנו? ומה עם מה שאנחנו צריכים? הרי באמת יש לנו צרכים שאנחנו זקוקים. אנחנו זקוקים לחיים, אנחנו זקוקים לשמירה. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יריב את ריבנו מאויבנו וילחם את מלחמתנו. אנחנו זקוקים שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכולנו. צריכים פרנסה. מה עם כל זה? כל זה, אם יקרים, ממילא יסתדר. כשאנחנו נהיה קרובים לקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו נמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא כבר ייתן לנו כל מה שאנחנו צריכים. כמו שהוא בעצמו אומר, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. בעלי התוספות אומרים, המילה האמרת משמעותה המלכת, שכן בלשון ערבי קוראים למלך אמיר. כאשר אתה מאמיר את השם, כשאתה שם את הקדוש ברוך הוא למלך, כשאדם מישראל עומד לפני השם יתברך ואומר לו ריבונו של עולם, אתה המלך עליי, על כל רמה הבריי ושסה גידיי, אני מבטל את רצונותיי מפניך. בן איש, בן אישה, עומדים ואומרים את זה לפני הקדוש ברוך הוא בלב שלם, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו עומדים וחותמים, ברוך אתה השם המלך הקדוש, ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך, באותה שעה הקדוש ברוך הוא ממליך אותנו. הקדוש ברוך הוא אומר, בניי אתם מלכים, אתם בני מלכים. אם אני מלך, אז אתם בניי בני מלכים. ובני מלכים יקבלו הכל. בני מלכים ראויים לכל טובה. אנחנו רק צריכים לתת לקדוש ברוך הוא את הכוח על ידי קבלת עול מלכותו יתברך. לא להתעסק בתפל, להתעסק בעיקר, להמליך את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה לא סותר שאנחנו נבקש מה שאנחנו צריכים ונגיד את זה לפניו, אבל לא פחות מכך. נשמח במלכותו ונבקש את מלכותו, לכוון היטב כשאומרים את התפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, להתחנן על זה, לכוון היטב כשאומרים את המילים, המלך הקדוש, המלך, המלך הקדוש, זה אתה, השם יתברך, מלך על כל העולם, בארבע רוחות השמיים, וגם עליי כמובן, על הרצונות שלי, על התאוות שלי, על היצרים שלי, אתה המלך, לומר את זה בלב שלם, אנחנו מקווים שזה יימשך לכל השנה, אבל לכל הפחות שבראש השנה נרצה את זה. וכשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כביכול נותנים לו כוח, שעל ידי זה הוא ישפיע עלינו את כל ההשפעות הטובות שאנחנו צריכים. יש על זה מעשה נפלא עם הנודע ביהודה. כאשר הוא נבחר לרב בעיר פראג, היו לו מספר מתנגדים שלא אהבו את זה שהוא נהיה רב. אין דבר בעולם שכולם יסכימו עליו בפרט בציבור, תמיד יהיה מחלוקות. אז רובם רצו אותו, אבל היו מיעוט שלו. וכאשר הוא הגיע, הם ביקשו לבייש אותו ולהשפיל אותו לעיני כולם. אז מה שהם עשו, בתוך מעמד ההכתרה, הם הכינו אוף שיש עליו שאלה של כשרות. ואותם האנשים שהיו תלמידי חכמים, עשו סוג של שאלה שהיא שנויה במחלוקת פוסקים, ויש ראיות וצדדים לכאן ולכאן. כדי שהרב יתבלבל ויתאה. וכשהרב יושב בראש השולחן, מול כל האנשים, שלחו ילד קטן לשאול אותו, הרב, האם האוף הזה קשר או לא? ככה אמא שלי שואלת. הילד בא לפני הרב, והרב שלא רצה להשיב את פניו ריקה, מסתכל בעוף, ואמר לו, העוף קשר. ואיך שהרב גמר את התשובה, מיד קפץ אחד התלמידי החכמים, וביקש מהילד את העוף, והסתכל בו, ואז הוא אומר לרב, איך הרב מכשיר כזה עוף? והרי לפי דברי עתז, ביורי דעה, סימן כזה וכזה, העוף הזה הוא טרפה. הרב שהיה גאון העולם, הבין מיד על מה מדובר, ואמר לו, אתה צודק, טעיתי, העוף הזה הוא טרף. איזה בושה, על הדרשה הראשונה. ואחרי שהרב החליט להטריף, קם אותו תמיד חכם ואמר לו, הרב, אבל נראה לי שאפשר כן בכל זאת להכשיר את העוף הזה, כמו שהרב אמר בהתחלה, הוא הביא לו איזושהי ראייה ממקום אחר. והרב שמע את זה, וקיבל את הראייה ואמר לו, אתה צודק, העוף הזה נכון, קשר לפי מה שאתה אומר. כשאנשים ראו את הדבר הזה, כולם התחילו לגחך, איזה רב בא לנו? ככה מצליחים לסובב אותו, לפני רגע אמר קשר, אמר טרף, אחר כך שוב אמר קשר, איזה בושה. אבל הרב מיד הבין מה שקרה. הוא קרא לילד ואמר לו, בוא נעלה לפה מיד. תגיד לי את האמת, האם אמא שלך שלחה אותך, או שהחכם הזה, שהתפלפל איתי פה, הוא זה ששלח אותך. הילד נבעל מהגערה של הרב, והודה ואמר לו, הרב, מי ששלח אותי זה האיש הזה, הרב הזה. אז כולם הבינו את העניין, וכולם הבינו את התרמית שאותו אחד ניסה לעשות. והרב קם והסביר, אמר, תדעו לכם, שכשציבור בוחרים מישהו לרב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סיעת הדשמיה. שעל ידי זה שהציבור נותן בו את האמון, אם הוא אדם שראוי לאמון הזה, אז השם עוזר לו שלא יבוא לידי תקלה. אני הרגשתי שכאן לא היה לי סיעת הדשמיה. הבנתי מזה שכנראה השאלה היא לא אמיתית, כי אם הייתה שאלה אמיתית, אני כן הייתי זוכה לענות לכם, ולכן אל תראו. בגלל שזאת לא שאלה אמיתית, לכן לא זכיתי לכוון לאמת. אבל כשתבוא השאלה האמיתית, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי לענות לכם כמו שצריך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, כי ברוך השם כל החיים שלי ישבתי ועמלתי בתורה. בסופו הוכיח על תהילתו הנודע ביהודה, גאון הגאונים, שהאיר את הגולה בתורתו עד עצם היום הזה. להבדיל גם כלפי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו נותנים לו את הכוח ומקבלים עלינו כאן את עול מלכותו באהבה, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. על ידי זה הקדוש ברוך הוא מקבל את העצומות והוא משפיע לנו את כל מה שאנחנו צריכים. ולכן, אחים יקרים, מה שאנחנו צריכים ביום ראש השנה להשקיע, זה בסידור התפילה, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ולהמליך אותו בדיוק כמו שכתוב בסידור, המלך הקדוש, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ותמלוך אתה הוא השם אלוהינו מרע על כל מעשיך, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אנחנו נמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך, ואת השאר הוא כבר יעשה לנו לבד, כי כשאנחנו מקבלים אותו עלינו, ממילא הוא מקבל עוז ותעצומות להשפיע עלינו את כל הטוב שבעולם, ובכך נשים את עיקר מגמתנו ועבודתנו, והשם יתברך ברחמיו ישפיע עלינו את כל הטוב. נצא להפסקה קצרה נוספת ומיד נשוב.
2: בשבילך ובשבילי
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים.
8: בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. ברזי בישום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 מחיר מינימלי.
5: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
10: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: בשבילך ובשבילי.
1: שבנו עליכם לחלק האחרון של תוכניתנו, ערב ראש השנה. אני רוצה להתייחס לנקודה ששייכת דווקא לראש השנה של השנה הזאת, כאשר חל ראש השנה בשבת. ואנחנו יודעים, מה שכתוב בגמרא בראש השנה בתפתית זין, שכל שנה שאין בה תקיעת שופר בתהילת השנה, אז חלילה מרעין לה בסופה. כל שנה שלא מרעים תרועה בתהילת השנה, אז חלילה יש רעות בהמשך השנה. אבל כדי לפייס את עצמנו, אני אומר פה את מה שכתוב בתוספות שם. בשם בעל הלכות גדולות שכותב, כל זה כאשר לא תקעו בשופר מאיזושהי סיבה שלא תהיה, אפילו אם זה היה מחמת אונס, בכל זאת זה כתרו גדול על זה שלא היה תקיעת שופר. מה שאין כן, כאשר חל ראש השנה בשבת, אין שום חשש ואין שום פחד ואין שום דאגה, אף על פי שלא תקענו בשופר. כך דברי התוספות שם. ההסבר לזה כותב הגאון בעל משך חוכמה בפרשת אמור, הסגולה של השופר זה בדיוק כמו תרופה שמרפא חולה. אדם שלא עלינו חולה והרופא ביקש ממנו לקחת כדורים, גם אם הוא לא לקח אותם מחמת שהוא היה אנוס, נעלמו לו הכדורים באוטובוס, זה לא יעזור לו כלום, הוא לא יתרפא. כי בשביל להתרפא צריך לשתות כדורים. אם לא שתה כדורים, לא יעזור שזה היה באונס. בדיוק ככה השופר. השופר זה תרופה של עם ישראל, וכאשר לא תוקעים בשופר, אפילו אם זה היה מחמת אונס, זה חלילה יכול להביא פורענויות במהלך השנה. אם ככה, למה בשבת זה לא קורה? למה כשחל בשבת זה לא מזיק? אומר המשך חוכמה דבר נפלא. כשחל ראש השנה בשבת, אנחנו לא תוקעים בשופר, בגלל שאנחנו רוצים להיזהר בכבודה של השבת. חזל גזרו שלא יהיה מישהו שחס ושלום יטלטל את השופר ברשות הרבים 400, והדבר הזה יחשב לאיסור הוצאה, וגזרו רבנן לא לתקוע בשופר. זה בעצם בא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אז מה שקורה כאן, שאנחנו לוקחים את הדבר הכי טוב שיש לנו בראש השנה, ואומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, לכבודך אנחנו מבטרים על זה. כביכול אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון, לוותר על הסנגור הכי טוב שיש לנו במשפט הזה, רק למען כבוד השבת ולמען כבוד השם שנתן את השבת. אומר המשך חוכמה, הפעולה הזאת, היא לא רק שהיא מזכירה לקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק מה שעושה השופר, אלא היא עקדת יצחק בעצמה, שאנחנו מוכנים לוותר על הפרקליט הזה של השופר, בשביל להיזהר בכבוד השם ולהיזהר בכבוד השבת, זה עקדת יצחק הכי גדולה שיש. וזאת הסיבה שלא יהיה שום נזק מזה שלא תקענו בשופר. היה הגאון רבי לוי יצחק ברדיצ'וב אומר, ריבונו של העולם, שבת זה יום קדושה, שבת זה יום שאסור לעשות מלאכה, וגם אתה הקדוש ברוך הוא שומר שבת. לפיכך ביום שבת אסור לך לכתוב שום אדם למיטה, כי בשבת לא כותבים. אבל אתה כן יכול לכתוב אותנו לחיים, כי פיקוח נפש דוחה שבת, ובשביל פיקוח נפש אתה יכול לכתוב. ולכן בראש השנה שחל בשבת, כאשר אתה יושב למשפט ושופט את כל הארץ, אתה יכול, ריבונו שלנו, רק לכתוב להיים. וזה מה שאנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא, בעבורנו ובעבור כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום, תהיה השנה הבאה עלינו לטובה, שנת גאולה וישועה, שנה שבו יתגלה מלכות השם יתברך בכל העולמות, שנה שתרום קרנה של התורה הקדושה, שנה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לכל עמו ישראל, רפואה ובריאות, פרנסה בשפע, וימלא כל משאלות ליבנו לטובה, אמן, כן יהי רצון.
11: כל ברמה, 92.1 FM.
12: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
13: ערב ראש השנה תשפ"ז, תחל שנה וברכותיה. ראש השנה בתור יום הדין לא הוזכר בכלל בתורה. הרמב"ן אומר שזה כתוב יום הזיכרון, יש תירוצים אחרים. אבל איפה אנחנו כן לומדים בתורה? כתוב במזמור בתהילים, תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו. מה זה כסה ליום חגינו? חג שום הירח מחוסה. זה יחיד, יכול להיות רק ראש השנה. למה? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אומרת הגמרא, חוק זה לשון מזונות. אז אדם נידון על המזונות שלו בראש השנה. כתוב, הטריפני לחם חוקי. אז ממילא, אם אדם נידון על המזונות, משם לומדים גם על כל יום הדין. ואנחנו עומדים ושואלים, דוד המלך לא יכל לחנות את ראש השנה רק בביטוי הזה של בכסה שהירח מחוסה? הירח מחוסה כל חודש. מה המשמעות של זה? אין זאת, כי שדוד המלך אומר בכסה, הוא לא מתכוון שהירח מחוסה, נכון הירח, אבל הוא מתכוון לומר שאם אנחנו רוצים להבין איך הדין מתנהל, נסתכל על פי מסלול הירח. אולי נשאל שאלה ששאל רבי צלב בלזר, שאלה יפה, הרמב״ם אומר, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים נכתבים נחתמים לחיים, רשעים חלילה הפוך, ובינונים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים, עשו תשובה מיד נכתבים, לא עשו תשובה, אז שאל רבי צלי, למה עשו תשובה? אם הוא בינוני, אז הרי הוא שווה. אז למה דווקא עשו תשובה? יעשה מצווה. הוא באמת, בלשון הגמרא, שהגמרא מביאה את זה, הגמרא אומרת, זכו נכתבים לחיים, זכו זה יכול להיות להביא דווקא תשובה, עוד מצווה. אבל הרמב״ם כתב דווקא, עשו תשובה. הרבי צלי, בלזר, מתרץ מה שמתרץ, אבל אנחנו צריכים לדעת. ההבדל באמת בין צדיק לבין רשע, זה לאו דווקא במספר רשע. זה במגמה של האדם. איך אומרת הגמרא במסכת סוף פרק ראשון בקידושין? צדיקים למה הם דומים? לאילן שעומד במקום טהרה. לאמור, באמת השאיפה שלהם לקדש את שם השם, להתחבר לאידאות של השם, ליישם את האידאות של השם, תורה, חסד, תפילה, הכל. רשע הוא דומה לאילן שבמקום תומה, כל מה שמעניין אותו, זה הנהנתנות שלו, העני שלו, והוא כל סביבו מסביב לעני. והבינוני הוא גם וגם. בעשרת ימי תשובה הוא צריך להחליט על דרך. ולכן דווקא עשו תשובה. מה המגמה שלך? זו השאלה היחידה שנשאלת. מה המגמה של האדם? זה בכסה. בכסה, אנחנו יודעים, הירח, בסוף, בתחילת החודש, זה לא בדיוק בכסה שהוא מחוסה. מתחיל להיות נצנוץ, מה שאנחנו קוראים מולד, החרמש הקטן. אבל אם נשים לב, בתחילת החודש, הכיוון של הירח מתהפך מסוף החודש. אני זוכר שכשהייתי קטן, לימדו אותנו איך נדע אם זה סוף החודש או לא, נשים קו דמיוני מעל החרמש הזה, מעל הבננה. אם יוצא לנו האות ג' גורע, זה סוף החודש. האות ז' זורח. לאמור בתחילת החודש, הירח משנה מגמה. אומר לך דוד המלך, אתה יודע מה הבחינה? היא תשנה את המגמה שלך כמו בכסה. גם אם יש עוד הרבה שחור, אבל אם המגמה היא טובה, אז הקדוש ברוך הוא דן אותך לקו זכות. אנחנו יודעים שראש השנה בעצם מסביב לשני בני אדם. אחד, אדם הראשון. אדם הראשון, בגללו ראש השנה נבחר באלף תשרי. אדם הראשון נבחר באלף תשרי, קיבל את מלכות השם באלף תשרי. העולם נברא בחפי באלול, ואז הוא אמר, השם מלך לעולם ועד. והשני מסביב, זה אברהם אבינו. העקדה, השופר, הניסיונות, אנחנו קוראים בתורה לאברהם אבינו. אבל זה לא שני דברים. הקדוש ברוך הוא שאל, לפני 5,787 שנה, שאלה אחת את אדם הראשון, היקה. היקה זה לא איפה אתה, כמו שמסביר בעל התניה. היקה, מה המגמה שלך? אני אמרתי לך לא לאכול. מה אתה בגלל שנחמד העץ, אתה חושב עליי או עליך? והשאלה הזאת נשאלה ועידדה בחללו של עולם 2,000 שנה, עד שבא אברהם אבינו ואמר, אני ריבונו של עולם, כל המגמה שלי זה לעשות את רצונך. כל המגמה שלי זה עליך. אני לא שואל שאלות. אני עושה מה שאתה אומר. זו השאלה היחידה שנשאלת בראש השנה. אייקה, מה המגמה? האם אתה בכסא? ואם הקדוש ברוך הוא שומע את האדם אומר גם כן, הנה אני, הוא שומע בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער, כי ברך אברכך. ואנחנו בראש השנה, בעזרת השם, כולנו אומרים לריבונו של עולם, הנה אני. אנחנו באים בשליחותו של בורא עולם. והנכון שאנחנו עוד רחוקים, אבל בכסא, אנחנו מתכוונים באמת למלות את היד של ריבונו של עולם, ונשמע בעזרת השם את כל מבשר, מבשר ואומר, ברך אברכך, והקדוש ברוך הוא, הנה כבר ישמיע לנו, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, יכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום, אתם ובתיכם, וכל אשר לכם, כתיבה וחתימה טובה.

0: הבא, אשת חי, בהגשת ניר ואורטל קפטן. בשבילך ובשבילי, כל לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: מישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: שלום רב, השעה 8, הנה החדשות. למעלה מ-50,000 מתפללים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים כדי להשתתף במעמד הסליחות האחרון לפני ראש השנה. את אמירת הסליחות הובילו הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, והראשון לציון הגדול הגדול, הרב שלמה משה אמר. דובר צה"ל עדכן כי תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הוקפצו כל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל פנה ליושב ראש מפלגת המחאה ישראל אופר וינטר בהצעה לחתום על הסכם עודפים, אך וינטר סירב. עם זאת, וינטר לא פוסל את האפשרות לחתום על הסכם עם מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. ארצות הברית הטילה עיצומים על גדודי חיזבאללה, ארגון שהיה מעורב בין היתר בחטיפת החוקרת הישראלית אליזבת שורקוב, וכן על חיזבאללה ועל רשתות המימון של ארגון הטרור. לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, העיצומים כוונו למנגנוני המימון של כוח קוץ במשמרות המהפכה, שלפי האמריקנים ניצלו רשתות מסחר בעיראק, באיחוד האמירויות, בטורקיה ובלבנון, כדי לעקוף סנקציות ולהעביר כספים למימון פעילות טרור. בכיר פתח ג'יבריל רג'ו ביטיל ספק באפשרות לקיים את הבחירות למועצה המחוקקת של הרשות הפלסטינית בחודש נובמבר כמתוכנן. בדברים שנשא אמר כי ישנן אינדיקציות לכך שלא ניתן יהיה לקיים את הבחירות. רג'ו מוסיף כי נדרש דיאלוג יחד עם חמאס לפני שניתן יהיה לקדם הצבעה שתהיה מקובלת על כל הפלסטינים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה במידות החום, שיעור רגילות לעונה. מחר שבת קודש וא' של ראש השנה יהיה דומה. ביום ראשון ב' של ראש השנה צפויה התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
2: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי
1: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. זה ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.

0: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, ערב שבת שלום וערב ראש השנה, ואני מתרגש לומר את זה ביחד. בוקר טוב לכם המאזינים, בוקר טוב אורטל, ערב שבת שלום וערב ראש השנה.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. טוב, האמת שאני רגילה להגיד באמת ערב שבת שלום ולהכניס את השבת המלכה, והשבת הזאת היא כל כך מיוחדת.
0: היא נכנסת עם עוד...
1: היא נכנסת עם ערב ראש השנה. אני אפילו מתרגשת לומר זאת. אני כבר זוכרת את כל הימי שישי שלנו כאן, שאנחנו אומרים, זהו, איזה כיף, המלך שלנו בשדה, וצריך לנצל את הזמן לזה שהוא נמצא איתנו, וכמובן שהוא נמצא איתנו תמיד, אבל החודש הזה באמת היה חודש מדהים ומיוחד בפני עצמו, לא סתם.
0: את יודעת, זה 30 יום של הכנה, וזה לא סתם הכנה, זה הכנה משמעותית מאוד, וזה סליחות, וזה תפילות, את יודעת, כל אחד רוצה לנצל את הזמן, כי באמת הם ימים מאוד מאוד חשובים, הם ימים שיש בהם הרבה מאוד סייעתא דשמיא, שהתפילות שלנו והבקשות שלנו גם יתקבלו, וזה ימים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להזדמנות נוספת. אתם טעיתם בפעם הקודמת, אני לא מחפש אתכם, אני מחפש שתחזרו, שתבינו שעשיתם טעות ותתקנו. זהו, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה מכם, בעיקר רק אני רוצה שתבינו שזה מה שצריך לעשות. אל תפחדו, אל תהיו באימה, נכון, צריך להיות, זה, וגילו ברעדה בכל
1: צריך
0: זאת.
1: צריך לא להיות שעננים.
0: כן, ודאי, ודאי, כי זה יום הדין, בכל זאת, את יודעת, יש פה, בסדר, זה יום הדין, זה לא עוד יום רגיל, זה יום הדין, אבל מצד שני, לא להיות, אני אגדיר את זה יותר נכון, לא שלא לא לפחד, לא להיות בעצבות. את יודעת, מי שגדל בדרך מסוימת, והיה שומע כל מיני שיעורים, אז אני מניח שכשמגיעה התקופה הזאת, אז פתאום, וואו, רק שהתקופה תעבור, רק שהימים יעבור, לא, זה לא, הפוך, אדרבה ואדרבה. הימים הללו הם ימים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מיוחדים, שבהם מה שאדם לא יכל להשיג כל השנה כולה, בימים האלו הוא יכול להשיג אותם, כי יש לו את הזמן לשבת ולהתפלל ולבקש, והקדוש ברוך הוא כל כך קרוב לקבל, ולשמוע, ובעזרת השם כמובן, ברחמים גדולים לתת.
1: ושיחתום את כולנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום בעזרת השם. אבל אני אגיד לך את האמת, ניר, אני בימים האחרונים יצא לי לשמוע באמת הרבה נשים, שכל אחת אמרה לי, תקשיבי, אני לא מאמינה שהחודש הזה עבר. אני באמת ניסיתי להשתדל. כל כך, אתה יודע, במה שיכולתי, אבל מרגיש לי שזה עבר מהר מדי ולא הספקתי, ואני לא מגיעה מוכנה, והיה תחילת שנה, וכל אחד, אתה יודע, עם העומס שלו, וכל ילד עם ההסתגלות שלו והתאקלמות שלו במוסדות, וכאילו כל אימא וכל אבא היה לו קצת חודש כזה קשוח, לא הכל, לא לכולם הכל מגיע בחלק, לא מה שנקרא החיים שלנו תותים לכולם, בסדר? אני חייבת ככה לפתוח את זה, כי לא באמת לכולם הכל היה בסדר ופיקס ומקסים. נכון שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הכל, אבל כל אחד לפעמים יש לו את מה שנקרא, איך זה נקרא? את החבילה שלו. את הקשיים שלו, לא משנה, כל אחד ובאמת והתיק שלו. ומישהי באמת שאלה אותי אתמול, אמרה לי, תגידי, אבל אם היום אני יוצרת את כל המרתון הזה, ואני מרימה את העיניים לבורא עולם, ואני אומרת לו, אבא, אני השתדלתי במה שאני יכולה. אני כל כך מתחרטת, אבל כך וכך וכך וכך. ואני כן רוצה להשתדל, ואני רוצה שתדון אותי לחיים טובים, ואני רוצה נחת מהילדים, ושלום בית, וזוגיות טובה, ופרנסה בשפע, ונחת מגידול הילדים. אתה יודע, כל אחת בסופו של דבר מגיעה באמת ביום הזה עם קיבולת לא פשוטה, ועדיין היא באמת רוצה להיות גם סוג של בשמחה. כן, רוצה להגיד לאבא שבשמיים, כן, תודה רבה על כל השנה האחרונה, ועל כל מה שנתת והענקת לי. ומאידך, באמת להצטער ולהתחרט אולי על דברים שאולי לא הספיקה, או על דברים שהיו והיו קצת ככה ככה. האם באמת אני יכולה להגיע היום הזה? וכן לנצל, אתה יודע, לתפילות כמה שאני יכולה.
0: את זוכרת את המשל הידוע, סוחר רגלון וסוס?
1: כן.
0: יופי. אז הסוחר והעגלון והסוס זה משל רק, אבל במציאות בפועל בטח שאנחנו יכולים. הרי מה, את יודעת, אני רוצה רגע שנייה רק להבהיר את הדברים שהם באמת חשובים להבין. את יודעת, לא מעט אנשים, נכון, כולנו מגיעים בסופו של דבר, לפני שנכנס אלול, אמרנו באלול הזה ועזרת השם, אנחנו הולכים
1: משתדלים
0: לתת עוצמה על 120,
1: נכון, ולא תמיד בפועל זה
0: קרה. אבל את יודעת, חכמינו לימדו אותנו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. זה לא סתם. זה לא רק על, על, על, על מה שנאמר שם העניין הזה. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה את המאמץ, רוצה את הנכונות, רוצה את, את הרצון של האדם. אז הוא רצה ולא הצליח? קום, תמשיך, תתמודד, הלאה, תלך, קדימה. זה לא אומר שעכשיו הלך לי...
1: אכלת אותה, מה שנקרא.
0: זהו, איך, זהו, איך אני נכנסת לאלול, איך אני נכנסת לראש השנה, עכשיו מה זה, מה עשיתי? הפוך, הפוך. השתדלת, עשית מאמצים, והיה לך על הרקע את מה שנקרא, את כל החבילה, כמו שאת מגדירה את זה, זה עוד יותר טוב, עוד יותר מעולה, כי למרות החבילה, בכל זאת השתדלת, בכל זאת עשית מה שאת יכולה, וואו, אצל הקדוש ברוך הוא זה ענק, זה ענק, זה לא, זה, זה, זה, זה לא ש... עוד פעם, תמיד, תמיד, בגלל, אולי, אני ככה, ככה חושב, לעצמי, אולי אני טועה, אבל תמיד בגלל שאנחנו, את יודעת, מכירים את המשלים האלה של הדגים בים מועדים, ו, ואלול, ואלול, ואלול, וזה נכון, כן? אבל בגלל שאנחנו מכירים את זה, ו, ולא ירדנו קצת יותר לעומק ולהבין מה זה אלול, מה זה הימים שהמלך איתנו, מה זה, מה זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, והתפילות והבקשות, מה הוא רוצה? אולי בגלל שלא למדנו את זה מספיק טוב, אז אנחנו מרגישים כמו שאנחנו מרגישים שאם לא הספקנו, כן? אבל זה לא נכון. הפוך, ההפך הוא הנכון. כשאנחנו נגיע לראש השנה, אנחנו נעמוד לפני בורא עולם ונגיד ריבונו של עולם. תראה, למרות החבילה...
1: השתדלנו.
0: למרות אז, תראה, אני השתדלתי, כן. ואני אגיע לתפילות בלי נדר, בעזרת השם, ואני אשתדל, ואני ארד לתמוע תקיעת שופר, וגם למרות שהילדים בבית, הם יסתדרו, אם אין כמובן תינוקות וקטנים קטנים שאסור להשאיר אותם לבד, והילדים בבית יהיו בבית הכנסת וירדו איתי, והכל בסדר, והכל יהיה בסדר, וגם אם לא הצלחת, הכל טוב, מה קרה? הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותך, הוא מחפש את ההשתדלות, את הרצון, ואת ה, את ה, את ה, מה שנקרא, את האש הפנימית הזאת שרוצה, אבל גם אם היא לא הצליחה...
1: אבל הוא ראה את ההשתדלות.
0: בוודאי.
1: לגמרי.
0: זה אבא שלנו, אוהב אותנו. אוהב אותנו, את יודעת כמה אוהב אותנו? אוהב אותנו שבגלל זה הוא רוצה את הטוב בשבילנו. אבל אל תהיו עצובים. אני זוכר תקופות שאלו ראש השנה היה עובר כזה ב...
1: אתה יודע, אני...
0: לא הספקתי, לא הצלחתי.
1: אתה יודע, דווקא...
0: לא, מה פתאום, הצלחתי, ריבונו של עולם.
1: דווקא באמת בשלב הזה שבאמת אדם מרגיש בצורה כזאת, אני חושבת שהוא צריך פשוט לראות את הסרטונים, אפילו את מה שהולך באומן. אתה יודע, אתה רואה את כולם, תקשיב, אני... אתה יודע, אצלי לא מכירים מה זה באמת להיות באומן בראש השנה.
0: נכון.
1: אבל אני רואה את הסרטונים, ואני רואה את הבעלים של החברות שלי, ואת הילדים שזכו להיות השנה שם, שבדרך כלל לא נסו. ואני רואה את מה שהולך שם, את השמחה, ואת הריקודים, ואת המהות של, של באמת של היום הזה, וההכנה, ואיך מתכוננים שם.
0: להיכנס בשמחה.
1: בדיוק. אז אם שם רבנו לימד אותם שנכנסים בשמחה, ובכיף, ובשירים, אז אתה יודע מי אנחנו כמובן. אז כאילו...
0: אנחנו...
1: אז באמת
0: זה,
1: מכל
0: זה
1: חסידות...
0: זה החסידות,
1: נכון,
0: כן.
1: אז מכל חסידות לוקחים קצת, אז אם את מרגישה שאת טיפה ככה ככה, אולי בלחץ ומפחדת, אז שימי שירים טובים של...
0: רגש, הפעם זה רגש.
1: שימי שירים טובים, ולהיכנס...
0: שירים
1: ממות הנפש. בדיוק, להיכנס קצת עם תחושה אחרת, וכל אחד מאיתנו עושה באמת סוג של השתדלות.
0: אני כן, אני יודעת, אני הקטן, אבל כמובן שכל אחד תשאל את רבותיה, אבל אני חושב שדווקא בעניין הזה, ראש השנה, אל תוותרי לעצמך. העיקר זה לא הסלטים, והעיקר זה לא האוכל, וזה חשוב, אבל זה לא העיקר. אל תפספסי את היום הזה, על לחתוך סלטים, ולחתוך ולתגן, כמובן שבת אי אפשר, אבל יום ראשון, תנצלי את ההזדמנות, את יכולה, הילדים עדיין, הקטנים, התינוק, לא יודע, יש מי שישאר אתם, לכי לבית כנסת, תתפללי. ככה שיהיה לך לפחות את היידישקייט הזה, את האש הקטנה הזאת שאיתה את חוזרת, הולכת חוזרת. אבל היית, התפללת. וגם אם לא, בבית, לפינה שלך, מדברת עם בורא עולם. אני אומר, מדברת, כי הבעלים גם ככה נמצאים שם. אבל זה הזדמנות, וזה 48 שעות שאנחנו נכנסים אליהם, ובעזרת השם, גם הקדוש ברוך הוא ברחמים הגדולים שלו, בחסדים הגדולים שלו, יכתוב ויחתום את כלל עם ישראל לחיים
1: אמן,
0: טובים
1: אמן.
0: ארוכים ולשלום.
1: אמן.
0: טוב, איתנו בצוות, אריה וישניאק האגדי, באולפן.
1: ערב חג.
0: ערב חג וערב שבת. יאיר כהן, עורך ומפיק. ואני ואת כאן באולפן, ורוצים לצאת לדרך.
1: בהחלט. חושב,
0: אני חושב שדווקא מי שיפתח לנו את התוכנית הזאת, אחד הפיוטים הכי מרגשים שיש, עם הלחנים הכי טובים שיש, וזה דווקא אוכיל על האל של, בביצוע הפעם של ישי ריבו. אנחנו יוצאים לדרך אשת חיל, שבת, שבת ראש השנה וערב ראש השנה. הנה.
1: יוצאים לדרך.

0: טוב, אורטל, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולהתחזק, ואיתנו על קו הטלפון הרב חיים זעיד. שלום לכבוד הרב.
1: בוקר טוב.
2: שלום,
0: ירקה,
2: איתה, מה שלומכם?
0: יש לנו זכות שהרב חותם איתנו את שנת תשפ"ו.
1: זה לא דבר פשוט.
2: תודה, תודה, תודה,
0: תחל
2: שנה
0: וברכותיה, בעזרת
1: השם.
0: אמן. הרב, סגולה, אני יודע שהרב ככה פוגש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה לומד ועוסק בכל מחמני התורה, ואני רוצה ככה, אנחנו רוצים לשמוע איזושהי סגולה מיוחדת לעבור את ה-48 שעות הללו, בצורה הכי טובה, הכי
1: זהו, זה הכי נכון להגיד בדיוק, בצורה טובה.
2: נהדר, נהדר. אמת לאמיתה שאתמול, בכל ההרצאות אתמול, ברחבי הארץ, שדרך אגב, הייתי אתמול בגבעתיים, הייתי אתמול ברעננה, בתי כנסת מלאים, 12 בלילה, אשרי עם ישראל, הולך להיות לנו שנה הכי טובה שיכולה להיות. אשרי עם ישראל. תענוג לראות את זה, זה פשוט תענוג לראות את זה. אני אמרתי לכולם, דבר נפלא, רבי ישראל מסלנט, גדול בעלי המוסר, אמר, עצה לזכות בדין, זיכוי הרבים. מה זה זיכוי הרבים? כל אחד מאיתנו יכול לעשות זיכוי הרבים. האחד יכול להגיע לבית הכנסת בבוקר 10 דקות לפני, בראש השנה, להגן טיפת המחזורים, להרים את המטישו שנפלו על הרצפה, והוא מזכה הרבים. אחד יכול לקחת, ובתוך הסידור שלו, כמה שמות לתפילה על אנשים שלא מרגישים טוב, והוא מזכה את הרבים. לחשוב על השני, לזכות את עם ישראל. אין דבר יותר גדול מזה. ואני רוצה לספר לכם סיפור כדרכי מדהים, מדהים. הוצאתי ספר חיים באמונה בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם.
0: כמה חיכינו לזה.
1: זה התרגשות לשנה החדשה, הרב.
2: בעזרת השם, נשלח לכם באהבה גדולה, אבל הספר כולו סיפורים של הרב זעיד, מה לעשות? ואני נקשה אליי בחורה, אני מספר לזה בתמצית, אבל זה מדהים, זה מצמרר. ואומרת לי, הרב זעיד, תביא לי ספר. הבאתי לספר, גם ביקשה, הקדשה, כתבתי לזיווג ארגון בקרוב. אמונה, אין כמו זה. הרב, תביא לי עוד 10 ספרים. למה? אני רוצה לזכות את הרבים, ערב ראש השנה. אני בת 29, אני צריכה שידוך. תן לי עוד 10 ספרים, תכתוב אליהם לזיווג ארגון לחיה בת רחל. כל בכנסת שהרב מגיע, שישים ספר אחד. שאנשים יקראו יענו. בשמחה, שילמה, שמתי זה בבת הכנסת. אחד הבת הכנסת ששמתי זה היה בהרצאה באשקלון. הנחתי את זה שם. תקשיבו טוב, זה לא יאומן. מאזינים יקרים. מצמרר. מצלצל את הבחור יומיים אחרי, אומר לי, הרב זעיד, איזה ספר יפה יש לך, קראתי בסיפורים, הרב, אמונה, אמונה, זיווגים, שהרב יברך אותי. אמרתי לו, בשמחה. אומר לי, אני בן 29, ואני חייב, חייב שידוך. די, די, בורא עולם. אמרתי לו, מה הבעיה? תפתח את הכריכה, מה כתוב שמה? הוא אומר לי, מה זה קשור? תפתח, לזיווג אגון, מתאים לך, השם הזה, אתה מתחבר? אני אחבר אתכם. צלצלתי לפני הצדדים, ובמוצאי שבת סגרו שידוך. בספר שהיא זיקתה את הרבים, שם החתן שלה קרה ושם היא מצאה אותו.
1: השתבח.
0: מדהים. בן אדם בפעולה קטנה.
2: מסדר את המחזורים. עושה משהו למען הרבים, זה דבר עצום, עצום, עצום.
0: הרב, יש משהו שאדם, טוב, היום ברוך השם אפשר לזכות את הרבים בהרבה מאוד דרכים, אבל יש משהו שהרב יכול להמליץ עליו, אדם רוצה באמת לזכות את הרבים, אבל לא יודע כל כך מה לעשות. אז הרב נתן באמת דוגמה, להפיץ ספרים, להפיץ, לסדר סידורים, אבל יש עוד דברים?
2: האמת לאמיתה, שאני חושב שבדור של היום, הדבר הכי מיוחד בזיכוי הרבים, והזכרתי את זה מקודם, להתפלל אחד על השני. זה זיכוי הרבים גדול שאין כדומתו. יושב איזה אלמנה שלא מרגישה טוב. יושב איזה, כל אחד מכיר מהשכנים שלו, מהחברים שלו. וזה נקרא זיכוי הרבים. כשאדם מתפלל על חברו, עוזב את עצמו. מה זה זיכוי הרבים? הרעיון הוא שאתה עושה למען הרבים. אתה אומר לבורא עולם, הנה, עזבתי את עצמי רגע, ואני מקדיש זמן למען הרבים. כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. זהו חלק מהסגולה של זיכוי הרבים. אני רוצה להוריד את זה למעשה. קחו עכשיו כל המאזינים. דף, דף ועץ. תכתבו על פתק, חולה שאתם מכירים. אישה, בחורה צדיקה שצריכה שידוך, ויהיה לכולם השנה בעזרת השם.
1: אמן.
2: תשפז, תפשין, תזיין, תשנת פרנסה, זיווגים. מי שרוצה גם יכול להגיד פרנסה וזיין זעיד. זה בסדר. אבל בעזרת השם, זו שנה נפלאה. קח פתק, קחו פתק עכשיו, עכשיו. שימו בתוך המחזור מהר בחצי שעה הקרובה, מי שאתם מכירים, לרפואה, לברכה, תשקיעו מהתפילה, חמש דקות. חמש דקות. למענם, הוא נענה תחילה, זיכיתם את הרבים, עשיתם למען השני, ותראו ישועות.
0: מדהים.
1: אני חושבת שניר, שזה הרעיון הכי מקסים ששמעתי.
0: כן, כל המתפלל.
1: ובאמת, זה משהו שהוא קל, שאפשר לקחת את כל אדם על עצמו.
0: אגב, אני רוצה לספר, אני רוצה רגע לספר לרב, יום אחד, אני חושב שזה היה אפילו ראש השנה שעבר, הלכתי עם הבנים לקנות חליפות, קצת לחג, מה שנקרא, עברנו ברחוב רבי עקיבא, וניגש אליי איזשהו, לא, לא יודע, נראה, היה נראה לי אולי אברך, אולי, ואז הוא שאל אותי, כבודו, מה השם? אמרתי לו, ניר בן תמר, למה? הוא אמר לי, לא, אני רושם, אני רוצה להתפלל עליך, אתה צריך משהו מסוים.
1: וואו.
0: אמרתי לו,
2: תרגש.
0: באופן כללי, להצלחה, בעזרת השם, ליראת שמיים. אמר לי, אני רושם את זה פה, בעזרת השם נתפלל עליך. אמרתי,
2: איזה יופי.
0: אני אתן צדקה, הוא אומר לי, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה. זה לשם שמיים.
1: הוא חיפש לחטוף מצוות.
0: ואז הבן הקטן בא אליי, ינון שואל אותי, אבא, הוא רצה צדקה? אמר לי, לא. אמרתי לו, לא. הוא רצה רק להתפלל על שם. הוא לוקח שמות ומתפלל עליהם, מדהים.
1: טוב, אז אני חושבת שבהחלט מה שהיה.
2: אבל לדעתי היה כאן טעות אחת, אם הוא היה מכיר את ניר ונבט ביתו העיקרים, הוא היה מבקש שאתה תתפלל עליו. אבל הוא כנראה לא יקיר, הוא לא ידע במה מדובר. איזה יופי,
0: תמיד כיף לשוחח עם הרב, תמיד מחכים ותמיד מחזק. הרב, קודם כל, הספר החדש, איפה אפשר להשיג אותו, הרב?
2: כרגע חיים באמונה, ספר, משיגים אותו אצלי בבני ברק, בחגי 10, בהרצאות שלי, אבל בהמשך זה יהיה גם בחנויות. אבל יש את זה בהידברות שופס, יש את זה בכל מיני מקומות שאפשר להשיג את זה, בעזרת השם.
0: מדהים.
1: רק הצלחה בעזרת השם.
0: אמן, אמן. הרב ימשיך לחזק את עם ישראל עוד שנים רבות, נעימות וטובות.
2: אמן, אמן ואמן, אמן ואמן.
0: תודה, תודה רבה.
2: שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותמשיכו לזכות את הרבים. הנה, אתם דוגמה לזיכוי הרבים. זוג בערב ראש השנה, לא מבין, אין לכם להכין אוכל, לא צריכים להכין כלום. אולי אני אשלח לכם, אני לא נעים לי ממש לדבר, אני חושב על זה.
1: הקדוש ברוך הוא בסוף מסדר את הכל.
0: הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל,
2: אשריכם, אשריכם.
0: תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה.
2: כתיבה וחתימה טובה, רק טוב לעם ישראל. שלום, שלום.
0: אמן ואמן. תודה, תודה. אנחנו עכשיו, תכף נקפוץ לאומן, את יודעת, האש שם יוקדת, אז אנחנו ככה, הנה האש של איתוקד, איציק אשל כבר מתנגן לו ברקע.

0: האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור, כן, יש עוד לא. טוב, אז אנחנו עוד לא נעבור. אנחנו נצא למקבץ של פרסומות, אבל לפני הפרסומות אני חייב לספר לך, הרב שאל איך מספיקים אוכל וזה, את יודעת, אני אגיד לך את האמת. בשביל זה יש את מטעמי הים התיכון
1: בבת ים.
0: ושמה, את יודעת, יש את כל, אבל ממש את כל האפשרויות עם כל סוגי הסלטים וכל סוגי הבשרים וכל סוגי המנות ביניים
1: וכל התוספות והכינוכים, ואפילו אני אחדש לכם מאזינים יקרים שאפילו את כל הסימנים לערב ראש השנה,
0: בדיום.
1: הכל מסודר בכמו מחלה כזה מדהים, מקסים,
0: יודעת,
1: כולל קינוחים.
0: אני אספר גם שמתמי הים התיכון זה המקום ששם אנחנו מחלקים את השוברים, המתנות שלנו למאזינים היקרים מדי בערבי שבתות. ואני אומר שאם אתם עכשיו בלחץ של מה אני אחים, איך אני... עזבו את הלחץ.
1: לא הספקת, בדיוק, או אתה בעל יקר, שאתה רואה שאשתך קצת לא מצליחה ולא מספיקה.
0: איפה זה נמצא?
1: זה נמצא בבת ים.
0: בת ים, מגדלי הים התיכון.
1: במגדלי הים התיכון.
0: מגדלי הים התיכון.
1: מקום מקסים, שפע, יש חנייה, אתם פשוט רק מגיעים.
0: אגב, אפשר גם להזמין, בטלפון.
1: גם נכון.
0: 058-524-7407, 058-524-7407, זה המספר. אתם יכולים להתקשר, לבקש שישלחו לכם את התפריט, תזמינו מה שאתם רוצים.
1: ומי שכן מצליח או מצליחה להגיע למקום, אין כמו לראות מקסים, לקחת את הכל ופשוט להתענק, כי הכל באמת טעים.
0: מדהים. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לחיים יעקב. חיים יעקב, חיים שלום.
2: כן, שלום.
0: מה שלומך? אתה באומה, נכון?
2: כן, תודה רבה לשם יתברך.
0: יופי. טוב, חיים, אתה יודע, עשית דרך עד שהגעת לאומן, אבל אני אספר למאזינים שעוד הרבה הרבה לפני אומן עשית דרך ארוכה עוד יותר.
2: אז זהו, אני חוזר בתשובה דרך הרב שלום ארושליטה, מורי ורבי עטרת ראשי, בעל ספרי הגנים שמופץ בכל העולם, בכל השפות, וגם הרב עשה פה בית כנסת של 5 קומות, משהו מפואר ביותר שלא נראה מימיו באומן. ואני הייתי שחקן קולנוע ותיאטרון, ושיחקתי בהרבה סרטים, בסרט של ערן ריקלי, זה שכתב את הסרט של זוהר ארגוב.
0: שיחקת בסרטים כאלו ואחרים.
2: כן, כל מיני סרטים, והיה סרט גם שזכה בפרס, הסרט הטוב ביותר בפסטיבל בניס, והיה סרט אחד שהגיע לגמר האוסקר בסרטי סטודנטים, כאילו יש כמה קטגוריות. הגענו לגמר ולא זכינו, ברוך השם, אבל גם התחלתי לכתוב סדרה, ואז הכרתי, חבר שלי אמר לי, בוא לשיעור של הרב שלום ארוש. באתי לשיעור, מאז הרגשתי כמו מגנט, שמגנט אותי, והוא התחיל לקרב אותי לתשובה, לעולם התשובה, לעולם של רבנו, הכיר לי את רבנו, ואמר לפני ראש שנה, ככה מי שסוגר אומן ראש שנה, יזכה למי שהיה אצלי בראש השנה, יזכה לשמוח כל השנה. אמרתי, וואלה, הבטחה כזאת, מי יכול להבטיח? חייב ללכת. רבנו אומר, מי שבא אליי בראש השנה ואומר תיקון הכללי ונותן פרוטה לצדקה, אני ירד לאורך ולרוחב ויציל אותו מגיהנם, גיהנם. אני יוציא אותו בגלל שהוא בא אליי. אבל כמובן אנחנו צריכים גם לעשות עבודה עצמית, אז לכן הוא אמר התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אז לכן אנחנו עושים את השעה התבודדות ומגיעים לאומן בראש השנה, והשנה, ברוך השם, נראה לי יש פה איזה 80 אלף איש. אין מקום כאילו לזוז. תודה רבה לשם.
0: תגיד, זה נכון שהעלו את מחירי המיטות שמה?
2: אז זהו, זה ממש כאילו התחיל לעלות, כי אתה יודע שיש היצע, יש ביקוש יותר מהיצע, אתה מבין? אז אנשים...
0: אי אפשר לזרוק את האוקראינים לרוסים שם ולקחת את הבתים?
2: אני ממליץ לאנשים לקנות בתים פה, וזה העסקת נדלן הכי... הכי טובה שיש,
0: את
2: האמת אני אומר.
0: מדהים. מדהים. תגיד חיים, עוד מעט, בעזרת השם, עוד משהו כמו כמעט 3 שעות, יחל תיקון הכללי. זאת לא הפעם הראשונה שלך באומן, אני בטוח. מה קורה שם בדקות הללו של תיקון הכללי ברחוב?
2: תיקון הכללי העולמי זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. זה כמו, אי אפשר להסביר את הצמרמורות, את ההתרגשות שעובר בגוף לכל יהודי פה וכל בן אדם שנכנס לציון ונפתח לו שערי דימה. כתוב שערי דימה לא ננעלו, אבל בן אדם שבוכה בציון של רבנו, והשערי דימה האלה הוא מכניס בהם קצת שמחה של רבנו, כל מה שהוא מבקש בתיקון הכללי העולמי מתקיים. אז כל העולם שמשתתף איתנו בתיקון הכללי הזה, אחרי התיקון הכללי, יבקש בקשה, ודאי תתקיים. בטוח, כאילו לא, כן, לא, שחור לבן. בוודאות, אני ראיתי ניסים מעל הטבע, שברכתי חבר, שאני הכי קטן בעולם. ואחרי תיקון הכללי, על שערי דימה נפתח לי, ברכתי חבר שהיה גרוש בן 37, שהתחתן השנה, התחתן. זה לא ממני, זה מרבנו, מהכוח שלו, בעולם.
0: מדהים.
2: זה כוח בלתי הגיוני, באמת, זה משהו לא רגיל, משהו לא רגיל מה שהולך. מי שיזכה שנה הבאה, שיהיה איתנו גם.
0: בעזרת השם. תשמע, אנחנו מתרגשים יחד איתכם.
2: מי שלא, שיהיה איתנו ברדיו, שיהיה איתנו
1: כן, אולי הוא ישדר פשוט משם.
0: בעזרת השם. יהיו שידורים משם. בעזרת השם. טוב, חיים, תשמע, אנחנו נתרגש.
2: אני אנסה לעשות
0: לכם
2: גם עם הרב שלום ארוש, בלי נדר, אבל אני אדבר עם מי שצריך, ואני אשאל את הרב.
0: בעזרת השם. בעזרת השם. אנחנו כמובן נתרגש איתכם ביחד בשעה 12 בצהריים, שבו העולם יעצור לומר את תיקון הכללי, ובעזרת השם, אתה יודע, יהודים בכל מקום בעולם תמיד מחוברים בלב, זה הכי חשוב, ובעזרת השם, תפללו על כלל עם ישראל, תנצלו את 48 שעות הללו. בעזרת השם. חיים, תודה רבה.
1: תודה רבה, שתהיה שנה טובה.
0: כתיבה וחתימה טובה להתראות, ושבת שלום גם.
2: שבת שלום, תודה רבה לכולם.
0: להתראות. אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומות, מיד מיד נשוב.
3: מיד נשוב לאשת חיל, עם מוטל וניר קפטן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: אבויה

0: ראש השנה. העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
4: שבנו אליכם ממקבץ הפרסומות, ועכשיו אנחנו רוצים אותה קצת להבין את ההלכות, ההלכות הנצרכות לנו לימים הללו, ל-48 השעות. את יודעת, יש פה גם שבת, יש פה גם יום ראשון, כן? המעבר הזה והנושא הזה של מי שרוצה להכין משבת ליום טוב.
5: מה מותר, מה אסור, מתי, באיזה שעה אני יכולה לערוך, להוציא מהמקרר.
4: בדיוק, את יודעת, את כל הדברים.
5: מתי נשים על הפלטה, מתי אני יכולה לבשל ביום ראשון.
4: תמשיכי לשאול, תמשיכי לשאול, לשאול כל השאלות, ואז הרב יענן לנו על הכל. מיד יהיה איתנו רבה של העיר גדרה, הרב ירון אשכנזי, אבל לפני כן אנחנו עם כמה צלילים, אחד השירים שמאוד מאוד מרגשים אותי, השיר שנקרא השיבנו, ואת יודעת, דווקא אותו מבצע, אותו, טוב, את יודעת מה עוד נשמע אותו, כי הרב תכף יהיה איתנו, ואנחנו נענה לו, נענה יותר, הוא יענה לנו.
5: ואנחנו נשאל כמובן את כל השאלות ששאלתי בבת אחת.
4: כן, כל השאלות בבת אחת. האמת שאת יודעת, זה לא הרבה. אבל צריך לדעת, מתי מדליקים את הנרות של הלילה השני?
5: בדיוק,
4: כמובן,
5: מה, יש
4: שבת,
5: זמנים, יש שעות, נכון?
4: אתה לא יכול להכין אפילו, לא את הפתילות ולא... יש
5: האם
4: פה.
5: האם אני הולכת לאכול במקום אחר?
4: או, מתי את מדליקה?
5: נכון.
4: שאת חוזרת, או שם.
5: שאני הולכת.
4: אבל את לא ישנה שם מצד שני, אז מה עושים?
5: וואי, נהיה סלט.
4: את הסלט אם תשאירי לשולחן. טוב.
5: אולי עדיף שאני אשאר באותו מקום.
4: יש לנו את הרב, הרב איתנו על הקו? לא, עדיין לא איתנו על הקו. תכף הוא יהיה איתנו, זה ממש, את יודעת, זה מתבשל. זה מתבשל.
5: תכף הוא יהיה איתנו על הקו, אבל אתה יודע, מקודם סימסו לי מלא מאזינות, לא הספקנו לרשום את מספר הטלפון של המקום עם השפע של האוכל.
4: הנה הוא איתנו על הקו.
5: אז אנחנו עוד מעט ניתן לכם, אל תדאגו, מאזינות יקרות.
4: שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום וערב ראש השנה, שלום לכבוד הרב.
5: בוקר טוב.
4: הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה.
6: שלום וברכה לרבי ניר היקר, לרבנית, שנה טובה.
4: מה שלום הרב?
6: לכל המאזינים, ברוך השם, ברוך השם, מתכוננים בהתרגשות ובשמחה ליום הגדול, יום ראש השנה. התרגשות.
5: איזה כיף לשמוע, שמעת מה הרב אמר?
4: היום הגדול.
5: בשמחה.
4: בשמחה, נכון.
5: בשמחה, וואו.
6: אנחנו עומדים לקבל שנה טובה בעזרת השם. צריך להיות באמונה שלמה, שזה מה שהשם עומד לתת לנו. איך אדם עומד? איך אדם מרגיש לפני שעומד לקבל מיליון דולר? מפחד או מתרגש? מתרגש, אנחנו מאמינים בהשם, הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו, שמח בנו, רוצה לתת לנו רק טוב, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, באים לקבל מתנות לשנה הקרובה בעזרת השם.
4: אז בעזרת השם הרב, אנחנו נכנסים אוטוטו ל-48 שעות, שבהם יש לנו כמה פרטי הלכות שאנחנו רוצים לדעת באמת מה נחוץ, מה חשוב, המעבר בין שבת ליום טוב. הרב יכול לעשות לנו קצת סדר?
6: כן, אשתדל כמה שאפשר בדקות ספורות, נגיד את עיקרי הדברים. קודם כל, בוודאי שצריך להכין 4 סעודות, היא למעשה... יהיה אסור לנו להכין בשבת למוצא שבת, אז גם סעודת ליל יום טוב השני עדיין צריכה להיות מוכנה קודם החג. זה אומר שהשנה הזאת את התבשילים, את הכל, שאנחנו נבשל ביום טוב, זה יותר רלוונטי בשנה הזאת, את התבשילים, את הכל, שאנחנו נבשל ביום טוב, זה יותר...

0: בשבת עצמה מותר להתקלח כל הגוף, אבל לא במים חמים שהוא חם ובידוד שמש, שהוא רק פניו ידד רגליו מותר במים חמים, ולא כל גופו. אם רוצה לרחוץ כל גופו, אז זה במים שהם לא חמים. כלומר, מותר לי קצת להפיג את הצינה של המים, שאני לא אקפה מקור, אבל אסור להתקלח במים חמים. רק בלילה. אז מי שרוצה להתקלח במים חמים, זה רק במוצאי שבת. אחרי שיוצאת שבת, אז אפשר להתקלח במים החמים. לגבי העניין של ההכנה משבת ליום טוב, אז התשובה היא כזאת. יש למעשה כמה פתרונות איך אנחנו יכולים ליצור לי מאכלים חמים במוצאי שבת. הפתרון הראשון, קודם כל מרן הרב עובדיה אומר, שאם אדם מוציא מהמקרר לשיש, כלומר שהוא מוציא את זה מהמקרר עצמו, הוא רק מונע את הקירור של התבשילים, והם מפשירים מעליהם, באופן כזה זה לא מוגדר כהכנה. אז מותר להוציא מהמקפים, מותר להוציא מהמקרר, כדי להפשיר את האוכל, זה בוודאי מותר. ואז לשים את האוכל רק 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, שמים אותו על הפלטה. אבל יש פתרון, שתי פתרונות אחרים, כדי שאני אוכל ליהנות ממאכלים חמים בשבת. פתרון אחד זה לשים את התבשילים כבר מהבוקר, אחרי הסעודה, לשים על הפלטה, כדי שנוכל ליהנות מהתבשילים האלה ולאכול מהם עוד לפני צאת השבת. ולפני צאת השבת, דרך התחילה, ייקח קצת מהתבשיל ויתאם ממנו. שכביכול ההנאה שלו הייתה בשבת, הוא לא הכין משבת ליום טוב, אלא הוא נהנה מזה בשבת עצמה. זה פתרון אחד. פתרון שני, זה פשוט להדליק את הפלטה בגרמה. זה אומר, אם אני מכוון את הפלטה, שהיא תדלק בשעה 6, ובשעה 12 וחצי הפלטה נכבטה. אני רוצה לשים את התבשילים בשעה 1, 2, 3, לא משנה מתי. שם אותם על הפלטה, כשהיא קבועה. הפלטה נדלקת מאליה. זה נקרא גרמה, בעניין של הכנה, שהוא דרבנן. בפשטות זה מותר, זה כמה תירופים של דרבנן, וההמצאה הזאת, שמענו אותה מכמה פוסקים, גם מהרב אהרון אבוטבול שמרבה להשתמש בה. אז זה פתרון מצוין שאפשר להשתמש בו ולהשיג ככה מאכלים חמים בלי בעיה, בלי תקלה. כמובן שאת הדלקת נרות, את הדלקת נרות אנחנו עושים רק בצאת שבת. צאת שבת לצורך העניין, זה ברגע שעובר 20 דקות אחרי השקיעה, אפשר כבר גם להכין, גם להדליק נרות, גם כל הדברים האלה מותרים. מי ששומר רבנו תם משבת, אז גם בשבת זאת יש לו שמירת רבנו תם, ולכן אישה שומרת רבנו תם, טוב שתדליק את הנרות אחרי זמן רבנו תם. שתעשה את הפעולות של ההכנה, כל ההכנה, כל הדברים האלה, תעשה אותם כבר בצאת השבת, 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, זה אין בעיה, כי זה דרבנן, אבל כל המלאכות דאורייתא, זה הדלקת נרות, זה דברים שהן קשורות לאיסור תורה, זה תעשה רק אחרי צאת השבת של רבנו תם.
1: הרב, מה לגבי אישה משפחה שהולכת נניח לסעודה בלילה השני, הולכת להתארח רק לסעודה וחוזרים הביתה, מה עם הדלקת נרות? הם יוצאים לפני מוצאי שבת.
0: חוזרים הביתה, אבל ישבו קצת ליד הנרות. והם יעשו איזה משהו לאור הנרות, הם יחתכו איזה מלפפון, עגבנייה, עוגה, יאכלו משהו ויאכלו לישון.
1: ודבר נוסף הרב, יש היום מחממי מים, הגז, שעובדים על גז, האם זה מותר להשאיר אותו דולק ביום טוב?
0: אתה מתכוון לגבי יונקרס, להתקלח ביונקרס. זאת בעיה קשה, זה בעיה של הבערה, ובאמת יש פה בעיה קשה מאוד. גם זה הזמן גם להגיד לאותם אנשים שמתארחים בבתי מלון, לא משנה באיזה קשרות או באיזה, תחת איזה ארגון מכובד, זה לא משנה את המציאות במלון. המלון עצמו פועל על יונקרס, על מערכות חשמליות, על דברים כאלה, לכן יש בעיה להשתמש במים החמים בכל המקומות האלה. שום אופן לא לסמוך על היתרים. שמעתי כל מיני כאלה שרצו להגיד סוגים של יתרים כאלה ואחרים, אבל

0: זה לא נכון. ההיתרים האלה לא נכונים. אין היתר.
1: אז טוב, אז בפרט, אם אנחנו מדקדקים כל השנה כולה, בשבת הזאת, שגם ערב ראש השנה, אנחנו נדקדק עוד יותר, בעזרת השם שנזכה לכתיבה וחתימה טובה. הרב, ברכה מיוחדת למאזינים שלנו.
0: אז אני מברך קודם כל את רבי ניר היקר, אהוב ליבי, ואת רעייתו היקרה, שבעזרת השם תזכו להמשיך הלאה לקדש שם שמיים ברבים, לעשות נחת רוח לבורית בך, תראו נחת מהצאצאים, ובעזרת השם נברך את כל המאזינים, שכולם בעזרת השם יחתמו, יכתבו ויחתמו לאלתר, לחיים טובים ולשלום, לשנים רבות נעימות וטובות, לבריאות איתנה, שמחות רבות, לנחת מהצאצאים, פרנסה ושפע, כל מי שעוד דיבכם לטובה ולברכה, ולזכור לאורך כל ראש השנה, שהשם יתברך אוהב אותנו, ורוצה בטובתנו, ועומד לתת לנו בעזרת השם שנה מלאה ברכות והצלחות. אמן כן יהי רצון.
2: אמן, אמן. טוב, זהו, עם ברכה כזאת אפשר בהחלט להכניס את החג.
1: אפשר להדליק נרות כבר, זהו. הגאון הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה, ורבה של קו ההלכה הספרדי. תודה רבה לכבוד הרב, תודה.
0: בהצלחה, שנה טובה
1: מורכת,
0: כל טוב.
1: שנה טובה, כל טוב. אורטל, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
2: זהו?
1: כן, זהו. אנחנו תכף נצא לפרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת. אגב, נספר למאזינים שהיום, בעזרת השם, מי שמסיבה כזו אחרת לא הצליח, לא הספיק לעשות התרת נדרים וכללות.
2: אז יכול לשמוע אצלנו כאן בתוכנית?
1: לא אצלנו.
2: אז מה?
1: בשעה אחת.
2: נכון, בשעה אחת.
1: כן, בשעה אחת אצל הרב אהרון בוטבול. שם יהיו, תהיה התרת נדרים וכללות עם ממש עשרה תלמידי חכמים. אנחנו עם פרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: קול ברמה 92.1 FM קול ברמה החדשות
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. למעלה מ-50,000 מתפללים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים להשתתף במעמד הסליחות האחרון לפני ראש השנה. את אמירת הסליחות הובילו הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף, והראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר. תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון לקראת החג, במסגרתו הוקפצו כל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. צהל סיכל הלילה הברחה של כ-35 כלי נשק בגבול המזרחי. במהלך הפעילות נעצרו שני פלסטינים מיריחו החשודים בהברחה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אמצעי הלחימה והחשודים הועברו לידי המשטרה. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל פנה ליושב ראש מפלגת המחאה ישראל אופר וינטר בהצעה לחתום על הסכם עודפים, אך וינטר סירב. עם זאת, וינטר אינו פוסל את האפשרות לחתום על הסכם עם מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. ארצות הברית הטילה עיצומים על גדודי חיזבאללה, ארגון שהיה מעורב בין היתר בחטיפת החוקרת הישראלית אליזבת שורקוב, וכן על חיזבאללה ועל רשתות המימון של ארגון הטרור. לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, העיצומים כוונו למנגנוני המימון של כוח קוץ במשמרות המהפכה, שניצלו רשתות מסחר בעיראק, בייחוד האמירויות בטורקיה ובלבנון, כדי לעקוף סנקציות ולהעביר כספים למימון טרור. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה. מחר שבת קודש וא' של ראש השנה יהיה דומה. ביום ראשון ב' של ראש השנה צפויה התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום וערב ראש השנה, שתי קדושות לפנינו. אנחנו בשעה שנייה בתוכנית אשת חיל, ותודה שהצטרפתם אלינו. מי מכם שעכשיו חזר רק מהתרת נדרים או מהתפילה, או מכל דבר אחר, אגב, נספר התרת נדרים. אם אנחנו כבר פותחים עם זה, אז כמובן שהתרת נדרים היום תהיה בשעה אחת בצהריים, בתוכניתו של הרב אהרון בוטבול, עם עניין תלמידי חכמים, 10 תלמידי חכמים. אז מי שמסיבה כזו או אחרת לא יכל להגיע לבית הכנסת,
1: אז
0: לא
1: יוכל לשמוע כאן אצלנו
0: כמובן,
1: ברדיו קול ברמה בשעה אחת.
0: כן, שם תעקבו אחר הפרטים, הרב יאמר בדיוק מה צריך לעשות. אבל בהחלט אנחנו כאן פותחים את השעה השנייה וממשיכים ומתחזקים. ולקראת השעה השנייה אני רק רוצה לספר שאנחנו איתנו בצוות. אריה וישניאק, הטכנאי והמפיק שלנו.
1: שעושה את עבודתו נאמנה.
0: לחלוטין נאמנה. ויאיר כהן שעורך את התוכנית, ואנחנו כאן באולפן רוצים לצאת לדרך עם השעה השנייה, ומיד, מיד, הנה איתנו על הקו כבר, אז את יכולה לפנות.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום וערב ראש השנה לרבנית ימינה ממזרחי.
2: שנה טובה, אורטל וניר הצדיקים.
1: וואו, הרבנית, אני לא מאמינה שהגענו ליום הזה.
2: ממש, ממש, את צודקת, מרגש כל כך.
1: לגמרי, והרבנית, אני חייבת לומר לך, קודם כל שבהחלט מגיע לך שפו ענק על התקופה, על הכל, על כל העשייה כמובן בלי שום קשר.
0: זו תקופה שהרבנית נמצאת.
1: אבל בדיוק, התקופה של החודש האחרון הייתה לרבנית באמת, איך אני אומרת, לא יודעת, מרתון, מרתון מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא כנראה יודע מה הוא עושה ונתן לרבנית הכוחות, אבל אני הייתי בחלק מהאירועים, ואני חייבת לומר לך שכל כך נהניתי, כל כך התחזקתי, צחקתי, נהניתי מהכל, אז קודם כל באמת מגיע שפו ענק, ושבעזרת השם שבשנה הבאה תמשיכי עם עשייה מבורכת.
0: השנה הבאה אצטדיון טדי הרבנית.
1: כן, כל שבוע.
0: כל שבוע אצטדיון, שיעור שבועי.
2: בדיוק, את כל כך מתוקות המילים האלה, אבל זאת באמת אשליה אופטית. זאת אומרת, על איזו במה הייתי עומדת אלמלא הריץ הזו של עם ישראל, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, תביט אתמול הכותל המערבי, אין מקום לסיכה. אנשים יודעים שהם לא יגיעו עד לקיר עצמו, עד לכותל עצמו, הם יסעו מרחוק בשביל לעמוד מרחוק כדי להיות ביחד היום, ב-12 בצהריים. לא יאמן ההמון הזה שעומד באומן וצועק תיקון הכללי. ואני אומרת לקדוש ברוך הוא בבוקר הזה, לברית הבית, אל תפן ליצר. האנשים האלה מגיעים כי יש ביניהם ברית, והם רוצים לעמוד ביחד, יהיו חילוקי הדעות אשר יהיו. אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא באמת, שלא חס ושלום יתבלבל, ויחשוב שאנחנו באמת במחלוקות, באמת במריבות. איזה עם מופלא. והמשך חוכמה יתייחס לשנה, כמו השנה שלנו, שבגמרא כתוב עליה משהו לכאורה מדאיג. כל שנה שאין שופר בתחילתה, מרעין לה בסופה. זאת אומרת, כל שנה שלא תוקעים בה בשופר ביום הראשון שלה, חס ושלום מרעין לה כל מיני תרועות לא נחמדות בסופה, מפני שלא היה בשופר בתחילתה. אז יש המון תנחומים לגמרה הזו במסכת ראש השנה. לא מדובר כשזה פעל בשבת, אלא כשלא תוקעים. אבל דבר שכל כך מאפיין את העם הזה אחרי 3 שנים. הוא אומר, אנחנו מודעים לזה שזה מסוכן. כשאין שופר, כשאין מי שיעמוד ויבלבל את השטן כשהוא מקטרג עלינו, ואתה יודע מה ריבונו של עולם, לא אכפת לנו, כי על השבת שלך לא נוותר, והיא מה? אומר המשך חוכמה, ויותר מכל עקדה, אנחנו מקריבים את העורך דין שלנו, את הסנגור הכי חזק שלנו, את השופר, כי השבת יותר חשובה לנו. זכיתי להיות השבוע עם סגב חלפון, חטוף ששוחרר, ואמרתי לו, תגיד, מה עשית בראש השנה שעבר? והוא אמר, אני לא יודע, פתאום תקף אותי איזה שיגעון, תביאו לי טלוויזיה, תביאו לי טלוויזיה, או שאני משתגע. הם נבלו, הביאו לו לראות, הוא פתאום רואה באלזזירה קטע מהטלוויזיה הישראלית, וכתוב למעלה, שנה טובה. והוא שואל אותם, מה התאריך? והם אומרים לו, זה ראש השנה שלכם. הוא אומר, אני מתחיל לספור 10 ימים. סופר, 10 ימים. אפילו שחושך, אני לא יודע איזה יום היום. ביום העשירי אני מקבל את החצי פיתה, ולא נוגע בה, וזה נורא, כי במנהרות הכל לח, וזה נהיה מלא אורש בתוך שעתיים. ואני צם ואומר, זהו, אני צם לכבוד יום הכיפורי. במוצאי הצום, לפי מה שחישבתי, אני מוציא את האורש, אוכל את הפיתה, ורק אחר כך אני מבין שכשאני סיימתי את הצום בישראל, רק התחילו את הצום מפני שאני ספרתי מהיום הראשון של ראש השנה, וכל כך בכיתי שפספסתי את הכיפור האמיתי. ריבונו של עולם, לברית הבית, אל תפן ליצר. העם שלך מוכן לעקוד הכל בשביל לשמור על המצוות שלך. בשביל לשמור זה על זה, את העקדות האלה של כולנו, של נשים שמטפלות בקטנטנים שלהם, במטבח כבר ימים מבשלות, את זה הקדוש ברוך הוא רואה, וזה חזק יותר מכל שופר אחר שיש. אנחנו בעזרת השם נחתם לשנה מופלאה.
1: אמן, אמן.
0: אמן.
1: הרבנית, אני חושבת ש... כל מילה הייתה כרגע נכונה לכל, גם אנשים היקרות שהרגישו קצת ככה ככה עם עצמן, ובאמת כל ההכנות והריצות והגידול לילדים והתקופה הזאת באמת עשתה קצת בלבלה.
0: אגב, אני שמעתי את הרבנית השבוע אומרת שכן שאנשים ילכו לבית הכנסת, למרות שאין תקיעת שופר ביום שבת, אבל שילכו לבית הכנסת, נכון? הרבנית אמרה את זה?
2: הן האמת, הן השופר, הרי השופר הוא חיקוי של יבבה, של נשים, גנוחי גנח, ילו לי ילל, אז יש לנו את הדבר האמיתי, זה אנחנו, אז אנחנו באות להיות השופר של העם הזה.
1: מהמם. הרבנית, תודה רבה על הזכות קודם כל, ועל כל השנה המופלאה, ועל החיזוקים לעם ישראל.
0: ואנחנו עושים הכנה כבר בעזרת השם לשנה הבאה, הרבנית.
1: כמובן.
2: אמן, ותודה לכם שאתם השופר שלנו כל השנה כולה. באמת, שופר של טוב, של עידוד, של נחמה. תודה רבה.
0: תודה רבנית, תודה.
1: שיהיה שבת, שבת שלום ושנה טובה.
2: אמן, כל טוב.
0: כל טוב. כל טוב. טוב, עכשיו, תשאלתי, דו הפתיע אותי עם איזשהו שיר, ביצוע מאוד מאוד יפה לשיר מוכר, והוא השיבנו, הוא מבצע אותו עם חיים בחר, אז נראה לי שזה השיר שככה ייתן לנו קצת התעוררות. הנה זה.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. ברזי בישום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
8: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: בשבילך ובשבילי
10: שבנו אליכם ממקבץ הפרסומות, והנה אנחנו עכשיו נמצאים כבר ממש 9:20, מורטל. מה, הכנת זה? מוכן כבר?
11: מה הכל מוכן?
10: מה, שום דבר לא מוכן עדיין?
11: לא, יש, אחרי מוכן, אבל הכל יהיה מוכן בעזרת השם.
10: גם ככה, בשעת הדלקת נרות צריך כבר להפסיק לבשל, אז...
11: לא, אנחנו נפסיק הרבה לפני, אין צורך להגיע לדקה 99, הכל בסדר.
10: עוד צלט בחוץ, תפסיקו עם השטויות, מספיק עם זה, די.
11: זה מה זה קל לכם להגיד את זה, אתה יודע?
10: ברור שקל, קל גם לעשות.
11: לא, קל לעשות?
10: אני אגיד לך משהו, גברים לא מחפשים יותר מדי שופוני ולא שופוני, הכוונה יותר מדי בסדר, הסלטים הטובים של שבת, זהו, זה מספיק, לא צריך עכשיו להשתגע.
11: בסדר, אבל זה חג, ומשפחות מתארחות.
10: אבל אתם מבינים מה המשמעות בחג הזה? זה לא סוכות.
11: בסדר, אנחנו מבינים.
10: זה לא זמן שמחתנו, זה עכשיו זמן...
11: ניר, זה קל לך לומר זאת, אנחנו נשים, נקודה. בסדר?
10: קל לי לומר זאת, אנחנו גברים, נקודה. יאללה, אנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לגבר והאגדה. בוקר טוב, אבי בן ישראל.
12: בוקר טוב, ערב שבת שלום, וערב יום הזיכרון.
10: תגיד לי, אתה הקדמת, היית באומן לפני. אה.
12: לא.
10: מה לא? לא היית באומן?
12: אני הייתי באומן השבוע, לפחות מ-4 שעות. נסעתי רק למקווה, תיקון הכללי, וחזרתי.
11: שו, זה מעל הטבע, הבן אדם הזה.
10: לא הבנתי, נסעת 20 שעות מקווה ותיקון הכללי וחזרת?
12: יותר מ-20 שעות, כן. למה לא?
10: לא, בסדר.
12: לא טוב?
10: בכל זאת, נסיעה ארוכה.
12: אתה צודק שנסיעה ארוכה, אבל אני, היה לי איסורי מצפון. אני סגרתי כבר כרטיס, אבל לבית הכנסת, עכשיו יש איכל וטבעה ועניינים.
10: איזה יופי, ראיתי את המקום מדהים.
12: וישב לי על המצפון, מה, עד שהגעתי לאיכל ולהכל, פתאום אני איסה לא להיות עם הקהילה, אז אמרתי, אני מבטל את הכרטיס, אבל מה, אמרתי אחר כך, מה, רבנו לא קרא לי? אני מגיע. במוצאי שבת עשתי, ביום ראשון הגעתי, אמר, מקווה ועשר תיקון הכללי, ודוך חזרה לארץ.
10: תשמע, מה זה קרה לך? הוא קרא לך לפני כולם.
11: זה זכות, כן.
12: אני הייתי שם 25 שנה ברציפות. יש לי שם עד היום מניין שמתפקד ומתופעל טוב מאוד, אינו נשמת מרן, אחד המקומות האוהלים הגדולים, ויש לנו את הפינה שלנו שם, אבא אני פה.
10: יפה. טוב, אבי, אתה יודע, בדרך כלל כשמגיע ראש השנה, עושים מה שנקרא ספירת מלאי, סוג של סיכום שנה, ואנחנו, אתה יודע, מסכמים כאן שנה.
11: אבל קודם כל, לפני הסיכום, אנחנו רוצים להגיד תודה להשם יתברך, על הזכות.
10: נכון.
11: על הזכות שהייתה לנו במהלך כל השנה.
10: וזאת זכות לא בפעם הראשונה, זה כבר שנה
11: חמישית.
10: רביעית, חמישית?
12: חמש וחצי שנה. אנחנו שנה חמישית פה ברדיו בערב ראש השנה.
10: סלטים, כן.
12: בדרך כלל בשעה הזאת עושים את האתרת נדרים. היום בגלל שהאתרת נדרים בשעה אחת עם הרב בוטבול ועשרה תלמידי חכמים, אז אנחנו כאן, איך אומרים, להגיד לציבור, קודם כל תודה. תודה למאזינים, למאזינות, שקשובים גם לך, ניר, וגם הרבנית אורטל, שקשובים לנעשה בעולם ובארץ הקודש בפרט ובעולם בכלל. אנחנו רוצים להבין שאנחנו באים, כל אדם בא עם מטען לקודש הבריחו עכשיו, ואני, אתה יודע, אין אדם שלא ירא מאימת הדין, ואנחנו יודעים שכולם עוברים לפניו, זה כל באי עולם, זה אנחנו והגויים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שאשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, רק לעם ישראל ניתנה השבת. אתמול שלחתי לך, אם אתה זוכר, תסתכל מה שלחתי לך בוואטסאפ אתמול, כמה השבת חשובה לקודש הבריחו, שתקעו בחודש שופר זה ראשי תיבות שבת, תחל שנה ברכותיה זה ראשי תיבות שבת.
10: איזה יופי. זה מראה
12: שהשבת היא מעל השופר. אבל יש לי פה בקשה לא שגרתית למאזינים ולמאזינות. אני מבקש ממכם, השבת הזאת זה השבת הראשונה של השנה, וחשוב מאוד, אם מבטלים מצוות שופר, אז תבינו מה הכוח של השבת. חשוב מאוד, ואל תפחדו מאף אחד, תעשו את זה בעזות דקדושה. יש לכם משפחה שלפחות השבת הזאת ושבת הבאה ישמרו שבתות, שתי שבתות בסך הכל. אחר כך הם יתעמו, ואתם תראו שהם יסכימו להכל. מי שרוצה, מי שאין לו זמן להגיע לבשמרו עכשיו לקחת ערכה, אני מוכן, הנה אברהם בן פרידה, לממן לו, ילך לחנות, אני מממן לו את הפלטה, את המחם, הכל בשמחה ואהבה.
11: וואו, איזה מרגש, אבי.
12: אני רוצה לבוא לקודש הבריחו עם ישועות מעל הטבע, זה מה שאני רוצה. ואני אומר למאזינים והמאזינות, אל תרחשו עכשיו שום ערכה. אני רוצה שקודם כל תדאגו לאותם משפחות שנמצאים עכשיו בראש השנה, אנחנו מבטלים את השופר. הרי מה השופר, הרב ניר והרבנית אורטל? מה השופר עושה? מבטל את השטן במקטרגים. מה הכוח של השבת?
10: אבי, רגע, תעצור שנייה, אני אגיד לך משהו. אתה אמרת שאתה מוכן לממן גם.
12: בשמחה באבא, לא מפחד.
10: מי שלא יספיק לגעת.
12: מי שלא יספיק להגיע. אני בבארי 11 היום.
10: יפה, אבל מי שלא יספיק אתה מוכן גם לממן. אני אגיד לך עוד משהו, רגע. עצור שנייה, עצור רגע. שים נקודה. אנחנו, אתה יודע, בן אדם אומר, רגע, בסדר, יהיה לי את הדברים, אבל איפה אני אוכל, מה אני אעשה? אז אנחנו מוכנים גם לתת שובר, שובר של אוכל מוכן, של מטעמי הים התיכון.
12: הוא ילך.
10: אה?
12: מאיפה המתנה הזאת?
10: מה, זה אני נותן.
11: אנחנו הגדלנו עליך גם. מצטרפים.
10: 50-50, אתה גם רוצה זכויות, לא?
12: בשמחה ואהבה, זה הכל כלול.
10: אז אם הוא זה, אם הוא לא, אתה יודע, פתאום עכשיו מחליט שהיום, אוקיי, אתה יודע מה, לא חשבתי לשמור שבת.
11: שהוא רוצה לשמור את השבת, אז אנחנו גם ניתן לו שובר, שהוא יוכל ללכת ולקחת
10: אוכל מוכן, לא צריך לתרוח.
11: חמגשיות, הכל מוכן, ולשים את הכל על הפלטה. עיקר לשמור שבת.
10: יאללה, עשינו 50-50.
11: מי שמצטרף אליך, אנחנו איתך.
12: אני אומר, הרבנית אורטל והרב ניר, יש לכל אדם ייעוד בעולם. קחו את הייעוד של השבת בשבילכם, קחו את זה בשביל המשפחה שלכם. אני שוב יחזור, הקדוש ברוך הוא ברבנן, ביטלו את השופר, ביטלו את השופר, שזה יכול לבטל ולהסיר את השטן מלפנינו ומאחורינו ומכל הצדדים, ושלא יהיה שופר, העיקר שישמרו שבת, שמה אחד יטלטל, שהיום גם ככה יש עירוב בכל מקום. זה הכוח של השבת, ואני אומר למאזינים, קחו את השבת לתשומת לבכם, קחו את השבת לצד ימין שלכם, ותשכנעו עכשיו, זה הזמן. אתם לא יודעים איזה זכויות אתם מגיעים ליום הדין. אתם עכשיו מנעתם ממשפחה חילול שבת אחד. חילול שבת אחד, תבינו עם מה אתם מגיעים לבורא עולם ביום הדין. אה, זה עשה בשבילי לשבת? תעבירו אותו, הוא עובר. זה מה שאני רוצה. אני מצידי לחכות עכשיו, אני במחסן, מפה. אני אחרי התרת נדרים משתבח שמו, מפה אני הולך למחסן, מחכה מצידי עד שעה שש, תבואו, תיקחו ערכות בשמחה, תשכנעו אנשים שיפסיקו להתגלח בתער, קחו מאיתנו מכונות גילוח, קחו הכל בחינם, בחינם! רק תבואו, תיקחו. אני נותן
10: את זה, אפילו שאנחנו מקבלים את...
12: אתה יודע מה, ניר, אפילו שאני בפצית, וביתרת חובה, לספקים, אני רוצה שיבואו, כי אני גם צריך זכויות.
10: מה יש לך, אבי? אנחנו בתחילת, תכף בתחילת שנה, הקדוש ברוך הוא מחשב עכשיו הכל מחדש.
12: איזה שאלה, אבל אנחנו רוצים עוד זכויות ועוד זכויות, ואני רוצה שתבואו, תבואו בהמוניכם. תיקחו את
10: כל שבת, תנו לכל העולם באשתו. אבי, אבי, אבי, תעצור שנייה, שים נקודה. שים נקודה רגע. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל המשפחות שרכשו ערכה ובזכותם משפחות אחרות שמרו שבת.
11: וואי, איזה זכות הם נכנסים לראש השנה.
10: גם, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את ההשתדלות בכלל של כולם, של הארגון, של המאזינים, של כולם, ההשתדלות שלהם כדי שנניח סתם לצורך העניין, השנה רק סתם, אני סתם זורק מספר, השנה 2,000 משפחות לקחו ערכות במהלך השנה הזאת, תפשין פי וב.
12: לא, אני מדבר רק על החודש השנייה, רב ניר, הלו,
10: רגע, רגע, תעצור
12: לי,
10: רגע,
12: אני עוד לא סיימת. החודש 540 ערכות, אתה אומר לי שנה, רק החודש.
10: בישניה, נסגור אותו מיקרופון רגע.
12: החודש 540 ערכות, מדבר.
10: אז הנה, אנחנו מדברים על כמות אדירה יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אם היה לו יותר, אני בטוח שהוא היה עושה. השנה הוא יזכה לחלק במינימום 25,000 ערכות, במינימום. יפה. זהו, יצא מהפה.
12: אז בעזרת השם, כאן המקום באמת, אנחנו נמצאים, איך אומרים, תמיד אומרים, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו מברכים, באמת, מי אני הקטן? אני מכוח השבת, בסדר? לא אני. אני רוצה קודם כל להודות לך, ניר, ולרבנית אורטל, על ה-52 שבתות כמעט, כמעט 52 שבתות, ימי שישי שאני נמצא פה, ואולי חופר למאזינים, אבל תבינו שאנחנו בשליחות של עבודת קודש, ועושים את זה מכל הלב והנשמה.
11: נכון, אתה יודע שבשנה... אתה
10: יודע שבשנה הקרובה יהיו לנו 56 שבתות בעזרת השם.
12: בעזרת השם, השנה זה תוספת על תוספת. וכאן אני רוצה באמת להודות לרדיו בכלל, אם זה לאריאל המנכ״ל, לכל השדרנים, אתמול גם עשיתי את זה, לכל השדרנים שמעלים אותי פה, ודואגים שאנחנו... נדאג לשבת, לאנשים שישמרו שבת. אנחנו באים בעזרת השם היום בערב, מחר בערב, ואנחנו נגיד חון תחון על בניך, לך שווים. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל אלה השווים, ואין דבר יותר גדול מזה שמחזירים בנים עובדים הביתה. כאן המקום להודות לכל המאזינים. לכל המאזינות, אני מודה לכל אחד באופן נפרד, וכאילו שירגיש שהוא בן יחידי במשפחה הזאת שנקראת ושמרו, כי אנחנו למען מטרה אחת כולם, רק לקדש את שמו יתברך ולעשות נחת רוח ליוצרנו. זה הנחת רוח הכי גדולה לקודש הבריחו.
11: לגמרי.
12: שאנחנו מביאים בנים עובדים לבית שלו. הוא אומר, וואלה, הבן הזה היה באודו, היה בסומליה, לא יודע איפה היה, וחזר אליי. זה שהחזיר אותו, אני הולך לפנק אותו בגדול. אז
10: אבי,
12: זה גם אבי. אתם בכללם.
10: אתה יודע, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על כסף קטן, סך הכל 770 שקל כל רכישת ערכה כזאת, אבל אני חייב לומר שאני מתפלל על משהו נוסף בעזרת השם. אני מתפלל שיגיע הרגע, ואני יודע שזה החלום שלך, וזה גם החלום שלנו שיקרה. אתה יודע, יש הרבה מקומות, לפעמים לוקחים הרבה מאוד... אנשים לשבתות, לכל מיני עניינים, סמינרים וכאלה. ואני מתפלל שבעזרת השם יקום עכשיו הפילנטרופ, האיש העשיר הזה, ויגיד, תשמע אבי, אני מקדיש 20 מיליון שקל כדי לבנות בית מלון רק לשבת ורק למשפחות שרוצות להתחיל לשמור שבת.
12: אתה גונב לי את המשפט הבא. היעד הבא שלנו בבשמרו זה להקים בית בשמרו, ולהביא לשם משפחות שמעולם לא שמרו שבת, משפחות האלה יגיעו אלינו, יקבלו תנאי הערכה של בית מלון.
10: מיום חמישי, לצאת לדרך עם הפרויקט,
12: עד מוצאי שבת, כולל רבנים, כולל רבניות, הם יוצאים במוצאי שבת, שומרים שבת. אחרי שהם יגיעו אלינו,
10: עם זמרים, עם שירים, עם אוכל, שלוש סעודות, פנסיון מלא, מה שנקרא, לפנק אותם.
12: בחינם. בן אדם לא ישלם לירה עגולה, יבוא אלינו, יקבל, וזה יהיה אותו. אני לא יכול לדבר, אבל הדבר רוקם אור וגידים, בעיר, במרכז הארץ, מקום שקט, פסטורלי, שאותם אנשים יבואו לעשות חשבון נפש 48 שעות, ויבינו שהשבת היא מקור הברכה.
10: יאללה, בעזרת השם,
11: הפרויקט
10: הבא בעזרת השם בלינדר. בשורות
12: טובות, אלה שרוצים לרכוש ערכות יכולים להתקשר אליי ל-0547-580-0058. עוד משהו קטן שאני חייב לפני המזמור לתודה.
11: אני אומרת לי שרוצה לחטוף את המצווה.
12: בעזרת השם, לפני המזמור לתודה, אני רוצה להגיד, אמרת מה, אתה נוסע 20 שעות בשביל להיות 5 דקות, שעה להיות אצל רבנו, אז אני אגיד לך מה רב שלמה מקרלין אומר, בעולם העליון שוקלים בכף הזכויות גם את השדות והיערות שנשאו החסידים לצדיק. הבנת הכל? זה מה שאומר גם הרב חירארי, שאדם מגיע לקבר של צדיק, גם אם הוא נסע, שוקלים את כל האפר, את כל הימים, את כל האגמים, ושמים את זה במשקל הזכויות, אז תבין מה זה זכויות להגיע לצדיק. ואתה עוד תגיע איתי, אל תדאג, יש לנו הרבה חלומות משותפים, אנחנו הולכים להגשים אותם. עכשיו נגיד מזמור לתודה לאבא על שנה טובה שנתן לנו וייתן לנו בעזרת השם עוד שנים מאושרות.
11: אמן, אמן, אמן, בבריאות כמובן, בבריאות.
12: אתה יודעת מה? רק בריאות. אחרי הבריאות יהיה האושר באלף, אושר בעין, אושר בג'י, הרבה ג'ובות, אבל מתוך בריאות.
11: ונחת,
12: ונחת מהילדים, אבא לה! מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפנה ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה. חצרותה בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני עושה עכשיו את השפע האחרון של השנה תשפ"ו.
10: רגע, לפני כן תן את הטלפון שוב.
12: 0547-580-0058. עכשיו, איזה אורך אתה רוצה את השפע? כי זה שפע...
10: תן אותו, תן אותו כמו...
11: מה שיוצא מהלב, מה שיוצא
12: מהלב. אין על השפע, אבא, תודה, תודה ועוד פעם, תודה.
11: תודה, תודה לגמרי.
12: השפע זה ראשי תיבות
11: שפעת. תודה רבה על הכל, אבי.
12: שפע זה ראשי תיבות שפעת, פרנסה, עשירות. שפע זה ראשי תיבות שמירה, שמירת פה עיניים. בשורות טובות, שפע גדול. שבת שלום ושנה טובה.
10: שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה.
12: אמן, אמן, תודה לכם.
10: להתראות. אנחנו עכשיו עם נפתלי קמפה. בראש השנה ייכתבנו ביום צום כיפור, יחתמון.

0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון קסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש

0: ערב ראש השנה. העולם כולו יעצר! בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא עלו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: בשבילך ובשבילי.

0: של דניאל סעדון לסליחות.
1: וואו, איזה ביצוע.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב דוד התדגי. שלום הרב.
1: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: בוקר טוב, ערב ראש השנה, ערב שבת שלום, מה שלומכם?
0: ברוך השם הרב, אנחנו ממש ככה רוצים לחתום עם הרב את התוכנית, אבל דיברנו על ההלכות שקשורות ל-48 שעות שלפנינו, שבת וראש השנה, אבל אנחנו רוצים שהרב ככה יעשה לנו ממש ככה בכמה מילים סדר בנושא של הסימנים, מה צריך להיות על השולחן, באיזה שלב של הסעודה, אחרי ברכת המזון.
1: האם זה משנה בכלל?
0: בדיוק, הרב יעשה לנו רק סדר בעניין.
2: טוב, הנושא של הסימנים, רק ככה בקצרה, כל המהות של הסימנים זה למעשה שאנחנו בערב ראש השנה, בראש השנה אנחנו יודעים כמו שהגמרא אומרת, סימן המילתא, זה הגמרא באוריות וגם גמרא בסוטה. לכן אנחנו עושים הכל מכל כל כדי שהשנה תהיה טובה, אנחנו עושים סימנים טובים. יש שתי גרסאות בגמרא, או מן דחזיה או מי שאוכל, או לראות או לאכול. הסימנים למעשה, עיקר הנושא של הסימנים זה, יש, מצאנו כמה גישות בראשונים, בכלל למה עושים את הסימנים? האם בגלל שהשמות של הדברים הללו שאנחנו אוכלים הם טובים, כמו למשל קרא שיקראו קרא הגזר דיננו, וקרא באלף שיקראו זכויותינו, או מצד שהדברים עצמם הם דברים מועילים. לכן כל אדם שיכול, שרוצה להוסיף סימנים ויכול לומר לעצמו תפילות, כמו למשל אמר לי יהודי אחד בעלתה, שאנשי חב"ד אומרים, אוכלים כל הרבי שיזכו לשמוע את קולם של הרבי. זה דברים נפלאים, כל אחד, כן, כל אחד יכול לעשות דברים, להוסיף סימנים, אבל הכי חשוב שאדם ישמור על הסימנים, הם סימן, אבל אם אדם כועס חלילה או משהו כזה, כמו שרבותינו הראשונים כתבו לי, מנה מלאכול אגוז, אבל האגוז הוא בגימטריה חטא, אבל חטא ממש הוא חטא ממש. פעמים נזרים מהגימטריה ולא מהחטא עצמו. הכל פנים, העניין הזה שהסימנים, יש נוהגים לעשות אותו, ליטול ידיים, ואז לאחר מכן לעשות את הסימנים, והטוב ביותר זה לעשות את זה בצורה כזאת, אך לפני כן, איפה שיגיד איך עושים את זה, יש לנו גם עוד מנהגים באיזה לילות עושים את הסימנים, האם עושים את זה גם בלילה השני או בלילה הראשון. מרן בן איש חי מביא שהיה מנהג של בני בבל לעשות את זה גם בבוקר. לכן העניין הזה של הסימנים, כל מי שיכול לעשות את הסימנים גם בלילה הראשון וגם בלילה השני, מי שעושה גם בבוקר, תבוא על הברכה טוב, זה באמת דבר גדול. בכל פנים, לעצם העניין, מתי אנחנו עושים את העיר רטון, הטוב ביותר זה ליטול ידיים, אנחנו נוטלים ידיים, ולאחר מכן עושים את הסימנים, ופה אנחנו נכנסים, בגלל שנתנו ידיים, אז אנחנו נכנסים לשאלה, האם צריך לברך ברכת האדמה, לא צריך לברך ברכת האדמה. לכן, בדברים שהם באים, מתלבצים עם הפת, כמו למשל הלוביה וכדומה, עדיף לקחת אבטיח או מלון, לקחת דבר שלא מתלפט עם הפת, שהוא הלוביה וכדומה, עדיף לקחת אבטיח או מלון, לקחת דבר ש...

0: סימנים זה לראות את הסימן. זה יש גרסה בגמרא לראות, יש גרסה לאכול. אדם שלא רוצה לאכול, מספיק שיראה את הסימן, ובזה זה מספיק. וגם אם אדם אין לו סימן, אין לו לפניו, שיגיד את הבקשה. האי רצון שאנחנו מעוררים רחמים בלילות הללו, זה מעורר רחמי שמיים גדולים. ורק אני אסיים ברבי ניר, בחידוש גדול, שאמרתי לו בשבת שעברה, אחד מהראשונים קוראים לו רבי יצחק בני דבר ידעיה. הוא היה חי בצרפת לפני 750 שנה. הוא כותב למה מביאים סימנים, מה קשור להביא לוביה וכל מיני ירקות מעניינים. אז הוא כותב שהעניין הזה, שבצרפת לפני 750 שנה, היו תוקים בשופר החקלאים, יוצאים לשדות, תוקים בשופר. למה תוקים בשופר? בגלל שעל ידי תקיעת השופר, האדמה הייתה כביכול קצת נפתחת על ידי הקול החזק של השופר, והשמש הייתה נכנסת לזרעים, מחממת אותם, וככה הירקות היו גודלים מהר, יותר מהרגיל. הוא אומר, זה המנהג החקלאים אז, לפני 700-800 שנה. הוא אומר, למה מביאים למעשה את הסימנים הללו? להגיד לאדם הזה, תראה, הקול השופר עורר את הירקות הללו והם גדלו יותר מהר. מה איתך? האם קול השופר מעורר אותך?
1: מדהים.
0: זה ככה הוא כותב, זה נפלא. וזה מה שהייתקע שופר בעיר, והם לא יחרדו. למה לא כתוב בשדה? מה זה בעיר? כי זה רק בעיר. כי בשדה באמת היה מנהג לתקוע. אז זה באמת אנחנו תפילה לבורא עולם, שבעזרת השם נחדש עלינו שנה טובה ומבורכת.
2: אמן.
0: כל מיני אויבינו ושוננו ובקשי רעתנו.
1: יפלו תחתנו הרב, לא יהיו אפילו הליכלוך בציפורניים שלנו.
0: וכמובן זה בעזרת השם, זכות התורה תגן בעדנו, וזה הזמן שלנו. של המאזינים כולם, לומר לכם, משפחת קפטן, יישר כוח, השנה, עוד שנה קדושה שנתתם לנו, בתוכן מיוחד, במסירות נפש, לשמוע את כולכם, זה רק לשמוע את הקול הזה, ככה רבי ניר, אתה כמו שאמרתי לך, רק לפתוח את הבוקר, לשמוע אותך, זה כבר, אנשים מספרים לי, מרגיע להם את היום, אז באמת, המסירות נפש הזאת שאתם, ביום שישי, עושים ככה, תעמוד לכם לזכות, בעזרת השם, בא נחי ומזון,
1: תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה. תודה לרב על כל השנה, ובעזרת השם לעוד שנים רבות, נעימות וטובות. תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה ושבת שלום. תודה, תודה. אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אורטל, ואני רק רוצה להזכיר סגולה שמובאת בספרי הפוסקים המקובלים, בספרו של רבי חיים פלאג'י ובשם רבי דוד שרירו בעל סוכת דוד, קריאת 11 פסוקים הראשונים של פרשת כי תבוא, מפסוק א' עד י' א', זה בפרק כ"ו, עד המילים והגר אשר בקרבך, לקרוא את זה עכשיו, וכתוב שם על הדבר הזה שכמובן שמי שקורא את הפסוקים הללו בערב ראש השנה מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז ברקיע ומכריז שגבה את כל החובות ומחל לאדם על כל חטאותיו, והוא יוצא זך וטהור בדין. אז עכשיו 11 הפסוקים של פרק כ"ו א' עד י' א', תקראו, ובעזרת השם כתיבה וחתימה טובה. זהו,
2: אמן לכולנו.
1: תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לך אורטל.
2: תודה רבה לך.
1: ותודה רבה לאריה וישניאק וליאיר כהן. ונאחל לכולם...
2: על כל העבודה הקשה.
1: ונאחל לכולם כתיבה וחתימה טובה. ושבת שלום
2: ומבורך. ובשורות טובות, אמן.
1: להתראות.

0: יגיע עומר עם הרב יגאל כהן. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
2: יסוד גדול לימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש, שמלמד אותנו את הדרך להשיג מטרות. אנשים חולמים לשנות, לפתור, להתקדם. איך עושים את זה? יש דרך, יש נוסחה. אחד הכלים החשובים ביותר והעמוקים ביותר הוא היסוד שלימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש. יסוד שאומר את הדבר הבא. האדם נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיו. משמעות הדברים היא שאם אנחנו היום נמצאים בתוך מצב מורכב, מאתגר, קשה, בדגש על חיי הנישואין, מאבקים, מלחמות, קשיים, אנחנו צריכים קודם כל ולפני הכל להתבונן פנימה, לוודא ולמצוא בפנים בעולם

0: האמונות, בעולם המחשבות, את המקום שבעצם זהה לאיפה שאנחנו נמצאים בפועל. המקום שמאמין שאי אפשר, המקום שחושב שזה מסובך. תוך השינוי בעולם המחשבות יגיע השינוי בעולם המעשה.
1: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בקול ברמה.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10, הנה החדשות. למעלה מ-50,000 מתפללים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים כדי להשתתף במעמד הסליחות האחרון לפני ראש השנה. את אמירת הסליחות הובילו הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף, והראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר. כלי תקשורת בעזה מדווחים כי בתקיפה ממוקדת של צהל הלילה לעבר כלי רכב בעזה חוסל מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס מוחמד אליעזורי. גורמי ביטחון אישרו שאכן נעשה במהלך הלילה ניסיון לחסלו, אך טרם התברר אם התקיפה הצליחה. דובר צהל עדכן כי תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הוקפצו כל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. צהל סיכל הלילה הברחה של כ-35 כלי נשק בגבול המזרחי. במהלך הפעילות נעצרו שני פלסטינים מיריחו החשודים בהברחה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אמצעי הלחימה והחשודים הועברו לידי המשטרה. ארצות הברית הטילה עיצומים על גדודי חיזבאללה, ארגון שהיה מעורב בין היתר בחטיפת החוקרת הישראלית אליזבת שורקוב, ועל חיזבאללה ורשתות מימון של ארגון הטרור. לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, העיצומים כוונו למנגנוני המימון של כוח כוס במשמרות המהפכה, שלפי האמריקנים ניצלו רשתות מסחר בעיראק, איחוד האמירויות, טורקיה ולבנון, כדי לעקוף עיצומים ולהעביר כספים למימון פעילות טרור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה במידות החום שיעור רגילות לעונה, מחר שבת קודש ואלף של ראש השנה יהיה דומה, ביום ראשון, בית של ראש השנה צפויה התחממות והכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, ערב ראש השנה, בעזרת השם, תחילה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. איזה כיף, איזה נפלא להיות פה איתכם בערב החג, ולנסות ככה לחמם את הלבבות לקראת חג היום, בכסל יום חגנו, ביום שבו חג מתכסה הלבנה, זה היום ראש השנה, יום שבו יעמיד במשפט כל יצורי עולם. מצד אחד זה קצת מפחיד לשמוע את זה, שאיך אמר לי מישהו, נגמר החוזה, החוזה שכירות שיש לנו עם בורא עולם על השנה האחרונה נגמר, ועכשיו מתחילים חוזה חדש. אבל יש לנו דבר שתמיד כיף לעשות, זה להיזכר שאבא שלנו בעצם הוא זה שמחדש לנו את החוזה. אנחנו תלויים ברחמיו המרובים וחסדיו הגדולים, ובטוחים, בטוחים בטובו וחסדו, כמו שאמר דוד המלך, ואני בחסדך בטחתי, יגיע לבי בשועתך. אנחנו באמת מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו ויכתוב ויחתום את כל עמו בית ישראל, ולא רק אותנו. מי שמתפלל על עצמו הוא טועה טעות חמורה, כי אמר לי פעם מישהו, אם אני עשיר ואח שלי אני, אז אני לא עשיר. אם אני עכשיו טוב לי והחברים שלי, את הקרובים אליי, סובלים, אז אני בעצם סובל איתם ביחד. אז התפילה צריכה להיות על כלל ישראל, בכל מובן, בכל עניין, פרנסה לכלל ישראל, כי לחיות עכשיו עם כסף, כשאתה יודע שאנשים אולי דחר רעבים, זה הרגשה מאוד מאוד מאוד לא נעימה, במיוחד למי שאכפת לו קצת מעם ישראל, וזה דבר שלא כדאי, לא כדאי לחיות בו. ולכן הבקשות שלנו בימים האלה, בראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, זה על באמת באמת על עם ישראל. ואני אגיד לכם משהו שתמיד עולה בדעתי, שהמבחן היראת שמיים ואהבת השם שלנו נמדד דרך התפילות שלנו. כלומר, אדם שבאמת אוהב את השם, אוהב את הקדוש ברוך הוא ברמח ורב ושג ידיו, הוא מראה את זה לקדוש ברוך הוא בתפילות. אם אדם בתפילות שלו מבקש רק לעצמו וגשמיות וגשמיות וגשמיות ובריאות, צריך לבקש גשמיות, אני לא חס ושלום נגד בקשות גשמיות, אבל אם אנחנו מבקשים על גשמיות וגשמיות וגשמיות, ובסופו של דבר את הרוחניות אנחנו שוכחים, אנחנו לא מבקשים על יראת שמיים, על אהבת השם, על אהבת הבריאות, על אהבת התורה, על אמונה בבורא עולם, על ביטחון בהשם יתברך, זה מראה שהלב שלנו נמצא במקום שאנחנו רק דורשים משהו שיהיה נוח לנו ולא לקדוש ברוך הוא. וכמובן, כמובן, כמובן, גם בנושא של עם ישראל בכללותו, אני חושב שרוב התפילות שלנו צריכות להיות על חזרה בתשובה של עם ישראל. לא יודע, ככה השכל הקטן שלי אומר, כי בסופו של דבר, השם ייתן בריאות לעם ישראל, ייתן שלום לעם ישראל, מי אמר שזה ייקח אותנו למקומות טובים. אבל אם נתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר את עמו ישראל בתשובה, יחזיר את עם ישראל בתשובה, שזה זמן תשובה, זה עשרת ימי תשובה, גם ראש השנה זה אחד מעשרת ימי תשובה, שלם אמר הכתוב, דרשו אדוני בימצאו, קראו באותו קרוב. כשאתה דורש את השם כשהוא קרוב, מה זה קרוב? כל צעקה קטנה שאדם צועק בעשרת ימי תשובה, כותב הרמב״ם, נענה מיד. כל השנה כולה, אף על פי שהצעקה יפה, קשה לקבל את זה. אבל קשה לקדוש ברוך הוא לקבל וכו'. יש הרבה מקטרגים, הרבה מסתינים, הרבה דברים שהם יכולים חס ושלום לגרום לתפילה שלא כל כך תתקבל. אבל בעשרת ימי תשובה, צועק ונענה מיד. מיד שהוא צועק להשם יתברך, הבורא עולם משתבח ויתן להשם עולד, שומע את התפילה ומקבל ברחמים וברצון את תפילותינו. ולכן רבותי היקרים והמתוקים, תתפללו ותתחננו לבורא עולם בימים הקדושים האלה, שיחזיר את עמו ישראל בתשובה. אני רוצה להגיד לכם שאני רואה את זה בחוש, צמא ורעב, לא יודע איך תקראו לזה, שלא היה כמותו, אני בטח בתקופתי, לא היה כמותו, לא היה לו מיני ולא מקצתה, בסדר גודל הזה שבחורים צעירים, בני 14, 15, 16, יושבים וצמאים לדברי תורה בצורה כל כך מיוחדת, שאני רואה בחוש איך שהתקיים בנו הכתוב, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם נשמע דברי אלוקים חיים, ואנחנו רק צריכים לתת עוד טיפה מאמץ, עוד טיפה מאמץ כדי לשכנע את בורא עולם. זהו, פתח את ליבותיהם. הטכנולוגיה היום הנפלאה שיש בעולם, הטובה ומצד שני גם לא טובה, יכולה היום לשמש כפלטפורמה נפלאה לקרב יהודים לאבינו שבשמיים, ובעזרת השם יתברך אפשר לעשות עם זה דברים נפלאים וגדולים, שכל אחד ואחד ואחד מאיתנו איתנו יכול בעזרת השם להשפיע שפע גדול על, על העולם כולו. וזה תלוי גם בהרבה תפילות שלנו. לכן, בבקשה רבותי היקרים, יש היום שפע גדול של רעב בעולם. אנחנו צריכים להתפלל שהדבר הזה בעזרת השם יחדור לליבותיהם של עם ישראל, שבעזרת השם יתברך נוכל בדברי התורה ודברי האמונה ודברי החיזוק לגוע באותם נשמות יהודים, כדי שיוכלו לשמוח בעבודת הבורא יתברך, ויוכלו בעזרת השם לחזור בתשובה שלמה. אז זו נקודה ראשונה שרציתי לדבר עליה. התפילות שלכם צריכות להיות תפילות לא רק על גשמיות, גם על רוחניות. אני אתן לכם דוגמה. בימים האלה שזה סגולה לחזור בתשובה, התפילות שלנו צריכות להיות שיזכנו ויאיר עינינו במאור תורתו הקדושה איך חוזרים בתשובה. אני לא יודע אם יצא לכם ללמוד פעם הלכות תשובה להרמב״ם, אבל מי שלא למד הלכות תשובה להרמב״ם מסופקני אם חזר בתשובה. לא בגלל שאני חס ושלום רוצה להחמיר עליכם, ואני לא בן אדם קיצוני שאומר שהתשובה שלנו לא מקובלת, התשובה שלכם מקובלת ויפה ורצויה לפני השם יתברך. אבל זה כמו אדם ששומר שבת בלי שלמד הלכות שבת. אתה לא יכול להגיד לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני, ואין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אתה לא יכול להגיד לבורא עולם, אני שומר את השבת, אני מדקדק במצוות השבת, כשאתה בעצם לא יודע את הלכות שבת. יש הלכות, ממש פרטים וכללים ופרטי פרטים, שאתה צריך לדעת שבשבת קודש כדי לא לעבור את ה... לא לעבור על מצוות הבורא יתברך. באותו דבר, בהלכות תשובה. הלכות תשובה זה מחלקה שלמה בלימוד התורה הקדושה, שצריך ללמוד איך חוזרים בתשובה. ממה צריך לחזור בתשובה? מה מעכב את התשובה? איך חוזרים בתשובה? אני אתן לכם דוגמה. אני לא יודע אם דיברתי על זה בשידור הקודם, אבל הייתי באיזו ישיבה פה בבני ברק, בערב ראש, ערב יום הכיפורים, ושאלתי, מי מהקהל הקדוש מקבל על עצמו שלא לדבר יותר השנה לשון הרע? הרימו את היד 10%. 10% היו גיבורים להגיד, אני מקבל על עצמי שלא לדבר לשון הרע. וששמעתי רמיזות מהקהל, הרב יגאל, מה אתה מחמיר עלינו? מה, איך אפשר לקבל על עצמך קבלה שלא לדבר יותר לשון הרע? כמובן ש... לא יכולתי לשתוק, לא יכולתי להבליג. אמרתי להם, רבותי היקרים, דעו לכם, ה-90% שלא הרימו יד, מעולם לא חזרו בתשובה, מעולם לא חזרו בתשובה, מאיסור לשון הרע. מה? מה זה מעולם? למה? מה פתאום? כתוב מפורש ברמב״ם. מה זה תשובה? תשובה, תחילת התהליך של תשובה זה וידוי. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. וידוי כולנו עושים. כולנו, ברוך השם, כל אנשים יראה אלוקים וחושבי שמו. כל אנשים ש, מה שנקרא, יודעים ומאמינים בבורא עולם, עושים וידוי ביום הכיפורים. אין יהודי שלא עושה וידוי ביום הכיפורים. אחרי זה חרטה. ניחמתי ובושתי במעשיי, כמו שכותב הרמב״ם, ומקבל על עצמי מכאן ולבא שלא לשוב לכסלה. זאת אומרת שחלק בילד אין, בנוי בתוך מערכת התשובה, זה שאדם מקבל על עצמו שמכאן ולבא לא לשוב לכסלה. שאדם מקבל על עצמו בעזרת השם לחזור בתשובה ולא לשוב לעבירות שהוא עשה לעולם. זה דבר שהוא חלק מהתשובה. ועל זה הגמרא אומרת במסכת יומא, שמי שאומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, או שלא מקבל על עצמו שלא לשוב לכסלה, הרי זה טובל ושרץ בידו. זה כמו שבן אדם עכשיו חי, חז ושלום, כהן חיים גרושה. בעוונות הרבים, יש מקרים כאלה. והוא בא לבית הכנסת, באמת, הוא אוהב את השם, הוא מפחד מהשם, אבל הוא נופל, יש לו תאווה לדבר הזה, והוא לא מצליח להתגבר. האם התשובה שלו מקובלת? הוא עושה, הוא ביום הכיפורים חוטא, חוזר הביתה לגור עם אותה גרושה, שזה איסור לאו מהתורה, והוא עושה תשובה, הוא בוחר לבורא עולם בתפילה. האם התשובה שלו מקובלת? כולם מבינים שטובל ושרץ בידו, תשובתו אינה מתקבלת. אותו דבר, בן אדם שמדבר לשון הרע, דיבר לשון הרע, אין בשוגג ואין במזיד, ולא מוכן לקבל על עצמו שלא לשוב לכסלה, שיעיד עליו יודע את העלומות שלא לשוב לכסלה, אין תשובתו תשובה. עכשיו, אל תתפסו אותי במילים שיעיד עליו יודע את העלומות. גם בלי המילים יעיד עליו יודע את העלומות, גם רבנו יונה שחולק ולא אומר שיעיד עליו יודע את העלומות, הוא מודה בזה שצריכה להיות קבלה לעתיד. בחטא, קבלה לעתיד, זה כמו בעלי תשובה. מי שרוצה לראות מה זה קבלה לעתיד, יראה בעל תשובה מתוק וצדיק, שהכיר את בוראו, הוכיחו לו שיש בורא לעולם, או שהוא יודע שיש בורא לעולם, הוא רק היה צריך את הליטוף ואת החיבוק הזה כדי שיתקרב לבורא עולם, והוא מקבל על עצמך, ואתה שואל אותו, אתה מקבל על עצמך לשמור את השבת, הוא מרים יד, ובנפש חפצה, ובלב לב בוטח בעזרת השם, אומר לך, אני יותר לא מחלל שבת, אני יותר לא נוגע בנשים אסורות, אני יותר לא אוכל אוכל לא כשר, אני יותר לא יעבור על היום שלא הנחתי תפילין, זו קבלה לעתיד, זה נקרא בעל תשובה בנושא הזה, כן? בדיוק באותו משקל, בדיוק באותה מידה, אדם צריך שהוא חוזר בתשובה לפני בוראו, חייב לקבל על עצמו קבלה אמיתית לעתיד, על כל חטא וחטא, וכל אחד ואחד יודע את החטאים שלו, איפה הוא נפל, במה הוא חלש, יש דברים שכל אחד ואחד יודע, צדיק נפש בהמתו, הוא יודע את הנפש הבהמית שלו, במה היא חלשה, במה אנחנו נופלים, יש אחד שנופל בשמירת העיניים, ומצד אחד שמירת הכשרות, הוא שומר לילה או לילה. יש אחד שחלש בכשרות, אבל חזק בשמירת העיניים, יש אחד שכעסן גדול מאוד, אבל הוא שומר על הברית, ויש אחד שהוא לא שומר על הברית, אבל הוא לא כועס, כל אחד ואחד בחולשות שלו. יש אחד שקל לו מאוד לדבר לשון הרע, יש אחד שהוא בונקר, לא מדבר לשון הרע בכלל, הוא מה שנקרא לא תוציא ממנו מילה, שזה מעלה נפלאה וגדולה. בקיצור, רבותי יקרים, כשאני שאלתי ואני שואל אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, האם אתם מקבלים על עצמכם, בעזרת השם, עכשיו, לפני ראש השנה, כי אנחנו רוצים להיכנס ראש השנה לשנה טובה ומתוקה, לא כדאי לחכות ליום הכיפורים. שלא אומרים, יש כאלה אומרים, עזוב, תבקש מחילה ביום הכיפורים. לא, אני מבקש מחילה כבר לפני ראש השנה. למה אני צריך שיכתב לי בראש השנה, שעשיתי משהו לא בסדר עם איזה יהודי, וביום הכיפורים אני אנסה למחוק את זה. לא נראה לי הגיוני. אני הפוך, אני מעדיף לנקות את זה מה שנקרא, לנקות את זה בערב ראש השנה, כדי שאכנס לראש השנה וכתב לחיים טובים מול שלום. ולכן, רבותי היקרים, אני מבקש מכם דבר שמאוד מאוד חשוב מבחינתכם, מבחינתנו כמובן, אני גם בתוך החבילה, זה לא רק להבין את החטאים שחטאנו, ולא רק להבין את הטעויות שעשינו, שזה חשוב מאוד. השלב החשוב לא פחות זה קבלה לעתיד. שאנחנו מקבלים על עצמנו בקבלה גמורה וקבלה אמיתית לעתיד לבוא, שבעזרת השם יתברך, אנחנו לא שווים לכסלה. לא שווים לכסלה. ולכן, בגלל שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לדעת שכל אחד ואחד, לפי כבודו ומעלתו, צריך גם לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי שלא לשוב לכסלה. אני אתן דוגמה. יש דברים שמאוד קשה להשתנות. למשל, שמירת העיניים. למשל, שמירת הלשון. כעס, קנאה, גאווה, תאווה. זה דברים שאתה יכול, אתה יכול למכור לי, מה שנקרא, עד מחר, שאתה לא תעשה את זה יותר. אבל לצערנו הרב, אנחנו יודעים שזה דבר שהרמב״ם כותב, שדעות, וזה דבר שתפרנסם אותו, אני לא יודע למה זה לא מפורסם. דעות רעות, מידות רעות, הרבה הרבה הרבה יותר קשים לשינוי ולחזרה בתשובה, מאשר דברים שיש בהם מעשה. אדם שהיה רגיל לאכול שרימפסים וחזיר חס ושלום, זה לא ביג דיל שהוא יפסיק לאכול שרימפסים וחזיר. זה לא סוף העולם. נו. במהלך ימי חיי עברתי הרבה פעמים ליד מקומות שמוכרים שם בשר וחלב, בחוץ לארץ, כן? לא בארץ. בשר וחלב, חזיר, שרימפסים, נחשים, עקרבים, כל מיני מאכלים שונים ומשונים. נו, החזקתי מעמד. לא היה כל כך קשה. ברוך השם, השווארמה שלנו לא פחות טעימה מהשווארמה של הטורקים, והפלאפל שלנו לא פחות מהפלאפל של הסורים. ברוך השם, החומוס שלנו לא פחות טוב מהחומוס הלבנוני. האוכל שלנו משובח ומפואר. הכל בסדר. קל לחזור בתשובה במאכלות אסורות. גם שמירת שבת, היום כל און שבעולם, כל און שבעולם לא ישתווה לשמירת שבת, לכיף שיש לי בשבת. מי יבוא ויגיד לך, אל תחלל שבת? זה לא מעניין, אחי, נפלת בכתובת הלא נכונה. אבל כשאנחנו באים עכשיו למידות, לדברים שבנפש שלנו, הוא לא לכעוס. יהודים, אתה לא מתפלל על זה? ביידיש אומרים, חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. אם אתה לא מבין את החוזק ואת התוקף של הדבר הזה, של עבודת העמידות, חבל לך על הזמן. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
0: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. כל דברי ערב ראש השנה, בשעה אחת בצהריים, בשידור חי, כאן, בכל ברמה.
2: האדם הראשון שוויתר עליי, הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום, סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום, החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית, החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר, לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים, מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
9: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
10: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: חזרנו אחים יקרים, אין לנו הרבה זמן, יש הרבה פרסומות, ברוך השם, הצורכי עמך מרובים. אז אני רוצה ברשותכם לתת לכם כמה דוגמאות של דברים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. יש לנו, אני מקווה שיהיה לנו עוד שידור, אני לא יודע בדיוק לפני כיפור, אבל יכול להיות שיהיה עוד שידור, ואז אני אדבר על תשובה מהאהבה. אני אגיד על זה רק מילה אחת. הגמרא במסכת יומא אומרת שמי שחוזר בתשובה מיראה, עוונותיו נמחלים לו. אדם שחוזר בתשובה מיראה, מה זה יראה? יראה זה מה שרוב האנשים מרגישים עכשיו בעקרת ראש השנה, פחד, פחד. הוא מפחד שיקרה לו אסונות, הוא מפחד שיקרה לו דברים לא טובים, הוא מפחד שאחד ושלום פרנסה לא תהיה בסדר, הזוגיות לא תהיה בסדר, הילדים לא יתחתנו, כל אחד ואחד והלחצים הנפשיים שלו, מפחד מבורא עולם, וחוזר בתשובה. הוא אומר, שמע, אני לא רוצה להתעסק עם בורא עולם. זו יראה לא נכונה, וזו יראה שמביאה הרבה הרבה דברים לא טובים, אבל היא מוכלת על האבונות. אדם שחזר בתשובה מהירה, מוכל לו על האבונות. זה לא, דרך אגב, זה לא נקרא יראת שמיים. זה לא יראת שמיים, זה יראת העונש. יראת שמיים זה משהו אחר. שלא תחשבו שמי שיש לו את זה, יש לו יראת שמיים. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, השם יעניש אותי, השם יעניש אותי. זה לא קשור למיראת שמיים. יראת שמיים זה יראת העונש. הזוהר הקדוש זה יראה חולה, כותב קורא לזה, אתה מפחד מעונשים, אתה לא מפחד מהשם יתברך, מהדר גאון הוא זו של השם יתברך. יראת שמיים זה אתה מפחד מגדולתו של בורא עולם, בלי שום קשר לעונשים שהוא יכול לתת לך. רק תינוקות, ילדים קטנים ועמי ארצות צריכים לחיות בפחד מעונש, אוי ואבוי, כתוב אם בחוקותיי תלכו ונצא תשמורו, ואם לא תשמרו, כללות, כללות, כללות, כללות. זה הקדוש, הרמב״ם כותב, זה עמי ארצות. אנשים שרמת המשכל שלהם נמוכה מאוד, אז הם צריכים את העונש, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אבל אדם שמכיר את גדולתו של הבורא יתברך, והדר גאון הוא זו, ודאי שלא רוצה להתעסק איתו. לא בגלל אנשים, כל החיים שלי זה הידיים שלו. מי הולך נגד גדולתו של השם יתברך? מי אני, זבוב בין, יותר, זבוב זה דבר ענק וגדול לעומת מי אני באמת. אל מול גדולתו ותפארתו וחוזקו ועוצמתו ויופיו וטהורתו של השם יתברך. מי אנחנו בכלל? שנדבר ונתחיל לדבר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש מושג הרבה יותר גבוה, וזה תשובה מאהבה. תשובה, ואני כל שנה מדבר על זה. כל שנה אני מדבר על זה, כי אני פשוט מאוד רוצה לחסוך לכם הרבה הרבה בעיות בחיים. הגמרא אומרת שמי שחוזר בתשובה מאהבה, אבונותיו נהפכים לו לזכויות. אבונותיו נהפכים לו לזכויות. כלומר, לא רק שאבונותיו נמחלים לו, אלא נהפכים לו לזכויות. ובואו תשמעו חידוש נפלא של הרב עובדיה. שאתם יודעים שמה שפוסקים בדין של מטה, פוסקים בדין של מעלה. ומי לנו גדול מבדין של מטה, יותר ממורנו ורבנו ועטרת ראשנו, אור העולם כולו, מרן רבנו עובדיה יוסף. שברוך השם הלכותיו, גם ברדיו הזה, ברדיו קול ברמה, אני שכחתי להודות לטכנאי היקר, הרב וזנה המתוק והצדיק, שבא וטרח והגיע לפה כדי לשדר את זה, לשדר את, להוציא לפועל את השידור הזה. ישלם השם במשכורתו מלאה בעזרת השם מנחת ובריאות, בהצלחה ונחת מהילדים, שנה טובה ומתוקה הוא וכל יוצא חלציו, אמן כן יהי רצון. אז לכן אני אומר שפוסק מרן רבנו עובדיה יוסף על אדם שעבר קריטות ומיתות בדין, שכתוב בגמרא שרק איסורים ממרקים. ארבעה סוגי כפרה יש. אחד זה עבר על עשה, אדם שלא קרא קריאת שמע בזמנה, עושה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. עבר על לווים, אחד זה שלא מתגלח בתער, נגע באישה אסורה, הסתכל על אישה אסורה, אכל חזיר. תשובה תולה, יום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיתות בדין, תשובה תולה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים. עבר על חילול השם, אחד זה שלום, ותשובה יום הכיפורים ואיסורים תולים, ויום המיטה מחפר. ככה כתוב בגמרא וכך פסק הרמב״ם. ופוסק מרן רבנו עובדיה יוסף, אני בכוונה מדגיש, אני סומך על פסיקתו, קימלי, אני פוסק כמו הרב עובדיה בזה. זאת אומרת, בבית דין של מעלה, פוסקים עכשיו כמו הרב עובדיה. אומר, מי שאנה מילה, מה שכתוב בגמרא שצריך איסורים למרק את הדברים האלה, זה רק למי שחזר בתשובה מהיראה. אבל מי שחוזר בתשובה מאהבה, גם קריטות ומיתות בדין וגם חילול השם, נהפכים לו לזכויות. לכן, אני אומר לכם בניי אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, אתם לא רוצים בקושי של איסורים. תחזרו בתשובה מאהבה. כל עשרת ימי תשובה, תחזרו בתשובה מאהבה, וכשתחזרו בתשובה מאהבה, אתם בעזרת השם תקבלו את כל המתנות האלה, שגם זה מתחפר, וגם בעזרת השם יתברך, הדברים האלה בעזרת השם יהיו גם לתועלת, שזה יהפוך למצוות. אני רוצה לבקש מכם כמה נקודות חשובות, רבותיי יקרים. יש לי המון המון נושאים שאני רוצה לדבר איתכם. אז קודם כל, בראש השנה, נא להיות שמחים. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, זה לא בקשת יגאל כהן. כל יהודי ויהודי צריך להיות שמח בחג, וזה ברמב״ם מוכח שהחג הזה כולל החג שאנחנו מדברים עליו, זה גם החג הזה שזה חג יום ראש השנה, שכתוב כותב עליו בכסל יום חגנו, בכסל איזה הוא שחודש מתכסה בו זה ראש השנה, ואף על פי כן קוראים לזה חגנו. ודאי הנביא מבקש מעם ישראל, הנביא נחמיה אומר הנביא, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים. כן, צריך לשתות דברים מתוקים, קוקה קולה, כל מיני לימונדו, דברים מתוקים. מים, זה דיאטטי, אבל בחג צריך קצת יותר שמחה. שתו ממתקים, ואכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, לתרום סל, יביע עומר 300 שקל בעזרת השם, זה מה שמבקש הנביא, שנוכל לעזור לעניים, ואל תעצבו לכל אותם שמפחדים ונהיים עצובים, אומר לך הנביא, אל תעצבו. עכשיו, אתם יודעים למי הוא אמר את זה? לעם ישראל שחזר מהגלות. וכשעם ישראל חזר מהגלות, הוא היה במצב של, מה אתם חושבים שהיו שם צדיקים? היו שם אנשים לא כל כך צדיקים, היו שם אנשים שהיו מחללי שבת, נשואים לגויות, הם התחילו לפקוט. עכשיו, מה אתה אומר? תפקו, תפקו, חביבי. בטח יש לכם על מה לפקוט. אומר הנביא, אל תעצבו. כי חדוות השם היא מעוזכם. מה זה חדוות השם? השמחה שלך ביום החג הזה, ביום הגדול הזה, השמחה שלך ביום הגדול הזה, היא בעצם, היא המעוז שלך והכוח שלך להצליח בחיים. אז אני מבקש מכם, רבותיי היקרים, אנחנו מסתפרים, כך כותב מרן, מתגלחים ומסתפרים ולובשים לבנים, לא בגדי משי, אין לנו בגדי משי, אבל בגדים יפים, מסודרים, לכבוד החג. וכששואלים אותנו, רגע, רבי, איך אתה מתלבש כל כך יפה? איך אתה מתלבש כל כך יפה? הרי בסופו של דבר זה יום הדין. בטוחים אנו בחסדיו של הבורא יתברך, כך מביא המשנה ברורה, בטוחים אנו בחסדיו של הבורא יתברך, שיוציא משפטנו לאור, שירחם עלינו. ולכן ההרגשה שצריכה להיות לנו זה ביטחון בהשם. מצד אחד, יום הדין, זה משנה, אומרת הגמרא במסכת ברכות, וגילו ברעדה. וגילו ברעדה, יש פה בורא עולם, מלך מלכי המלכים הגדול והחזק ששופט אותנו, אבל השתבח שמו לעד, זה אבא שלנו. הוא יוציא לאור משפטנו, ובעזרת השם הילדים יהיו בריאים. אבל אני מבקש מכם, רבותיי היקרים, תישאו תפילה לבורא יתברך, שיזכה אותנו בעזרת השם לחזור בתשובה. אין מתנה יותר גדולה בעולם מאשר לחזור בתשובה. איך אמר לי החתן שלי, תגיד לי, הוא חסבת? מה זה חסבת? מה זה, אבם חדש הגיע לעולם? הוא חוזר בתשובה? זה כאילו משפט כזה, אמרתי לו, אלוואי, אלוואי, אלוואי, שכל עם ישראל, גם הצדיקים הגדולים ביותר בעולם, נזכה להיות באמת בעלי תשובה. אתה יודע מה זה לחזור בתשובה, שיעיד עליו יודע את העלומות לדעת הרמב״ם, שלא ישוב לכסלה? אתה יודע מה זה שבאמת בן אדם בא לבורא עולם, שבנו אליך בבושת פנינו, שחרך בעצם יחתנו, אבא, אני בחיים לא אחזור למה שעשיתי. דוד המלך אמר לבורא עולם, שאם רגע אחד הוא ירצה לעשות עבירה, שיהרוג אותו לפני כן. כן. עד כדי כך הוא היה כל כך כל כך מפחד מעבירה, שהוא ביקש מבורא עולם, אם חס ושלום, רגע אחד יהיה משהו, הוא לא רוצה להיות שם. זאת אומרת, אנחנו מתפללים לחזור בתשובה שלמה, תשובה מאהבה, תשובה מאהבת הבורא יתברך, שאני אדבר על זה בעזרת השם, אם יהיה לי את ההזדמנות בשיעור הבא. אבל אני מבקש מכם, רבותי היקרים, שאו תפילה לבורא עולם, כי בלי סייעתא דשמיא, חבל לנו על הזמן. יצרה זה אש, מי יכול לבטל את מידת הכעס מליבו? מי יכול להגיד שהוא לא יכעס יותר? אתה יכול להגיד לבורא עולם שלא תכעס יותר? אתה יכול להגיד. השאלה אם יש משהו מאחרי הדברים שלך? איך אמר לי מישהו? אני לא מתעצבן. מעצבנים אותי. אני בעצמי רגוע, אני טוב לי בחיים, אבל יש אנשים פשוט שמעצבנים אותי. אני יודע, מה חשבת כשכעסנו זה כשלא מעצבנים אותך? כעסנו זה כשמעצבנים אותנו. והדבר הזה צריך הרבה סייעתא דשמיא. הרבה סייעתא דשמיא כדי שנוכל לחזור בתשובה מזה. אז כל אחד ואחד, רבותי היקרים, באמת, ברגעים שנשארו לנו לפני ראש השנה, שאו תפילה לבורא עולם. אבא, יש לי לב ברזל, לב אבן, קשה. אני רוצה לבטל את מידת הכעס, אני רוצה לנצח את הלשון הרע, אני רוצה לנצח את השנאת חינם, אני רוצה לנצח את הקינה. עשה לי לב של בשר, לב של רחמים. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
16: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
17: בשבילך ובשבילי.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
17: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
18: בבריאות לא מחכים.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
17: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
19: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. מארזי מיסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
2: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: חזרנו, אחים יקרים. אז אני רוצה לתת לכם כמה רעיונות קטנים שבעזרת השם תעררו עליהם במהלך ראש השנה. לנצל את ראש השנה, רבותיי, לא לכעוס. מה זה לא לכעוס? גם אם לא יודע מה, טרקטורים, בלגנים, לא יודע מה קרה, שקט, וידום אהרון. מה זה דממה? דממה מוחלטת, סליחה על הביטוי, מסתול טבעי, מסתול טבעי, השתבח שמו לעד. אני בשמחה, אני יד ביד עם בורא עולם, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. רק תפילות, רק תהילים, רק נשיקות, רק חיבוקים למשפחה הקרובה, אהבה לילדים, אהבה למשפחה, בעזרת השם, אהבה בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, רק שמחה, פרח, כמו שאומרים בערבית, רק שמחה, ואין השכינה שורה על אדם אלא מתוך שמחה, רק שמחה. וראש השנה זה יום שבו אנחנו מצד אחד נידונים, אבל מצד שני גם סמוכים ובטוחים על חסדיו של השם יתברך. אבל כמה טיפים קטנטנים לעשרת ימי תשובה, רבותי היקרים. אני לא צריך להגיד לכם שצריך לחזור בתשובה למי שנפל בעריות, מי שנפל בשבתות, זה ברור, אנחנו ברוך השם, עם ישראל חוזר בהמוניו, בהמוניו, בהמוניו, בהמוניו. אני לא רוצה להגיד לכם מספרים, אתם לא תאמינו. הייתי רוצה לעודד אתכם, להגיד לכם את המספרים, אבל אני גם מפחד מעין הביש יותר מדי שלא יהיה זה, אבל המספרים הם מטורפים, למעלה ממיליון ביום. למעלה ממיליון אנשים שנחשפים, לא נחשפים, רוצים, לוחצים על כפתור לראות רב דוס מאיזשהו מקום, לא משנה מאיזה מקום, כן? לוחצים על כפתור לראות למעלה ממיליון איש ברשתות החברתיות, לא מיליון איש בבני ברק. מהרשות החברתיות, מחוץ לבני ברק וחוץ לארץ, שנחשפים בשפה עברית. יש גם בשפה באנגלית, בצרפת. יש שבע שפות שברוך השם רבנים עושים בהם שיעורים. והשלחתי רעב בארץ, זה בצורה הזה. אנחנו צריכים עוד פוש קטן, פוש קטן, פוש קטן, כדי בעזרת השם להביא את הגאולה השלמה. אבל אנחנו צריכים לחזור בתשובה גם מהמידות הרעות. ופה אנחנו צריכים הרבה הרבה תפילות ותחנונים לבורא עולם. כמו שכותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכה ז', תחו לכל תשובה לרמב״ם, זה עושה לכם טוב בחיים. פרק ג' הלכה ז', הרמב״ם כותב, כשם שצריך לחזור בתשובה ממידות, מעבירות קשות, כך צריך לחזור בתשובה ממידות רעות. הרמב״ם כותב, דעות רעות, אבל זה בעצם מידות רעות. הכעס, הגאווה, הנשמות תאורות שלי, אם יש בנו גאווה, מה אנחנו שווים? משפיל גאים עד הארץ, חס ושלום, השם מתברך, אנחנו על הכוונת שלו, חס ושלום. אדם שיש בו גאווה, חושב את עצמו כי יותר טוב מזה, מפלוני ואלמוני, בז בליבו לאחרים, חס ושלום. נשמע תורה שלי, אתה לרכבת הלא נכונה, אתה במסע למקום לא בריא בכלל. ממש לא טוב לך, בבא. חזור בתשובה, נשמע, תשפיל את עצמך כדי שיקביעך המקום, כמו שאומר הרמב"ן, לבנו באיגרת הרמב"ן. אשפל עצמך כדי שיקביעך המקום, שנאמר, מקביע שפלים עד מרום, משפיל גאים עד הארץ, מקביע שפלים עד מרום. עמידת הגאווה, כל אחד ואחד עכשיו, קחו רגע דקה לחשוב, האם יש בנו גאווה. מסתבר מאוד שיש בנו גאווה, כי זה דרך האדם קצת להתנסות ולנסח את החבר שלו ולהרגיש יותר טוב, לחשוב שמגיע לו. כן, יש אנשים שפשוט חיים בעולם של מגיע לי. חיים בעולם שאשתי, אני עושה טובה לאשתי שאני חי איתה, אני עושה טובה לבעלי שאני חיה איתו. הילדים שלי, הילדים מרגישים, הילדי השמנת של היום בכלל מרגישים שהכל פה חופשי חופשי. החולצות מגועצות לו בזה, מה זאת אומרת? אמא מגייסת לי חולצות. אמא מגייסת לי, אשתי מגייסת לבגדים. יש אוכל על השולחן. מה זה? מה זה? נשק את היד של אמא שלך, מה יש לך אתה? לך נשק לה את היד, כפרה עלייך אמא שלי, נשמה תאורה שלי על זה שאת מבשלת, מגייצת, מכינה ודואגת. אז זה גאווה, המקום הזה שמגיע לנו. ברוך השם, אני עכשיו ברדיו, אני תמיד מודה ברדיו גם לטכנאי, גם למנכ״ל, גם לבעלים, שנותנים לי את האפשרות לזכות הרבים. זו מתנה שאין כמותה, אני צריך לדעת להודות להם. זה לא שמגיע לך משהו? לרב שאתה שומע אותו עכשיו, אתה לא צריך להגיד לו תודה רבה. אתם לא יכולים להגיד תודה רבה, כי אני, מה תגידו, לרדיו תודה רבה. אבל אתם שומעים רב באופן אישי. אני באמת מתפלא. כשאם שומעים שיעור, חזק וברוך והולכים. מה זה חזק וברוך? בוא הנה, לך לרב, תגיד לו תודה רבה. תדעו לכם שרבנים צעירים צריכים את זה ביותר. כן? רב צעיר, בתחילת דרכו, הוא נותן שיעור, אנשים קמים, כאילו עכשיו שמעו איזה תוכנית ספורט, משחק כדורגל. במשחק כדורגל מוחאים כפיים לשחקנים, זה גם לא מוחא כפיים לרב. לך לרב, תגיד לו יישר כוח, בוא נעשה דרשה יפה. אפילו הוא דיבר לא, לא הכי מעניין בעולם. תעודד את רוחו, תחזק אותו, שימשיך לעשות חיל בעזרת השם. זה מידת הגאווה, מידת הקינה. הכל זה דברי הרמב״ם, רבותיי. גאווה הוא לא הזכיר, אבל אני אומר לכם את זה. מידת הקינה. קינה זה שורש פורי ראש ולענה. קינה, שנאה והתחרות מוציאים את האדם מן העולם. מורידה את האדם לשאול תחתית. לשאול תחתית. חס ושלום. אי אפשר לחיות גם. אני אגיד לכם את האמת. מסכן מי שאדם מקנה. מסכן. אתן לכם דוגמה. אישה שאין לה ילדים ומקנה. היה לי שיחה עם אישה כזאת. היא אומרת לה, אתה לא יודע מה אתה יודע. אין לי חיים. אין לה חיים. כל פעם שאישה באה עם תינוק, שאישה בהיריון, אישה מאכילה את התינוק, הלב שלה נצבט ונשרף על זה שלה אין ולאחרים יש. מזה למדתי כמה קשה קינה, קשה כשאול קינה, כן? רשפי הרשפי אש, הקינה אוכלת כל חלקה טובה בליבו של האדם שגורמת לו בסופו של דבר, מוציאה אותו מהעולם, אין חיים. זה יש לו יותר כסף ויש לו זה, אז גם בזה צריך לחזור. כמובן, כמובן, כמובן, הנתינה שלא נתנו מספיק, דאגנו לעצמנו, לכן כל אחד יזדרז, בעזרת השם, להתקשר לטלפון 03-8770, ש-03-8770, ייתן בעזרת השם, ירים 300 שקלים לפחות חבילה, מי שיש לו יותר, יתרום יותר, שנחלק חבילות, בעזרת השם, לקראת יום הכיפורים, לקראת סוכות, חבילות מאוד יפות ומשובחות, זה לעבוד על נתינה, ובעזרת השם יתברך, אני הקטן מברך את כל המאזינים והמאזינות העיקרים של רדיו קול ברמה, בברכת כהנים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כותב ערכות בני ישראל לאמור להם, יברכך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, כתיבה וחתימה טובה, חיים טובים ומאושרים, ששון ושמחות תשיגו ונעשה גאון בהנחה, שנה טובה, שבת שלום ומבורך, אמן ואמן.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים,
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: היום הרת עולם! היום יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו! רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון בסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
2: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
3: בשבילך ובשבילי.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת ראש השנה. למעלה מ-50,000 מתפללים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים כדי להשתתף במעמד הסליחות האחרון לפני החג. באומן שבאוקראינה תארך בצהריים אמירת התיקון הכללי המסורתית על ציונו של רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהשתתפות רבבות. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. לוחמים סיכלו הלילה הברחה של כ-35 כלי נשק בגבול המזרחי. במהלך הפעילות נעצרו שני פלסטינים מיריחו החשודים בהברחה. אמצעי הלחימה והחשודים הועברו לידי המשטרה. ארצות הברית הטילה עיצומים על גדודי חיזבאללה, הארגון שהיה מעורב בין היתר בחטיפת החוקרת הישראלית אליזבת צ'ורקוב, וכן על חיזבאללה ועל רשתות המימון של ארגון הטרור. לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, העיצומים כוונו למנגנוני המימון של כוח קודס במשמרות המהפכה, שניצל רשתות מסחר בעיראק, באיחוד האמירויות, בטורקיה ובלבנון, כדי לעקוף סנקציות ולהעביר כספים למימון פעילות טרור. שרי החוץ של מדינות המפרץ מתכננים להיפגש עם שר החוץ האיראני ביום שני הקרוב במטרה להגיע להסכם זמני על ניהול השיט דרך מצר הורמוז. העיתון פייננשל טיימס דיווח כי מדינות האזור מחפשות דרך להוריד את המתיחות סביב המעבר הימי. תחזית מזג האוויר מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מורגשת ירידה במידות החום והן רגילות לעונה. מחר שבת קודש וא' של ראש השנה יהיה דומה. ביום ראשון, ב' של ראש השנה, התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

הכל ברמה 105.7 FM. מסיני בא השבוע בהלכה ובהשקפה עם הרב יעקב סיני.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש וערב ראש השנה, תשין פי זין. שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק. הפעם במתכונת קצרה, איתנו בצוות ידידי אריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. בעוד כמה שעות יתקדש עלינו יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. מי לא נפקד כהיום הזה? וכולנו נתכנס יחד ונפתח בפיוט ובתחנונים, אחות קטנה תפילותיה, אורחה ועונה תהילותיה, אל נא רפא נא למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. אנחנו בעיצומו של היום האחרון של השנה, כותב החיי אדם, קיבלו רבותינו, כל העושה תשובה יום אחד בשנה, זה נחשב כמו ששב בתשובה כל השנה. יום אחד בשנה נחשב כמו כל השנה, זה עניין סגולי שמבואר במסרת חגיגה בדף ה'. כל העוסק בתורה יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה. לכן החי ייתן אל ליבו, לכו ונשובה אל אדוני, עם כל הלחץ של ההכנות והארגונים, לא להחמיץ את היום האחרון של השנה, ולנסות לנצל לפחות חלק ממנו לתשובה ותורה ותפילה. מטבע הדברים מתעוררות בשעות הללו הרבה שאלות שדיברנו עליהן בהרחבה בכל הימים האחרונים, בתוכניות ובפינות היומיות, אבל אנחנו הבוקר נערוך סיכום קצר ותמציתי של כל מה שצריכים לדעת, ונזכיר כמה עניינים חשובים, במיוחד לראש השנה שחל בשבת. בראש ובראשונה צריכים לזכור להכין היום נר נשמה שדולק 48 שעות, שנוכל לקחת ממנו אש להדלקת נרות מחר בלילה השני, וגם להבדלה מחר לברכת בורא מאורי האש. נר של 24 שעות לא יספיק למוצאי שבת, לכן צריכים נר של 48 שעות, וכמובן אם רוצים לבשל אז נוכל להשתמש באש הזו גם לבישול. אישה שמדליקה נרות בפתיל צף, פתילה שהיא מצופה בשעבה ותוכבים אותה בתוך עיגול כזה שיש בו נקב, כדאי להכין את הפתילות היום גם עבור הדלקת הנרות של הערב וגם להדלקת הנרות מחר במוצאי שבת, כי עלולות להיות בזה כמה חששות, לכן טוב להכין הכל מהיום. היום מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה, בשונה מיום טוב רגיל שאפשר להדליק נרות גם אחרי צאת הכוכבים מאש לאש. היום אנחנו נכנסים גם לשבת, זה לא רק יום טוב, אי אפשר להדליק סמוך ממש לשקיעה או אחרי השקיעה, לכן מדליקים כמו בכל ערב שבת. לפני ההדלקה מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב. אם אישה ברכה רק להדליק נר של שבת, יצאה ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. המנהג שלנו, שאנשים לא מברכות שהחיינו בהדלקת נרות, ככה הורה מרן שראוי לנהוג לא לברך שהחיינו בהדלקת נרות, אלא גם אנשים יכוונו לצאת בברכת שהחיינו שנאמרת בקידוש. מחר, בהדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. זה עדיין שבת. מוכרחים להמתין לפחות עד צאת השבת, כמו שמופיע בלוחות. מי שנזהר להוציא שבת כדעת רבנותם, ימתין לזמן רבנותם. באמת כדאי מאוד להמתין לזמן רבנותם, לפחות בראש השנה, גם מי שלא נזהר כל השנה. לכן, כל אדם צריך להטריע בתוך ביתו, לאשתו או לבנות או לקלות, מחר, בלילה השני של ראש השנה, שהוא מוצאי שבת, לא להדליק נרות יום טוב עד שכולם חוזרים מבית הכנסת. לפני הקידוש, אחרי שבוודאות כבר יצאה שבת, רק אז נדליק נרות של יום טוב, מהנר נשמה אש מצויה שאנחנו מדליקים מהיום. האישה תאמר קודם לכן, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. אם היא התפללה ערבית, אז היא כבר הבדילה, כשאמרה ותודיינו בתפילה. אז היא לא צריכה לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז היא מברכת להדליק נר של יום טוב ותדליק נרות. כמובן צריכים להיזהר לא לחבוט את הגפרור, מניחים את הגפרור עד שיחבא מאליו. דבר נוסף, כשרוצים להדליק נרות מחר בלילה, יש בפמוטות את הפתילות שהדלקנו היום, ורוצים להחליף אותן בפתילות חדשות. לא נוציא את הפתילות הישנות בידיים, כי יכול להיות שהן מוקצה. הטוב ביותר להכין מהיום פתילות, פמוטות בנפרד, מערכת נפרדת עבור מחר, או להכין ולהדליק מחר בצלוחית אחרת. אבל אם רוצים להדליק באותן פמוטות, אז אנחנו במוצאי שבת נסיר את הפתילות הישנות עם כפית או מזלג,
ואז נוסיף שמן ונניח פתילות חדשות. עוד עניין שיש בתים שצריכים להיערך אליו נוגע לרחיצה. יש לנו שני ימים של ראש השנה, והחום גדול, מן הסתם רוצים להתקלח. אז קודם כל, כיוון שהיום הראשון בשבת, הדין של הרחיצה, הלילה ומחר, הוא כמו בכל שבת. אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים, או אפילו מים פושרים, גם אם המים התחממו לפני שבת, או שהתחממו בדוד שמש. מותר להתרחץ בשבת את כל הגוף רק במים קרים, או פחות מרוב הגוף, פניו, ידיו ורגליו, במים שהתחממו עם דוד שמש, לא במים של בוילר חשמלי כמובן. מותר גם להשתמש בסבון ושמפו נוזלי. כמובן צריך להיזהר לא להשתמש בספוג רחצה ולהיזהר מסחיטה של המים בשיער ובמגבת. זה במה שנוגע לשבת. מחר, מוצאי שבת, ליל יום טוב שני, מותר להתרחץ אפילו כל הגוף במים חמים שהתחממו מעליהם בדוד שמש. אם מדובר במקלחת פרטית, בבית, לא בבית המרחץ, כמו מקלחות של המקוואות, שם אסור להתרחץ במים חמים. רק במקלחת פרטית בבית מותר להתרחץ במוצאי שבת וביום ראשון, אפילו את כל הגוף במים שהתחממו עם דוד שמש. זה הדין לנו הספרדים, בני אשכנז מחמירים בעניין הזה. מי שאין לו דוד שמש, רק בוילר חשמלי, יש לו פתרון להתרחץ ביום טוב עם שעון שבת. לחבר היום את הבוילר לשעון שבת ולכוון אותו שידלק מחר שעה או שעתיים לפני צאת שבת, ואז מחר בערב ביום טוב אחרי שהבוילר קבע יהיה מותר להשתמש במים הללו אפילו לרחיצה של כל הגוף, כאלו מים שהתחממו ביתר עם שעון שבת. אז שוב נכוון את השעון מהיום שהבוילר ידלק לפני צאת השבת או אחרי צאת השבת, ואז מחר בערב ביום טוב או ביום ראשון יהיה אפשר להשתמש במים הללו של הבוילר החשמלי אפילו לרחיצה של כל הגוף. דבר נוסף שצריכים לזכור להיום, לנתק את המצת של הקיריים. אם רוצים לבשל במוצאי שבת או ביום ראשון על הקיריים. הרי בכל הקיריים החדשות, המצת פועל עם הלחיצה של כפתור הגז. כל הפעלה של הגז ביום טוב מולידה אש חדשה. לכן צריכים לזכור להוציא את הקיריים מהחשמל, להוציא את הטקע מהשקע כדי לנטרל את המצת, ואז נוכל להדליק את הגז עם אש מצויה שאנחנו מכינים מהיום, מהנר של 48 שעות, ובזה לבשל על גבי הקיריים. הרבה אנשים מתחבטים היום בנוגע למיקום של הפלטה. הרי לקראת שבת אנחנו צריכים פלטה לחמם את האוכל שהכנו לכבוד שבת, אבל במוצאי שבת זה ליל יום טוב שני. מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, מותר לבשל על הקיריים, בהדלקה מאש לאש כמובן. אז יש בתים שיש להם מקום נפרד, מקום בטיחותי, שמיועד לפלטה, והם יכולים להשאיר אותה דולקת מהיום, אפילו עד יום ראשון בערב. אולי הם גם ירצו לחמם אוכל על הפלטה הזו. אבל בהרבה בתים מניחים את הפלטה על הקיריים. זה המקום הקבוע של הפלטה. ובמוצאי שבת, או בעיקר ביום ראשון, רוצים לבשל. מה עושים עם הפלטה שמונחת על הקיריים? אז אם יש מקום על השיש ורוצים רק להזיז את הפלטה כשהיא דולקת ומחוברת לחשמל, אז אנחנו נחבר אותה היום עם כבל חשמל ארוך, ואז יהיה מותר מחר בערב, אחרי צאת השבת, להזיז את הפלטה למקום אחר. גם אם נאמר שהפלטה הדולקת היא מוקצה ביום טוב, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש, זה מבואר בשולחן ארוך בסימן תפקוף זין סעיף דלת. אבל אם אין מקום על השיש, המקום מצומצם, יש פתרון אחר. שימו לב, לחבר היום את הפלטה לשעון שבת. לא השעון שבת הכללי של הבית, אלא שעון נפרד שנחבר אליו את הפלטה, ומחר, במוצאי שבת, אחרי צאת הכוכבים, פשוט נוריד כמה מהזיזים כדי שהפלטה תכבה. לא תכבה מיד כמובן, זה כיבוי בידיים, אלא תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה, ביום טוב מותר לעשות את זה. ואז, בזמן שהפלטה קבויה, וזרם החשמל מנותק, מותר להוציא את הטקע של הפלטה מהשקע של השעון. לא את כל השעון, אלא רק את הטקע של הפלטה שמחובר לשקע של השעון, ואז לקחת את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר, כדי שנוכל להשתמש בקיריים. אלו הפתרונות בכל מה שנוגע לקיריים והפלטה. מחר בעזרת השם, יש לנו סעודה שלישית. לכן טוב להתפלל מנחה מוקדמת, כמו שמן הסתם יעשו ברוב בתי הכנסת, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה. המנהג שלנו לעשות תשליך ביום הראשון, גם השנה שהיום הראשון חל בשבת, אם אין חשש של טלטול ואיסור הוצאה,
עושים תשליך. אז יש כאלה שעושים את התשליך מיד אחרי המנחה המוקדמת, מנחה גדולה, ואחר כך הולכים לסעוד סעודה שלישית. ראוי לקיים את הסעודה הזו לפני סוף השעה התשיעית של היום, מחר עד השעה 4:20, כדי שניכנס ליום השני כשאנחנו תאבים לאכול. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא הספיק לאכול עד 4:20, אוכל גם אחר כך, לא יפסיד סעודה שלישית, ויוכל לחם, רק לא ימלא קרסו. יאכל לחם רק עד קבצה, עד 54 גרם, העיקר שבלילה השני הוא יאכל סעודת יום טוב לתיאבון. יש אנשים שאולי מתקשים לאכול סעודה שלישית עד זמן מנחה קטנה, הם עוד צבעים מהסעודה של הבוקר ועלולים לאכול אכילה גסה, לכן יש פתרון פרקטי שכל אחד יכול לאמץ בבית. לאכול סעודה אחת לפני מנחה גדולה עם לחם וסלטים ואיזה תבשיל, ואז לברך ברכת המזון ולצאת לתפילת מנחה. אחרי מנחה, כשעדיין תאבים לאכול, שוב ליטול ידיים, לאכול קבצה לחם, ולאכול את החמין של שבת, או את המנה העיקרית, וזו סעודה שלישית, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. דרך אגב, יש אנשים שנמנעים בכל שנה, בראש השנה, לאכול דגים, כי דג הוא לשון דאגה, או בגלל טעמים אחרים, אבל השנה שראש השנה חל בשבת, כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, מי שרגיל לאכול דגים בשבת, לא יימנע גם בשבת הזו, יש בזה משום עונג שבת. אדרבה, יאמר יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים, ונפרה ונרבה כדגים, וזה במיוחד בסעודה שלישית שראוי לאכול בדגים. דבר נוסף שצריכים לשים לב, שנוגע למחר, היום הראשון של ראש השנה, אסור מדי רבנן, לעשות פעולות של הכנה מיום הראשון של ראש השנה ליום השני של ראש השנה. כמובן, אין לנו השנה עירוב תבשילין, וגם לא מועיל עירוב תבשילין, כי יום טוב מגיע אחרי שבת. השבת לא מכינה ליום טוב. אסור להכין מהיום הראשון ליום השני. לכן, הכנת סלטים, סידור השולחן עם הכוסות והצלחות והסכום, לחמם אוכל על הפלטה וכן על זה הדרך, כל הפעולות הללו לא עושים אותם מחר ביום הראשון בשביל הלילה השני. מתי מותר להתחיל לעשות? מחר בצאת הכוכבים. 20 דקות אחרי השקיעה, אישה שלא התפללה ערבית צריכה לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז יש לה אפשרות להתחיל בהכנות. גם מי ששומרת על זמן רבנותם יכולה להתחיל בהכנות, כי איסור הכנה הוא מדי רבנן. אם בני הבית מרובים, ויש הרבה טרחה להכין את השולחן והכלים, אפשר להקל ולהכין כבר בזמן בין השמשות, מיד אחרי השקיעה. השקיעה מחר בשעה 6:55. רק צריכים להדגיש, השנה שהיום הראשון בשבת, מדובר רק על הכנות שאין בהם חילול שבת, כמו הכנת סלטים וסידור השולחן, אבל זה ודאי שאסור להבעיר אש, או להניח מרק קר על הפלטה, יש בישול אחר בישול בלח, את זה אפשר לעשות רק אחרי צאת השבת. דיברנו בכמה הזדמנויות שיש פתרון לחמם את האוכל עבור סעודת הלילה. בהרבה בתים יש חשש שאם יניחו את האוכל על הפלטה רק בצאת הכוכבים, הוא לא יספיק להתחמם כמו שצריך. לכן, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לחבר היום את הפלטה לשעון שבת, ולכוון היום את השעון שהפלטה תכבה מחר, נניח בשעה 4 או 5 אחר הצהריים, ותדלק אחרי שעה, לקראת הערב. אחרי שהפלטה כבתה והתקררה, אפשר להניח עליה את האוכל המבושל, הקר, שמיועד ללילה. כשהפלטה תדלק, היא תחמם את האוכל. ככה לסעודה של הלילה, האוכל כבר יהיה חם, אפילו אם זה מרק או תבשיל שרובו רוטב, מותר להניח אותו על הפלטה הכבויה, זה מותר לעשות אפילו בשבת רגילה, ועל כל פנים זה פתרון שאין בו חשש של הכנה לדעת מרן זכר צדיק לברכה. מחר בלילה, הלילה השני של ראש השנה, יש לנו סדר של יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה. בראש ובראשונה יין, ברכת בורא פרי הגפן, ואז קידוש, מקדש ישראל ויום הזיכרון. צריך לשים לב, מי שאמר מקדש ישראל והזמנים לא יצא ידי חובה. אם הוא נזכר תוך כדי דיבור, מיד יתקן, אבל אם הוא נזכר לאחר כדי דיבור, או שהוא כבר התחיל ברכת שהחיינו, צריך לחזור ולקדש. הלילה אומרים מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון, ומחר בלילה מקדש ישראל ויום הזיכרון. אחר כך, יש לנו בסדר של יקנהז, נר, בורא מורה האש על הנר, הבדלה
ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף, זמן, ברכת שהחיינו. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הזו, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת. כיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. על איזה נר מברכים בורא מאורי האש? אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרצת הכוכבים כמובן, והקידוש נעשה סמוך למקום של הנרות, אפשר לברך עליהן, בורא מאורי האש, על הנרות שהאישה הדליקה לכבוד יום טוב. אפשר גם לקחת אש מהנר נשמה שאנחנו מדליקים היום, הנר של 48 שעות, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה. כמובן, אסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה. לכן צריך להערך מראש, להדליק נר, נר קטן, שיכול להישאר דולק. יש כאלה שמכינים היום נר אבוקה, מוסיפים עוד פתילה לנר הקטן, אבל גם אם אין לנו אבוקה, זה לא לעיכובה, ונברך על הנר הקטן הזה, בורא מאורי האש. מעבר לברכת בורא מאורי האש, יש לנו בקידוש מחר בלילה גם ברכת שהחיינו. יש לנו שהחיינו גם הלילה וגם מחר, בליל היום השני. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב'. רק כיוון שיש מחלוקת לגבי הלילה השני עם מברכים שהחיינו, יותר טוב להביא מחר לשולחן פרי חדש או ללבוש בגד חדש, ואז לכוון בשהחיינו גם על הפרי החדש או הבגד. צריך להערך לזה מהיום, לדאוג לפרי חדש, אבל שוב, זה לא לעיכובה. גם מי שאין לו פרי חדש, מברך מחר שהחיינו בקידוש, כי עיקר ברכת שהחיינו, גם בלילה השני, היא על היום הקדוש. בנוגע לתקיעת שופר, השנה שהיום הראשון בשבת, אנחנו לא תוקעים בשופר, זו גזרת חכמים, שם האדם יוליך את השופר 400 ברשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה. הדין הזה שייך גם בזמננו, ואנחנו מקיימים דברי חכמים. לא צריכים לחשוש לסכנה, חס ושלום, בעניין הזה, כי אנחנו מקיימים דברי חכמים. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף פי חצי יפי. לכן, השופר בשבת, שימו לב, הוא מוקצה. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו או מקומו. יש דבר מיוחד במינו שכותב בספר לקט יושר, תלמידו של תרומת הדשן, כשחל ראש השנה בשבת ולא תוקים בשופר, טוב ללמוד הלכות שופר, כי הזכירה עולה במקום התקיעה, וזה מגן וצינה בעדנו. לכן יש תועלת בלימוד הלכות שופר בשבת הזו. ביום השני של ראש השנה, אנחנו כמובן תוקעים בשופר, ומברכים שהחיינו לפני התקיעות. צריכים לתת את הדעת על כמה נקודות מרכזיות. בראש ובראשונה, אנחנו יודעים שמצוות צריכות כוונה. זה גם במצוות דרבנן. השנה תקיעת שופר היא דרבנן. פוסק השולחן ערוך בסימן תף קוף פי תת סעיף ח', התוקע צריך לכוון להוציא אותנו ידי חובה, ואנחנו מתכוונים לצאת ידי חובה. זה נכון גם בברכות וגם בתקיעות. לא עונים ברכו ברוך שמו על הברכות של התוקע, כמו כל ברכה שאנחנו חייבים בה, ויוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה, זה כאילו שאנחנו מברכים בעצמנו. לכן, לא עונים ברכו ברוך שמו. בנוסף, אסור להפסיק בדיבור בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, כי הברכה שמברכים לפני התקיעות דמיושב פותרת גם את התקיעות דמעומד שתוקעים על סדר התפילה. האיסור הזה גם על הבעל תוקע וגם על הציבור. לכן לא מדברים מלפני התקיעות דמיושב עד אחרי התקיעות האחרונות בסוף תפילת מוסף. מי שהוצרח לנקביו יכול לברך אשר יצר. אם יש צורך לדבר משהו שקשור לתקיעות, גם כן מותר, אבל דיבורים אחרים אסור להפסיק. יש מחזורים שמופיע בהם וידוי בין סדרי התקיעות, בין תשרת לתשת ובין תשת לתרת. למעשה, לא אומרים את הוידוי הזה בפה. מי שרוצה, יכול רק להרהר בליבו. באופן כללי, דיברנו בכמה הזדמנויות שהייתה לו למרן זכר צדיק לברכה, שמחה והארת פנים מיוחדת במינה בראש השנה. יחד עם כל הרצינות והאחריות של היום הזה, היה אפשר לראות את מרן מנצל כל רגע, לא מאבד רגע אחד, אבל מצד שני, הייתה גם שמחה גדולה וביטחון בחסדיו של הקדוש ברוך הוא. נגילה ונשמחה בישועתו. ראש השנה הוא יום חג. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. זה יום טוב ויום המלכת הקדוש ברוך הוא. לכן עיקרו של ראש השנה הוא יום שמחה. נכון שאנחנו יראים מאימת הדין, אבל גילו ברעדה. במקום גילה, שם תהה רעדה. לכן לא בוכים בראש השנה. אם אדם מתעורר מעצמו בבחייה, מתוך ההתרגשות של התפילה והפיוטים, פתאום נופלת עליו בחייה, אדרבה,
זה סימן יפה לו, זה סימן שהנשמה שלו מתוקנת, כך אמר רבנו ארי. אבל אסור לאדם לעשות קולות בכי, להביא את עצמו בכוונת תחילה לידי בכי. לכן, כל אדם ייתן דעתו לשמוח ולשמח את בני ביתו בסעודות ובסדר הסימנים שיש לנו הלילה, לא כמו אותם אנשים שהופכים את ראש השנה ליום אבל חס ושלום מתוך חרדת הדין. וזו באמת הזדמנות להזכיר כמה פרטים שנוגעים לסימנים. קודם כל, הלילה יש לנו לפני הקידוש שלום עליכם ואשת חיל, כמו שאנחנו אומרים בכל ליל שבת. את סדר הסימנים מרן היה עושה רק אחרי נטילת ידיים וברכת המוציא. אוכלים כזית לחם או קבצה עם סלטים, ואחר כך עושים את הסימנים. וזה כדי לא להיכנס לספק ברכה אחרונה, כיוון שיש מחלוקת האם פירות שלפני הסעודה טעונים ברכה אחרונה, או שהם נפטרים בברכת המזון. לכן הטוב ביותר לעשות את סדר הסימנים בתוך הסעודה, ואז לכל הדעות ברכת המזון פותרת את כל המאכלים מברכה אחרונה. צריכים להדריך את בני הבית. כיוון שאנחנו עושים את הסימנים בתוך הסעודה, אנחנו לא מברכים על דברים שבאים מחמת הסעודה. הירקות שהם חלק מהסימנים, הרוביה והדלת שהם מבושלים, או הראש כבש או ראש דג, כל אלו נפטרים בברכת המוציא. מה שאין כן התמר למשל, שהוא לא בא מחמת הסעודה, מברכים עליו בורא פרי העץ, ובברכה הזו פותרים את שאר מיני העץ שיש על השולחן, כמו הרימון והתפוח. אז קודם כל מברכים בורא פרי העץ על התמר, כיוון שהוא קודם בסדר הברכה של שבעת המינים, הוא לפני הרימון. מרן זכר צדיק לברכה היה מברך בעצמו, וכולם היו מקשיבים ויוצאים ידי חובה. בדרך כלל זה היה תמר צהוב, ואז גם מרן היה מברך שהחיינו, ותואמים מהתמר. אחר כך לוקחים תמר נוסף, או מה שנשאר מהתמר הראשון, ואומרים כולם יחד, יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, כמובן עם הזכרת שם השם, שאיתמו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. קודם מברכים, תואמים, ואז אומרים יהי רצון. אלא אם כן מדובר בסימנים שאנחנו לא מברכים עליהם ברכה ראשונה, כמו שהזכרנו, כי הם באים מחמת הסעודה, אז קודם אומרים את יהי רצון ואחר כך תואמים. אחרי התמרים, מרן לא היה מקפיד על סדר מסוים בסימנים, בדרך כלל הוא התחיל עם הדברים המתוקים, ואחר כך עבר לדברים המלוכים. יש כאלה שלוקחים מיד את הרימון, יש שנוהגים אחרת, מרן לא הקפיד בעניין הזה. כשמרן היה לוקח את הרימון, ואומר יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון, כדאי להזכיר מה שמרן היה מספר לנו בכל שנה מחדש על שולחן החג, וכל אחד מאיתנו יזכיר את זה הלילה על השולחן של החג כשהוא מגיע לרימון. כשמרן היה ילד קטן, בן 7, בן 8, שאל אותו רבי צדקה חוצן, אחד מגדולי רבני הבבלים, מה פשר היה רצון הזה שנהיה מלאים מצוות כרימון? הרי רבותינו אומרים בחגיגה בדף כ"ז, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. וכי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיות כמו הרקנים, למה לא נבקש להיות כמו הצדיקים, כמו החסידים? אפילו הרקנים מלאים מצוות כרימון. אמר לו מרן, הוא היה ילד קטן, אמר לו אדוני הרב, רקנים שבעם ישראל, במשך כל החיים שלהם, אוספים רק רימון אחד. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, כל ה-80 שנה יש להם רימון אחד. אנחנו בכל שנה מבקשים שיהיה לנו רימון, 80 שנה, 80 רימונים. אבל תשמעו עוד תירוץ שאמר לי מרן בשנה אחת, כשהביאו את הרימון, הוא לא היה מספיק מתוק, הוא לא ערב לחיקו של מרן. אז מרן תפס ביד שלי ואמר, תשמע, יש לי עוד תירוץ לשאלה ששאלו אותי. רקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון, אבל איזה רימון? כמו הרימון הזה שהוא חמוץ ומאופש, כמו חומס לשיניים ואשן לעיניים. אנחנו מתפללים שיהיה לנו רימון טרי, רימון מתוק, שנהיה מלאים מצוות כרימון. יש רימון ויש רימון, לא כל הרימונים אותו הדבר. ככה הייתה כל ההנהגה של מרן בסעודות, במחיצת כל המשפחה. דרך אגב, תמיד בכל שנה מחדש, כשמרן היה אומר יהי רצון על הכרתי, שיקרתו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו, הוא היה מזכיר שמות של שוני ישראל שיקרתו מן העולם. בכל שנה את שמות שוני ישראל העדכניים מאומות העולם. מי יודע? זו שעת רצון. תרם יקראו ואני אהנה. על כל פנים, את סדר הסימנים הזה, מרן היה עורך גם בלילה הראשון וגם מחר בלילה השני, כמו שכותבים אחידה והבן איש חי. הרבה מאוד שואלים לגבי שינה בראש השנה. חז"ל אומרים בירושלמי, מן דדמיך ברשתה דמיך מזלה. מי שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. המלאך של האדם כביכול ישן.
וכותב הרמה בסוף סימן תקופ פי ג' שזה מנהג נכון, לא לישון בראש השנה. זה לא רק עניין סגולי, אלא גם סברה. מי שהוא ער בראש השנה ולומד תורה או קורא תהילים, הוא מעורר מלאכים מליצי יושר, התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. רק בכל זאת, מבואר בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שעיקר ההקפדה היא רק לפני חצות היום. זה נכון גם השנה, שהיום הראשון בשבת, זמן חצות או בסביבות 12:40 בצהריים, אחר כך מותר קצת לישון כדי לקבל כוחות ולעסוק בתורה ובקריאת תהילים. יש כאלה שמשכימים עוד לפני עלות השחר ומתפללים בנצח חמה כדי לא לישון לפני חצות היום, אבל לדעת מרן לא חייבים להקפיד בזה. מי שלא יכול לקום מוקדם מדי, כי זה יפריע לו להתפלל בערנות וגם יפריע לו במשך היום, לא חייב להשכים לפני עלות השחר. אבל באמת, לא העיקר להישאר ערים, כי יושב בתל, כי ישן דמי, אם יושבים בחוסר מס, כל שכן אם נכשלים בלשון הרע ורחילות וליצנות, אז יותר טוב לישון. אנחנו צריכים לנצל את הימים הגדולים הללו כדי להרבות בזכויות ובתחנונים, והעיקר שיתקבלו כל תפילותינו ברצון. הקדוש ברוך הוא יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. נזכה לראות בהרמת קרן ישראל וקרן לומדי תורתנו ומפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. לכם מאזינים יקרים ולכל בית ישראל, משאלות לבכם לטובה ולברכה, ויהיה הבית שלכם מלא אורה ושמחה וססון ועיקר, כמו שנאמר יחד הלילה, חזקו וגילו, כי שוט גמר, לצור אוכילו בריתו שמר, לכם ותעלו לציון ואמר, סולו סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה, אתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, ברוך השם, בשעה טובה. זכינו להגיע לשעה הגורלית, כמעט שעת חצות היום של ערב ראש השנה. לבקשת גדולי ישראל ועל פי בקשתם המפורשת, אנחנו עורכים כעת שידור מיוחד כדי לכנס את כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, בתפילה ובזעקה אדירה לבורא עולם, כדי שהשנה נזכה להיגאל ולהיוושע בישועה הכללית ובישועה פרטית בשנה החדשה, שנת תשפ"ז זין הבא עלינו לטובה. לצערנו, עם ישראל עבר בשנה האחרונה צרות קשות מאוד. אוי אוי אוי, משפחות שלמות שנעלמו מאיתנו, גדולי ישראל שנפטרו, משפחות שלמות שנהרגו על קידוש השם, פיגועים, אסונות, עשרות אלפי חולים שחלו במחלות נוראיות בשנה האחרונה. רבותיי, כמה ילדים בוכים, אבא, אבא, למה עזבת אותנו? משפחות שלמות, רחמנה ליצלן, נחרבו. אנשים צעירים שהלכו לעולמם. כמה אנשים שלא עלינו חלו במחלה הנוראה. כמה אנשים שנהרגו בתאונות דרכים, כמה ילדים וילדות שנשרו והלכו לראות בשדות זרים, זעקות ומללים מבתי חולים שצועקים, אבא, עד מתי? שנה באמת מורכבת, שנה שאני חושב שבאמת כל מי שקצת מתבונן ומסתכל אחורה אומר, וואי, חבל ששנה שעברה לא התפללתי יותר, חבל שבשנה שעברה בראש השנה לא עשינו קצת יותר, אבל עכשיו רבותיי, ערב ראש השנה, הזמן שבו בורא עולם הולך לקבוע את הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו, קבעו גדולי ישראל, כי עם ישראל כולו התאסף למעמד תפילה אדיר שיזעזע את העולם. ולכן בשעה זו אנחנו נשדר שידור חי ובלעדי משני מעמדות התפילה המרכזיים הנערכים היום. אנחנו נתחבר, ובאמת אני אומר את זה בהתרגשות גדולה, כי לא זכיתי להיות שם, אבל אני זוכה לשדר את השידור הזה. נתחבר למעמד התיקון הכללי העולמי באומן. שם מתאספים במסירות נפש. תדעו לכם, זה מסירות נפש של ממש לנסוע בשנה הזאת, בכלל בשנים האחרונות, אבל השנה במיוחד, עם כל הקושי גם פה וגם שם. ולמרות הכל, יש שם עשרות אלפי אנשים שנעמדים לערוך בבחיות את התיקון הכללי. ואנחנו נעביר את זה כאן בשידור חי. וכן, נתחבר לישיבת המקובלים אור הרשב"י שבקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, ששם מתאספים למעמד תפילה אדיר על קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. כשאת שני המעמדים האלו נשדר כאן בשידור חי, כדי שעם ישראל כולו יוכל להתחבר בתפילה אחת למעמדות הקודש האלו, ולכנס את כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, לתפילה אחת שתשבור את כל הרגע ריקיים. מאזינים יקרים, ידוע בספרים הקדושים שאין כוח יותר חזק מתפילת אחדות עם ישראל. לכן כולנו עכשיו נעזוב הכל ונתחבר למעמדי הקודש בתפילה אחת של כל עם ישראל שתזעזע את העולם. ואין ספק שעל ידי זה נזכה לבטל מאיתנו כל גזרה קשה ולזכות לשנה טובה. אמן ואמן. אתם יכולים להגיד אמן, אני בשידור חי פה, אחים ואחיות יקרים. אנחנו נמצאים בשעה גורלית מאוד. העתיד של עם ישראל תלוי בתפילות שלנו שיערכו בשעה הזאת. לכן, נתכנס כולנו לתפילה מעומק הלב, כדי לבטל כל גזרות קשות ולזכות לשנה טובה באמת. איי, איי, איי, איי, כל שנה, ברגעים האלו, בדקות הללו, הלב שלי פועם ממש בעוצמה, כי אני כל כך רוצה שכמה שיותר אנשים יזכו להתחבר אלינו ולהיות יחד איתנו בתפילות האלו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

0: רבותיי, אני בהתרגשות גדולה מאוד. אנחנו בשידור היסטורי של ערב ראש השנה, שידור שיכול לשנות לכל אדם את החיים מקצה לקצה. אני רוצה להתחבר עכשיו אל הרב חיים זייבלד, שנמצא כעת בקבר רבי נחמן מברסלב באומן. שלום וברכה לכבוד הרב.
1: שלום וברכה לך רבי אמירם, שלום וברכה לכל עם ישראל. רבותיי היקרים והאהובים, אנחנו זוכים עכשיו ברגעים הקדושים אלו של חצות היום להיות כאן בשליחות עם ישראל על קברו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני רוצה לומר לך רבי אמירם, קצת לתאר לציבור הקדוש מה שקורה פה בציון הקדוש של רבינו נחמן מברסלב, שהעיד שתי עדים נאמנים, את תלמידו רבי אהרון מברסלב ותלמידו רבי נפתלי מנמרוב, והבטיח ואמר בפניהם, מי שיבוא על קברי ויאמר שם אילו 10 מזמורי תהילים וייתן פרוטה לצדקה בעבורו, אפילו אם גדלו ועצמו עוולותיו וחטאיו מאוד מאוד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואמר זו הלשון, הוא אמר את זה בשפת היידיש, יכבל מן לגין, אני מעיד את עצמי שאני אשכב לאורך ולרוחב להוציא אותו בכל כוחי אפילו משעור התחתיות. וסיים ואמר רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר. רבותיי היקרים והאהובים, אנחנו נמצאים כאן עכשיו בשליחותכם, בשליחות כל אחד ואחד עכשיו. אני רוצה רגע לפתוח באיזה עניין שאומר רבינו הקדוש בליקוטי מרן בתורה רש פי בית, עניין ששייך לכל אחד ואחד ששומע אותנו, לכל איש ואישה. רבותיי, הרבה פעמים ערב ראש השנה זה זמן נחות, זה זמן שצריך להתארגן בבית, זה זמן שבבית יש לחץ לפעמים, ופה הילד כן מתנהג כמו שצריך או לא מתנהג כמו שצריך. אומר רבי נחמן בתורה רשפ"ב, דע כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן את אותו אדם לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זה אומר, אם כל, אנחנו רואים עכשיו איזה בן אדם ודווקא בראש השנה שהקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד באיזה מידה כנגד מידה, ואנחנו רואים איזה בן אדם, אנחנו רואים מה הוא צריך בכלל, מה הוא מגיע לבית הכנסת, או על איזה שכן שעשה לנו פעם רע, או על איזה ילד או ילדה שאנחנו חושבים שהם לא מתנהגים כמו שצריך, ובא בן אדם וחושב לעצמו, אני עכשיו חושב רק נקודות טובות היום, היום הזה ערב ראש השנה ובראש השנה אני חושב רק נקודות טובות על כל אדם ואדם, אזי בוודאי הוא מחזיר אותו בתשובה שלמה. ואומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, כשאדם חושב טוב על מישהו אחר, אפילו שעל פי דרך הטבע, על פי ההיגיון, אותו בן אדם שאתה רואה אותו, אין לך מה להגיד עליו דברים טובים. אם אתה מתגבר על עצמך ואתה חושב על עצמך כן נקודות טובות באותו בן אדם, באותו זמן אתה גם מביא לעצמך באותו רגע שנה טובה, ואתה מהפך את המצב שלך מדין לרחמים. רבותיי, זה מה שקורה פה עכשיו אצל רבינו הקדוש. זה מה שקורה פה עכשיו אצל רבינו הקדוש פה באומן, שעומדים עכשיו מאות אלפי אנשים בכל רחבי העולם, ואנחנו השופר פה ובקבר רבי שמעון בר יוחאי, להשמיע לכם את השתי מקומות האלה, שכל עם ישראל עכשיו יתחבר אלינו כאיש אחד בלב אחד, בלב ונפש. כולם יעצמו את הכל בבית, עם כל ההכנות, תספו את הילדים, תפתחו איתם את התיקון הכללי. עונת אמירם, תגיד את ה10 מזמורים שאותם צריכים להגיד.
0: אני כאן מוכן עם הספרון.
1: כל אחד עם הספר, ואני רוצה להגיד עכשיו עניין גדול מאוד רבותיי. שתדעו לכם, אנחנו בשעת התיקון הכללי, אנחנו לא נוכל להפסיק אלא בין פרק לפרק, ממש לשנייה אחת. זה הולך להיות בעזרת השם ברציפות. ולכן רבותיי היקרים, דעו לכם, כל שנה ושנה אנחנו זוכים לשדר את השידור הזה, ואני מעיד שכל שנה ושנה אני שומע ועוד ועוד אנשים שזכו לניסים גלויים מעל דרך הטבע בזכות השידור הגדול הזה. רבותיי, אנחנו ברגעים האחרונים של השנה. בורא עולם הולך להכריע כל אחד ואחד מה הולך איתו. אנחנו אומרים, אנחנו אומרים בראש השנה, אנחנו אומרים החוטא חיים מכל חיים. מה זה חוטא חיים? מה? הקדוש ברוך הוא פוסק חיים, מה זה המילה חוטא חיים? ראיתי בספרים הקדושים החוטא חיים, זה הולך להיחתך, אין באמצע, אין בערך, אין כזה דבר שאולי ונבדוק, רבותיי, זה חותך, זה הקדוש ברוך הוא הולך לחתוך. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לרחמים? מה זה יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לרחמים? יכול אני היה, לכולה צריך להגיד, יכול אני לפתור את העולם מן הדין לרחמים? למה צריך להגיד, יכול אני לפתור את העולם כולו? כתוב בספרים הקדושים, שהרי נפסק שרובו ככולו, יבוא בן אדם ויגיד, אני, אנחנו אומרים את זה הרי גם בראש השנה, אנחנו אומרים, ולא על כל העולם כולו בכבודך. ואנחנו אומרים גם שהקדוש ברוך הוא, ולא על כל העולם כולו בכבודך. אז גם אותו כתר לשון, גם רבי שמעון בר יוחאי אמר, יכול אני לפתור את העולם כולו, כפל את הלשון, יכול אני לפתור את העולם, וחזר ואמר כולו, וגם במלוך על כל העולם, זה גם כפול, מלוך על כל העולם, וחוזרים ואומרים, כולו, למה צריך לתקף את הלשון הזה? מסבירים המפרשים הקדושים, יבוא בינם ויגיד, אני אותי הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אני אותי הקדוש ברוך הוא, לא שמים אותי על שולחן המלך, אני מהאנשים הפשוטים, את הצדיקים, הוא נותן להם הזדמנויות, הוא דן אותם, אבל אני, רובו ככולו, אני עם כל העמך, אני עם אנשים הפשוטים. לכן אנחנו אם לא מלוך על כל העולם לבד, אלא כולו, הקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד באופן אישי, מביא לכל בן אדם הזדמנות. כן, אני פונה אלייך, אומר לך אבא, אומר אלייך אמא, הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לכל אדם, לכל ילד, לכל ילדה, לכל נשמה, וגם למה יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לחמים? למה אני יכול לפתור את העולם? למה צריך להגיד כולו? היה אדם יגיד את הצרה שלי רבי שמעון לא יכול להושיע. הבעיה שלי היא בעיה כבדה, אומר רבי שמעון, יכול אני לפתור את העולם, אל תגידו בו ככולו, כולו, אותי, אותך, אותך, כל אחד ואחד, כל מה שמעיק עלינו. וזה הרגעים האלה רבותיי. ופה אני רוצה רק בשנייה אחת לפנות בפנייה ישירה. שומעים אותנו עכשיו מאות אלפי אנשים, כל שנה אנחנו שומעים ניסים גלויים מעל דרך הטבע. עצר אותי פה יהודי היום באומן, ואומר לי, תדע לך, שנה שעברה לא זכיתי להיות באומן. ואני התחברתי דרך רדיו קול ברמה, שמעתי את השידור, שמעתי את התיקון הכללי העולמי, והתחברתי ומסרתי שמות לברכה, ואותו בן אדם מספר לי שהיה לו אח חולל עלינו במחלה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, שהרימו ממנו את הידיים, ולכן הוא גם לא נסע באותה שנה. והוא אומר, כבר אמרתי, מה נמסור את השם שלו? מה? כבר אח שלי כבר ממש המצב שלו כל כך קשה, והוא מסר, והיהודי הזה היום חי וקיים. ואנחנו שומעים את זה מאנשים שזכו קרה לבריאות, לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית. ולכן אני רוצה לומר לכל עם ישראל ששומע אותנו, בני משפחת תורה רשב"י, אנחנו שזוכים להחזיק את כל הפעילות הקדושה במירון, את כל השמות והבקשות שלכם, כולם, כולם, כולם עומדים כאן לחסד ולרחמים, הולכים להתפלל על כולם, על כל שם ושם. ואני פונה לכל אלו שעדיין לא זכו למסור שמות רבותה, אנחנו הקמנו עכשיו מוקד מיוחד, שכל אדם יוכל למסור שמות ובקשות. אבל את זה אני רוצה לומר לכם, רבי נחמן דיבר על עניין של פדיון הנפש. את הפדיון הנפש אנחנו יכולים לעשות עקבור 26 אנשים. על החיל אני אומר לכל אדם שצריך איזה ישוע, רפואה, פרנסה, זיווגים, שלום בית, הצלחה, כל עניין שהוא, רבותיי, הרגע הזה זה רגע של הזדמנות. יכולים עכשיו לחייג לכוכבי 9-2-3-1. כוכבי 9-2-3-1, הרגע הזה כל אדם יש לו הזדמנות למסור שמות ובקשות, וכמו שאמרתי, רק עבור 26 אנשים אנחנו נזכה לעשות היום פדיון נפש. הרבנים פה ממירון הגיעו לכאן היום לאומן חלקם, והם הולכים לעשות פדיון נפש אישי כאן בקברו של רבי נחמן מברסלב באומן ובקברו של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, זה מה שרבי נחמן אמר, שמתי שתי עדים נעמדים, שתי עדים נאמנים, יש לנו את השתי כוחות החזקים בעולם, את רבי נחמן מברסלב, את רבי שמעון בר יוחאי, כדי לגזור אותנו בגזרות טובות, לגזור את הילדים שלנו בעזרת השם לסייעתא דשמיא, שנה שכולה ברכה.
0: אמן.
1: שנה שכולה בריאות.
0: אמן.
1: שנה שכולה דיווגים טובים.
0: אמן.
1: ועכשיו ההזדמנות, אנחנו מחכים לכם, אז כמו שאמרתי, בני משפחת תורה רשב"י, השמות שלכם כבר נמצאים אצל רבי שמעון בר יוחאי ומתפללים עליהם גם כאן בקברו של רבי נחמן מברסלב באומן. אין צורך שתתקשרו למצוא את השמות, השמות שלכם כבר פה. כי אתם זוכים כל השנה להחזיק את, את כל הפעילות אצל רבי שמעון בר יוחאי, השמות שלכם פה. ואני פונה לכל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה שיערכו עבורו את הפדיון נפש, רוצה לזכות לשנה טובה, רוצה זיווגים, רוצה רפואה, רוצה ילדים, רוצה פרנסה, הרגע לחייג זה רגע של הזדמנות נצח.
0: וואו, הרב חיים, אני שומע את הדברים וכבר אני מקבל גם כן ידיעות מהמוקד שברוך השם אנשים מבינים את העניין ומתחברים, וזה כל כך כל כך מרגש אותנו. הרב חיים זייבל שנמצא עכשיו בקברו של רבי נחמן באומן, תודה רבה, יישר כוח, תמשיכו להתפלל בעדנו ובעד כל עם ישראל, שנה טובה ומבורכת, תודה רבה כבוד הרב. מאזינים יקרים, שימו לב, אנחנו עכשיו רוצים להתחבר למרון. אני רוצה להגיד שלום לרב משה מישיבת המקובלים אור הרשבי. הרב משה, שומע אותנו?
2: שלום עליכם, שלום עליכם רבי אמירם היקר. מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים עכשיו ברגעים של דמדומי חמה של השנה האחרונה. אם רגע נחשוב רבי אמירם מה עבר עלינו כאן בשנה האחרונה, הרי אנחנו זה פחד פחדים, כמה אנשים רחמנא ליצלן חלו במחלה הנוראה, וברגעים אלו אנחנו לקראת הרגעים הגדולים, ערב ראש השנה. ביום הגדול הזה בראש השנה בורא עולם הולך להכריז את העתיד של כולנו, מי יחיה, מי יעשיר. ומכיוון שעם ישראל עבר שנה קושה כל כך מאוד מאוד, לכן המקובלים הקדושים של אור הרשב"י הולכים לערוך היום כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי את מעמד פדיון הנפש, שמתחיל היום וימשך במשך השנה כולה, יום אחרי יום, בשביל כל מי שצריך ישועה ענקית. כל אחד ואחד שהוא רוצה דברים מעל הטבע, ניסים גלויים מעל הטבע, יש כאן כוח של רבי שמעון בר יוחאי, שהצדיקים המקובלים שלנו הולכים לערוך כאן את מעמד פדיון הנפש.
0: הרב, הרב, אני מנסה רגע להבין. עכשיו נגיד שומעים אותנו מאזינים שלא זכו לפרי בטן, בחורה שכבר מבוגרת צריכה זיווג, מישהו שצריך רפואה, הצלחה, מה עליו לעשות עכשיו? מה הוא צריך לעשות, הרב?
2: וואי וואי וואי, אני אומר לך, שנה שעברה אנחנו עשינו כאן את התיקון, זה נקרא מעמד שטר נחתמים לחיים, גזרת, מעמד של גזרת בית הדין. במעמד של גזרת בית הדין, אני רוצה קצת לתאר, אני לא יודע איך לתאר את זה, כי אני לא כל כך מומחה בדבר הזה, אבל תדעו לכם, מאזינים יקרים, יש כאן את הצדיקים המקובלים שמבינים קבלה, וזה כמו בית דין, יש מושב בית דין, ראש הישיבה בראש ההרכב, ביחד עם הצדיקים המקובלים של אור הרשב"י, לוקחים שם שם מבני משפחת אור הרשב"י. בקשה בקשה, וגוזרים בגזרת בית הדין, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה. את זה ברגעים אלה קורה, זה מתחיל עכשיו, והתיקון ממשיך לשמירה והגנה מיוחדת במשך כל השנה כולה אצל רבי שמעון בר יוחאי. לפני שאני אומר איך מתחברים לדבר הגדול והנורא הזה, אני רוצה רק לומר לכם, מאזינים יקרים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר הקדוש, כל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזו, כל מה שהם מבקשים, כל מה שהם מתפללים בסופו להתקיים, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. לכן אנחנו נמצאים ברגעים שהצדיקים המקובלים שרבי שמעון אומר גזרתם גזרה, לכן אנחנו נמצאים ברגעים שהצדיקים המקובלים שרבי

0: בורא עולם כיוון את זה שאתם עכשיו שומעים את קול ברמה. בורא עולם רוצה להביא לכם מתנה.
1: ברשותך כבוד הרב, אנשים מחייגים לפה, מחייגים אליי, לא אליי ולא אך ורק לכוכבית 9231, כוכבית 9231. אנשים מחכים לישועה שלהם כל כך הרבה זמן, יש עומס על הקווים, עוד כמה דקות, עוד דקה, 2-3, בסופו של דבר יענו לכם ערב ראש השנה תשפ"ז, כוכבית 9231, אך ורק לשם אתם מעבירים את השמות שלכם. רבותיי, אני חוזר על הטלפון, כוכבית 9231, אני חוזר למרון הרב משה, סליחה שהפרעתי לך.
0: אנחנו עכשיו בשיא הכנות הקודש, יש כאן צירופי שמות הקודש, על פי סודות הקבלה, אומר רבנו הרי הקדוש, הפדיון הנפש שעושים כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי ואצל רבי נחמן מברסלב, אם חס ושלום נגזר על איזשהו מישהו, איזשהו גזרה על האדם, זה לא נגזר על האדם כאדם, זה נגזר על נפש האדם, ועושים את הפדיון נפש, פודים את הנפש, כביכול אותו אדם מקבל נפש חדשה, ואז הגזרה מתבטלת מעליה. כל אחד ואחד רוצה שנה טובה. רבי אמירם, אני משתף אותך במשהו אישי. חבר שלי, חבר ילדות, מכיר אותו מאוד מאוד טוב, קוראים לו דוד. היה לפני שנתיים, כן. הוא מגיע ביום שמחה, לפני 3 שנים, לפני שנתיים, סליחה. מגיע אליי ביום שמחה תורה, והוא אומר לי, באמצע התפילה של שמחה תורה בבוקר, הוא אומר לי, הרב משה, אני אחרי, הבן אדם מתפלל כל יום בתפילת הנץ, ובחגים, הוא מתפלל איתי כל יום, אבל אני בחגים מתפלל יותר מאוחר, אז הוא מגיע אליי לבית כנסת, איפה שאני מתפלל, אומר, אני הבאתי את הילדים, אבל אני כבר אחרי, הרב משה, אני אחרי, בחיוך הוא אומר לי את זה. אני אומר לו, היום זה יום שמחת תורה, אין דבר, אין דיבורים של אחרי. מה זאת אומרת אחרי? אומר לי, רב משה, אני אחרי, באתי קצת עם הילדים, לראות, לשמח אותם. אותו שנה בורא עולם גזר על אותו חבר טוב, שהוא יהיה אחרי. ובאותו רגע, הוא לא ידע שבורא עולם בראש השנה גזר עליו שהוא הולך למות השנה.
1: וואו.
0: באותו שנה, השם ישמור, קיבל את המחלה, פחות משבועיים הוא הלך. השם ירחם. אם הוא היה יודע, אם הוא היה יודע מה נגזר עליו, מה הוא היה עושה, הוא לא היה יושן. אם הוא היה יודע שאומר שאני אחרי התפילה, אני אחרי, בורא עולם גם אמר עליו שהוא אחרי, השם ירחם. יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, הוא העורך דין הכי חזק, אנחנו צריכים להתכונן. ולכן יש לנו פה את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מעיד על עצמו, יכולני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי לרחמים גמורים, ואני בסערת רגשות, כי אני יודע שאנחנו עשינו פה חשבון נפש עם עצמנו, ואנחנו יודעים דבר אחד. אני בכוונה עוד לא אומר את המספר, כי יש עכשיו לחץ מאוד מאוד גדול בקווים, אז אני רוצה רק לומר לכם, כל אחד ואחד צעדי במרומים, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אני לא אמרתי את הדיבורים האלה ברדיו, רבי אמירם, אני לא אמרתי את הדיבורים האלה ברדיו. אני מתרגש, אני אומר את זה, כי אנחנו בדקנו כאן שם שם של שנה שעברה שהשתתפו במעמד גזרת בית הדין בפדיון הנפש הזה כאן במירון אצל רבי שמעון ואצל רבי נחמן מברסלב. אחד אחד התקשרנו לאנשים וראו נס וישועה אמיתית.
1: וואו.
0: אחד אחד.
1: וואו, לכן, את אומרת, רגע רב, מכילה, אנשים ששמעו אותנו בשנה שעברה בדיוק בתוכנית הזאת התקשרו לכוכבי 9231, העבירו את השמות שלהם וזכו לנס, בדקתם את זה.
0: ואני אומר לך שהגוף שלי רועד עכשיו, שאני אומר לך את הדיבורים האלה, כי מעולם לא אמרתי את הדיבורים האלה. אנחנו פה בערב ראש השנה, ואני מתחייב בלא נדר בעזרת השם, כל אחד ואחד שיבקש, יש לנו 26 אנשים שיכולים להשתתף בתיקון הזה, כל בני משפחת הוררש והיקרים והאהובים, אתם נמצאים כאן במערכת, אתם נמצאים, כל השמות שלכם נמצאים כאן, ואנחנו מתפללים עליכם שם שם, בקשה בקשה, ביום הגדול הזה כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי וגם אצל רבי נחמן מברסלב באומן. עכשיו 26 אנשים שרוצים להצטרף למשפחת הוררש ורוצים שיתפללו עליהם יום יום במשך כל השנה כולה, כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231, ואני בעזרת השם באופן אישי יהיה איתכם בקשר, ואני לוקח את השמות, וזה עובר מכאן, זה עובר לרבי נחמן. היום הדיגיטל זה מאוד טכנולוגי, עולם של

0: טכנולוגיה. באותו רגע שאתם מבירים את השמות במוקד, זה עובר גם לכאן למירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, גם אצל רבי נחמן מברסלב באומן. זה זמנים, זה רגעים גדולים, ואני מאמין באמונה שלמה שבורא עולם רוצה לעשות לכם טוב, כיוון אתכם שאתם תשמעו את כל ברמה, כוכבי 9231 הרב.
1: וואו, טוב, זה מרגש מה שקורה גם במירון וגם כמובן בקברו של רבי נחמן באומן, ממש ברגעים אלו. ממש בעוד דקות ספורות יחל מעמד תיקון הכללי, כולם להכין ספר תהילים או את הספר של תיקון הכללי, ואני אגיד לכם כל פעם את הפרקים למי שאין את התיקון הכללי בבית. אנחנו מתחברים כולם כאיש אחד בלב אחד, אבל רגע לפני אני רוצה להשמיע לכם ממש בקצרה שיחה שזכיתי לקיים עם מורי ורבי הרב שלום ארוש, ממש בימים ההם בזמן הזה, בדקות האלו לפני תיקון הכללי. בואו נשמע את הברכה של כבוד הרב. אתם ממשיכים לחיי כוכבי 9231, בואו נשמע את הברכה של הרב.
2: עכשיו עשרות אלפי אנשים שלא יכלו להגיע לאומן, מה הכוח של התיקון הכללי שהולכים עכשיו להגיד מאות אלפי אנשים בכל העולם, מה זה עושה למעלה בשמיים הרב?
3: תיקון הכללי בעבר שנה שאומרים ממש כולם ברוב עם עדת מלך, זה תיקון עצום מאוד, וכל מי שהוא זוכה שהוא גם הוא אומר את התיקון כללי, לא שנה איפה הוא נמצא, בכל מקום בעולם הוא מתחבר עם כל התיקון כללי העולמי ואיתנו פה שנמצאים פה באומן, והוא זוכה לישועות עצומות וגדולות מאוד. זה תיקון שממש מחפל את כל האמונות, והוא זוכה שיהיה לו שנה טובה מתוקה מתוקה ומלא כל משאות ליבו לטובה, אמן.
2: כבוד הרב, עברנו שנה מאוד מאוד קשה, כמה אנשים חולים, השם ירחם, כמה אנשים מעוקבי זיווג, אנשים עוברים צרות. איך אפשר לחזק את עם ישראל? אנחנו שעות ספורות לפני ראש השנה, איך אפשר לחזק אותם? מה אפשר להגיד להם?
3: עד רבה, השעות האלה שנשארו עד הכניסת החג, הן שעות חשובות מאוד. שכל אחד ידע שבו לעולם הוא אבא רחמן, והוא מקבל תשובה, הרוצה בתשובה. אדם, כמה מילים יגיד לקשבור ראש העולם, הנה אני אומר תיקון הכללי, ואני גם מקבל עצמי שאני רוצה באמת לשפר את הדרכים שלי, ובעזרת השם תהיה שם תוקה לכולם, וכולם יהיה להם זיווגים, כולם יהיו בריאים, כל עם ישראל יהיה להם פרוע שלמה, וכולם יהיה להם את הזיווגים שלהם, זיווגים שלהם מיד, מיד בקרוב, כולם ממש יזכו, תחתן ממש, וש... שלום בית אמיתי, וזה שקיים הבנים, בנות צדיקים, וכולם יהיו בשמחה תמיד, אמן.
1: אמן.
2: כבוד הרב, ברוך השם, זכינו להקים קו טלפון מיוחד, שבו כל...
1: אוקיי, אז זה כאמור שיחה מלפני כמה שנים, אז הטלפון שלנו עכשיו הוא כוכבית 9231, כוכבית 9231, 26 אנשים בלבד יכולים עכשיו להעביר את השמות שלהם ולהיכנס לתוך התיקונים הגדולים והנוראים הללו, כמו ששמענו, אנחנו מחכים לאיתות. מתי מתחילים את התיקון הכללי? אנחנו כבר שומעים ברקע. הנה, התחילו את ההתקשרות לצדיק. אז רבותיי, כולם עכשיו לפתוח את התיקון הכללי יחד איתנו ולחייג לכוכבי 9231. בואו נתחבר כאיש אחד, בלב אחד, כל מי שלא זכה להגיע לרבי נחמן. הרי אני מקשר את עצמי.
4: לכל הצדיקים האמיתים שבדוירנו ולכל הצדיקים האמיתים שויכני יבואי, ובפרט לרבינו הקדוש צדיק יסוי דוילום נחל נויבי המקור חוכמו רבינו נחמן בן פייגה שגילו תיקון זה. לכו נרן נולדוי נוי נוריו לצוי.
1: מתחילים, הרב חיים שומע אותנו? הרב חיים?
5: ברור, ברור, רבותיי, נתחיל עכשיו, כאיש אחד, ואחד כולם, להגיד את הפרק פרקי תהילים, את התיקון הכללי העולמי בלב הנפש, להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, עם רבי נחמן מברסלב, כולם כאיש אחד, פרק תזיין עכשיו, כל בני הבית, כולם.
4: לקדושים אשר באורץ הימו, ואדירי כל חפצי בום, ירבו עצבו יסום אחר מהורו, בעל השיח נזקיים מדום, ובעל אסו אס שמוי סום על ספו סוי, אדוי נוי מנוס חלקי וחויסי, עתו תוי מיך גוירו לי, חבולים נופלו לי בנעימים, אף נחלוס שופרו אלוי, אבורי חס אדוי נוי אשר יוצוני, אף לילויס יסרוני חיליוי סוי.
6: שיבתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בעל אמות, לכן שמח ליבי ועגל כבודי, אף בשרי שכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסדך לראות שחת. תודייני אור החיים, סוב השמחות, את פניך נעימות במיניך נצח. כל מי ששומע אותנו עכשיו ומתחבר עכשיו, פרק ת' זין עכשיו נאמר, הפרק הבא פרק למד ב'.
4: Soy vas en ojois es ponejo Neimois biminejo netzach Perek lamed beit Ledovid maskil
6: Lamed beit, ledovid maskil Asher nesu pesha, kisu chata Asher adam lachsho Adonai lo avon Ve'en beruchu remiyah Ki echerashti Balu atzamai Beshagati kol hayom כי יומם בלילה תכפד עלי ידיך נהפך לשדי וחרבוני קיץ סלע חטאתי הודיעך ואבוני לא חיסיתי אמרתי הודיע עלי פשעי לדוני ואתה נסעת אבוי חטאתי סלע על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים.

בוא נפלט, תסובבני סלע, אזכירך באורך, בדרך זו תלך, יצא עליך עיני, אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין, במתק ורס נביאו לבלום,

0: אדוני, בגילו צדיקים, וארנינו כל ישרי לב.
1: שמחו באדוני, בגילו צדיקים, וארנינו כל ישרי לב.
0: מי שמצטרף עכשיו להשלים את פרק ט' ז' למד ב', עכשיו ממה א', למנצח מזמור לדוד, אשר משכיל לדל, ביום רעי מלטהו אדוני, אדוני ישמרו בחייהו, והוא שר בארץ, ואל תיתנו בנפש אויביו, אדוני יסעדנו על ארץ דווי, כל משכבו הפכת בו.

0: ואשלם עליהם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם.
1: לפניך לעולם.
0: ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן.

0: פרק מ"ב, למנצח משכיל לבני קורח, כי אל תהרוג אלפי כמים, כנפשי תהרוג אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים, ליל חי.
1: מוסאי. Oh, boy.

אלוהי, עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן, לחרמונים מהר מצר, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך, עלי עברו, מה מצווה?

0: מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי, הוכי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. אנחנו בשידור חי במעמד תיקון הכללי העולמי מאומן. רבותיי, כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, עד רגע זה קראנו את הפרקים ת' ז' למד ב' מם א' מם ב' והפרק הבא נון ת'. ואתם יכולים לחיי גם בין לבין לכוכבי 9231 להעביר את השמות שלכם, 26 אנשים בלבד שיכניסו את השמות שלהם לתיקונים הקדושים.
1: פרק נון ת' למנצח יכל תשחס לדוד מכתוב בשבח שאול וישמרו את הבית למיסוי
0: אצילני מאויביי. למנצח על תשחד ודוד מכתם לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו, אצילני מאויביי אלוהי ומתקוממי.

למנצח אל הנתון לאסף, מזמור קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרתי אדוני דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג.

מים יחילו, אף ירגזו תאומות, זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך התהלכו, כל רמך בגלגל, העירו ורקים תבל, רגזה בתירש הארץ. בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי ממעמד תיקון הכללי העולמי. מי שמצטרף אלינו עכשיו, תרשמו מהר את הפרקים שאני אומר לכם, תשלימו ותצטרפו. מה שקראנו עד עכשיו, ת' ז' ל' ב' מם א', מם ב', נון ת', עין ז', ועכשיו אנחנו עוברים לפרק צדיק. תפילה למשה, איש האלוהים. אדוני מעון אתה היית לנו בדור.

אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו פרק קוף ה'

0: קוף, היי.
1: הודו לאדוני כראו בשמו, הודו בעמים עלילותיו, שאו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב, מבקשי אדוני, ירשו אדוני בעוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו, אשר עשה, אופתיו, ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו, בני יעקב לחיריו, הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל, ברית עולם, למור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם, ויותם ותן מספר, כמעט וגרים בה. ואתה לכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם לאושקם, היוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי, ולנביאי אל תערעו. ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר. שלח לפניהם איש, לעבד מכר יוסף. עינו בקבל רגלו, ברזל בא נפשו. עד עת בוא דברו, אמרת אדוני צרפתו, שלח מלך ויתיראו, מושל אמין ויפתחהו, שמו אדון לביתו, ומושל בכל קניינו, לאסור שרב בנפשו, וזקניו יחכם, ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם, ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצריו, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנקל בעבדיו. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו גם דברות אותיו, ומופתים בארץ חם. שלח חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו. הפך את ממיהם לדם, ויומת את דגתם. שרץ ארצם צפרדעים, וחדרי מלכיהם. אמר ביבוא הרוב, קינים בכל גבולם, נתן גשמיהם ברד, אש לאבות בארצם, ויח גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם. אמר ביבוא הרבה, בילק ואין מספר, ויוכל כל עשר בארצם, ויוכל פרי אדמתם, ויח כל בכור בארצם, ראשית לכל עונם, ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל, שמח מצרים ביצתם, כי נפל פחדם עליהם, פרס ענן למסך, ואש להעיר לילה, שאל ועבס אליו, ולחם שמיים יסביהם, פתח צור ועזור מים, הלכו בציות נהר, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו, ביוציא עמו בססון, ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו. ועבור ישמרו חוקה בתורותיו, ינצורו הללויה. רבותיי, נשארו לנו עוד שני פרקים לסיום תיקון הכללי העולמי. מי שמצטרף עכשיו, להצטרף, תרשמו את הפרקים שאני מקריא לכם, ותשלימו ותצטרפו אלינו. תת זין, למד בית, מם א', מם בית, נון תת, עין זין, צדיק, קוף ה', ועכשיו אנחנו בקוף למד זין, על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה, תלונו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותולדנו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בא, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמת לנו,
0: שגמרת לנו.
1: אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע, אל הסלע. פרק אחרון קוף נון. רבותיי, כולם להתחבר איתנו.
0: וניפץ את עולליך אל הסלע. פרק קוף נון. הללויו, הללו אל בקודשוי.
1: הללו ברכי אוזו, הללו ברכי אוזו, הללו ברכי בגבורותיו, הללו כאוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל בחינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. תיקון הכללי העולמי, רבותיי, שידור חי, מאומן.
0: כל הנשמות תהלליו, הללויו, מי ייתן מציון ישועת ישראל,
1: ושוב אדוני שבות עמו, יגיע ליעקב, ישמח ישראל, ותשוע צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה, ויעזרם אדוני, יפלטם, יפלטם מרשעים ביושעים, כי יחסו בו. הרב חיים איתנו?
2: רבי אמירם, עם ישראל, ברוך השם, זכינו עכשיו ברגעים האלו בשליחותכם כאן על קברו של רבי נחמן מברסלב דרומן ועל קברו של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אל רגעים שמשנים את החיים מקצה לקצה. רבותיי, עכשיו כאן על קברו של רבי נחמן מברסלב מתחיל עכשיו מעמד פדיון הנפש. ברגעים האלו, בשניות האלה, רבותיי, רק עבור 26 אנשים ששוטים, שומעים אותנו ורוצים לבכות לנס מעל דרך הטבע. אם בזיווגים, אם בילדים, אם ברפואה, אם בהצלחה, אם בחינוך הילדים, רבותיי, מי שרוצה עכשיו לזכות לנס מעל דרך הטבע, אנחנו עושים את זה רק עבור 26 אנשים. כאן על קברו של רבי נחמן עכשיו, כאן עומדים הצדיקים. ועל קברו של רבי שמעון בר יוחאי ברגעים האלה, רבותיי, זה רגעים שאדם יכול להגיד לעצמו, אני זוכה עכשיו לשנה טובה. תחייגו, תמסרו את השמות ואת הבקשות, ואנחנו מתחייבים לערוך עבורכם את הפדיון נפש ואת מעמד גזירת בית הדין. רבותיי,
1: אני רק אתן את הטלפון ברשותך.
2: הכוונה הגדולים ביותר.
1: ברשותך הרב חיים, כוכבית 9231, כוכבית 9231, כי מתקשרים לפה לאולפן ואליי, אז אך ורק לטלפון הזה, כוכבית 9231, כן הרב.
2: עוד משהו אחד מאוד חשוב, בני משפחת הרשב"י, אני פונה לכם עכשיו בקנייה ישירה. אתם מבני משפחת הרשב"י, שכל הפעילות במירון, כל הכנסת אורחים, כל לימוד הזוהר, כל התפילות, כל התיקונים, הכל בזכותכם. כל השמות שלכם נמצאים במירון בתיקון, ומתפללים עליהם גם במירון וגם פה בקברו של רבי נחמן מברסלב. כל השמות שלכם, אין צריך שתתקשרו, כי כל השמות שלכם נמצאים. אבל אני פונה למי שלא זכה להיות בני משפחת אור הרשב"י, עכשיו ברגעים האחרונים של השנה, יש לכם את ההזדמנות להיות חלק ממשפחת אור הרשב"י. תתקשרו עכשיו, תמצאו את השמות בבקשות, יש לחץ אדיר. אנחנו יכולים לעשות את זה רק עבור 26 אנשים עכשיו, תפדיון אפס. תחשבו שביום ראש השנה יעמדו שתי סנגורים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי נחמן מברסלב, ויגידו אותו בן אדם זכאי לרפואה, אותו אישה זכאית לנחת מהילדים, זכאים לזיווגים, לרפואה, לשלום בית, לכל עניין, כי הם זכו עכשיו שעשו עבורם את הפדיון נפש ואת הגזירת בית הדין. לכן מחייג ברגעים האלה לקחת את ההזדמנות ולזכות בעזרת השם לנס מעל דרך הטבע.
1: הזדמנות של פעם בחיים, ועכשיו ממש ערב ראש השנה. הרב חיים, תודה רבה, תודה רבה. אנחנו נשמע עוד קצת מאומן, ותוך כדי אני רוצה להזכיר לכם, עכשיו יש שני תיקוני קודש מיוחדים. אפשר למסור שמות במוקד שהוקם במיוחד, כשכל השמות נמסרים עכשיו במוקד מעוברים לקבר רבי נחמן מאומן ולקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. זה בכוכבית 9231, כוכבית 9231, אך ורק למספר הזה. בואו נשמע עוד קצת מה קורה באומן עכשיו.
0: ובעצמו גם בידע השם לבד,
3: אנחנו רוצים לבקש מהשם יתברך שהשם יעזור לנו. סבלנו מספיק מלחמות בעם ישראל, סבלנו מספיק גלויות בעם ישראל, שהשם ישביא כל אויב מעלינו, ישביא כל שטן שאומר לבעליו רוצה רק ממן מצרם מה שרוצה. כולם הכים יקרים, גם על הזיגות מארץ, זיגות אדם שמנסים להפיל עליהם על השיעי שגים. אין ספק שהם לא אשמים, יש להם מבחוץ שהם שופטים עליהם. רש"י הקדוש מפורש בדרך יון כבר מלמד את הדבר הזה. אנחנו מתפלל שכל הרע שלהם יתבטא, לא יהיה להם שום כוח לגזור על שום אחד מעם ישראל שום צדק קשה, שכולם נזכר לעבוד את השם. בתקווה שלא יצור ישראלו אוי אוי מלכנו אופל אצס
1: הרב חיים שומע אותנו?
2: ודאי רבי אמירם, אני חייב לתאר לכם מה שקורה פה באומן. עשרות אלפי אנשים עומדים ברחובה של עיר על קברו של רבי נחמן מברסלב באומן. אני רוצה רגע לספר את הדקות האחרונות שרבנו הקדוש לפני שנפטר, בדקות האחרונות של חייו, הוא שמע את הבת שלו בוכה בכי גדול מאחורי הדלת. הוא קרא לה, הוא ביקש להכניסו את הפנים, זה היה הדקות האחרונות של החיים שלו. הוא אמר לה, ביתי היקרה, מדוע את בוכה? היא אמרה לו, אבא, איך אני לא אבכה, אתה הולך להיפרד מן העולם, עוד כמה דקות אתה לא נמצא איתנו פה. הוא אמר, תדעי לך, שכל פעם שאתם תעמדו על קברי, ואתם תדברו ותבכו, אני אשמע אתכם כמו שעכשיו שמעתי אותך. אל תמכי, אני נשאר איתכם. אנחנו יודעים כזה דיבור, כזה אמירה שרבי נחמן אומר. ועכשיו כאן על קברה הקדוש הולכים עכשיו לרוך את הפדיון נפש בדקות הקרובות. רבותיי, אני פונה לכל מי ששומע אותי. אם אנחנו צריכים רפואה, ילדים או זיווגים או פרנסה, עכשיו זה ההזדמנות הזאת, הרגע, תחייגו כוכבית. 9-2-3-1, כל הצדיקים יעמדו כאן ויעשו עבורכם פדיון נפש. ויגידו תיקון הכללי עבורכם. זה רגע שיכול לשנות לכם את החיים. כמה ניסים אנחנו שומעים על זיווגים, על רפואה, על פרנסה, רבותיי, זה הכוח. ומי מאיתנו על רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי? רשב"י הקדוש אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לחיים, אומר רבי שמעון בספר הזוהר הקדוש, כי הצדיקים יש להם כוח עצום בשמיים להפוך כל אחד מדין לרחמים. אם נקצר חצור על מישהו גזירה, עם מישהו שסובל, מישהו שסובלת, יש לנו איזה קושי בבית עם הילדים, איזה עניין שמעיק עלינו, ששובר לנו את הלב, שעושה לנו צער, שעושה לנו אדמת נפש. עכשיו ברגעים האלה אנחנו יכולים לשנות לנו את החיים מקצה לקצה. אנחנו יכולים להביא לנו טוב, אנחנו יכולים להביא לנו שנה של טובה, של ברכה, של רפואה, של זיווגים, של שלום בית. עכשיו תמצאו את השמות, ואני פונה לבני משפחת תורה רשב"י, השמות שלכם כולם נמצאים, אין צורך שאתם תמסרו את השמות, כי גם פה באומן הצדיקים עומדים מתפללים עבורכם. בטח אתם שהייתם במירון בבניין אור הרשב"י עצום, ראיתם איך שעושים עבורכם את התיקונים. גם היום עכשיו במירון, גם בראש השנה בתקיעת השופר, השמות שלכם נמצאים אצל החזן בבית הכנסת בתקיעת השופר, אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז זה ההזדמנות של כולם למסור עכשיו שמות לבקשות, לא להפסיד את העניין הגדול הזה.
1: הרב חיים, אנחנו מתרגשים לשמוע את זה, וזה הטלפון רבותיי, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אני יודע שיש עומס אדיר על הקווים, אבל אני באמת שאני שומע את הדברים האלו, ואנשים כל כך הרבה זמן מחכים לישועה שלהם, אז עוד דקה, שתיים, שלוש, בסופו של דבר יענו לכולם, כאמור, עבור 26 אנשים בלבד, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אנחנו תכף נחזור למירון, שומעים, תכף נעבור למירון, אנחנו שומעים את אומן, רבותיי, תשמעו את האווירה, תשמעו את ההתרגשות, וברגעים אלו, התיקונים הגדולים בעבורכם.

0: אחי, עכשיו בקשה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהשם יקרא את רועם זר דינינו. אנחנו לא יודעים מה מתבשל, מתרכב למעלה, רק השם יודע. אבל אנחנו יודעים שאם נצעק הרבה מעומק הלב, השם רחמן מרחם עלינו. בואו נצעק מעומק הלב, אבינו מלכנו, כרוע גזר דינינו.
1: איי, איי, איי, כן, הרב חיים, כן, אנחנו פה שומעים את זה ודומים כולם פה באולפן, הרב.
2: אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים, ידוע מה שכותב רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, שאנחנו אומרים אבינו מלכנו, למה אנחנו אומרים גם אבינו גם מלכנו? רבותיי היקרים, האם זה אבא או אם זה מלך? מה קורה פה? איך אנחנו מתייחסים לאבא בשמיים? כאבא? כאדם שאוהב אותנו, כמלך, זה הכל תלוי בנו. אם אנחנו מסתכלים על אבא בשמיים, אבא, אנחנו בנים שלך. אבא, אתה מלך שלנו. אתה זן אותנו, אתה מפרנס אותנו. אם אנחנו יודעים לצעוק ולהוריד מהות, תבינו מלכנו, אנחנו בנים שלך, אנחנו מחוברים אליך. אז אנחנו זוכים כתבינו בספר חיים טובים. זה מה שמלמד הזוהר הקדוש, עם כל בן אדם, זה לא מה שעבר עלינו. מה שעבר עבר אומר רבי נחמן, זה לא מעניין. עכשיו אנחנו בנים שלך. עכשיו את המלך שלנו, אנחנו מקבלים את המלכות שלך, אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו מקבלים את המלכות שלך גם כמו בן, שאוהב את אבא שלו, וגם כמו עבד, שמשועבד, אנחנו משועבדים אליך. אנחנו משעבדים את החיים שלנו, מקבלים על עצמנו בקבלה שלמה, שכל מה שאנחנו נעשה בשנה הקרובה, תהיה רק לרצונך בעזרת השם, עד שיעיד עליו בורא כל העולמות, כי בן הוא, כי עבד הוא. ואז אנחנו נזכה לאבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים, נזכה לאבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה, בספר פרנסה וכלכלה, בספר חיים טובים, בספר של צדיקים.
1: אמן.
2: וזו ההזדמנות שלנו לכל עם ישראל. רבותיי, אני אומר לכם, עם ישראל קדושים וטהורים, אנחנו בנים של אבא בשמיים, אנחנו מחוברים לצדיקים. אני פונה לבני משפחת אור הרשב"י היקרים, אתם זוכים להקים את כל המוסדות הקדושים במירון, את הבניין העצום שבניתם. עכשיו בעזרת השם בונים עוד בניין, עם מקווה טהרה, איזה זכויות יש לכם? כמה תפילות עושים בזכותכם? כמה זוהר לומדים בזכותכם? ברצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות הצדיק הקדוש הקבור פה רבי נחמן בן שמחה בפגה, בזכות הצדיק הקדוש התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בזכות התנא אלוקי רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, תזכו אתם וכל בני משפחתכם לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן.
2: ימלא אדוני כל משאלות לבכם לטובה, בבריאות, בחיים טובים, בשלוות הנפש, במנוחת הנפש, בשלוות הגוף, בשמחה.
1: אמן.
2: בחדווה עוד בחדווה במקומו, שנזכה כולנו לגדל ילדים צדיקים, מראה השם, מראה אלוקים, שנזכה כולנו להיחתם בספרם של חיים. ורבותיי, אנחנו נמשיך כן להיות שליחים שלכם, כל מי שיזכה עדיין. יש לנו בסך הכל דקות בודדות שאתם יכולים להתקשר לכוכבית 9231, כוכבית 9231, ואנחנו נעשה עבורכם את הפדיון נפש, נעשה עבור, נגיד עבורכם את התיקון הכללי כאן ביומן, וגם אצל רבי שמעון בר יוחאי, שהמקובלים הקדושים עכשיו נמצאים ומזעזעים את העולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני עומדים בבית השם בלילות. שואל הדבר הקדוש, מי הם ברכו את השם? מי אמינו שברכתם ברכה? מי אמינו שגזרתם גזרה עומדים בבית השם בלילות? הצדיקים הקדושים המקובלים שיושבים במירון לילה לילה ולומדים עבורכם את הדבר הקדוש, את כל התיקונים, את האוצרות חיים, את ספרי יערי הקדוש, את ספרי רבי שמעון, הם אלו שעומדים עכשיו בוכים עבורכם שתזכו לשנה טובה. ובעזרת השם, ממלא השם כל מי שלא קיבלנו לטובה לשנה טובה תכתבו תחתנו לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום, אמן.
1: אמן ואמן, הרב חיים שנמצא בקברו של רבי נחמן מברסלב, תודה רבה על הזכות העצומה הזאת, יישר כוח עצום. אנחנו מיד מיד עוברים למירון, לפני זה אני רוצה לתת לכם את מספר הטלפון, כוכבית 9231, כוכבית 9231. רבותיי, כל מי ששומע אותי עכשיו, לחייג לכוכבית 9231, תעבירו את השמות שלכם. תכף אנחנו גם כן נתעדכן עוד כמה נשארו לנו מתוך ה-26 מאזינים שיכולים להיכנס השנה לתיקונים הגדולים והנוראים. שאני אומר תיקונים, זה התפילות עכשיו בקברו של רבי נחמן מברסלב, כמו ששמעתם ממש בדקות האלו, גם במירון בקברו של רבי שמעון בר יוחאי. הרב משה מישיבת המקובלים אור הרשב"י, שומע אותנו הרב?
3: כן, אנחנו עכשיו ברגעים, רגעים קדושים מאוד מאוד, ידוע מספרי הקבלה, שמעמד שטר נחתמים לחיים הוא מעמד שמתחיל מערב ראש השנה כאן בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ונמשך כל יום ויום ללא הפסקה, שעל ידי זה אפשר לבטל מאדם כל דין, כל קושי, כי זה כוח ההתעקשות. אתם יודעים, בני משפחת אור הרשב"י היקרים והאהובים, אני אומר לכם את זה בדמעות בעיניי, אתם עכשיו ניגשים לראש השנה בגאווה הכי גדולה. אני שייך למשפחת אור הרשב"י, יש לכם זכויות אדירות, יש לכם את העורך דין הכי גדול, יש לכם את רבי שמעון בר יוחאי. אתם אמרתם אני עם רבי שמעון, ורבי שמעון עונה ואומר אני איתכם, ולכן שאנחנו נמצאים עכשיו במעמד הקודש קודשים בכוח הזוהר הקדוש שמתחיל עכשיו בשטר נחתמים לחיים, מעמד גזירת בית הדין. שימו לב מאזינים יקרים, זה התחיל עכשיו את המעמד של הפדיון נפש, ובעצם כאן במעמד גזירת בית הדין ערב ראש השנה שאני מדבר איתכם עכשיו, אני רואה את מושב בית הדין, אני אומר לכם הגוף שלי רועד, כי זה מעמד של קודש קודשים, מעמד שבוקע רקיעים, שכל הצדיקים המקובלים נמצאים כאן ונמצאים אצל רבי נחמן מברסלב. מה שקורה כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי זה הסדר של מעמד גזירת בית הדין, שבו יש את הבית דין שגוזרים על כל אחד ואחד את הבקשה האישית שלו, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה. אתם מעבירים אלינו את השמות, יש 26 אנשים שיכולים להצטרף לדבר הזה, ואנחנו מתחייבים שכל אחד ואחד מה-26 אנשים שמחייגים אלינו, אנחנו נעביר כל שם וכל בקשה בגזרת בית הדין כאן, מעמד פדיון נפש כאן, ונמשיך את התפילות כל לילה ולילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, ואצל רבי נחמן מברסלב יש גם את הפדיון נפש עכשיו, זה באותו רגע עובר גם לכאן וגם לרבי נחמן. כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231. אני אומר לכם רבותיי, אבינו מלכנו, פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום. אנחנו עכשיו ב-12:45 כחצות היום, ואנחנו יכולים עכשיו לפעול מה שלא יכולים לפעול במהלך כל השנה, כי זה הזמן הכי גדול. הבית הדין למעלה בשמיים שבראש השנה יכתבונו ביום צום כיפור יחתמון, זה ברגעים אלה בהכנות הקודש, כשיש משפט גדול, אתם יודעים, מכינים את הכיסאות, מבריקים את האכל של בית המשפט למעלה בשמיים, גם יש הכנות קודש, אבל זה הכנות אחרות לגמרי. אומר הזוהר הקדוש, רגעים לפני ראש השנה אפשר לפעול דברים מה שלא יכולים לפעול כל השנה, ואני כל כך נרגש, כי בורא עולם כיוון את זה שאתם עכשיו שומעים את כל ברמה, זה לא סתם, בורא עולם רוצה לתת לכם מתנה גדולה, רוצה שיהיה לכם בעזרת השם שנה טובה. אז לכן אני מבקש, נשאר רק 7 אנשים.
1: 7 אחרונים הרב?
3: כן, וואו. אני קיבלתי עכשיו את העדכון, לכן אני לא כל כך אומר את המספר טלפון, כי יש רק 7 אנשים, מצד אחד יש פחות תלפניות שכרגע הם גם הצטרפו לתפילות החזקות, באופן אישי הם רצו להיות כאן, וגם שהם חלקם בבית לא יכולים להגיע בערב ראש השנה, לכן אני מבקש. אנשים שזקוקים לישועות מעל הטבע, דברים דחופים מאוד, זה דברים מעל הטבע אני קורא לזה, זה הזמן שלכם להעביר אלינו את השמות, כי זה יש כאן התחייבות ממרן ראש הישיבה. אני לא יכול, אין לי את הכתפיים הרחבות להגיד את זה, אבל אני, הוא ביקש ממני להגיד את זה בשידור חי, כאן ברדיו קול ברמה. כוכבי 9231, אתם מעבירים את השמות. אתם מעבירים את הבקשות, ומתחייבים בהתחייבות גמורה להתעקש אצל הצדיק. כל לילה ולילה לעשות את הבדיון נפש ונתפלל עד שתבוא הישוע. אז אנשים שזקוקים מעל הטבע, דברים גדולים, אני קורא לזה דברים מעל הטבע, אם זה בזיווגים, אם זה בילדים, אם זה בנחת מהילדים, אם זה בכל דבר ודבר, בפרנסה. ואמר לי, אני אומר את זה עכשיו, אני לא יודע אם להגיד את זה, אבל משמיים כנראה רוצים שאני אגיד את זה, אני חושף עכשיו לראשונה, יש אחד מהלמדוו צדיקים שהוא אומר מה מסוגל בשנה הזו. אמר שתי דברים, ואני אומר לכם את זה, שאני מתרגש שאני אומר את זה, מסוגל מאוד לעשירות מופלגת השנה הזאת, רק צריך את הכלים, הוא הדגיש, צריך את הכלים לקבלת השפע, צריך הרבה תפילות לקבלת השפע, ולעניין של ילדים, המשכיות ונחת מילדים. יש רחמנה לצלן, מגיעים אלינו כאן כל כך הרבה בקשות. בעניין הזה שהילדים, רחמנה לצלן, שרים מהדרך הנכונה, לא הולכים בדרך הטובה. צריך תפילות, צריך בקשות, צריך עורך דין, צריך את רבי שמעון, צריך את רבי נחמן, צריך את הכוח של ההתעקשות, צריך את כל הכוח של הקבלה, צריך כוח עליון, צריך את רבי שמעון. כוכבית 9231, אני מתחבר, מתקרב, אני מתרגש.
1: אני שומע את הרב באנרגיות גדולות. רבותיי, כוכבית 9231, הנה התפילות, בוא נשמע.

0: שקורה כאן עכשיו, רבי אמירם. כל השמות מגיעים לכאן בצורה מסודרת, כל שם זה דף אחד, ענק. וכל הצדיקים המקובלים ביחד מקבלים את השם הזה, והם מכוונים את כל צירופי שמות הקודש על פי סודות הקבלה. זה מעמד נורא הוד, זה כוונות קודש. הצדיקים, אני רואה עכשיו את רבי אליהו תולדנו דמעות, מוריד דמעות. כוכבי 9231, כוכבי 9231, תעבירו אליהם את השמות, זה רגעים נדירים, זה רגעים היסטוריים, ערב ראש השנה. אני אומר לכם, וואי, כל בקשה, כמה דמעות נשפכים כאן, אני לא יכול לדבר, אני מתנצל.
1: יודע אתה

עכשיו מתחילים את הסדר של הפדיון נפש 26 פעמים ברצף. כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי. כל השמות מונחים כאן עבור כל אחד ואחד. אני רק קיבלתי עכשיו טלפון, ואני לא אומר את המספר טלפון כרגע. יש עוד 6 אנשים שיכולים להצטרף, אבל יש לחץ. אני לא רוצה שאולי תצטרכו לחכות. תחכו שווה. כוכבי 9231, כל שם, כל בקשה שאתם מעבירים, עושים עכשיו את הפדיון נפש, כאן זה מתחיל, ולאחר מכן יש את השטר נחתמים לחיים שגוזרים בגזרת בית הדין עבור כל אחד ואחד. בוא נשמע, כוכבי 9231, אני מתחנן אליכם, תמתינו, תמתינו, אני... זה, תעבירו לנו את השמות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה מילתא. אני רוצה להגיד לך רבי אמירה מה שקורה כאן. אני רגע מתרחק כאן. כל השמות שאתם מעבירים עכשיו ברגעים אלה, מוריי ורבותיי, אנחנו לקחנו כאן התחייבות גמורה, ואני אומר את זה בשידור חי, 12:52, קול ברמה, מירון, רבי שמעון בר יוחאי, קול ברמה, מירון, רבי שמעון בר יוחאי, התחייבו.

0: רחמים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. אנחנו שומעים כאן את הניסים, אני יכול לספר עכשיו שאני עומד כאן, אני מחזיק בידי את הספר של הזכויות, את הספר הניסים. למה אני מחזיק את זה? כי אתם נתתם את הכוח שיהיה כאן ניסים, אתם נתתם את הכוח שיש כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי צדיקים, קדושים, טהורים. הם עושים סיגופים, הם צמים משבת לשבת, הם מעלם את וו צדיקים. יש כאן צדיקים קדושים וטהורים שחיים בפרישות. אומר הזוהר הקדוש, כל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזה, וכל מה שמבקשים, כל מה שמתפללים בסופו להתקיים, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, זה הזמן. ואני אומר לכם, אתם צריכים להיות שמחים והכי מאושרים. כתוב בספרים הקדושים שכשראש השנה, היום הראשון, יוצא בשבת, זה זמן לא פשוט. אבל יש כוח סודי, כוח עליון, כוח של רבי שמעון בר יוחאי שממתיק את הדינים. כשאין תקיעת שופר ביום הראשון, כשזה חל בשבת, יש כוח סודי ביותר שזה ממתיק את הדינים. וזה הכוח, וזה הסוד. אתם תעבירו אלינו את השמות, את הבקשות שלכם. כוכבית 9231, כוכבית 9231, ועוד מילה אחת אני רוצה לומר. בני משפחת אור הרשב"א היקרים, תדעו לכם, אני עומד ומוריד דמעות, אני נרגש. אני אוהב אתכם, בני משפחת אור הרשב"א, אהבת אמת. אנחנו לקחנו על עצמנו מסירות נפש לעשות הכל עבור בני משפחת אור הרשב"א. ויש כאן כל כך הרבה שמות שאני באופן אישי מכיר. ואני רוצה להגיד לכם, לכל בני משפחת אור הרשב"א, תדעו לכם, יש לכם זכויות, כי הכוח שלכם, אין דברים כאלה בעולם. ובוודאי ובוודאי אתם גזרתם על עצמכם שנה טובה. וכאן כל שם, כל בקשה, כל הדברים, כי אנחנו נמצאים בימים של רחמים, כי הכוח של רבי שמעון בר יוחאי אומר, יצא בת קול מן השמיים, יש את הגמרא המפורשת, זה לא זוהר, זה לא סודות, זה לא קבלה, יצא בת קול מן השמיים וזעקה בכל העולמות, אשריך רבי שמעון, שאפילו שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה למעלה בשמיים, רבי שמעון בר יוחאי בכוחו לבטלו. אנחנו, זה הבת קול שיצא לפני 1800 שנה. אנחנו כאן באור הרשב"א רואים את הבת קול הזה, לא שומעים, רואים את זה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: כי אנחנו רואים כאן את הניסים, רואים כאן ישועות מעל הטבע, אם זה בילדים, כבר התייאשו, רצו בן זכר, אם זה דודה אליזה, וכל אחד, והרבנית חיה, שהם מסרו לנו את הסיפורים, מדהים, מדהים, מדהים, את הכוח ואת השמירה.
1: הרב, כמה פעמים שזכיתי להיות בבניין הישיבה, ראיתי אנשים שבאים להודות ולהגיד תודה רבה על הניסים שקרו להם בזכות התפילות והתיקונים שקורים בישיבת המקובלים אור הרשב"א.
0: כוכבי 9231, כוכבי 9231, ואני רוצה עכשיו לברך את כל עם ישראל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות הטל ימילתא. אנחנו תלויים אחד בשני להיות חביבים אחד כלפי השני. תדעו לכם, אני רוצה לברך אתכם מעומק הלב באהבה גדולה. כל אחד ואחד שיהיה שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה. כל אחד ואחד שצריך זיווג, יהיה לו זיווג. יהיה ילדים, נחת מהילדים, בריאות ועשירות מופלגת. והתיקון הזה נמשך כאן עוד כמה שעות, כוכבית 9231, גם אם ממתינה, גם אם יש עכשיו, אתם שומעים שזה ממתינה, ואתם צריכים לשם להמתין, גם אם יש עכשיו המתנה קצת ארוכה, אני אומר לכם, אתם בכוכבית 9231, תעבירו את השמות, שווה לחכות, שווה בהחלט. לחכות, כי התיקון הזה נמשך, אנחנו עכשיו בהקפה הרביעית, אמרו כבר 4 פעמים את כל הפדיון נפש עבור 4 אנשים. כל אחד ואחד, תעבירו את השמות, את הבקשות, גם אצל רבי נחמה מברסלב באומן. וכל אחד ואחד, זה לא אומר שאתם לא צריכים להמשיך בתפילות שלכם, זה ביחד. כי ענן בחביבות הטל ימילתא, ואני רוצה לברך אותך, רבי אמירם היקר והאהוב שלי. אני אוהב אותך רבי אמירם.

0: האיש שמזכה את עם ישראל. כמה חיות, כמה התלהבות יש בך, כמה שאתה השופר שעושה בכל ברמה כל כך גדולות ונצורות. אוהבים אותך בכל העולם, שומעים אותך בכל העולם. תמשיך לחזק את עם ישראל, לשמח את עם ישראל, ושיהיה לך שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה. אמן. לך, לבני ביתך, לילדים, לנכדים, בעזרת השם שיהיה בקרוב, ובעזרת השם שמלא השם כל משאלות לבך לטובה ולך, לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: ולכל המאזינים, ולכל עם ישראל, ושנשמע ונתבשר עם בשרות טובות, כוכבי 9231.
1: אמן ואמן. הרב משה, ישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, שמענו, היינו גם באומן, גם במירון, התרגשות עצומה. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומבורכת. להזכיר לכם שוב את הטלפון, כוכבי 9231. תודה רבה לאריה וישניאק שהיה כאן טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לרב חיים באומן, תודה רבה לרב משה במירון. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. כוכבית 9231, כוכבית 9231, להתראות, בשורות טובות.

0: 92.1 FM קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת ראש השנה. למעלה מ-50,000 מתפללים הגיעו לילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים והשתתפו במעמד הסליחות האחרון לפני החג. באומן שבאוקראינה נערכה בצהריים אמירת התיקון הכללי המסורתית על ציונו של רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהשתתפות רבבות. גם במשטרה ערוכים בכוננות סי סביב בתי הכנסת כדי להבטח את המתפללים הרבים. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה של מתווה טרור. צהל סיכל הלילה הברחה של כ-35 כלי נשק בגבול המזרחי. במהלך הפעילות נעצרו שני פלסטינים מיריחו החשודים בהברחה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אמצעי הלחימה והחשודים הועברו לידי המשטרה. החות'ים השלימו את השתלטותם על מצר באב אל מנדב, כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית. מדובר באחד מנתיבי השייט האסטרטגיים והחשובים ביותר בעולם. שרי החוץ של מדינות המפרץ מתכננים להיפגש עם שר החוץ האיראני ביום שני הקרוב במטרה להגיע להסכם זמני על ניהול השייט דרך מצר הורמוז. העיתון פייננשל טיימס דיווח כי מדינות האזור מחפשות דרך להוריד את המתיחות סביב המעבר הימי. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מוגשת ירידה במידות החום ואין רגילות לעונה. מחר שבת חודש ו' של ראש השנה יהיה דומה. ביום ראשון ב' של ראש השנה צפויה התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: שלום רב לכל המאזינים. ערב ראש השנה שבא עלינו לטובה בעזרת השם. אנחנו מתכוננים לטקס המיוחד של התרת כללות שאנחנו נעשה. האברכים החשובים כולם נמצאים כאן. בבקשה לחלק את הסידורים. לחלק את הסידורים בבקשה. כל אחד ייקח מחזור. כך. בבקשה, בבקשה, תיקח מפה. פה יש עוד שניים. טוב, הציבור היקר והקדוש שנמצא איתנו, מתבקש להכין מחזור של ראש השנה עם הסליחות. אפשר בבקשה לשבת כל הרבנים. כל הרבנים ישבו, כן, כן, כל הרבנים יושבים, בעזרת השם, אנחנו מודיע, כן, לכל הציבור היקר שנמצא איתנו, כן, כן, נמצא איתנו, כל הציבור יחזיק מחזור של ראש השנה עם הסליחות. בסוף הסליחות יש התרת נדרים ויש התרת כללות. אנחנו קוראים את הנוסח של התרת כללות, לא התרת נדרים אלא התרת כללות. ולכן כל אחד ואחד ישים לב. בבקשה, יש לנו עכשיו את המניין של 10 תלמידי חכמים שיושבים איתנו ואומרים את הנוסח. אני אתחיל כבר מיד. כל הציבור בבית יגיד יחד איתי מילה במילה. וכאשר אני אסיים, כל הציבור מתכוון לשמוע מה שהרבנים אומרים, את ההתרה, וההתרה תחול על כל הציבור שבבית. טוב, הרבנים יושבים כדרכם של רבנים ודיינים. שימו נא רבותינו. הרי אנחנו שואלים ומבקשים התרה מן הקדוש ברוך הוא ומן תורתנו הקדושה, ובדין של מעלה ובדין של מטה וממעלתכם, שתתירו לנו ולנשינו ולכל כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו ועל אחרים בכל מיני לשון נדר, בכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו ועל אחרים בכל לשון שיהיה, בכל ההסכמות שקיבלנו על עצמנו שהסכמנו אפילו במחשבה לעשות איזו מצווה בכל צד באופן שיהיה, ומנהגים שהנהגנו את עצמנו לעשות איזו מצווה או פרישות או סרגים או נדרים או חומרות ונדרי זירוזים בכל צד ואופן שיהיה. ונהגנו הדבר ההוא 3 פעמים או יותר, ולא פרשנו שיהיה בלי נדר, בכל מיני שבועות שנשבענו בכל לשון שיהיה על עצמנו או על אחרים, בכל צד ואופן שיהיה. וגם הרינו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולכל בני ביתנו כל מיני עלות, שמתות, חרמים, עירורים, נידויים ונזיפות וכינויים, וכל מיני כללות שקללנו את עצמנו או את אחרים, או אחרים שקיללו אותנו, בין בהקיץ בין בחלום. ובפרט אם עברנו על אותם 24 דברים שבית דין מנדים עליהם, על כולם או על מקצתן, או על אפילו על אחד מהם, או שעברנו על שום דבר שחייבים עליו שום כללה, או שום גזרה רעה. כל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שחלמו עלינו רעה, וכל מיני פתרונים רעים על החלומות שפתרנו לעצמנו או לאחרים, או אחרים שפתרו רעה לנו, וכל מיני מסירת דין שמסרנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שמסרו עלינו, וכל מיני פתחון פה לרעה שפתחנו פינו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלינו, בכל מיני גזרות קשות ורעות, בכל מיני עין רעה, בכל מיני מחשבות צרות ואירועים רעים, בכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, בכל מיני הזכרת השם לבטלה, בכל מיני דברים אסורים שיצאו מפינו, על כל הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה ומבטלים אותם ביטול גמור. ואין אנחנו טועים ומתחרטים חס ושלום על המצוות מעשים טובים שעשינו ושקיימנו או שקיבלנו או שהנהגנו, אלא הרי אנחנו מתחרטים על שקיבלנו עניני מהם בחיוב נדר ושבועה, ואנחנו ערים לנפשי שלא ניקשל חס ושלום בבוא נדרים ושבועות, ומקבלים עלינו לשוב בתשובה שלמה, ומעתה אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו עליהם התרה גמורה.
1: בצירוף קודשה בריחו ושכינתה, וברשות בדין של מעלה וברשות בדין של מטה, וברשות תורתנו הקדושה, וברשות סנהדרין גדולה וברשות סנהדרין קטנה, מותרים יהיו כל כללות, עלות ושמתות וחרמים וירורים בנידועים ונזיפות וביטויים וכינויים וכל דברים רעים וכל חלומות רעים ופתרונים רעים ומסירת דין ופתחון פלא רעב וכל מיני דברים אסורים וכל מיני גזרות קשות ורעות וכל מיני עין הרע וכל מחשבות זרות וירורים רעים וכל מיני גאווה וחס וקפדנות וקינה וסינה ותחרות וכל מיני נדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וקבלות ומנהגים שהושמו עליכם או על שום אחד מבני ביתכם וכן כללות שכללו אתכם אחרים או שכללתם את עצמכם או שכללתם את אחרים בין בשוגג בין במזיד בין בחס בין ברצון בין בכוונה בין שלא בכוונה בין בחלום בין בעקיץ בכל אופן שיהיה או שנתחייבתם שום כללה או עירור או חרם או נידוי או נזיפה או שום גזרה רע באיזה צד ואופן שיהיה על הכל מעתה ומעכשיו אנחנו מתירים ומבטלים מהלכים את הכל בצירוף קודשה בריחו ושכינתה ובדין פמליה של מעלה ופמליה של מטה מותרים לכם מותרים לכם מותרים לכם שרואים לכם שרואים לכם שרואים לכם מחולים לכם מחולים לכם מחולים לכם אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמתות, אין כאן עירורים, אין כאן חרמים, אין כאן נידויים, אין כאן נזיפות, אין כאן ביטויים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונים רעים, אין כאן מסיר הדין, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן מחשבות זרות ועירורים רעים, אין כאן גזרות קשות ורעות, אין כאן עין הרע דנשים, אין כאן עין הרע של אנשים, אין כאן עין הרע דסונים ודאוהבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, כולם יהיו בטלים ובוטלים חשובים כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו ממש, שביטין ושביקין, לה שרירין ולה קיימים. וכל מיני עין הרע יוסר ומעל כל ישראל מעליכם ובתיכם, ויושלחו במצולות ים ככתוב, ולא ידבק בידיך מאומה מן החרם. למען ישוב אדוני מחרון אפו ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, כאשר נשבע לאבותיך. אנא אדוני, יתמלא ברחמים ויכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ויתמתקו הדינים מעל עמך ישראל מעלינו. וזכור לנו הקדותו של יצחק אבינו עליו השלום, כאילו יפרוץ עבור ומונח על גבי המזבח, והבט באפרו להצילנו לנו, ולכל ישראל מכל רע. וכשם שמסכימים ומתירים לכם הבדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם הבדין של מעלה. בכל הכללות, בכל החלומות רעים, בכל פתרונים רעים, בכל מסירת דין, בכל פתחון פה לרעה, בכל מיני גזרות קשות ורעות, בכל מיני דברים אסורים, בכל מיני מחשבות זרות ואירועים רעים, כולם יתהפכו לכם לטובה ולברכה. ככתוב, ולא אהבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. וכתיב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קידושתך. יהיו לרצון עם רפי והגיון עם בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
0: הרי אנחנו מוסרים הודעה לפני הקדוש ברוך הוא ולפני בדין של מעלה ולפני בדין של מטה ולפניכם, ומבטלים מעתה ועד עולם כל מיני קבלה אם נקבל עלינו מנדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וקונמות וחרמות והסכמות וקבלה ולב בכל, בכל לשון, בכל צד ואופן שיהיה, בין בהקיץ בין בחלום, חוץ מנדרי קבלת תענית, אם נקבל, ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם, ולא יתבטל בשום צד ואופן שיהיה. ואם נשכח לתנאי מודעה זו ונידור עוד, או נשבע עוד, ולא נזכור לתנאי מודעה זו תוך כדי דיבור לנדר או לשבועה, או בשעה שאנחנו מסכים לזוכים לתנאי מודעה זו, ונחזור לנידור או להישבע מחמת איזו הסיבה שתהיה, בין באונס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בכל לשון, בין בישון נדרים ושבועות, או נזירות, או איסורים, או קונמות, או חרמות, או הסכמות, או קבלה בלב, בכל צד ואופן שיהיה, הרי אנחנו מבטלים אותם ביטול גמור, מתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים, לה שרירין ולה קיימין, ולה יוכלין כלל. הרי אנחנו מעטה מגלים דעתנו שאין לנו חפץ בהם ולא בקיומם, כי אם בקיום תנאי מודעה זו שלא תתבטל לעולם. ועוד אנחנו מסרים הודעה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו. הרי אנחנו מבטלים מעטה ועד עולם כל מין מעשה של איסור, אם נעשה חז ושלום. בכל מין דיבור של איסור, אם יצא מפינו, חז ושלום. מהמעשים ומהדיבורים האסורים מהתורה או מדרבנן או מדברי הקבלה או מדברי סופרים. וגם כל מיני מחשבות צרות ואירועים רעים. וגם כל מיני גאווה וחס וקפדנות וגינה וסינה ותחרות וחמדה ותאווה ונקימה וגמירה ונתירה. כל מיני ראייה ושמיעה וריח וכל ורמיזה אסורים. אם נעשה או נדבר או נחשוב אותם חס ושלום. שלום, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בחס, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין בהקיס, מעתה הרי אנחנו מתחרטים עליהם, מתנים עליהם, שיהיו כולם בטלים ומבוטלים מעיקרן, ולא יהיו חלים כלל ועיקר, ובכל הון התחרטנה בהון, מעתה ועד עולם. ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם רבותינו, שכל מחשבה רעה וירור רעה ורעותה דליבה, אם יעלה בלימנו ומוכנו ובפרט בית התפילה ותלמוד תורה, באיזה צד ואופן שאינו לכבוד רצון הבורא יתברך, מעכשיו אנחנו מבטלים אותה מחשבות וירועים רעים ורעותה דליבה, שהם נגד רצון קודשה בריך ושכינתה, ביטול גמור כחרס הנשבר, ומכל שכן אם נדבר איזה דיבור רע ואיסור, מעכשיו יהיה הכל בטלים ומבוטלים, ועתה אנחנו מבארים מפרשים בארת, ואנחנו מגלים דעתנו ורצוננו בכל ליבנו, כי רצוננו מאוויינו וכוונתנו לעבוד את בוראנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וישראל, עבודה שלמה, עבודה תמה, במחשבה, בדיבור ומעשה, בירה ואהבה ושמחה, כדעת מה לעשות, וכל מחשבה, בדיבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך, מעכשיו בטלים ומבוטלים, כי הם מצד יצר הרע והכל הבל, באופן שכל עבודתנו לבורא יתברך במחשבה, בדיבור ומעשה, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דווקא בלי שום פנייה, כלל ועיקר, והכל הוא לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה בתחילו ורוחימו, ורוחימו ותחילו, לכבודה השם יודקה בבבקה, לכבודה השם בשם כל ישראל, לדעת רבי שמעון בן בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, ולדעת רבי יצחק לורי אשכנזי, ולדעת מרן רבנו יוסף קארו, המקום ברחמה ויעזרן על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם, יהיו לרצון עם רפי וגיון מלפניך, אדוני צורי וגואלי.
1: ברשות קודשה בריך ושכינתה, קיבלנו מסירת המודעה הזאת, אשר מסרתם גופכם, נפשכם, רוחכם ונשמתכם לעילת כל העילות, מסיבת כל הסיבות. וכל מה שתעשו היום נגד מסירת המודעה הזו, אין במעשה, אין בדיבור, אין במחשבה, אנחנו מבטלים אותו המעשה או הדיבור או המחשבה, בצירוף קודשה בריך ושכינתה, ולא יעשו בכם שום רושם כלל.
0: תודה רבה לכל הרבנים החשובים. בעזרת השם שיהיה לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות. אנחנו נעשה אתנחתא מוסיקלית קצרה, בתוך 5 דקות נחזור לתוכנית הרגילה שלנו. התוכנית הרגילה שלנו תמשיך היום עד השעה 3. מספר הטלפון לעלייה לשידור 0799-800-921.

0: להתכנס. שלום, שלום רב לכל המאזינים. ברוך השם, אנחנו התארגנו פה, היה לנו פה קצת ציבור גדול, והיינו צריכים להעביר את הקונסולה ממקום אחד למקום אחד, כי בחדר שאני משדר לא יכלו להיכנס כל התלמידי חכמים, הייתי צריך לעבור ממקום אחד גדול למקום יותר קטן, זה לקח קצת זמן, שמענו שיר נפלא, מרגש מאוד, של החזן משה דואק, שאני כל כך אוהב את המילים המיוחדות האלה, כל כך מרגש, כל כך מיוחד. הלוואי, הלוואי שנזכה, שנזכה כולנו לקבל עלינו עול מלכות שמיים מחר בבוקר בעזרת השם בתפילת המוסף. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. טוב, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. התוכנית שלנו היום תהיה מעכשיו ועד השעה, ועד השעה, אין פרסומות, מצוין, עד השעה 3. אין פרסומות בכלל. כל השעות, שעה וחצי האלה, מוקדשות כולם לשאלות ותשובות. עכשיו, לפני שאני מתחיל בשואל הראשון, אני רוצה לתת שתי דקות רקע לדבר המיוחד שאנחנו עושים בכולל שלנו, הליכות עולם. בעזרת השם, ביום חמישי הבא, ליל שישי, אנחנו נערוך תיקון קראת, לימוד לילה שלם עם האברכים המיוחדים שלנו, 20 בני תורה, למעלה מ-20, שילמדו לילה שלם, בדחילו ורחימו, מתוך תעני דיבור. הלימוד הזה יש בכוחו לעשות, לקבל תשובה שלמה לכל אדם ואדם. אבל לצערנו הרב יש עבירות של התשובה לא מספקת, וצריך לקבל איסורים בשביל התשובה. ולימוד התורה בכוחו לבטל את האיסורים. ובמיוחד לימוד התורה בעשרת ימי תשובה בליל שישי, שהוא תיקון היסוד. והוא בכוחו לבטל את האיסורים. אבל לא כולם יכולים לעמוד בלימוד הזה. לכן אנחנו מקדישים את הלימוד הזה על ידי האברכים הקדושים, בשבילכם, למענכם. כל אחד ואחד שרוצה לצרף את השם שלו, את השם של בניו ובנותיו, משפחתו, ללימוד הקדוש, יכול כבר להתקשר עכשיו לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה 6. 02-587-5871, שלוחה 6, ובעזרת השם עכשיו ממתינים לכם תלפניות. דרך אגב, כל התלפניות כולן הן נשות האברכים. ואם עונה לכם אברך, תדעו לכם שהוא עצמו לומד בכולל שלנו. אין לכם מושג כמה האברכים האלה הם בני עלייה ותלמידי חכמים מופלגים. זה אנשים שלומדים כמעט 15-16 שעות ביום. מתוך דבקות, מתוך אידיאל, האספק שלהם הוא אספק אדיר. הם יודעים את כל החומר שהם לומדים ונבחנו, השבוע נבחנו אצלי על כל הלכות נידה, ידעו בצורה פרפקציונלית, והתמדה מיוחדת, ושיהיה בחור אברך אחד נאלץ לעבור טיפול רפואי, והרופא אמר לו שהוא חייב לשכב במיטה שבוע, הוא לא ויתר, והגיע עם האינפוזיה לכולל, ללמוד. זה לא יאומן, לא יאומן. כל זה, בסכום הקטן הזה שאתם נותנים עבור שם, שזה סכום פעות, אתם בעצם מחזיקים את הכולל, ויש לכם שותפות בכולל. השותפות הזה בכולל נותנת לכם גם החזקת התורה, וגם שאברך בליל שישי, בעזרת השם בעשרת ימי תשובה, יזכיר את השם שלכם לכפרת עוונות, לסליחה ומחילה, לשנה טובה ומבורכת. כמה זה נפלא. אפשר כבר להתקשר לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה 6. אני רוצה לומר עוד דבר חשוב. בשנה שעברה, אני פה כמה שרצינו להגדיל את מכסת האברכים, והיה לי קשה לקבל על עצמי עול כזה, זרקתי ככה, בלי לשאול שאלות ובלי לדון עם עצמי, זרקתי מין משהו כזה לחלל האוויר פה בתוכנית הרדיו בערב ראש השנה, ואמרתי שאם יש אדם שמוכן לקבל על עצמו החזקת אברך לשנה, אני מתחייב להתפלל עליו בתפילת הנעילה, להקדיש תפילת נעילה בשבילו. אתם יודעים מה? אחר כך הצטערתי, אמרתי, מה עם תפילת נעילה? מה יהיה עליי? בזמן נעילת שער אני אתפלל על אחרים? אחר כך הרגעתי את עצמי, אמרתי, אתה יודע מה? בשביל מה עשית את זה? בשביל אברכים שילמדו. השכר הזה שאברך לומד שווה יותר מתפילת נעילה. ואכן הצטרפו כמה אנשים, בערך 10 אנשים, ורבותיי, אני אומר לכם, התקשרו אליי, אמרו לי, ראינו ישועות. אנשים שפשוט לא האמינו למה שקרה פה. אבל אני אגיד לכם את האמת. זה כל כך פשוט. עברה, בא אדם שעובד לפרנסתו, ונותן כל חודש מלגה לאברך שלומד כל היום. בעצם כל התורה של האברך הזה עוברת אליו. נכון, יש זה צ'ופר קטן, שאני גם מתפלל אליו בתפילת נעילה. דרך אגב, אני בכל תפילת נעילה חזן, אבל אני לא יכול להיות חזן במצב כזה, כי אני צריך להתפלל על הציבור. אבל אני מרגיש שאני לא מפסיד. כן? כמו שכתב בפסוק, נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי את צדיק נעזר מבקש לחם, וזרעו מבקש לחם. אומר החתם סופר, מי שדואג לציבור, השם דואג לו. ולכן כשאני הרגשתי שאני עושה את זה בשביל האברכים, לא פחדתי שלא, שכביכול לא אוכל להתפלל תפילת נעילה על עצמי. וחוץ מזה, נענה על חברו, הוא נענה תחילה. אז הייתה לי רשימה גדולה, וביקשתי בקשות מיוחדות על כל אחד ואחד מה שהוא ביקש. וברוך השם עברה שנה, החזקנו 10 אברכים ככה, ועכשיו אני מציע את ההצעה הזאת שוב לציבור. אם יש אדם שרוצה לקבל על עצמו החזקת אברך לשנה, דהיינו 12 חודשים להחזיק אברך, יתקשר עכשיו, לא שלוחה 6, אלא שלוחה 9. 02-587-5871, שלוחה 9, וידבר עם חתני ראש הכולל ישירות, ואנחנו נעשה בשבילו את המבצע המיוחד הזה. הוא ייתן הוראת קבע להחזקת אברך ל-12 חודשים, ואנחנו נזכיר אותו בתפילת הנעילה לפי הבקשות המיוחדות שלו. אני רוצה לומר שוב, שנה שעברה עשינו את זה, והיו ישועות גדולות. ואני חושב שזה פשוט, זו הזדמנות פז. אני לא מציע לכם סתם אברכים. אני מציע לכם אברכים שהם בטופ של הטופ של עולם התורה. זה אברכים ששקועים בתורה 24 שעות. זה אברכים שמונחים בלימוד, לא מעניין אותם עולם הזה. לא מעניין אותם כלום. רק רוחניות, רק לימוד התורה. אתם יודעים כמה זכות גדולה נופלת בחלקו של אדם שהוא מחזיק אברך כזה? זה לא, יש פה הכל, כל המצוות שבתורה, והחזקת בו, פתוח תפתח את ידך, החזקת התורה, שכר בלימוד התורה, בעצם חצי מלימוד התורה עובר אליו, זה פשוט לימוד תורה של 15 שעות ביום עוברים אליו. 02-587-5871, שלוחה 9, מי שרוצה לתיקון קראת, שלוחה 6. חזקו ואימצו. ואתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
1: הלו.
0: שלום, בבקשה.
1: שלום, כבוד הרב.
0: שלום לך, מה שאלתך?
1: רציתי לשאול אם מותר ושייך ללבוש בגד שחור בראש השנה.
0: התשובה היא כן.
1: אין בזה בעיה? מצחיק.
0: אין בזה שום בעיה. אני רוצה לומר, רבותיי, קודם כל, אני אגיד לך משהו. פעם, דברים משתנים, מנטליות משתנה. פעם, אני אביא לך דוגמה. בגד לבן סימל בגד יפה. בגד שחור סימל בגד מכוער. זה היה פעם. לכן, מרן בשולחן ערוך בלכות אבלות, לא יקום על אף אחד אבלות, כותב, שאדם שנפטר אבי ואימו, אסור לו לקנות בגד לבן עד החג הקרוב. דהיינו, אם הוא נפטר בחנוכה, אסור לו לקנות עד פסח, אבל אחרי פסח מותר. למה דווקא בגד לבן? כי בגד לבן היה יפה. היום, יש בגד שחור שהוא יפהפה. את מסכימה איתי?
1: כן.
0: בוודאי. אז זה בכלל לא. צריך ללבוש בגדים, כמובן צנועים, יפים לכבוד החג. וצריך ללבוש בגדים יפים לכבוד החג, ולקיים בזה מצוות ושמחת בחגיך. ראש השנה הוא יום דין, אבל הוא יום שיש בו מצוות שמחה. על כן, בוודאי ובוודאי, צריך להתהדר בבגד נאה יותר משבת, וגם במאכלים מיוחדים יותר משבת. ובזה אדם יקיים את המצווה, יכוון לשם שמיים, לשם מצווה, ולא לפחד מכל מיני דמיונות. בגד שחור יפה הוא בהחלט מתאים. בבקשה.
1: תודה רבה. אפשר שאלה נוספת?
0: כן.
1: אני רוצה לשאול, אני עובדת במקום עבודה שיש בקומה כמה משרדים, ויש שירותים כללי לכל המשרדים בקומה, זאת אומרת מחוץ למשרד. אז לעניין שתיית מים, ברכת שהכל וברכת מזונות, מה אני צריכה לעשות כשאני יוצאת וחודרת חזרה למשרד?
0: התשובה היא פשוט וברור שבכזה מקרה תחזרי ולברך, תחזרי לברך.
1: גם מזונות, גם שהכל?
0: לא, מזונות לא, שהכל כן.
1: הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, הצלחה רבה. נעבור לשואל הבא.
2: כן, אנו.
0: כן, בבקשה, שלום לך.
2: שלום הרב.
0: מה שאלתך?
2: אני נשאל, אשתי בהיריון בחודש שישי.
0: כן.
2: יש לה ברזל נמוך, היא מקבלת כל שבוע אירועי ברזל.
0: אתה שואל לגבי התענית? אתה שואל לגבי התענית יום כיפור?
2: כיפור, כן.
0: הבנתי.
2: ההיריון הקודם גם כן היה לה דבר רחם קצר, היא גם אחרי שתי הפלות.
0: רגע, זה מספיק, אמרת שתי הפלות, זה מספיק. היא עברה שתי הפלות, אז אסור לה להתענות, היא חייבת לשתות.
2: לשתות בשיעורים?
0: לשתות בשיעורים, כן. אז אנחנו נקדיש שבוע הבא תוכנית מיוחדת עם רופא, אבל אם יהיה מזג אוויר סביר, לא יהיה חם מאוד, והאישה תהיה בתנאים מזגן, מספיק לשתות 700 סיסי במשך היום. אני מציע לה, היא לא סובלת מסוכרת הריונית, נכון?
2: לא.
0: אז אני מציע לה שתלך לקופת חולים ותבקש את הערכה, יש ערכה מיוחדת של שתייה מתוקה לשיעורים. תבקש את השתייה המתוקה. ותשתה כל שקית כזו, שלוק כזה, כל 10 דקות. ותעשה חשבון, בשלוק כזה יש 30 סיסי, 10 זה 300, 20 זה 600, תעשה 23 יחידות. במשך היום מהבוקר, בעזרת השם, הכל יעבור בשלום. לא תאכל, היא לא צריכה לאכול. היא תתענה בזה שהיא לא אוכלת. היא תתענה בזה שהיא לא שותה יותר מ-700 סיסי. תישאר בבית, שלא תצטרך לשתות יותר, כי כל שתייה אסורה. צריך לדעת את זה. זה לא שאם יתירו לך לשתות, אז מותר לשתות בלי חופשי, בצורה חופשית. זה לא נכון. בלי הגבלה. צריך להיות מוגבל לפי צורך הפיקוח נפש. בסדר? בבקשה. טוב. שיהיה לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בהצלחה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום, כאן.
0: כן.
3: שאלה כציצית. בקשר לדור ישרים, בדיקות של דור ישרים, קודם כל, השאלה הראשונה, האם זה מומלץ כללית לעשות את זה, או שלא צריך לעשות את זה?
0: צריך לעשות את זה. גם ספרדים. אני מאוד ממליץ לעשות, זה לא מה שאמרו פעם. יש מחלות גנטיות שזה מאוד מאוד עוזר, השם ישמרנו ויצילנו. ולכן אני ממליץ מאוד לעשות גם לבחורים וגם לבנות.
3: כל בחומר הם זה בני דודים שניים.
0: כן.
3: הבנתי. והשאלה היא, זו שאלה כללית, איך נתאים לעשות, עושים את זה לפני בכלל הצעה, או שאחרי ששומעים פרטים וכו'.
0: אז אני רוצה לגלות לך, היום בסמינרים עושים את זה כבר בכיתה ד' או כיתה ה', וזה מסובסד על ידי המכון. כל הסמינרים, אני מכיר בירושלים לפחות, עושים את זה בצורה מסודרת, ומומלץ מאוד לא להתחמק מזה. זה עולה כמה מאות שקלים, אבל זה שווה כל שקל. בישיבות, יש ישיבות שהתחילו להביא את זה, ויש ישיבות שעדיין לא, אבל אני מאוד ממליץ לעשות את זה.
3: שאלה אחרונה, רק האם אפשר לסמוך על זה
0: 100%? מה זאת אומרת? ברגע שאומרים שהוא נסע, אז זה לא 100%, אבל ברגע שאומרים שהוא לא נסע, אז זה כן 100%. מה אני מתכוון? גם נסע, זה עדיין לא 100% שתהיינה בעיות בילדים. אבל יש סיכוי לזה. הרי לא מדובר באדם חולה, לא מדובר בבת חולה. כן, לא מדובר בבת חולה. ברור שהיא בריאה. אבל יש מושג שנקרא נסע, או נסעית. הנשאית או הנשא יכולים להביא ב-40%, 50%, תלוי לפי התשובה שנותנים, המדגם הגנטי. וזה יכול להביא, אבל זה לא 100%. אבל לעומת זאת, כאשר אומרים שהוא לא נשא, אז זה 100%, כן. אם יש צד אחד נשא, וצד אחד לא נשא, אז יש 25% נגעים בוולדות. זה מאוד מסוכן. בסדר? בבקשה.
3: לא בא מצד נשא ולא נשא, מצד הקרובת משפחה. הם עושים גם את הבדיקה הזו, שלא תהיה בעיה חלילה?
0: תשאל אותם. אני לא יודע לענות לך. לגבי בני דודים שניים, תשאל את
3: זה.
0: כן, בהחלט. דרך אגב, יש גם בדיקות נוספות על דור ישרים, שזה נקרא בדיקות גנטיות, שעושים בקופת חולים בתשלום מיוחד, אם רוצים. אז אם אתה רוצה, תיצור קשר אם אתם מדבר על עניין של שידוך בבני דודים שניים, ואתם פוחדים, אפשר לעשות בדיקות מיוחדות יותר מאשר דורש הרים עובר על סוג מסוים של מחלות שכיחות. אבל יש דברים לא שכיחים שקיימים בבני דודים שניים, ואת זה גם צריך לעשות, אני ממליץ, וזה אפשר לעשות בבדיקות נוספות בפרופיל גנטי.
3: תודה רבה, שנה טובה,
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בבקשה. נעבור לשואל הבא. שלום.
4: שלום הרב.
0: כן, בבקשה.
4: שלום, אני 11 חודש אחרי ניתוח בראייה הטרי, בתשעה באב הרב אמר לי כן לצום וצמתי, ברוך השם היה בסדר. היה קצת קשה, אבל היה בסדר גמור. רציתי לשאול לגבי צום גדליה, אם אני צריכה לצום.
0: לא. אם הקשה, לא היה קשה לך, וזה אל תצומי. צום יום כיפור, כמובן שכן, כמו שהנחיתי אותך לגבי תשעה באב, תעשי את זה. כנראה שאת התחלת לאכול, יש כאלה שאחרי 11 חודשים לא מתחילים לאכול. את כנראה התחלת לאכול, ולפי זה הוריתי לך שתיתני. יפה, ברוך השם. אני שמח מאוד שלא תהיה, שלא באה תקלה על ידי.
4: תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, בבקשה, שיהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שלום לך, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. אני שכחתי לתת קרדיט, תראו, הוא לא הזכיר לי, אני נזכרתי. טוב. אני שכחתי להגיד קרדיט, שנייה אחת, יש לנו היום אחד ויחיד שעושה את כל העבודה מאחורי הקלעים. הלו הוא אריה וישניאק, שהוא גם טכנאי וגם מרים טלפונים וגם עונה לכם, זה עבודה קשה, תדעו. בדרך כלל לא עושים את זה, אבל כנראה לא היה מישהו אחר, והוא התנדב לעשות את זה, אשרה ואשרה חלקו, אני מברך אותו בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, בשנה הזו נשמע עליו בשורות טובות, בקרוב ממש, אמן ואמן. יפה מאוד, טוב. לפני שאני עובר לשואל, אני רוצה להחליף את השלוחות, אני הרגשתי שטעיתי. לגבי, ישנם, נתתי שתי שלוחות ונוצר לי בלבול קצת. דיברתי על החזקת אברך לשנה, שאמרתי שמי שיתנדב לעשות את זה, אנחנו נתפלל עליו בתפילת נעילה, ואמרתי ששנה שעברה היו 10 כאלה שראו ישועות גדולות. מי שרוצה להיכנס לדבר הזה, יחייג למספר הטלפון של הבית הוראה, לשלוחה 6. אני אחזור, שלוחה 6. עוד הפעם, 02-587-5871, שלוחה 6, זה בשביל החזקת אברך. לתיקון קראת, כל מי שרוצה או רוצה להירשם לתיקון קראת, זה אותו דבר, מספר הטלפון של הבית הוראה, אבל שלוחה 9. אני חוזר שלא יהיה בלבול. לתיקון קראת, שלוחה 9. להחזקת אברך, שלוחה 6. אני מאחל לכולם הצלחה רבה, בעזרת השם שנזכה כולנו לחתם בספרם של צדיקים גמורים, ושתהיה לנו ישועה הגדולה השנה הזו, ושתהיה לנו כפרת עוונות בשנה הזו. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יעיד עלינו, לפני השם תתהרו, הקדוש ברוך הוא יכריז עלינו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתהרו, ובמה? בכוח התורה ובכוח הצדקה. חזקו ואמצו. נעבור עכשיו לשואל הבא, בבקשה.
5: שלום הרב.
0: שלום רב.
5: התוכנית, זה לא מובן מאליו. ממש אנחנו נהנים מהתוכנית הרב, ישראל.
0: תודה.
5: הרב, רציתי לשאול לגבי, מרן כותב, מרן רבנו עובדיה, כותב בחזון עובדיה ימים נוראים, שופר של ראש השנה מצוותו בשלה אל כפוף, ובדיעבד כל השופרות, איגון של יעילים ועזים, כשרים ומצווה בשופרות הכפופים יותר מהפשוטים, חוץ מקרן של פרה שהוא פסול בכל אופן.
0: כן.
5: אז הרב, רציתי לדעת אם שופר תימני, אפשר לתקוע בו בראש השנה לכתחילה?
0: כן. למה לא?
5: שופר תימני אפשר לתקוע?
0: שופר תימני זה לא של
5: עין? זה סוג של אנטילופה, קודו קוראים לזה.
0: זה אנטילופה. אנטילופה. שופר של תימני, שופר תימני בדרך כלל זה בא מאנטילופה. אנטילופה זה בן דוד של איל, אתה יודע. זה דבינדו, הוא גבוה יותר, הוא גבוה, יש לו גבנונית, יש לו גבנונית על הצוואר, אבל הוא גבוה יותר, אנטילופה, כן. הוא לא כמו איל, הוא יותר קטן.
5: כי מרן כותב בחזון עובדיה שלפי הרמב״ם, זה פסול רק של איל קשר, וכל שאר השופרות פסולים, אז איך זה כאילו... לא יודע. התימנים הולכים לפי הרמב״ם, אז איך הם עושים את זה כאילו? נכון,
0: אני לא יודע ליישב את זה, אני צריך לעיין. אתה הפתעת אותי בזה שאמרת לי שהשופר התימני בכלל הוא לא מעיל. ובית, הפתעת אותי גם בזה שהרמב״ם כותב, זה דבר שצריכים לברר את זה. טוב? אני לא יודע.
5: גם רבי אליעזר באמת בספר היראים כותב שרק של עיל זכר, וכותב שרק של עיל, אז למתקנה השופר התימני, זה אפשר לכתחילה?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי שהשנה, ביום השני, בוודאי שאפשר לכתחילה, ונראה לי שכן. טוב.
5: בספר התימני?
0: כן.
5: בסדר.
0: תודה רבה, חזק ואמץ. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נעבור לשואל הבא.
6: הלו.
0: שלום רב.
6: שלום וברכה רב. כן.
0: בבקשה.
6: כן, רציתי בבקשה לשאול את הרב. יש לי מכשיר נועם אחד, ואני אמורה ללחוץ על הכפתור כדי להעביר אותו למצב שבת. עכשיו, רציתי לדעת אם במוצאי שבת יש מצב שאני אוכל לחבות אותו כדי שיוכל לעשות את הפעולה לחדש את המים לכבוד החג, או שזה אסור?
0: לא, אסור. אין שום יותר כזה. אסור. ברגע שאת עושה פעולה ישירה של מנגנון חשמלי כלשהו, את עושה פה חילול שריר, גם ביום טוב אסור. אני אסביר לך. ברגע שהוא נכנס למצב שבת, אז יש נעילה של המים החמים, המים הקרים שנכנסים למיחם של המים החמים. ברגע שאת מעבירה אותו ליום חול, את מפעילה מנגנון חשמלי שפותח את הנעילה הזאת. זה מנגנון חשמלי. אין שום, זה בדיוק כמו להדליק נורת לד. כמו שלהדליק נורת לד ביום טוב אסור, גם את זה אסור. אין שום יותר לעשות את זה. אז מה שנשאר לנו לעשות זה לחכות ולצוות, לקוות שהמיחם של הנועם אחד יספיק לך ליומיים. זה מה שאפשר לעשות.
6: תשכו לשנים רבות.
0: גם את, גם את.
6: תשכו לשנים רבות, הרב, יישר כוח.
0: כתיבה וחתימה טובה.
6: אמן, חן למור. תודה רבה. אמן. תודה. תשכו למצוות. כל טוב, שלום.
0: חזקי ואמצי. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום, רב, בבקשה. שלום, בבקשה.
7: שלום.
0: כן, כן, שלום.
7: אני ילד בן 11, כמעט 12, ורציתי לשאול, האם מותר לי לשחק בכדור בשבת?
0: התשובה היא כן, אין איסור לשחק בכדור בשבת, רק צריך לדעת שלשחק בחוץ, כמו כדורגל, זה לא כל כך מתאים לכבוד שבת קודש. אבל אם אתה משחק בחצר הפנימית או בבית, אין מוקצה בכדור, וכדור אין בו מוקצה לא רק לילד בן 11, גם לי כדור הוא לא מוקצה. אני יכול לקחת כדור ולשחק איתו, אין בזה דין מוקצה, כי הוא כלי לכל דבר ועניין, משקיעים בו, קונים אותו, משלמים עליו, לכן הכדור מוגדר כמו כלי שוודאי שמותר לטלטל אותו. כן? בבקשה. תודה רבה לך, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
8: שלום, שומעים אותי?
0: כן, כן, מה שאלתך?
8: יש לי כלב בבית והוא כבר זקן ונוטה למות. אם הוא ימות לי בראש השנה, מה הדין? מה הדין שאני צריכה לעשות עם הגופה?
0: טוב, אז התשובה היא ככה. מה היית עושה עם הגופה ביום חול?
8: קוברים אותו.
0: אה, כן? ממש ככה. כן. יש לך רגש אליו. ממש. כן. טוב. אז את רוצה לקבור אותו. חשוב לך לקבור אותו.
8: כן.
0: הבנתי.
8: כן, הוא היה איתנו הרבה זמן.
0: היה איתכם הרבה זמן, ויש לכם רגש, אתם רוצים לקבור אותו. סתם שאלה, איפה קוברים?
8: אני גרה בבית קרקע, ויש הרבה שטחים של חול. אז
0: אתם מוצאים מקום? בסליד הבית? מוצאים מקום וחופרים. עכשיו, את רוצה עכשיו, נגיד, לשמר את הגוף של הכלב במקום שלא יסריח, עד שתקברו אותו. הרי לקבור אותו ביום טוב בשבת בוודאי אסור. אסור.
8: כן.
0: ואין לכם איזה גוי באזור או משהו, נכון?
8: לא.
0: אין לכם גוי?
8: לא. כאילו, גם לא נעשה את זה, כאילו,
0: נצריך סבגוי
8: בשביל לקבור
0: כדי. לא, לא, לא בשביל לקבור, אבל לקחת אותו, אני יודע. תראי, מבחינה הלכתית, גוף של כלב אחרי שהוא מת לכולי אלמה הוא מוקצה לכל דבר ועניין. ואסור לטלטל אותו. אלא אם כן הוא מיועד לאכילה חס וחלילה לבעלי חיים. בשבילך זה מחלחל אותך לשמוע דבר כזה. נכון?
8: מאוד.
0: ודאי שלא. נכון, אני מבין אותך, מבין. אז אם היית אומרת לי שאת רוצה לייעד אותו לבעלי חיים, היה מקום לדון, אבל את רוצה לקבור. כי מה שאת רוצה לקבור, אז בוודאי ובוודאי שהוא נידון כמוקצה לכל דבר. אני מנסה למצוא לך פתרון הלכתי, ואני לא מוצא, אלא אם כן היה לכם גוי, אולי היה אפשר עם גוי לקחת אותו או משהו. או יש פתרון אחר, תקשיבי. מותר לטלטל מוקצה בשינוי, על ידי דבר אחר. אם את רואה, נגיד, שהוא למשל נוטה למות, ותניחי אותו על גבי איזה טס של עץ, אחר כך יהיה מותר לכם לגרור את הטס של העץ החוצה למקום רחוק קצת. אבל לא להרים אותו ממש ולגרור. יש הבדל בין לטלטל מוקצה את המוקצה עצמו, אלא בין לגרור אותו על ידי דבר אחר. שאם גוררים אותו על ידי דבר אחר, יש מקום להקל במקום צורך, אולי. בסדר?
8: טוב, אבל אני לא יודעת אם הוא יהיה, כן, אבל אני לא יודעת אם הוא יהיה על, בדיוק על המקום הזה, כי
0: אז הוא כל הזמן זה. אז אני מציע, אם הוא ימות, תעבירי אותו עם משהו אחר על גבי המשטח הזה של העץ. לא, תקחי מטאטא למשל, הוא כלב גדול?
8: כבד? לא, קטן.
0: קטן, קטן. אז זה אפשרי, אז זה אפשרי. אולי תקחי אותו עם מטאטא. מה דעתך?
8: אוקיי.
0: בסדר?
8: בסדר. כן.
0: טוב. איזה סוג כלב היה לכם? או יש לכם?
8: לא, הוא עדיין חי. הוא
0: עדיין חי, כן, כן. איזה סוג? מעניין אותי.
8: או קטן שואלי כזה.
0: אהה.
8: כשהיינו תוקעים לו בשפר, אז הוא עושה אוו וכאלו.
0: יפה, חכם. כמה שנים הוא היה איתכם?
8: הוא איתנו 15 שנה.
0: וזה טווח?
8: לא, יותר מ-15.
0: וזה
8: לא,
0: טווח...
8: הוא בן 17 והוא איתנו בערך 10 שנים.
0: וזה תחולת החיים שלו בדרך כלל? מהי תחולת החיים שלו?
8: כן, בערך השנים האלו, 20
0: השנים
8: שנה.
0: השנים האלו, טוב. אני מעלך, מאחל לך כתיבה וחתימה טובה, בעזרת השם, שתמיד יהיה לך שמחה בלב.
8: אמן.
0: חזקי ואמצי, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא. אין מה לומר, שאלות מעניינות. נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה. כן.
9: עלה בו מים, ו...
0: לא שמעתי, תחזרי מתחילה, בבקשה.
9: אוקיי. יש לי מחם, שאני מלא בזה מים חמים, וברגע שזה רותח, זה מתנתק אוטומטית, אני לא צריכה, זה של הידורית נראה לי.
0: כן.
9: אני מדליקה, כאילו שאני שם מים, יש נורית אדומה, ברגע שזה רותח, נדליק את הנורית הירוקה, שזה כבר רתח.
0: כן.
9: עכשיו, אני רוצה לשים את זה לשבת, ונראה לי שכבר במוצא שבת יגמרו המים. טוב. מותר לי להוסיף מים קרים כדי להרתיח שוב מים? כי מותר לבשל בחג, כאילו?
0: הבנתי. ברגע שאת מוסיפה מים קרים, זה שוב עובר למצב רתיחה? אוטומטית?
9: כן, ברור, אוטומטית, לא. אז הבנתי. הנורה האדומה נדלקת שוב פעם, ואז מרתיח את המים שוב פעם, ואז נדלקת נורית אדומה, ירוקה, שזה מוכן.
0: אז התשובה היא, מותר לעשות את זה בערך בחג ראש השנה השני. בדיוק כך, כמו שאמרת.
9: זהו, מותר, כן, אני אומרת זהו, כי... כן, להוסיף.
0: מהברז, לשפוך פנימה, הנורה האדומה תידלק, ולאחר שירתחו המים...
9: לא, חשבתי, הנורה... בגלל שזה חשמלי, זה חשמל. זה לא גז, מה? נגיד. אמרתי, בגלל שזה חשמל, אז מותר...
0: מותר לבשל בחשמל.
9: מותר לי להוסיף מוצא שבת מים, וזה רותח שוב פעם.
0: בדיוק, יפה מאוד, כן, בהחלט.
9: וזה בעיה.
0: יפה.
9: תודה רבה.
0: תודה לך, עסקי ואמצי, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נעבור לשואל הבא.
9: תודה.
0: שלום, בבקשה, שלום.
10: שלום הרב. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה אחת, לקבל פדיון כפרות. אם הרי מרן כותב שהוא הרמה שנותנים את התרנגולת של הפדיון כפרות לעני, והיום אנחנו עושים כסף במקום. אז האם אפשר לתת לבחור ישיבה את הכסף אף על פי שהוא לא עני, או שמה זה במקום עניים, אז מחליפים היום רק מוסדות של תורה?
0: התשובה היא, כדאי מאוד לקיים מצווה חשובה של צדקה בכסף. עכשיו, אם אתה חושב שהבחור ישיבה הזה נזקק, ובאמת הוא יקנה בזה בגדים לצורך היום-יום, אז בוודאי שזו מצווה חשובה. אבל אם הוא יקנה בזה סיגריות, אז זה לא מצווה חשובה. ואם הוא יקנה בזה פחיות קולה, השאלה מה, אם זה בחור טוב שקונה בגדים בזה וההורים שלו מתקשים, זה נפלא מאוד, אין טוב מזה.
10: הוא כן יקנה בגדים, או בוא נאמר שלא יהיו לו בגדים אם הוא לא יקבל את הפינון כפרות הזה. זאת אומרת, זה לא שלא יהיו לו בגדים אם הוא לא יקבל את הכסף הזה. אבל זה כן יעזור לו, כן יקל עליו.
0: טוב, בסדר. טוב. אז אתה מבין לבד, תראה, כשיש לך 10,000 שקל ואתה רוצה להשקיע, אז אתה תמיד רוצה לבחור את ההשקעה הטובה ביותר, נכון? אתה מבין לבד, נו, אתה אמרת בעצמך, אז יש אנשים עניים, אם אתה תצליח למצוא אברך עני, שאין לו, ואתה נותן לו עכשיו כדי שמחת החג, שהוא גם לומד תורה, אין מצווה גדולה מזו. זה מה שאני חושב.
10: בבקשה. אז בעצם, אם זה או בחור שכמו שהסברתי, או מוסדות תורה, זה עדיף למוסדות תורה, במידה ואין אברך שעומד במידה הזאת.
0: כן.
10: ורציתי לשאול עוד שאלה רב לגבי התרת נדרים, אם המתיר, זאת אומרת, אלה שיושבים בבית דין, הם התכוונו גם לצאת ידי חובה של כשומע כעונה של המותרים, ובעצם גם להתיר לעצמם, אם זה תופס.
0: לא תופס.
10: הבנתי. אז בעצם גם הדיינים צריכים לשבת בעצמם.
0: בוודאי.
10: צריכים,
0: בוודאי. הבנתי. יש מושג שנקרא בית דין שמתיר. אי אפשר לעשות פיקציה שהבית דין יהיה גם מותר וגם מתיר. זה בלתי אפשרי.
10: הבנתי, הרב.
0: בבקשה, חזק ואמץ. תודה, שבת שלום, שיהיה שנה טובה, הצלחה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
11: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
11: קודם כל, שרקוח על התוכנית. במוצאי שבת יש את הפתילות של הנרות על הכוסית. כן. הם כבר מוקצה. איך אני מוציא אותם ושם פתילות חדשות בשביל הנרות יום טוב?
0: למה אתה חושב שזה מוקצה ביום טוב?
11: הפתילות שהן שרופות, שהן מחובות.
0: אפילו שהן מחובות, ביום טוב ניתן להדליק בהן קצת.
11: אבל הן כבר לא רואות להדלקה. הן כבר לא רואות להדלקה, הן כבר שרופות לגמרי.
0: למה? אתה מדבר על פתיל צף? על איזה סוג פתילה אתה מדבר?
11: פתיל צף?
0: פתיל צף. פתיל צף? ראוי להדלקה, אתה יכול למשוך אותו ולהשתמש בו. עדיין ראוי בשעת הדחק. כדי להגדיר כלי, מספיק בשעת הדחק. פתיל צף, אחרי שהוא נגמר, והשמן נגמר, עדיין ניתן להשתמש בו בשמן אחר. זה ברור לי. אני גם משתמש בפתיל צף. ולכן אין עליו דין של מוקצה, ניתן להסיר אותו. טלטל אותו ביום טוב. הטוב ביותר להשתמש בשמן, זה בפתיל צף. כי גם קל מאוד להשתמש בו ביום טוב, וגם מעבירים מאחד לאחד. בלי להכין, בלי לתרוח, זה דבר טוב. כן, בבקשה.
11: הבנתי, תודה רבה, ועוד שאלה קטנה. פלטה, שהחמים נמצא בצד של הפלטה, ואחרי שפיניתי את הפלטה בשבת, אני רוצה להשים את החמים באמצע. מותר או עזור?
0: האם מותר להעביר את החמים ממקום למקום בפלטה, כאשר אני יודע שהמקום בצד הוא פחות חם מהמקום באמצע? אז התשובה כן. היא ככה. התשובה היא ככה. אם החמין יתבשל כל צורכו, מותר. ועוד נקודה צריך לשים לב, שהטמפרטורה בחמין היא יותר מ-71 מעלות. אם אכן, הטמפרטורה בחמין, גם כאשר החמין מונח בצד, היא למעלה מ-71 מעלות, זה נקרא יד צולדת בו לכל הדעות, ואם אני עכשיו מעביר אותו לאמצע והטמפרטורה עולה ל-80, אין בזה משום הגברת הבישול, כי מרן בית יוסף סימן רנג כתב בפורש, שברגע שהחום הגיע לטמפרטורה של שהגיעה צולדת בו, אפילו אם אני מגביר את החום, אין בזה משום העלאה של בישול. אין בזה משום בישול נוסף. לכן ברגע שהוא הגיע לטופ של הבעיה צולדת בו, אחרי זה אין בישול נוסף. לכן אין בזה בישול כלל. אז צריך להקביד על שני דברים. קודם כל שהפרודוקטים, הבשר, תפוחי אדמה, חוף. לכן אין בזה בישול כלל. אז צריך להקביד על שני דברים. קודם כל שהפרודוקטים, הבשר, תפוחי אדמה, חומוס,

0: אני רב אפשר עוד שאלה קטנה?
1: כן.
0: לפעמים רב שלי מגיע מהישיבה, הוא שכח להביא את הטלית, הוא רוצה להתפלל עם הטלית שלי אחריי. מותר להקנות לו את הטלית שלי בשבת?
1: טוב, אז התשובה היא, כתוב בהלכה שמותר להקנות לצורך מצווה. כמו למשל, השנה אין לנו את הדבר הזה, אבל בשנים שיש לנו מצוות ארבעת המינים ביום הראשון, שיש מצווה לקחתם לכם, אז מותר להקנות גם ביום טוב את הלולב. איך מותר להקנות? הרי קניין אסור בשבת, אבל לצורך מצווה מותר. לכן גם פה מותר לצורך מצווה. בסדר? בבקשה.
0: יש הכוח, קנה לחתימה טובה.
1: תודה, גם לכם, חזקו ואימצו. נעבור לשואל הבא. שלום רב, שלום, בבקשה.
2: שלום, רציתי לשאול, אם מותר לחדש בגד בראש השנה,
1: מחר? בוודאי, מצווה, ללבוש בגד נאה.
2: שמעתי שיש מנהג שלא מחדשים.
1: לא, זה לא נכון, לא נכון, לא נכון. מצווה לחדש בגד, אני רוצה להדגיש ולומר, ראש השנה הוא יום הדין. בוודאי ובוודאי שצריך להתייחס אליו בכובד ראש, במלוא כובד הראש. והפוך, כשאדם מתייחס ליום הדין במלוא כובד הראש, זו הצלחה, זה מה שמביא לו הצלחה בדין. כך כתבו כל הפוסקים. כי הקדוש ברוך הוא רואה שאכפת לו מהדין של הקדוש ברוך הוא. וכשאכפת, אז זה מראה שהוא רציני. והשם נותן לו מידת הרחמים. אבל יחד עם זאת, צריך לדעת שביום ראש השנה יש מצוות שמחה. והשמחה בראש השנה היא בבגדים נעים, במאכלים מיוחדים, אווירה מיוחדת, שולחן ארוך בטוב טעם. כל הדברים האלה הם ממש מצוות עשה מן התורה. מצוות עשה מן התורה. הרמב״ם כותב שמונת ימי חג ושבעת ימי הפסח, עם שאר ימים טובים, חייב אדם להיות שמח וטוב לב בהם, מן התורה. מה זה שאר ימים טובים? שבועות וראש השנה. הנה רואים אנחנו מפורש בדברי הרמב״ם שיש מצוות שמחה בראש השנה. כן, בבקשה.
2: אוקיי, ואם אפשר עוד שאלה לגבי התפילות. מה בעצם מותר לכוון בתקיעת שופר? בקשות אישיות, לא בקשות אישיות?
1: אז התשובה היא מאוד פשוטה. קודם כל השנה אין לנו שופר ביום הראשון, ביום השני, תמיד אני אומר, בזמן תקיעת שופר לא מבקשים בקשות אישיות, בזמן תקיעת שופר צריך לכוון רק דבר אחד, קבלת עול מלכות שמיים. אני מקבל עליי להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, במלוא מובן המילה, ללא כחל וסרק, ללא תירוצים, ללא הוויות, ללא התחמקויות והתחכמויות.
2: אוקיי, וזה רק לכוון בלי לדבר, נכון?
1: בוודאי, אסור לדבר. אסור לדבר בתקיעות. בכלל צריך להקפיד גם, כמו שכותב מרן השולחן ערוך, שאסור לדבר גם מהתקיעות דמיושב שיושבים עד התקיעות שעומדים. כלומר, מהתקיעות שיושבים, שזה 30 קולות הראשונות, ולאחר מכן מתחילים תפילת מוסף ועוד 30 קולות, ועוד 30 קולות בחזרת השעץ, כל ה-90 קולות האלה אסור לדבר בכלל. כך כותב מרן השולחן ערוך. לא מדברים מילה אחת מיותרת. למה? כדי שהברכה הראשונה שמברכים על השופר, תחול על התקיעות האחרונות. ואם אני אדבר באמצע, יוצא אם כן שהפסקתי בדיבור בין הברכה לבין השופר. לכן אסור לדבר. אלו דברי מרן השולחן ערוך. בבקשה. שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. טוב. טוב, אנחנו נאלצים פה לסיים את השעה הראשונה. אנחנו נמשיך בשעה הבאה, שעה נוספת של שאלות ותשובות, ונדבר מעט מאוד דעת ותורה. יישארו עמנו בהזנה. בינתיים, היו שלום.

0: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת ראש השנה. למעלה מ-50,000 מתפללים התפללו הלילה ברחבת הכותל המערבי במעמד הסליחות האחרון לפני חג. באומן שבאוקראינה נערכה בצהריים אמירת התיקון הכללי המסורתית על ציונו של רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהשתתפות רבבות. גם המשטרה ערוכים בכוננות סי סביב בתי הכנסת כדי להבטיח את המתפללים הרבים. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה של מתווי טרור. החות'ים השלימו את השתלטותם על מצר באב אל מנדב, כך דיווחה הסוכנות הידיעות הצרפתית. מדובר באחד מנתיבי השיט האסטרטגיים החשובים בעולם. שרי החוץ של מדינות המפרץ מתכננים להיפגש עם שר החוץ האיראני ביום שני הקרוב במטרה להגיע להסכם זמני על ניהול השיט דרך מצר הורמוז. העיתון פייננשל טיימס דיווח כי מדינות האזור מחפשות דרך להוריד את המתיחות סביב המעבר הימי. זמני כניסת שבת וראש השנה בירושלים ב-6:10 דקות, בתל אביב ב-6:34, בחיפה ב-6:21 ובבאר שבע ב-6:33. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע ב-7:26. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-8:04 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה במידות החום ואין רגילות לעונה, מחר שבת קודש וא' של ראש השנה יהיה דומה, ביום ראשון ב' של ראש השנה צפויה התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: בונבוטבול. שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם, אני מקווה שאתם איתנו בהזנה ואתם מבינים שהשעה שלנו ממשיכה עד השעה שלוש. אנחנו מקדישים, יש לנו שעה שלמה כמעט של דברי תורה, חיזוק, רוחניות, לקראת ראש השנה שיבוא עלינו לטובה, בסייעתא דשמיא. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 079-800-921. אחזור על המספר, 079-800-921. אתן קרדיט לעוסק במלאכה האחד והיחיד, רבי אריה וישניאק, שימשיך הלאה לזכות את הרבים, ויעבוד איתנו בתחיל אורחים, וכמו שהוא עושה בצורה נפלאה, אמן ואמן. ובכן רבותיי, כפי שכבר אמרתי, אני רוצה לצאת מיד לדעת ותורה, קצר מאוד בגלל קוצר הזמן המיוחד שיש לנו היום, אבל לפני כן אני רוצה לומר מילה אחת. הרבה אנשים התעניינו על העניין הזה של התיקון קראת, ושואלים האם התיקון קראת טוב גם לנפטרים. התשובה היא לא רק טוב, מצוין. אני רוצה לומר, אדם שנפטר בשנה הראשונה, הוא בצער גדול מהדין. הרב עליו השלום, פעם, ספר לכם סיפור. פעם היינו בבית הקברות אצל הרב, אז הוא סיפר לנו שהוא היה בבית הקברות וראה את המשפחה מתרפקת על הקבר, ומתחילה לבקש בקשות מהאבא של המשפחה. אז הוא אמר, שבלב שלי הרגשתי שמלאכי השרת צוחקים עליהם. למה? בגלל שהאבא עכשיו נמצא בתוך 30 לפטירה או 7, והוא בצער גדול מאימת הדין שעכשיו דנים אותו בשמיים. הוא מרגיש שאנחנו פה בעולם הזה יכולים לעזור לו, הרבה יותר מאשר הוא יכול לעזור לנו. אז אמר הרב, תקומו אתם, תתחילו להגיד קדיש, תתחילו ללמוד, תתחילו לעשות חסדים, תתחילו לעשות, ואז ייתנו לו כוח. שנה אחרי, תיגמר השנה, נו, יש מקום לדון שאולי הוא יכול לעזור. עכשיו, בשנה הראשונה הוא תרוד מאוד. אלו היו דבריו של הרב, עליו השלום. אני אומר, אדם שנמצא בתוך שנה, בפטירה, בתוך שנה, הוא נמצא בצער גדול בשמיים. ואפשר לחזק אותו המון עם משלוח של בנק של מצוות מהעולם הזה. כשיבוא אברך, שמזכיר את השם שלו בלימוד של ליל שישי, תיקון קראת, בעשרת ימי תשובה, זה יכול פשוט להוציא אותו מגיהינם לגן עדן. אנחנו לא תופסים בכלל. יש לנו אברך מיוחד שלומד בתוך הקבוצה, שמקדיש את כל הלימוד לנפטרים. כך שאפשר להגיד שמו של הנפטרים, ויש אברך מיוחד שלומד. אבל בעזרת השם גם לחיים, בעיקר לחיים, אדם שרוצה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, יום הכיפורים מחפר. אבל חז"ל אומרים, אין יום הכיפורים מחפר על עבירות של קריטות ומיטות בדין, עד שיקבל איסורים. ואם אדם לומד תורה בחיזוק, האיסורים מתבטלים ממנו. אם אדם עושה חסד, האיסורים מתבטלים ממנו. כך פסק הרב. עכשיו, פה בשילוב הזה של לימוד תיקון קראת בעשרת ימי תשובה, יש שילוב גם של חסד וגם של תורה. אתה נותן 100 שקל להחזקת הכולל, שזה סכום פעות, החזקת הכולל הישיבה, והאברך לומד בשבילך לילה שלם, ויש לך תורה, זכות התורה וזכות הצדקה. מה יש יותר מזה? יומיים לפני יום הכיפורים. אין גדול מזה, אין דבר גדול מזה. לכן אני חושב שזה פשוט הזדמנות פז. אני עצמי נמצא עם האברכים, בשתיים בלילה אני מוסר להם שיעור. אני זוכר כשחזרתי מהשיעור בשלוש בבוקר, שנה שעברה, הרגשתי שאנחנו ממש נוגעים בשמיים. אומרת, איזה אווירה, איזה לימוד, איזו התמדה, איזה ברנד, איזה תעני דיבור. יש אברך אחד שלא מסתפק בלימוד הרגיל, אלא מתחיל משעה רבע לשבע בלילה, כשלא יהיה דקה אחת של הפסק, מתחילת הלילה ועד הבוקר, ולומד בתעני דיבור. הכל בשבילכם למענכם. כל אחד ואחד שמוסר שם, אברך מזכיר את השם שלו. לכן אפשר להתקשר למספר הטלפון של הבית הוראה, 02-587-587-1, שלוחה 9. הדבר השני שרציתי להגיד, ועל זה אני רוצה לחזור ולומר, כמה אנשים התעניינו ולקחו את זה לתשומת ליבם. בשנה שעברה, יצא מפי שהיינו זקוקים לעזרה להחזקת האברכים של הכולל, שאם יהיה אדם שיקבל על עצמו החזקת אברך לשנה, אני אתפלל עליו בתפילת נעילה ביום הכיפורים. ובאמת, אמרתי את זה בלא משים, בלא מחשבה, אבל בדיעבד, זה החזיק לנו 10 אברכים. בשנה אנחנו, בעזרת השם, כפי שהודעתי לכם, אנחנו פותחים מחלקה נוספת של כולל נוסף, שיעמוד בראשו בני בחורי הרב עובדיה יוסף, שהוא יהיה ראש הכולל השני, וזו גם קבוצה נוספת, וזה עול גדול שנופל עליי, אני מחזיק את האברכים. כל אדם שמוכן לקבל על עצמו החזקה של אברך לשנה, קודם כל אני יכול לבשר לו שבשנה שעברה מי שעשה את זה ראה ישועות גדולות. דבר שני, אני יכול להבטיח לו, מבטיח הבטחה גדולה שאין כמוה, שהשכר שלו בשמיים הוא אדיר, אדיר, אדיר, אי אפשר בכלל לדמיין. אין מעלה גדולה יותר מהחזקת אברך שאתה, יש לך חצי מלימוד התורה שלו. עכשיו, אנחנו לא מדברים באברכים רגילים. אנחנו מדברים באברכים בטופ של הטופ, בשיא של השיאים, האברכים הטובים ביותר בעולם הישיבות. מתמידים, שקועים בלימוד, מונחים בעולמה של תורה, 24 שעות. אני נמצא אצלם כמעט פעם בשבוע, מוסר להם שיעור שעתיים, שיעור שעתיים. ואני רואה איך הם לומדים בהתמדה, איך הם מתמידים. יש לנו קבוצה של 30 אברכים, ובעזרת השם, אם הקבוצה הבאה שתיפתח בחשבן, זה אנחנו נגיע לכמעט 50. כל זה מצריך עול גדול של כסף, ואתם יודעים, הכסף הזה נטו, נטו, נטו, הולך לאברכים. אני לא נוגע בכסף. הקדוש ברוך הוא יעיד עליי. שום דבר. כל הכסף שלכם נכנס ישירות לאברכים. מי שרוצה את הדבר הזה, מי שרוצה להירשם, אני נותן לה מספר טלפון מיוחד. 02-587-587-1 שלוחה 6. החזקת אברך שלוחה 6. 02-587-587-1 שלוחה 6. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
1: באספקלריית היהדות.
0: טוב, כפי שאמרתי, יום ראש השנה הוא יום שיש בו בעצם דיסוננס, סתירה מיני ובי ברגשות שלנו. מצד אחד, חזל אומרים לנו שזה יום הדין הגדול והנורא שהקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד כבני מרון, וצדיקים נידונים לחיים, רשעים נידונים למיטה, ובינוניים תלויים ועומדים ליום הכיפורים. ומצד שני, אמרו לנו שזה יום של שמחה. יום שצריך להרבות בו באכילה, ואכילה מיוחדת יותר משבת. יום שצריך להתלבש בו בגדים נעים יותר משבת. צריך לערוך שולחן יותר יפה משבת. וצריך לדעת שאדם, מה שאני מדבר עכשיו זה פשוט מצוות עשה מן התורה לקיים את כל הדברים הללו. לכאורה זה לא מסתדר. צריך לעשות מה נפשה. אם אתה אומר לי שצריך לפחד, אז בוא נפחד. כמו שכתוב בגמרא, אדם שיש לו בית דין, לובש שק ואפר, ומצטנף לו בפינה, ויושב ובוכה. האווירה הזו של החג לא מתאימה ליום הדין. אבל התשובה היא מאוד פשוטה. אני אגיד לכם תשובה, לדעתי, פשוטה מאוד ואמיתית מאוד. הכל נכון. זה יום הדין. וזה יום הדין בגלל שהיום הזה, ביום ראש השנה, נוצר אדם הראשון, והקדוש ברוך הוא בא לבדוק האם שווה להשקיע באדם או לא שווה להשקיע באדם. כי זה יום בריאתו. אחרי שנה. טבעי שעושים מאזן, הוצאות והכנסות. אבל כשאדם מגיע להכרה בזה שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, הוא מגיע לידי קבלת עול מלכות שמיים. זאת אומרת שביום הזה אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים יותר מיום רגיל. כמו שחזל אמרו. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. כלומר, בתפילת המוסף שהיא התפילה החשובה ביותר לדעתי, יותר מכל התפילות שבשנה, יותר גם בתפילת נעילה. מורכבת משלוש ברכות באמצע התפילה. ברכה ראשונה היא אמירת מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. כלומר, ביום הזה אני ממליך את השם. מהי המלכת השם? רבותיי, מהי המלכת השם? להגיד שהקדוש ברוך הוא שולט על טראמפ, והוא בעצם אומר לו מה להגיד ומה לא להגיד? זה אני אומר, זה המלכת השם? זה פשוט. להגיד שהקדוש ברוך הוא שולט על אחמדינג'אד? זה פשוט. להגיד שהקדוש ברוך הוא שולט אם תהיה מפולת שלגים בנפאל, ותהיה רעידת אדמה בוונצואלה? זה פשוט. כל מה שסיפרתי לכם עכשיו קרה לפני מספר ימים. זה פשוט, זה לא נקרא שאני ממליך את השם. הקדוש ברוך הוא מלך וקיים, מה אני ממליך אותו? המלכת השם פירושה, אני יוצר משהו חדש. איפה יש המלכת השם במשהו חדש? הכל קיים. מה, אתה מחדש לנו שהקדוש ברוך הוא מלך העולם? יש מקום אחד שבו אדם כן יכול להמליך את השם. והוא הלב שלו. הרצונות, השאיפות, הכוונות, המאוויים, הכמוסים, הרצונות, כל הדברים האלה, התאוות, החשקים, כל הדברים האלה שנמצאים ומסתופפים בתוך הלב הקטן הזה, של לב בשר ואדם שיש לנו, שם הקדוש ברוך הוא לא שולט עדיין. למה? אתם יודעים למה? כי השם קבע שיש לנו בחירה. והשם קבע שאנחנו נחליט מה יהיה שם. האם יש שם קש וגבבה, או שיש שם קדושה ורוחניות מהקדוש ברוך הוא. אני מחליט. וכאשר אני מחליט, ואני החלטתי לפנות את הלב כולו לריבונו של עולם, באותו הרגע אני המלכתי את השם. כן, זו מלכות שמיים. פשוטו כמשמעו. כי אני בעצם לקחתי וקום, שבו כביכול הקדוש ברוך הוא לא שולט, ואני השלטתי את השם שם. ככה אני עושה. כלומר, אני ממליך את השם מחר, נו, תגידו אתם, לא מגיע לנו בשביל זה קצת לסמוח? לא מגיע לנו בשביל זה קצת לאכול בשר משובח ותפשילים? לא מגיע לנו בשביל זה קצת לרקוד? לרקוד אולי אסור, אבל ללבוש בגדים נעים? אז השמחה היא בעצם תוצאה של הקבלת עול מלכות שמיים. אז בעצם זה עובד ככה. מתחיל בזה שיש מידת הדין, ויש כל בני ישראל עוברים לפניו כבני מרון. ואז אדם מפחד ומתחיל לקבל עליו עול מלכות שמיים. ואחרי שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, הוא מבין שהוא המליך את השם, ובשביל להמליך את השם שמחים מאוד. זה לא דבר פשוט להמליך את השם. אז זה הרבה יותר מכל המצוות שבתורה. צורו, מה אדם עושה במצווה? אדם עשה ברית מילה, עושה סעודה כיד המלך. אדם עשה סיום מסכת, עושה סעודה כיד המלך. כל זה מצווה אחת. המלכת השם זה כל המצוות כולם, זה כל התרי"ג מצוות, זה כל התורה כולה. כשאדם ממליך את השם על ליבו, מגיע לך לשמוח. כן, כן, זהו יום השמחה של חג, של חג ראש השנה. ואכן כן, זה שילוב ששני הדברים יחד. וגילו ברעדה, זה דבר שרק יהודי מסוגל לבצע. גוי לא מסוגל להבין אפילו את הדברים שאמרנו. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: טוב, תמשיכו הלאה להתקשר, תמשיכו הלאה להתקשר, אנחנו מיד נענה לכם. אני בינתיים מדבר דברי תורה, פשוט בגלל שיש איזה בעיה קטנה בתקשורת, מיד אנחנו נעלה אתכם לשידור. מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. אז אני מחכה לאריה שיגיד לי מתי אפשר לעלות. בינתיים אני אחזור על הדברים שבהם פתחתי. יש לי שתי דקות עכשיו זמן, אני אחזור על הדברים שבהם פתחתי. לא תכננתי לדבר, אבל אני מדבר. מהשמיים נתנו לי עכשיו שתי דקות. רבותיי, תדעו לכם. ברוך השם שהרדיו הקדוש נותן לי לדבר על הדברים האלה, כי זה מראה שהרדיו כאילו לא אכפת לו מעניין הכספי. הכל נטו צדקה. כל מיני מקומות אחרים שתורמים, יש המון המון הוצאות. אני לא בא עכשיו להגיד דברי ביקורת, אבל בפועל יש הוצאות. ובפועל יכול להיות מצב שאדם ייתן צדקה, והוא יקבל 70% מזה צדקה. 30% הולך להוצאות. זה דבר נורמלי, מקובל. אני יכול לומר אצלנו שאין הוצאות. תשימו לב, הדיבור עכשיו הוא בחינם. המענה בטלפון זה כל האברכים ונשותיהם. זה לא יאומן. כל הלוגיסטיקה כולה, כל התנדבות. פשוט אדם נותן החזקת אברכים, תיקון קראת, הכל הולך ישירות לאברכים. כל מה שאתם נותנים, אתה נותן 100 שקל, 100 שקל הולך לאברך. אין דבר גדול מזה, רבותיי. זה פשוט עסקה הטובה ביותר. עסקה הטובה ביותר שיש לאדם, זה לתת צדקה שכולה תלך לצדקה, ולא יהיה לנו ממנה הוצאות, ברוטו ונטו וטרה וכל מיני דברים אחרים. פה לעומת זאת יש לנו הכל ברוטו ונטו שווין כאחד. אין לנו לא ברוטו ולא נטו, הכל צדקה. וזה דבר מיוחד במינו. אני יכול לספר שאתמול, רגע עוד שנייה אחת, אני אספר, אני כבר אומרים שאפשר, אבל אני מיד אספר. אתמול, האברכים נפרדו מראש הכל לצי בהליכות עולם, ונתנו מתנה קטנה לכבוד ראש השנה והכל. אז האברכים הביאו מסמך חתום שעליהם חתמו שמתחייבים ללמוד בעשרת ימי תשובה כל הלימוד בתענית דיבור בלי לבקש מהם את זה. ככה אצלנו לומדים בתענית דיבור שעה שעתיים ראשונות. עכשיו הם באו מעצמם והוסיפו לימוד בתענית דיבור בעשרת ימי תשובה. רבותיי, פה מדובר באברכים שמנה וסלטה של עולמה של תורה. ואם אדם זוכה לתת כסף להחזקת האברכים האלה, ידע לו שמקומו מובטח במקומות העליונים בשמיים, יחד עם לומדי התורה, שזה הטופ של הטופ בדרגה של עולם הבא. בעולם הבא יש המון המון דרגות. הדרגה הגבוהה ביותר זה לומדי התורה. וכאשר אדם מחזיק בכספו החזקת תורה, אין דבר גדול מזה. ולכן אני אחזור. יש לנו את התיקון קראת בשבוע הבא. מי שרוצה להירשם לתיקון קראת, יתקשר למספר הטלפון 0258-7-5871, שלוחה 9. מי שרוצה להחזיק אברך, להיות מהזוכים להיות החזקת אברך לשנה שלמה, שגם נתפלל עליו בתפילת נעילה, וגם יזכה שכל השנה כולה תהיה מבורכת, ויהיה לו חלק עצום בלימוד התורה של אותו אברך, יתקשר שוב מספר הטלפון 0258-7-5871, שלוחה 6. חזקו ואימצו. ואתה נעבור לשואל הבא, בבקשה, שלום רב.
1: שלום.
0: שלום, בבקשה.
1: רציתי לשאול את הרב, כשסבתא שלי מדליקה נרות, היא צריכה גם להדליק שתי נרות, גם ליום טוב וגם לשבת, או רק אחד, ולברך על שניהם ביחד, לברך על שניהם.
0: בס תאמרת, אנחנו מדליקים היום נר של שבת, אתה מדבר היום? לא צריך. היום,
1: כן.
0: היום מדליקים נר, אותם שני נרות שמדליקים כל השנה, שכל השבתות מדליקים היום, ואומרים להדליק נר של שבת ויום טוב.
1: אז מחר?
0: אומרים רק יום טוב. בסדר? אבל לא צריך להוסיף נרות, לא צריך להוסיף. מוסיפים בנוסח של הברכה להדליק נר של שבת ויום טוב.
1: ועוד שאלה קטנה, אם אפשר.
0: כן.
1: איך קוראים לזה? כשאני רוצה להעביר את הג'חנון, אני שם את הג'חנון על הפלטה בלילה, ואני רוצה להעביר את זה בבוקר למשהו שאגביע את זה. זה כמו ברזלית כזאת שתגביע את זה. אני יכול לעשות את זה?
0: הג'חנון שלך מבושל, או שהוא עדיין לא מבושל כאשר אתה מניח אותו?
1: שאני מניח אותו, הוא אמור להיות אפוי, כאילו להתאפות.
0: אה, הוא לא אפוי עדיין.
1: כן.
0: לא אפוי. ומתי אתה מניח אותו? בלילה אמרת, מה זה בלילה?
1: כן, כאילו...
0: בערב שבת. בערב שבת. בערב שבת. אז אני רוצה לגלות לך, אני יודע, ג'חנון הוא דבר שמתבשל הרבה שעות. כדי להגיע לדרגת אכילה מושלמת, לפחות צריך 10 שעות בישול. לפחות. עכשיו, אם הנחת אותו נאמר בשעה 6:30 על הפלטה, רק למחרת בשעה 4-5 בבוקר הוא יהיה ראוי לאכילה. ולכן עד השעה 5 בבוקר אסור לעשות שינויים במצב שלו. כי כל שינוי יגביר את הבישול שלו. וזה אסור מן התורה. הקדמת הבישול, אומר מרן הבית יוסף בסימן רשנון גימל, היא גם כן מלאכת בישול מן התורה. כלומר, זה מתבשל, אבל לא מתבשל בקצב הראוי. ואני עושה פעולה להגברת הבישול, זה גם כן איסור בישול מן התורה. לכן, אתה צריך לוודא שהדבר הזה כבר מיועד לאכילה וראוי לאכילה באופן מושלם, ורק אחר כך מותר לך להעביר אותו למצב אחר שיתבשל יותר טוב.
1: בבקשה. תודה רבה.
0: תודה, שיהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בהצלחה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: מספר שאלות בשביל הרב, קצרות. ראשית, לגבי דאודורנט ג'ל, אני יודע שהרב דיבר על זה כבר. הרב אמר לי, אם אני זוכר נכון, שאסור בשבת. אבל בדברים אחרים הרב תמיד אומר שהמדד זה אם זה רך יותר מבזלין, כמו, דברים כמו קרמים וכאלה, אז אין בעיה.
0: כן.
2: הדבר הזה לדעתי יותר רך, הוא הרבה, אפילו הרבה יותר רך הייתי אומר. שאלה אם זה המדד בלבד או ש...
0: כן, בוא נגיד ככה, הג'ל הזה יותר רך מבזלין, הוא כמו קרם ידיים? לא יותר קשה?
2: כשאני נוגע בזה, זה יותר רך, זה אפילו אם אתה מנער את הקופסה, אתה יכול להרגיש אותו זז קצת. כלומר,
0: כן?
2: זה ממש...
0: אז אפשר להקל, אז אפשר להקל, אפשר להקל.
2: אוקיי, בסדר? בסדר גמור, תודה רבה. שאלה שנייה, כבוד הרב, אני יודע שיש שאלה לתוכנית לגבי יום כיפור, אבל אם אפשר, בכל זאת אני אשמח. אדם שהוא מושתל כליה, לגבי אוכל, ברור שאפשר בלי, אבל לגבי שתייה של מים, צריך לשתות לשיעורים או כרגיל?
0: כן, כן. לשתות לשיעורים. מספיק שיעורים. ישאל את הרופא כמה הוא ממליץ לו לשתות. מושתל כליה, כמה שותה ביום? הרופא אומר לו לשתות 1.5 ליטר, אבל הוא לא שותה 1.5 ליטר, נכון? בפועל, אנחנו יודעים את המצב.
2: זה קצת תלוי אם זה אדם שהיה בדיאליזה או לא, כי יש כאלה ששותים כן הרבה. אבל אתה אומר, הרב אומר, לפי מה שהכמות שצריך ברמה יומית,
0: כן.
2: אם זה מסתדר עם השיעורים,
0: בדרך כלל, מה שיצא לנו, מזג אוויר טוב, אדם נמצא במסגן, מספיק כדי להחזיק את משק המים, משק הנוזלים בגוף, 700 סיסי. טוב, בבקשה.
2: עכשיו שאלה אחרונה, פשוט הרב, אומנם סוכות עוד לא פה, אבל דבר האחרון, אני שמעתי שיש בכל זאת דעה של הפרים מגדים לגבי דופן רביעית בסוכה. האם יש עניין להדר בדבר כזה, או שבכלל שום עניין להוסיף דופן רביעי?
0: התשובה היא, יש עניין להדר כאשר משתמשים... בשלוש דפנות ולבוד. מבין? אם משתמשים בשלוש דפנות ולבוד, יש עניין להדר שתהיה גם דופן רביעית. אבל אם השלוש דפנות הן מעיקר הדין מלאות, אין מה להדר בזה. זה פשוט, הפרי מגדים לא יכול לחלוק על דין הלכה למשה מסיני, שמספיק שתיים ושלישית אפילו טפח. אלא כל מה שהוא מאיר, הוא מאיר שאם השתיים ושלישית אפילו תפח עשויות בלבוד, אז זה כמו טרעיל חטא, לא אומרים טרעיל חטא. ואז הלכה שמספיק 2 ו-3, אם לבוד ביחד זה 2 גריות, אתה צריך שיהיה 4. בסדר? גם בזה הלכה למעשה שאפשר להקל, אבל מי שמחמיר, תבוא על הברכה.
2: בשלוש
0: דפנות
2: מלאות אין שום עניין.
0: ודאי. תודה רבה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בהצלחה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: רציתי לשאול אם מותר להשתמש במשקל לא חשמלי בשבת.
0: לשם מה? לשם מה?
3: לשקול לחם.
0: אהה. אז התשובה היא ככה, אם המטרה לשקול את הלחם היא בשביל לקיים את המצווה, דהיינו, אדם שהוא מוגבל נאמר באכילת לחם, והוא רוצה לקיים את המצווה לאכול כביצה לחם, אז מותר לשקול במשקל לחם. שהוא לא חשמלי, בדיוק. בסדר? לשם מצווה מותר. ולכן אדם שהוא מוגבל באכילה, למשל, עושה דיאטה או מסיבות רפואיות, ורוצה לאכול את המינימום ההכרחי, אז הוא חייב לשקול, מותר לו לשקול בכזה מקרה, כדי לקיים את המצווה של הסעודות שבת. בסדר? בבקשה.
3: תודה רבה.
0: שנה טובה שיהיה לך. נעבור לשואל הבא.
4: שלום רב.
0: שלום, בבקשה.
4: רציתי לשאול, האם אפשר בקשות מיוחדות, כאילו רוחניות, בראש השנה? שמעתי מהרב שהרב אמר שאי אפשר, אז בקשות רוחניות אפשר?
0: התשובה היא ככה, עיקר הסיבה שאסור בקשות זה בגלל שזה מביא אותו לידי צער. זו הסיבה. יכול להיות שבקשות רוחניות לא מביא אותו לידי צער, אנחנו לא בדרגה כזאת שאם אדם, בוא נגיד ככה, מותר לאדם לבקש בחילת אבונות ביום הזה? התשובה היא לא. אתה רואה שאנחנו לא אומרים, אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אנחנו לא מזכירים עבירות. אפילו בנוסח של אבינו מלכנו, מחוק, מחול מוסלח על אבונותינו, מדלגים. מחוק כל שטרי חובותינו, מדלגים. אסור להזכיר את זה. אז לכאורה, גם בחילת אבונות, היא בעצם דבר רוחני. ובכל זאת דילגו על כך. כנראה שכל דבר שמביא לאדם צער, אסור. עכשיו, אם אדם, נגיד, רוצה לזכור את התורה, והוא שוכח את התורה, אז שהוא מבקש לזכור את התורה, זה דבר רוחני, אבל זה מביא אותו לידי צער. אני באמת חושב, אני אומר שוב, שאם אדם, מותר לאדם להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות דבק בך, תעזור לי להיות דבק בך. זה מביא אותו לידי שמחה. תעזור לי להיות דבוק בך כל הזמן. זה מותר. זה קבלת עול מלכות שמיים גם. הרי בעצם אמרו לפני מלכויות, תמליכוני עליכם, זה קבלת עול מלכות שמיים. כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיהיה דבק בו, זה גוף הקבלת עול מלכות שמיים. אבל נראה לי שדברים אחרים, אבל מה התחלתי להגיד? התחלתי להגיד שכל הנוסח הרגיל של ראש השנה, יש בו הכל מכל כל. ובנוסח הרגיל, מותר להשתמש בו. למשל, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות. כל מה שתרצן מונח במילים האלה. אבל מה, לא בצורה מפורטת. גזרות טובות זה כנגד הכל. ישועה ונחמה זה כנגד הכל. פרנסה טובה זה גם כנגד הכל. ממילא, כמו שכתוב בגמרא אצל זה, שאם מבקשים פרנסה, זה גם הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, רק למי שהוא בריא, מי שהוא חולה לו, אז בכלל זה יש גם בריאות. וכן, אז זה הדרך. עוד דבר. אנחנו פללים תפילה על הפרנסה, 4 פעמים מתפללים תפילה על הפרנסה, שזה נפלא מאוד, וזה נוסח קבוע. לא להוסיף על הנוסח הזה, אבל להשתמש בנוסח הקבוע ולדקדק בו ולכוון בו. אנחנו אומרים בפתיחת ההיכל, בקשות מיוחדות שכתב אותם בעל חמדת הימים, בקשות רבות. אנחנו אומרים בבקשה של תשליך שעושים מחר, הספרדים עושים מחר תשליך, בקשות נפלאות מכל הסוגים והמינים יש שם. רפואה, ישועה, יציאה מבתי סוהר, פרנסה, הצלה מבצורת, הצלה מעוני. כל הסוגים של הבקשות יש בתוך בקשת התשליך. אז הנה, יש לנו נוסח קבוע. נוסח קבוע מותר להגיד. ובתוכו יש גם את הדברים האלה. טוב, בבקשה. חזק ואמץ.
4: אפשר לשאול עוד שאלה?
0: כן.
4: לגבי בחור ישיבה, מה עדיף שלמד, תהילים או גמרא?
0: בוודאי שעדיף גמרא. זה בכלל לא שאלה. אני אומר ככה. אם אתה תלמד רוב הזמן שלך גמרא, עכשיו אתה מתעייף, אתה רוצה קצת לנוח, אם אתה יכול בזמן שאתה נח לקרוא תהילים, זה נפלא. אם אתה רואה שזה גם קשה לך, אתה לא חייב. תנוח זה חלק מהמנוחה של הלימוד. אבל אי אפשר בכלל להשוות את הלימוד, כל לימוד, לימוד פוסקים, לימוד הלכה, לימוד סוגיה, לקריאת תהילים. אני אומר, קריאת תהילים זה אנשים שלא יודעים ללמוד. אבל אנשים שיודעים ללמוד, חייבים ללמוד.
4: אפשר עוד משהו קטן?
0: כן.
4: סבון אסלה. שמעתי פעם שעשו בסבון אסלה, אם הוא צבעוני בשבת.
0: טוב.
4: הראו לי בחזון עובדיה, בחלק סימן כ"ח, עמוד כ"ח, שמביא שם שמותר, אפילו שהוא טובע.
0: כן. נכון, אני יודע. אבל אם תסתכל טוב בתשובה של הרב, אתה תראה שהרב כותב שעיקר הטעם, בגלל שזה נקרא פסיק רשת דלה ניחלה, שהוא לא צריך את זה. אבל האמת שיש אנשים שכן צריכים את זה. ובוודאי שיש לחלק בין המטרה. אם יש אדם שהוא בעל הבית, והוא חשוב לו מאוד הצבע שיהיה באסלף, שזה מראה על ניקיון. וכאשר הוא מוריד מים, וזה משאיר צבע כחול מסוים, שמראה על ניקיון, הוא נהנה מזה מאוד. אז בוודאי שאסור, כי אין את היתר שפסיק רשת אלה ניחלה, ולא מכוון, אלא עד רבה הוא מכוון. אבל אם אתה נמצא בבית הכנסת, בשירותים של בית הכנסת, והגבי בבית הכנסת הניח סבון אסלט צבעוני, שנותן צבע, בוודאי שמותר, כי זה נקרא פסיק רשת אלה ניחלה בית רבנן. אבל אם אני נמצא בביתי, ואני קונה את זה במיוחד, ומשלם לזה יותר כסף, למה אני קונה את זה? ולמה אני משלם לזה יותר כסף? בגלל שזה ניחה לי. אז קשה להגיד שזה לא ניחה לי, וזה לא מכוון. בקיצור, הכל תלוי בנסיבות. בסדר? בבקשה. תודה, שכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, הרבה הצלחה, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
5: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, אני אחות בבית חולים, ויש לי היום משמרת לילה. שאלה אם מותר לי אחר כך לחזור לישון, כי הבנתי שאסור עד חצות היום?
0: טוב, התשובה היא ככה, זה לא ממש איסור, אבל זה מאוד מאוד, בתלמוד ירושלמי כותב, מי שישן בראש השנה, סימן לא טוב. ולכתחילה נמנעים מלישון, אבל במקום צורך מותר. השאלה אם את יכולה לדחות. מתי את חוזרת הביתה? בשבע? שמונה?
5: חוזרת בשבע, אבל אז יש לי גם
0: משמרת ערב. יש לך משמרת ערב בערב. עשית שתי משמרות ביום אחד.
5: כן.
0: וואי, אז בוודאי שאת חייבת לישון. מה השאלה? מותר לך. מותר לך. זה לצורך, זה נקרא שינה לצורך מצווה. את עושה מצווה חשובה מאוד שאת מטפלת בחולים. אין בזה ספק. ולכן פשוט וברור שמותר לך לישון. אל תחששי בכלל מהעניין הזה.
5: אז המזל שלי לא
0: ישן
5: או משהו כזה.
0: לא, בטוח שלא. יפרח ויצליח בעזרת השם. יהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
5: תודה, אמן. רציתי לשאול עוד שאלה. יש לנו כאלה גויות שכן נוגעות במחשב, וכן אנחנו שולחות אותם, נגיד, לעשות לחצי דם. נו, נו. אבל לפעמים יש אומס, ואני לא יודעת בדיוק מה מותר לי, מה אסור, מה...
0: אז התשובה היא ככה. כל מה שדיברת עכשיו, מחשב, לחץ דם, הכל דרבנן. ברגע שאת בבית חולים, אל תתחילי לעשות חילוקים. תעשי את זה, חופשי. מתי תתחילי לחשוב? כשאת מתחילה לחשוב, לעשות מלאכות דאורייתא, הוצאות דם. הוצאות דם, פה יש מקום לשקול. הוצאת דם זה מלאכה דאורייתא. פה צריכים לבדוק האם יש פה חשש פיקוח נפש או לא. אם למשל אין פה חשש פיקוח נפש, פה אני ממליץ לך מאוד להעביר את זה לגויה. באיזה בית חולים את עובדת?
5: מעייני הישועה.
0: אה, יופי, אז יש לכם רב גדול שמדריך אתכם.
5: נכון, אבל הוציא דם.
0: אתם מסודרות אז... מאוד, אתם מסודרות שם, זה לא בית חולים חילוני.
5: נכון, הרב אופנר. נכון, נכון. אבל כל רב אומר משהו אחר, אז אני פשוט... אז
0: תקשיבי, קודם כל תתייעצי איתו, הוא ייתן לך הדרכה. אני כבר אומר לך בשתי מילים, פשוט וברור, שכל הדרבנן, לחץ דם, הרכבת אירועים, כל הדברים האלה זה איסורי דרבנן. הבעיה, או התכוונתי הרכבת אירועים המעמוד, לא לתוך הגוף, לתוך הגוף זה דאורייתא דווקא, כי מוציאים דם. אבל אני מדבר, אחרי שיש לנו את התשתית בגוף, לחבר את העירוי ולהפעיל את המצפצף הזה, איך קוראים לו, כל זה דרבנן, לא לחשוש. כל המלאכות דרבנן תעשי רגיל. מתי צריכה להתחיל לחשוב שמתחילים לעשות מלאכות דאורייתא? למשל, הוצאת דם. בדיקת דם, נותר לך לשאול את הרופא, האם זה נחוץ או לא נחוץ, אולי זה סתם רוטינה. אתה יודעת, היום בבתי חולים בדיקת דם עושים לכל אחד, רק אתה נכנס בתוך בית החולים עושים לך בדיקת דם. לא משנה מה מצבך. ובשבת צריך לחשוב על זה.
5: כן, אבל אם זה מגיע למצב שאני צריכה לקחת בדיקות דם, אז אני חייבת לעשות את זה. גויה לא יכולה לעשות את זה, לא יודעת איך.
0: אבל תשאלי, תשאלי את הרופא, הרופא נמצא לידך, תשאלי אותו עד כמה זה נחוץ. מותר לשאול. תראה, את בבית חולים, לך קל, ביתי עובדת בבית חולים, גם מאחות, שלא נותנים כל כך גיבוי. פה יש לה בעיה, לך יש בעיה, אין בעיה, יש לך גיבוי מלא. את במקום מצוין, במקום מצוין, שם אם יש בעיה כלשהי הלכתית, מיד מגבים אותך, לא יגידו לך שאת מפרה את החוקים. לכן אני מציע לך שתעשי את הדבר הזה, תשאל, מותר לך לשאול את הרופא עד כמה זה נחוץ. אם הרופא יגיד, לא יהיה, ברור לי שזה יהיה נחוץ, אז תעשי את זה בוודאי, אין ספק בזה. הפוך, ברגע שזה פיקוח נפש, אז מצווה עלייך לעשות ולא לתת לגוי. בהלכה כתוב שברגע שיש ספק פיקוח נפש, לא נותנים לגוי. כדי שלא יגידו שאסור לעשות פיקוח נפש. אז הפוך, הטילו את זה על יהודי, גדולים שבחכמים היו עושים הצלת נפשות.
5: אוקיי, ולגוע במחשב אין שום בעיה, נכון? אם יש לי
0: עומס. בדיוק, כן.
5: אוקיי, תודה רבה, תודה כבוד.
0: בבקשה, שנה טובה שיהיה לה, כתיבה וחתימה טובה.
5: שנה טובה, שנה טובה.
0: כן, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
6: כן, אנחנו רוצים לשאול לגבי שחיטת מגבונים לכבוד שבת, שכדי שיהיה בשבת עצמה. אחרי כן. שאני שוחט, איזה בדיקה אני יכול לעשות שאין פה כבר איסור שחיטה?
0: אם אתה שוחט חזק ולא יוצא כלום, זו הבדיקה הטובה ביותר. מאוד פשוט. אחרי שאתה שוחט חזק, ממש, ויצא מה שיצא, תיקח שקית ניילון, תיקח את המגבונים, תשים אותם בתוך שקית ניילון, שזה ישמור על הלחות. ואז תשתמש בזה.
6: בסדר, תודה רב.
0: תודה, תודה חזק רב. ואמץ. כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום.
0: כן, שלום, בבקשה. שלום. אני לא שומע. כן, טוב, עלתה אישה ונפלה מהשידור, ועכשיו מיד נעלה את המאזין הבא, בבקשה. כן.
8: דברי, הרב שומע אותך.
0: כן, שלום. שלום. כן, כן. בבקשה, יש לנו מאזין נוסף? כן? טוב. כן, טוב, אז בינתיים עד שנעלה מישהו, אני ימשיך ויאמר עוד נקודה מעניינת. מה שכתוב, בגמרא כתוב, שנה שמראין בה בתחילתה, מתעשרת בסופה. גמרא אומרת שאם יש שנה שעושים בה תרועה, מראין מלשון תרועה, בתחילתה, דיינו תוקעים בשופר בתחילת השנה, זה סימן שהשנה הזאת תתעשר ותהיה מוצלחת. והשאלה הנשאלת, חכמים ביטלו לנו את התרועה השנה, מחר אנחנו לא תוקעים בשופר, ומה שתוקעים ביום שני זה כזה פרס ניחומים, זה לא עיקר המצווה, זה מצווה דרבנן, המצווה העיקרית שלנו בעצם מתבטלת. מי ערב לנו שתהיה לנו שנה טובה בעזרת השם? עד כדי כך שיש כאלה שהתחילו לעשות חשבונות מחשבי קיצין, והגיעו לעשות מבחינה היסטורית, ובדקו וראו ששנה, שהיו כמה שנים רעות לעם ישראל, שבאמת היו באותם שנים, בשבת לא תקעו בשופר. אז קודם כל אני רוצה להרגיע. עובדתית, היו גם שנים מאוד מאוד טובות, שגם כן היה מצב שבשבת חל בראש השנה ולא תקעו בשופר. אז כך שאין פה בכלל איזשהו אינדיקטור לתת לנו הנחת עבודה, שחלילה וחס צפויה שנה לא טובה. אבל תשאלו, מה עם דברי חזל? חזל אמרו, שנה שמראים בה בתחילתה, מתעשרת בסופה. משמע שאם לא מראים, לא מתעשרת. אבל התשובה היא לפי מה שאמרנו, טוב, כן בבקשה, נעבור לשואל הבא, אם יהיה לנו הזדמנות, נגיד את הפירוש הזה בהזדמנות אחרת, יותר חשוב לי להעלות מאזינים, כן בבקשה, שלום.
9: שלום כבוד הרב, יש לנו
0: כן.
9: מיקי החלת יד,
0: כן.
9: האם מותר לי לשחק איתו בשבת, להוציא אותו מהכלוב ולהאכיל אותו?
0: התשובה היא כן, התשובה היא כן, מותר להאכיל תוכי בשבת כדי להאכיל אותו משום צער בעלי חיים, מותר להחזיק אותו ביד ולהאכיל אותו. לאחר שגמרת להאכיל אותו, תחזיר אותו לכלוב ולא תיגע בו יותר. מותר לך לגוע בו רק לצורך האכילה, בסדר? בבקשה.
9: מותר לי להכניס אותו לבית?
0: מה זאת אומרת, הוא לא בבית? איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא?
9: הוא נמצא בחוץ, מותר להכניס אותו לבית בלילה.
0: אבל למה אתה רוצה להכניס אותו הביתה? מה הסיבה?
9: כדי שבטעות לא יקפוץ עליו
0: חיה, כי... מאה אחוז. אם המטרה היא, זה בדיוק מה ששאלתי, אם המטרה היא בשביל להגן עליו, אז מותר, כן. שוב אני חוזר לאותה סברה שאמרתי, צער בעלי חיים. משום צער בעלי חיים, מותר לטלטל מוקצה. אני יוצא מהנחה שהתוכי הזה הוא נקרא מוקצה, אבל חכמים התירו לטלטל בעל חיים לצורך לשמור עליו, ולצורך להאכיל אותו, ולצורך להגן עליו. אז במקרה שלך שאתה מאכיל אותו אכלת יד, מותר לך להחזיק אותו, ובמקרה שלך שאתה רוצה פוחד שהוא ייפגע כשהוא בחוץ בלילה, גם כן מותר לך להכניס אותו הביתה כדי שלא ייפגע, נכון? יפה מאוד.
9: כן.
0: חזק וברור.
9: תודה רבה. תודה רבה.
0: שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בהצלחה רבה. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
7: אני עונה לקו?
0: כן, כן.
7: אני מדברת? כן.
0: את מדברת, כן. מה שאלתך?
7: כן, שלום הרב. רציתי לשאול את הרב. אני הכנסתי לתנור תבשיל של עוף עם מכסה סגור. למשך שעתיים, שלוש. הוצאתי את התבשיל וניקיתי את התנור, הדלקתי אותו על 250 ובערך כשעה הפעלתי אותו על טורבו. זה שייך לאפות אחר כך בחלבי?
0: לכתחילה...
7: התבשיל היה סגור.
0: התבשיל היה סגור ממש? אטום? אטום?
7: כן, מה זה אטום? זה מכסה, עם נייר כסף ונייר אפייה ומכסה. לא גיליתי את העוף, כאילו, בתוך התנור.
0: אז התשובה היא, יש מקום להקל לעשות את זה, כן.
7: כן, אם אני מנקה טוב את התנור, ואז אני יכולה לפות, חלבי?
0: כן, התשובה היא כן.
7: טוב, תודה רבה. בבקשה. תודה רבה, שנה טובה. עסקי
0: ואמצי, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נעבור לשואל הבא. כן.
10: שלום הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
10: הרב, אני ככה מתרגש לעלות, אני אשמח שהרב לא אגיד את השם שלי, אבל הרב יודע מי אני, ואף אחד לא ביקש ממני לעלות, ואני בהמשך לדברים של הרב רציתי ככה לפני ראש השנה להוסיף ולהגיד, שאני באופן אישי, בלי נדר, לקחתי על עצמי להחזיק אברך בקול של הרב, ואנחנו רואים מזה יושעות, כל יום ויום אני שוב אחזור, אף אחד לא ביקש ממני ולא שילם לי ולא שום דבר לעלות לשידור. אני המתנתי עכשיו 40 דקות לעלות בשביל להגיד את הדברים האלה. אנחנו באמת רואים ברכה עצומה מהדבר הזה. אני לא הייתי אף פעם בכולל ואני לא מכיר אישית את האברכים, אבל יום יום אנחנו עמלים מהפירות של התורה הקדושה שלהם ומהעמל שהרב מספר לנו עליהם. אנחנו התחלנו בסכום קטן יחסית ואנחנו משתדלים להעלות את הסכום גם שקצת קשה לנו, ואנחנו רק רואים איזה ברכה. אני יכול להגיד שלטווח הארוך זה כבר קורה מעל שנתיים, ובשנתיים האלה אנחנו רק עובדים פחות ומרוויחים יותר ורואים עושר גדול ברוך השם וברכה בכל מעשה עדינו.
0: תודה רבה, אני מאוד מאוד מודה לך, אני מברך אותך בכל טוב, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אתה וכל יוצא חלציך, תזכה לבנים ובנות בעזרת השם.
10: אמן, אמן, וכן, למור.
0: איזה יופי, ריגשת אותי מאוד, ריגשת אותי מאוד, טוב, תודה רבה, חזק ואמץ.
10: שנה טובה.
0: אני בטוח שאנשים יחשבו שאני תזמנתי את העלייה שלו לשידור. אני בטוח, אבל זה לא נכון. אתם יודעים, אני לא מוציא דבר שקר מפי. אתם יודעים, וגם הוא לא. באמת הוא עלה מדעת עצמו. אני יודע מי מדובר, ואני יודע שהוא מחזיק אברך כבר שנתיים, ומה שהוא אמר זה אמת לאמיתה. אז אני רוצה שוב להציע, שמי שרוצה, בגלל הדברים שלו אני אחזור על זה, מי שרוצה ומרגיש שהוא יכול לעמוד בהתחייבות של להחזיק אברך לשנה, אני מבטיח לו, שיהיה לו שכר עצום עצום בשמיים. ואני מבטיח לו שאני אתפלל עליו תפילה מיוחדת בתפילת נעילה, ואני אזכיר את כל הבקשות שלו. ומי שמעוניין בזה, ייצור קשר היום. אפשר גם בשבוע הבא, עד יום הכיפורים. מספר הטלפון 02-587-5871, שלוחה 6. 02-587-5871, שלוחה 6. וזו ההזדמנות לחזור ולומר, שמי שרוצה להירשם עדיין אפשר, עד שבוע הבא אפשר עדיין להירשם, להכניס את השמות שלו לתיקון קראת שנעשה ביום חמישי הבא, אותו מספר טלפון אבל שלוחה 9, 02-587-5871, שלוחה 9. שלוחה 9 זה תיקון קראת, שלוחה 6, החזקת אברך. כל מי שרוצה ורוצה לקבל ישועה, ובעיקר בעיקר דבקות בקדוש ברוך הוא, ושכר עצום בלימוד התורה שאין למעלה ממנו, בעזרת השם יעשה את זה, ויראה ברכה וישועה, חתימה טובה, אמן ואמן. ואתה נעבור לשואל הבא, בבקשה.
11: שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
11: שלום. רציתי לשאול שתי שאלות, בבקשה. אחד, אתמול עשיתי אתרת נדרים, נכון שאומרים באתרה לנו, לנשינו ולבנינו וכו', אז אני מוציאה גם את האחים שלי ואת ההורים שלי, כי לא הספקנו לעשות.
0: התשובה היא לא. האמת היא שאומרים את זה בנוסח, אבל דרך אגב רציתי להגיד לך, שהרב עליו השלום הוציא את זה מהנוסח. הוא אומר שזה טעות. זה לא נכון, כי אדם לא יכול לבקש התרת נדרים על האחים שלו ועל ההורים שלו. על אשתו כן. לנשינו אפשר להגיד.
11: אז מה אתה מציע? זאת אומרת, אם המשפחה שלי לא עשתה, כי הם לא...
0: שיעשו בערב יום כיפור, בסליחות.
11: אוקיי, עכשיו שאלה לגבי ראש השנה, בבקשה. רציתי לשאול, כאילו, מה העצה של הרב, כאילו, אומרים שזה יומיים שנחתמים לכל השנה וזה. עכשיו, גם אני רוצה בעזרת השם להתחתן, וגם בכללי, שנה טובה מן הסתם. אז כאילו, רציתי לשאול, מה אני צריכה לשים דגש? מה, לקרוא תהילים ולא לדבר ופשוט להתפלל? זהו, זה מה שיביא לי שנה טובה? מה יביא לי שנה טובה?
0: התשובה היא, אם תקבלי על עצמך בעזרת השם לגמור ספר תהילים בכל יום מימי ראש השנה, זה סגולה מאוד מאוד חשובה שכתובה בספרים הקדושים. גם אצלי בבית כל הנשים מקפידות לגמור ספר תהילים מדי יום בראש השנה. זה דבר גדול, כמניין כפר, זו סגולה לכפרת עוונות, וסגולה נפלאה לחתם בספרם של צדיקים גמורים, שיהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ואני מתפלל עליי שבעזרת השם תהיה לך השנה הזו ישועה, ותתחתני, תמצאי בעל ירא אלוקים, בעל מידות טובות, שיהיה לך אושר ואושר, בעזרת השם.
11: אמן, תודה, תודה לכל המשרד, תודה
0: ומצי. להתראות. שלום, טובה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. כן, נעבור תודה. לשואל הבא.
12: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
12: רציתי לשאול, אם אני שמה לפני שבת כוס עם נר בלצית חי, אפשר להזיז את זה בשבת? אחרי שהנר נכבה.
0: כן, אחרי שהנר נכבה אפשר, בוודאי. ותעשי תנאי שאת מייחדת את העציץ לנר כל זמן שהנר דולק. אבל אחרי שהנר יכבה, את מבטלת את הייחוד. כי יש הלכה שבסיס לדבר האסור הוא בסיס לכל השבת כולה. אז אם עשיתי דבר שהוא בסיס למוקצה, הבסיס נהיה מוקצה כמו הדבר של המוקצה, אפילו שהוא ניטל מפה. אז לכן אם עשית בסיס לנר והנר דלק, אפילו שהנר קבע, הבסיס ממשיך להיות מוקצה כמו הנר. אבל אם את עושה תנאי, זה מועיל. כלומר, תגידי, אני מייחדת את העציץ לנר כל הזמן שהאש דולקת. אבל אם האש תכבה, אני מבטלת את האיחוד. ואז מיד לאחר שהנר קבע, מותר לך לטלטל.
12: וגם את העציצים?
0: בוודאי, כן. מותר לטלטל עציצים כשהם בבית. אסור לטלטל עציצים כשהם בחוץ. ולמה? בחוץ יש להם יניקה מהקרקע של העולם, דרך האוויר. וכשאנו מזיזים אותם, גורמים ליניקה או גורמים לניתוק היניקה, שזה זורע וקוצר. אבל בתוך הבית אין שום יניקה, כי יש לנו ריצוף בקרקע. אין שום יניקה. לכן, בתוך הבית אין שום יניקה. טוב? בבקשה.
12: תודה רבה,
0: שנה טובה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום.
13: הלו.
0: שלום, בבקשה.
13: שלום וברכה, רב, שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם מותר לזלף מיונז על סלטים בשבת?
0: התשובה היא כן. מי שמקל בזה יש לו על מה לסמוך, גם על סלט ביצים. למה? יש לנו תשובה של בעל תהילה לדוד שאומר שביצים הם לא גידולי קרקע, ואין אין, אין דין לש אלא בגידולי קרקע. וכיוון שביצים לא גידולי קרקע, אין בזה איסור לש, וכל האיסור להשתמש במיונז הוא בגלל שזה מדביק את הדברים היבשים. ואם זה דברים יבשים שאין בהם גידולי קרקע, אז זה לא מדביק. לכן ביצה היא לא גידולי קרקע, ואין בזה הדבקה. לכן גם המיונז שהוא עשוי מביצים, אין בו בעיה.
13: כן, גם על סרטים לעשות חור בשקית ולזלף שזה יהיה כזה מצוין, זה מותר?
0: רגע, רגע, לעשות חור בשקית אסור, דווקא את זה אסור. טוב ששאלת. זה בדיוק, פה, הנה עכשיו תפסנו עכשיו את הקלקול. דבר כזה לעשות זה איסור גמור בשבת וביום טוב. לקחת שקית ולעשות בחור ולהוציא ממנה מזלף, זה איסור גמור שעושה כלי וקורא על מנת לתקן ואולי מחתך ומכה בפטיש, וואי וואי כמה עבירות יש בזה. אבל דווקא לקחת את מיונז, למרוח מיונז, זה דווקא מותר. אם אחור נעשה בערב שבת, מותר, בוודאי.
13: הבנתי. עכשיו הרב, שאלה שנייה. הילדים שלי לוקחים לתלמוד תורה את האוכל שנשאר משבת. האם מותר בשבת עצמו לשים את האוכל שנותר בקופסאות שזה מוכן ליום ראשון, או שזה מכין מקודש לחול?
0: האם זה כרוך בטרחה נוספת, זה שאת מכניסה את זה לקופסאות, או שזה בעצם כמו שאת מכניסה למקרר, זו אותה עבודה כמעט?
13: לא, זה לא כרוך בטרחה.
0: אם זה לא כרוך בטרחה מותר. אם זה טרחה מיוחדת שאת עושה את הקופסאות, צריך להחמיר.
13: הבנתי, תודה רבה הרב, שיהיה שנה טובה ושבת שלום.
0: גם לך, גם לך, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה. טוב, בסדר. כן, אז בינתיים אני אדבר, אומר לי שיש איזושהי תקלה, אחזור על מספר הטלפון, 0799-800-921, אל תתייאשו, תמשיכו הלאה להתקשר, יעלו אתכם לשידור, ובעזרת השם, אז אני אגיד את התשובה שאמרתי קודם. שאלתי, איך זה שאנחנו מפסידים היום את התקיעות, והתקיעות כל כך חשובות לנו להצלחה בדין, אבל התשובה היא מאוד פשוטה. זה גופה שאנחנו מבטלים את התקיעות, בגלל שחכמים אמרו לנו לא לתקוע, בגלל איזושהי קפריזה שכל כך נראית רחוקה, שמה יבוא יהודי אחד וירצה ללמוד תקיעות שופר, הוא ייקח את השופר ויבוא אצל המלמד שלו וילמד אותו, ראיתם? בגלל זה חז"ל ביטלו תקיעת שופר מכל עם ישראל, בכל התפוצות, ארץ ישראל והתפוצות, אתם מבינים? ויבוא אחד ויאמר, אני לא מבין אתכם, חכמים, למה אתם עושים את זה? אבל זה רצוננו, אל תשאל שאלות. וכל עם ישראל ללא עוררים, מקבל את דברי חז"ל, ללא פוצה פה ומצפצף. מה שאמרו חז"ל מקובל עלינו. זוהי קבלת עול מלכות שמיים אמיתית. ואז, אם אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, אנחנו נזכה בדין. כלומר, זה שאני לא תוקע בגלל שחכמים אמרו, ואני מקבל עלי דברי חז"ל ללא כחל וסרק, זוהי קבלת עול מלכות שמיים. וזה מה שמזכה אותי בדין. טוב, נעבור לשואל הבא בשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
14: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, כן? האם מותר לאכול לפני ערבית ביום חול?
0: התשובה היא ככה, אם אתה נוהג ללכת לבית הכנסת ויש לך מניין שאתה הולך אליו ויש לך רגילות ללכת אליו, מותר לך לאכול, כי אין חשש שתשכח ולא תלך. אתה רגיל בזה. מניין שאתה הולך אליו ויש לך רגילות ללכת אליו, מותר לך לאכול, כי אין חשש שתשכח ולא תלך.

0: או ישים שומר, יגיד למישהו אחר שלא אוכל איתו, אתה תזכיר לי להתפלל, אז מותר לו לאכול. בבקשה.
1: תודה רבה.
0: חזק ואימץ. בבקשה. שבת שלום, חג שמח. נעבור לשואל הבא.
2: רב, יש לי שתי שאלות.
0: כן.
2: דבר ראשון, לגבי התרת נדרים שהיום הרב עשה, אני כאילו לא מצאתי בשידור בדיוק איפה זה, אז רק שמעתי ולא... כאילו ניסיתי קצת להגיד אחרי הרב, אבל לא בדיוק אמרתי איפה זה נעשית.
0: אז התרה חלה עלייך, אפילו שלא אמרת שאת מבקשת. אני אסביר לך. בתוך ההתרה ישנם שני מרכיבים. יש מרכיב אחד, למה הבאנו 10? הבאנו 10 כי יש בגמרא חשש, אדם חלם חלום שמנדים אותו בשמיים, ואז הוא מנודה בשמיים. ואיך אפשר לבטל נידוי בשמיים? על ידי 10 תלמידי חכמים. וזה הבאנו 10 תלמידי חכמים, שהם לומדים תורה כל היום, ולומדים ומלמדים לאחרים, ובכוחם לבטל את הנידוי. עכשיו, זה שאת לא אמרת את הנוסח, זה לא קשור. הם התכוונו עלייך, והתכוונו לבטל לך את הנידויים, אם קיימים נידויים. אז קודם כל, מבחינה זו את מחוסה. ישנו עוד היבט בהתרת נדרים, והיא מסירת מודעה לעתיד. שאנחנו מוסרים הודעה, זה החלק השני. אחרי שהרבנים יתירו לנו, אנחנו אומרים, ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם רבותינו, מהי מסירת המודעה? לבטל את הנדרים בעתיד. זה לא חייב לעשות. דווקא בפני 10. זה גם לא חייב לעשות בפני 3. זה אדם יכול לומר בפני עצמו, בבית הכנסת או יכול בבית. לכן אני מציע לך היום, שתקחי את הנוסח, תמצאי אותו, ותגידי את ההמשך של הנוסח. אחרי שהמשיבים ענו מה שענו, מותרים לכם, מותרים לכם, תראי שאחר כך כתוב, ועוד אנחנו מבקשים ממעלתכם רבותינו, והרינו מוסרים הודעה בפניכם. תגידי את כל הנוסח הזה. כלפי שמיה. אדם יאמר את זה כלפי שמיה, זה מספיק לו לבטל נדרים שהוא ידור בעתיד ולא ישים לב.
2: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה. ועוד שאלה אחת, עוד שאלה שם?
0: כן.
2: אני מורה למחול לריקוד לבנות, מאמנת בנות, והשנה התחלתי במקום עבודה שזה בית ספר ממד, ורק אחרי שנכנסתי התברר לי שאולי כאילו... גם הבנים של הבית ספר יצפו בריקודים שאני מאמנת את הבנות, או אולי אפילו האבות. אני ביקשתי מהסגנית שתמנע את זה, אבל זה נראה שזה לא בדיוק כאילו מעניין, כאילו, אמרתי לה שזה בעיה הלכתית, זה ילדות מג' עד ו'. השאלה אם אסור לי, אני צריכה פשוט לצאת מהבית ספר, או שגם ככה היא תביא מורה אחרת, אז זה לא...
0: התשובה היא ככה. ברגע זה שאת מלמדת, הרי הבנים לא צופים, נכון?
2: הם, לא, הם בשיעור יצפו, עצמו לא.
0: בשיעור לא צופו. חששו שהם יצפו אחר כך.
2: בטקס, אני, כן, כאילו בהופעה.
0: בטקס. אז אני לא רואה בזה דין איסור. באותו רגע שאת מלמדת עכשיו, אין איסור. כי ברגע זה שאת מלמדת, אין צפייה. הצפייה היא אחר כך. אבל זה לא נקרא מסייע ביד עוברי עבירה. למה? כי זה נקרא מסייע למסייע. מסייע למסייע מותר. מה מסייע למסייע? הבנים שצופים עוברים עבירה שאסור לצפות בבת רוקדת. אבל הבת שרוקדת בפני הבן, היא עוברת על איסור שהיא מסייעה לדבר עבירה. ואת סייעת לבת שלימדת אותה את הריקוד, שאחר כך היא מסייעת את דבר עבירה. זה נקרא בלשון חכמים, מסייע למסייע. לכן אני אומר, אחרי שכבר נכנס וכולי, לגבי שנה הבאה כדאי למשוך את ידך מזה, אם תמצאי עבודה אחרת יותר טוב. בשלב הזה, כל זמן שאת לא מוצאת, את יכולה להמשיך על פי היתר שאמרתי לך. טוב? תודה רבה. חזקי ואמצי, שנה טובה, נמשיך, נעבור לשואל הבא. כן, שלום.
3: כן, שלום הרב.
0: כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול לגבי החימור המאכלים במוצאי שבת, אם זה בעיה של רבנו צם, כי מתי נשים את הסירים על הפלדה?
0: התשובה היא ככה, אם המאכלים מבושלים די הצורך, גם מי שמחמיר כדעת רבנו צם, מותר לו לשים אותם על הפלדה, כבר בזמן רבנו צם, בלי חשש, ברגע שיוצאת שבת, הרגילה.
3: לפני רבנו צם.
0: כן. טוב, תודה רבה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה לטכנאי ולמפיק, אותו אחד, תודה רבה לכם על ההזנה, ניפגש שוב בשבוע הבא, בערב שבת קודש, בתוכנית הליכות עולם, חזקו ואימצו.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת ראש השנה. באומן שבאוקראינה נערכה בצהריים אמירת התיקון הכללי המסורתית על ציונו של רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהשתתפות רבבות. גם במשטרה ערוכים בכוננות סי סביב בתי הכנסת כדי להבטח את המתפללים הרבים. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השלמת השמדת מתחם המנהרות ברכס עלי טהר. כל פגיעה ביישובי הצפון תענה בעוצמה, הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה, דברי זמיר. צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבל מואמן גבר אל סייד אבו לבדה, ראש חוליה סליפה בחטיבת רפיח של ארגון הטרור. המחבל ביצע אימוני סליפה ברצועת עזה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. החות'ים השלימו את השתלטותם על מיצר באב אל מנדב, כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית. מדובר באחד מנתיבי השייט המרכזיים והאסטרטגיים ברחבי העולם. זמני כניסת שבת ראש השנה בירושלים 6:10 דקות, בתל אביב 6:34, בחיפה ב-6:21 ובבאר שבע ב-6:33. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע ב-7:26. זמן יציאת שבת למרגים מן הגרד בנותם ב-8:04 דקות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה במידות החום ואין רגילות לעונה, מחר שבת קודש, וא' של ראש השנה יהיה דומה, ביום ראשון, ב' של ראש השנה צפויה התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק, לכל המאזינים, שבת שלום ושנה טובה ומתוקה.

שלום, שלום לכם מאזינים, ערב חג ושבת, שלום, ראש השנה הבא עלינו לטובה, תשפ"ו מסתיימת, מתחילים את תשפ"ז, תהיה שנת פז, בריאות ושמחה לכל עמו ישראל, אז אנחנו גם חוגגים שבת וגם חג, יומיים של קדושה והתעלות, יום הדין, אחרי כל ימי הסליחות שעברנו, 30 ימי סליחות, והתחננו וביקשנו ומתחננים, לקדוש ברוך הוא שיגזור עלינו גזרות טובות ושתהיה לנו שנה טובה מלאה בבשורות טובות בחיים טובים לכל עמו ישראל, לשמור על כל עמו ישראל, על כל חיילנו, על עמנו. אז אנחנו יוצאים לדרך, התוכנית האחרונה, שולחן שבת, תוכנית אחרונה לשנה הזאת, לשנת תשפ"ו, ובעזרת השם אנחנו מקווים להתחדש לשנה טובה, שנה הלכה שנה הבאה, שבעזרת השם יהיה לנו רק בשורות טובות לכל עמו ישראל. אז אנחנו כאן יחד עם אריה וישניה, קורי בני ישראל, תוכנית אחרונה לשנה, ניתן פה מוזיקה, אמנם שעה אחת בלבד, בגלל התיקון הכללי שהיה, עברנו בשידור חי, איזה מרגש זה לשמוע את זה ולהתחזק עם זה. אנחנו בשעה מוזיקלית קצרה אמנם, אבל ניתן לכם את כל האווירה ואת כל השמחה לכבוד יום הדין הגדול והנורא שבא אלינו. יוצאים לדרך עם אלו ילד, חג שמח, שבת שלום, אוף שמחה, סלו ילד.

איזה שיר מצוין, נכנסנו לאווירת החג בעזרת השם. טוב, הנה שיר שמאוד מתאים לתקופה שלנו, וזמר שאני מאוד מאוד אוהב. איתי אמרן שר לנו איך חלפה לה שנה, חלפה שנה, חלפה.

ינון ואליה, אני שולח, אנא הקדוש ברוך הוא, שלח את משיח צדקנו לגואלנו בעזרת השם, תן לנו שנה טובה. טוב, אחד הפיוטים היפהפיים והמרגשים שאנחנו פותחים איתו את יום הדין היום בערב בעזרת השם, אחות קטנה, מסמן לעם ישראל, אחות קטנה, תפילותיה, והנה בגרסה מאוד מאוד יפה של יעקב מנשה.

שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים, ונופלים על פניהם, ויוחזו אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים, להיכן נבוא ונלך? ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם, בניי. הגיע הזמן.

וואו, איזה מרגש, איזה מרגש. טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל הצדיקים שנסו וטרחו ועמלו ונסו בדרכים לא דרכים והגיעו לאומן, לציונו של רבי נחמן. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אז הנה רבי נחמן, יניב בן משיח.

עכשיו, אחד התפילות שאנחנו פותחים איתו את היום השני של ראש השנה, חון תחון על בניך, בגרסתו של מדד טסה, בעוד עוד צעיר, עם קולו העדין והילדון שהיה לו. חון תחון על בניך.

עכשיו, מתוך, מתוך התפילות שלנו גם, ישי ריבו עושה את זה בעוצמה, יש הרבה גרסאות לדבר הזה, אבל ישי ריבו עושה את זה ככה בלחן מאוד מרגש ויפה. השם, שמעתי שמעך, יראתי אדוני, איזה מרגש זה, מיד אחרי שאנחנו מתחילים את חזרת השץ, וזה פשוט מרגש.

ישי ריבו, המצוין, מדהים, מדהים. טוב, מתקדמים הלאה עם משה דואק. אי אפשר בלי השיר שגם נמצא מתוך התפילות של ראש השנה. אוכיל על האל, משה דואק, בביצוע אחד הנדירים שיש. בואו נתחבר לזה, נתרגש.

ראש השנה הוא יום של תפילות בעיקר, מתפללים לקדוש ברוך הוא ומבקשים על שנה טובה, נתת שבשמיים, תדון אותנו לכף זכות ותיתן לנו בריאות וחיים טובים, בשורות טובות. ידוע כשראש השנה נופל בשבת אז אין תקיעת שופר, ותקיעת השופר זה אחד הדברים שבאמת משפיעים על עם ישראל, אבל אין לנו שופר. אמר רבי ישראל לוי מברדיצ'וב כמדומני, שהקדוש ברוך הוא חייב לחתום אותנו לחיים, כי אמנם זה בשבת אז אין שופר, אבל פיקוח נפש דוחה שבת, ואתה חייב לכתוב אותנו רק בספר החיים, בספר חיים טובים בעזרת השם. תן לי תפילה, כמו ששר לנו שמואל, אחד השירים המרגשים והאהובים עליי.

עכשיו אנחנו ממשיכים ככה לעורר את הלב, לעורר את הרגשות. אחד השירים הכי מרגשים שיש של אביתר בנאי, אבא תתה שבשמיים, חוס וחמול ורחם, אבינו מלכנו על עם ישראל.

איזה שיר מרגש, איזה שיר מרגש. עכשיו, רגע לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, הנה עוד שיר מרגש. אנחנו קצת בשירים לרגש, לנשמה, להתעורר ככה לפני יום הדין. שירו של עקיבא תורג'מן, רק עוד רגע, רק עוד רגע, הקדוש ברוך הוא תן לנו ותחתום אותנו לחיים טובים.

זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו מאחלים שיהיה לנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שמחות בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, שיהיה לנו שנה טובה, בשורות טובות לכל עמו ישראל, תשמחו בחג, אסור לכעוס, תשתדלו כמה שיותר לבקש מתתם מבורא עולם, שיכתוב אותנו לחיים טובים, שנאמר די לצרותינו, תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. הנה ערב של חג מסיים לנו מישל כהן, חג שמח, ביי ביי, אנחנו נתראה פה בעזרת השם בשנה הבאה, וכמובן אני איתכם מיד במוצאי החג עם, עם תוכנית מדהימה, פותחים שנה, שעתיים עם רבנים דרשנים, וגם בשעה השנייה אין לנו תוכנית מאוד מאוד יוחדת עם הרב ישראל בן לולו. תהיו איתנו, אל תפספסו. ערב של חג, חג שמח, שבת שלום, ביי ביי, להתראות.

והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך בהתרגשות עצומה חילו רעדה וגילו ברעדה לקראת יומיים של ראש השנה דין הקשיה דין הרפיה שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות

אנחנו בשעה הקרובה נלמד על מנהגי החג, על ענייני החג, על ענייני היום הגדול והמיוחד הזה, ראש השנה.

תחל שנה וקללותיה, ואנחנו בסיום גם אומרים תחל שנה וברכותיה. בימי ראש השנה מברכים ומאחלים שירבו זכויותינו. יהודים מבקשים להרבות בזכויות, לישועת ישראל בכלל ולישועה בפרט. זכויות גדולות כדי לזכות בנחת דקדושה, כלכלה ברווח, גזירות טובות, חיים טובים ומבורכים בכל הטוב. בערב ראש השנה, תפילת מנחה האחרונה של השנה, בן איש חי כותב, לכוון בה ביותר, יפלו הצדיקים בתפילה הזו, הנערכת עם שקיעתה של שנה וזריחתה של שנה חדשה הבאה עלינו לטובה, ובה אנו מבקשים, ברכנו, השם אלוקנו בכל מעשה ידינו. יהודים בכל מקום שמבקשים ומייחלים שתהיה שנה זו הבאה עלינו לטובה, מבורכת בכל הטובה. לאחר תפילת המנחה, בעת שקיעת החמה האחרונה של השנה, אומרים בקהילות קודש רבות, בייחול ובתקווה את הפיוט שבו פתחנו, אחות קטנה, הלא הוא פיוטו של רבי אברהם חזן מגרונה, שהיה בן חבורתו של הרמב"ן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הפיוט סובב הולך על שפל מצבה של כנסת ישראל שמכונה אחות קטנה, כאשר היא בגלות והציפייה שלה לגאולה ולישועה. את בתי הפיוט מסיימת הבקשה כי תכלה שנה וקללותיה, ובסוף הפיוט מושמעת התפילה הגדולה הנאמרת מקרב לב ונפש, תחל שנה וברכותיה. מטבע הלשון שבו בחר מחבר הפיוט מפליאה במעט. הרי השנה יוצאת תכלה, והשנה החדשה תחל גם ללא שנבקש על כך. מה טעם להעתיר על כלות ועל חלות? כאשר כל הכוונה היא רק לסלק כללות ולקרב ברכות. הסבירו חסידים הראשונים בטוב טעם, כל שנה, כמו כל מאורע אחר גם משמח, יש לו את זמן ההווה, את השעה בה הוא מתחדש, בה קורים ומתרחשים הדברים. באותה שעה עשויים להיות עליזים ועולציים ושמחים, גם לאחר מכן, כשיזכרו את אותה שעה, אינעם. אולם לעתים התוצאות והשלכות של אותה שעה אינן גוררות אחריהן שמחה. הפירות והתוצאות מאותה שעה עלולים להיות חלילה אגומים. על זאת אנחנו מבקשים ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, מלך, אנו בצאת שנה, אנה, יבוא חיליון על כל רעות השנה היוצאות עם כלילותיה, גרורותיה, מעוקותיה ותולדותיה הבלתי רצויים. מאידך, על השנה החדשה הבאה, מייחלים ומאחלים שתחל, תחול בכל עוצמותה, בכל תוקפה, היא וברכותיה. כל היוצא וכל הנגזר ממנה, יהיה אך ורק טובה וברכה גם בהמשך.

עברנו שנה רבת מאמורות, גם באופק הבינלאומי, גם בארצנו הקדושה, גם במחנה היראים לדבר השם. בכולם אנחנו צריכים וזקוקים לרחמי שמיים מרובים. כמה צריך רפואה שלמה, כמה ישועה לבנים, לזיווגים הגוניים, לפרנסה טובה, לבריאות נכונה, להרחבת הדעת. כמה זקוקים אנחנו לישועה רוחנית וכמה מצפים להצלחה וצאצאים לראותם שתולים, לתפארת בחצרות בית השם. על כל צעד ושעל אנחנו צריכים לברכה ממרום. נאחל כדברי הפייטן, אחות קטנה תפילותיה, אורחה ועונה תהילותיה, אל נא רפנה למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. ומסיים, חזקו וגילו קישות גמר, לצור הוחילו, בריתו שמר, לכם ותעלו לציון ואמר, סולו סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.

עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. ברור שאם אדם מוזמן לדין לפני שופט בשר ודם, הרי הוא מתכונן לפני המשפט בכל מיני אופנים. ואם כן, קל וחומר שצריך הכנה מתאימה לפני הימים הנוראים שמלך במשפט ימית ארץ. וכאותו משל נאה שהובא בשם הדברי חיים ניצנז, היו שתי משרתות חרוצות, אלא שאחת הייתה פיקחית והשנייה טיפשה. מה ההבדל ביניהם? הראשונה הייתה עמלה כל היום כולו כדרך המשרתות, בערב הייתה, כשהייתה מוטשת והעיפה, לא הלכה לנוח לפני שתכין את כל הנחוץ לה ליום המחורת. היא הכינה עצים להסקה והניחה אותם ליד התנור לייבוש, ניפתה את הקמח, הכינה את כל הצרכים למחר בבוקר. לעומת זאת, המשרתת השנייה, שלא הייתה פיקחית, סיימה את עבודת יומה ופנתה לישון לאחר היום המתיש. בבוקר, כאשר הלך בעל התפילה לתפילה, יצא אל מחסן העצים והביא גזר עצים להסקה. העצים היו לחים ורטובים והאש לא אחזה בהם. זמן רב התייגעה ועמלה כדי להציתם, ולבסוף, כאשר ניצתו, התמלה הבית באשן סמיך ומחניק, כי העצים היו רטובים. כששב בעל הבית מן התפילה, היה הבית מלא אשן והמשרתת לשה במהירות את הבצק. בקיצור, בעל הבית יושב בראש השולחן, משתעל, ממתין ללחם וכועס. מה אשר מכן, הגברת השנייה, כשתרחב הכינה הכל אמש, כששב בעל הבית מן התפילה, כבר הייתה מוכנה לפניו הפת החמה האפויה בריח ניחוח, שולחן ערוך והמאכלים ערבים. הנמשל אומר, הרבי מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא ייתכן, לא ייתכן להתכונן לראש השנה, ביום ראש השנה עצמו, כי אז ידמה למשרתת השנייה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתחכם בעוד מועד, לפני יום הדין הנורא, להכין תשתית טובה ליום הדין. לבוא מוכנים, נותרו כמה שעות, נמשיך לעשות עוד דברים, עוד מצוות, עוד הכנות, עוד לימוד תורה, עוד תהילים, עוד צדקות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, נעשה דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם עכשיו, בשעות, ממש לפני התקדש החג, כדי שנגיע מוכנים ליום הדין. אוכל על האל, אכלה פניו. קטע מרגש מאוד בתפילה. בנוסח יהדות חלב, החזן דוד שירו. כאן צריך להעיר לתשומת ליבם של החזנים במיוחד, להקפיד לומר אוכיל על האל אכלה פניו, ולא חס ושלום לומר אכלה פניו, לשים לב לחטא ולא לומר חף שם.

הגאון רבי יצחק בלזר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאל, מדוע ראש השנה נקבע לפני יום הכיפורים? והרי מן הראוי היה שקודם יהיה יום הכיפורים, שהוא יום סליחה וכפרה, ואחר כך יום הדין, שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את בריאותיו. מובא בספר מסעת משה תשובה נהדרת. על פי מה שכתב רבנו יונה בשערי תשובה, שער ראשון אות י' א', כל מי שמבקש לשוב בתשובה, ראשית עליו לקבל על עצמו שלא יוסיף לחטוא, ואחר כך יתחרט ויתוודא שאם לא כן הרי הוא כתובל ושרץ בידו, כי החרטה והבידוי הם טהרת החטא. ולפי זה יש לומר שלכן הוקבע ראש השנה לפני יום הכיפורים, משום שעיקר עניינו של ראש השנה הוא מלכויות, ומלכויות הם הקבלה הגדולה ביותר שלו לחטוד, כי מקבל עליו עול מלכות שמיים לעשות רק רצון המלך, וזוהי תחילת התשובה לאדם שחוטא. ורק לאחר מכן שייך יום הכיפורים, שהוא יום חרטה וטהרה מהחטא, שבו כתוב לפני השם תטהרו. לכן נקבע יום הדין בראש השנה, משום שאז על ידי הכתרת השם יתברך למלך, הרי זה נחשב קבלה שלא לחטוא עוד.

מצוות היום בשופר כדרך התחלת המלוכה. אי אפשר שלא לפתוח ולהזכיר את דבריו של רבי סעדיה גאון על הטעם בתקיעת שופר, מצוות היום. הראשון מתוך עשרת הטעמים הוא, מפני שהיום תחילת הבריאה שבו ברא הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ברא את העולם ומלך עליו. וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם, שתוקים לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל מקום תחילת מלכותו. וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברך ביום הזה. וכן אומר דוד המלך, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך. הדברים מובאים בשמו של רבנו סעדיה גאון באבודרעם וכתובים במחזורים. כדברים עלינו כתב גם רבנו מחאה בקד הקמח ראש השנה, במצווה זו רמז למלכותו יתברך, שביום זה ברא העולם והיה מלך, כי אין מלך בלא העם. ודרך מלכי הארץ לתקוע בשופר בתחילת מלכותם, כעניין שנאמר, ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה. בידוע שמלכותה דהראה כאין מלכותה דרכיה. ועל כן ציוונו יתברך שנתקע בשופר ביום זה בתחילת מלכותו ללמד כי מלך אלוקים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו.

מסורת עתיקת יומין ומקובלת כי החל מיום א' של ראש השנה ועד להושענא רבה, אופים את ההכלות של שבת ויום טוב כשהם עגולות דווקא. והטעם לדבר הזה מובא למעשה בשם הדברי יואל מסתמר. כי ההכלות העגולות הם כאין צורת כתר ומרמזים על מה שכתוב ויתנו לך כתר מלוכה, והרי בכל החג הזה אנחנו עושים הרבה הרבה סימנים. הסבר נוסף ואחר, המקשר גם כהוא את החלות העגולות לעניין המלכות, מובא על פי מה שכתב המערי אסד בישות אור החיים סימן קוף נון זין. להסביר מדוע עושים בפסח את המצות העגולות, על פי מה שכתבו רבנו סעדיה גאון והרמב״ם, לפי שהאמינו אז בכמה אלוקות חס ושלום. זה בשניים וזה בשלוש. וכדי להרחיק את ישראל מאמונת הטיפשים ההם, תקנו אז לעצמם לעשות את הלחמים שלהם תמיד בעיגול, כמו שהעיגול אין לו תחילה בסוף, והוא רק צורה שווה, כן, אמונת בני אברהם, יצחק ויעקב, רק ביחיד ומיוחד יתברך שמו. וכך גם, בראש השנה שאומרים מלכויות, והעיקר, צריך לדעת, להאמין במלך יחיד ומיוחד. לזאת, נהגו לעשות אז, גם בראש השנה, את החלות לשבת ויום טוב עגולות דווקא. כך מובא בטעמי המנהגים, כך מובא בליקוטים עוד קוף פגימל בשם תולדות מנחם, וכך גם כותב המערי אסד בשוט אור החיים סימן קוף נון זין. סימן המילתא, לטובה ולתזכורת, להמליך את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אבינו שבשמיים, את כל הדברים הללו שאנחנו עושים כדי להשפיע, כדי לעורר אותנו, כדי שנזכור כמה שיותר שהמלך הוא הקדוש ברוך הוא.

נהגו ביום ראש השנה ללך אל נהר ולעשות סדר תשליך, כנאמר ותשליך במצולות ים כל חטותם. מה הטעם שעושים תשליך? הלבוש בסימן תף קוף צדיק וב כותב, הטעם שהולכים אל הנהר מבואר במדרש זכר לעקדה, שעבר אברהם אבינו בנהר, וכשהגיעו מים הצברו אמר, או שיעני אלוקים, כי באו מים עד נפש, והוא השטן שנעשה כמו נהר לעקב אותו מן העקדה. כדי להזכיר את העקדה, אנחנו עושים את התשליך, כך אומר הלבוש. בסידור העולה יעקב, וכן באוריות י"ב כתוב, שכשם שהמים נמשכים והולכים, כך יימשכו לנו חסדי השם יתברך ורחמיו, לכתוב אותנו לחיים טובים ולשלום, כמו שכתוב, הנני נוטה אליך כנהר שלום. טעם נוסף מובא בדרכי משה באות ב', שם כתב, ונהגו ללך למעיין שיש בו דגים חיים, לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע, ונפרה ונרבה כדגים. אך במתי משה ובמערה מיפה, מביאים טעם נוסף, אומר, לפי שיש לזכור שבני אדם משולים לדגים, שנאחזים במצודה פתאום. כך בני אדם נאחזים במצודות המוות והדין, ומתוך כך יערער יותר בתשובה, ולזה אומרים, תשוב תרחמנו.

בספר מחזה אברהם בקונטרס חזון למועד הביא את זה, כתב שם טעם נוסף לסדר תשליך, כיוון שהדגים בחינת אין הפקיחה שתמיד עיניהם פקוחות, בבחינת הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל, ועיני השם אל צדיקים. עם בני ישראל שכולם צדיקים, שהרי נאמר ועמך כולם צדיקים, ועיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, לכן אנחנו עושים את התשליך. יותר מזה, ונוסף לכך גם, מביא כף החיים בסימן תקפג, אולם כעת שלא מצויים מעיינות, עושים תשליך על שפת הבור שהוא מקום מים. ואף שאין מים בבורות שכבר יבשו, מנהג חסידי בית אל לעשותו, כיוון שאינו אלא לרמז לנו דברים שהעיקר, הכוונה והדברים הללו אמורים לעורר את הלבבות.

מובא בלבוש, כי כידוע בראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו לא אומרים מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, כמו שאנחנו רגילים בכל החגים. והשאלה היא למה? אומר הלבוש, משום דראש השנה ויום הכיפורים לא מקרים מועד, זה לא נקרא מועד. כי מועד מלשון ועד, כלומר שהיו ישראל מתוועדים ביחד במקום שבחר השם יתברך. מתי עם ישראל באים ביחד למקום אשר בחר השם בשילו בירושלים ושמחים יחד בשלמי חגיגה? עם ישראל עשו את זה שלוש פעמים בשנה בשלושת הרגלים, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים. ומהטעם הזה גם כן אומר הלבוש, אנחנו לא אומרים בתפילה ועשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך. למה? כי ברכת מועדיך מתי שייך? כמו שאמרנו, רק בשלושת הרגלים.

בערב ראש השנה אחד מהסימנים הוא ראש של כבש או ראש דג, יש כאלה נוהגים. אומר הריבי הקדוש בדיזיקוב שכאשר אנחנו אומרים שנהיה לראש ולא לזנב, הוא אומר לכוון ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות לראש? לעשות רצון אביך שבשמיים. זה הסימן הנפלא והטוב ביותר מכל הסימונים, אומר הרבי מדיזיקוב. את זה אנחנו צריכים לעשות ולכוון, שנהיה לראש ולא לזנב. הטור בסימן תקפ"ד שואל, למה אנחנו באמת לא אומרים הלל בראש השנה וביום הכיפורים? הרי זה הזמן שאנחנו ממליכים את המלך, ואם זה הזמן שאנחנו ממליכים את המלך, אז זה הזמן לעמוד ולהלל ולשבח את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולומר הלל. וזה גם ראש חודש, אז זה זמן הכי מתאים ביום המיוחד הזה. את התשובה מביא הטור את הגמרא במסכת ראש השנה, וכך כתוב. הגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם, אפשר אני יושב על כיסא דין וספרי חיים ומתים לפניי נפתחים וישראל אומרים שירה? הנה התשובה. תשובה ניצחת בהחלט, מדוע אנחנו לא אומרים שירה. רבנו חיים פלאג'י, זכר צדיק וקדוש לברכה, מביא בשם המקובלים סגולה אדירה לערב ראש השנה, וכדי שתשמעו את הסגולה הזאת מאזינים ותעשו אותה. הוא אומר ככה, שיזהר האדם לקרוא בערב ראש השנה מתחילת פרשת כי תבוא 11 פסוקים ראשונים עד המילים והגר אשר בקרבך. שוב, שימו לב, רב חיים פלאג'י נותן כאן בשם המקובלים סגולה נפלאה ביותר, שיזהר האדם לקרוא בערב ראש השנה מתחילת פרשת כי תבוא, זה בספר דברים, את ה-11 הפסוקים הראשונים, מההתחלה, והיה כי תבוא אל הארץ, עד והגר אשר בקרבך. שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר ככה, וכל הקורא פרשה זו בזמן זה, זאת אומרת, עכשיו בערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מעביר כרוז ברקיע ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות, הוא מוכל לו על חטאיו. לכן כדאי באמת לעשות את הדבר הזה. זה בפסוקים האלו יש כוונת הודיה להשם יתברך בפרשת הביקורים. וכשאדם קורא את זה, כותב רב חיים פלאג'י, יוסיף לזכות את בני משפחתו לכתיבה וחתימה טובה. אמן, כן יהי רצון.

מובא בשולחן ערוך וכן בחף החיים שיש עניין להסתפר בערב ראש השנה כי השיער כידוע הוא דינים וכאשר הסתפר יכוון להעביר כוחות המקטרגים מעליו לקיים מצוות הפאות ובעת שמשלם יכוון ביומו תן שכרו ומצוות תספורת לכבוד יום טוב.

יש נוהגים קודם חזרת העמידה לומר פיוט זה בתור שיומרנו השמח, כי אין להפסיק בין תפילת לחש לחזרה בשום דבר. חזן בן דוד.

מנהג טוב נהגו ישראל קדושים, מביא הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, ללכת לקברות הצדיקים בערב ראש השנה ולהרבות בתחינות שימליצו טוב בעדנו לצאת זכאים. דבר אחד אנחנו צריכים אבל לשים לב, שלא ישים מגמתו למתים. זאת אומרת שלא יתפלל לצדיק, אלא מבקש מהצדיק שהצדיק יעתיר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, או שמבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותו בזכות הצדיק. נהגו להקיף את הקבר מספר הקפות ולתת צדקה לכבודו, לעילוי נשמתו של הצדיק. ומטעם זה גם נהגו להכניס קוויטל פתק לצדיקים כדי שיברכו אותנו לחיים טובים ולשלום. אנחנו צריכים בראש השנה לבוא עם מליצי יושר, ואם אין לנו מעשים, אז לפחות בזכות הצדיקים. מיד כשבא מבית הכנסת בערב ראש השנה, קודם הקידוש, ישנו סדר מסודר שסידר המקובל האלוקי רבנו יוסף חיים בספרו לשון חכמים חלק א'. הדבר הזה כבר מסודר במחזורים. לפתוח בפתח אליהו הנביא, הפסוקים ונוח מצא חן, ויזרע יצחק בארץ ההוא, ההיא וימצא בשנה ההיא מהשערים, אור זרוע לצדיק. ונהגו גם לקרוא הפסוקים המובאים במוצא שבת ויתן לך אלוקים, ומסיים בפסוק ואמרתם כל לחי, וכופלים אותו י' ב' פעמים, ובשנה מעוברת י' ג' פעמים. וישנם תפילות נוספות שחיברם רבנו יוסף חיים זכר צדיק וקדוש לברכה, שנאמרים בחרוזים בערב ראש השנה. חשוב שנדע שהחיבור הזה זה לא ליופי החרוז, אלא יש קשר בין הבקשות לבין הזכרת הצדיקים. לדוגמה, בואו נראה, תפתח לנו שערי דעת הבהיר בזכות מרדכי בן יאיר. ידוע במה שהגמרא במנחות אומרת שנקרא מרדכי פתחיה. מדוע? כיוון שפותח בדברים ודורשן, והיה מופלא שבסנדרין. לכן אנחנו אומרים בתפילה, תפתח לנו שערי דעת הבהיר בזכות מרדכי, שהוא בעצמו היה מופלא ודורש ופותח בדברים, היה מופלא שבסנדרין. כמו כן, כותב הבן איש חי בתפילה, תפתח לנו שערי פרנסה בזכות רבי חנינה בן דוסה. נכון, זה חרוז, אבל כותב זאת רבנו יוסף חיים על פי הגמרא במסכת תענית דף כף דלת. כתוב שמה, הגמרא כותבת שכל העולם ניזון בזכותו של רבי חנינה בן דוסה, ולכן הוא מזכיר את העניין של פרנסה בהקשר לרבי חנינה בן דוסה. וכן כשהזכיר תפתח לנו שערי פדיה בזכות רבי יהושע בן חנניה, על פי הגמרא בגיטין נונחת שהיה רבי יהושע משתדל מאוד במצוות פדיון שבועים, ולכן כשמדבר על עניין של פדיה בזכותו שהוא היה משתדל במצווה הזאת. וכן הלאה, כל צדיק המוזכר בחרוזו בלשון הזהב רמז בא על גדלותו המוזכרת בגמרא. כתב בספר ברית כהונה מערכת רש שבערב ראש השנה בפציעת הפת יטביל בסוכר ג' פעמים. אבל בכף החיים וכן גם בספר קצה המתה כתב שיש המקפידים על פי הקבלה להטביל את פרוסת המוציא במלח ואחר כך בסוכר. אז איש איש יעשה כמנהגו, ומי שרוצה להקפיד גם ולצאת ידי חובה גם על פי על דעת הקבלה, אז יטביל את פרוסת הלחם במלח ואחר כך יטביל בסוכר.

את שערי רצון הפיוט הנאמר לפני תקיעת השופר. ידוע הדבר כי כל מהותו וייחודו של ראש השנה הוא תקיעת השופר, כמו שנאמר, יום תרועה יהיה לכם. ועיקר המצווה היא תקיעה, תרועה, תקיעה. והנה כאשר נתבונן בפסוקי התורה, נראה שהתקיעה היא מורה על דבר שמחה, כמו שנאמר, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות. נמצא שהתקיעה היא בעבור יום השמחה ומועדי ישראל. ואילו התרועה היא מורה על שברון לב ונמיכת רוח, כמו שנאמר, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. הרי התרועה באה על זמן מלחמה ועל הצר הצורר. ולכן, לא לחינם מסתפקו חז"ל בתלמוד, במסכת ראש השנה, למד ג' עמוד ב', מהי התרועה? האם היא ילול יליל או גינוך גנח? לחז"ל הרי היה ברור שהתרועה היא מצב של שברון לב. אך הספק הוא באיזה אופן מבטאים את השברון לב. הרמב״ם בהלכות שופר פרק ג' הלכה ב' כותב, תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו בה. אם היא ההיללה שמייללים אנשים ביניהם כבעת שמייבבין, או הנחה כדרך שיינח אדם פעם אחר פעם כשידאג ליבו מדבר גדול. או שניהם כאחד, ההנחה וההיללה שדרכה לבוא אחריה הן הנקראים תרועה, שכן דרך הדואג מתענח תחילה ואחר כך מיילל. לכן אנו עושים הכל, כך כותב הרמב״ם. הוא מבואר שם שהתרועה היא מורה על שברון וחרדת הלב. ועל כן, מהותה של מצוות השופר, תוקעים ומרעים ותוקעים. דהיינו תקיעה תחילה ותקיעה בסוף ותרועה באמצע. להורות כי ביום הדין אמנם צריכים להיות בשמחה ולהיות בטוחים כי יוציא לאור משפטנו קדוש. אך המהות הפנימית של ראש השנה הוא יום תרועה והוא השברון והחרדה לקראת יום הדין. מנהג ותיק שיסודו בקדושי ארץ אבות החסידות והתפשט בכל תפוצות ישראל, לקנות סכין בערב ראש השנה כסגולה לפרנסה וחיים טובים. וסימנך, החותך חיים לכל חי. זה בא מרמז בפשוטו בקשה לחיים. ובדרך רמז גם כן על הפרנסה, למה? לפי ששמו של המלאך הממונה על הפרנסה הוא חת תף חף. כפי שנרמז בסופי תובעות של הפסוק, פותח את ידיך. החותך חיים לכל חי.

עוקד והנעקד והמזבח. בתוך הפיוט הזה ישנו חלק ששרים אותו במנגינה אחרת, שיחו לימי כי ססונה פנה. אני מאוד אוהב את הקטע הזה וביצעתי אותו, ואני רוצה להשמיע לכם את הביצוע שלי. שיחו לימי כי ססונה פנה.

שתהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונחתם לחיים טובים וארוכים, אמן, שנה טובה ומבורכת.

מאזינים יקרים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אנו נמצאים בערב ראש השנה, יום האחרון של השנה. רבנו יוסף חיים אומר שנהגו להתענות בערב ראש השנה כדי שיכנס האדם לעשרת ימי תשובה בהכנעה ושברון לב, כי התענית עושה הכנעה בלב האדם. ומעניין שהוא אומר, ורוב ציבור נהגו בתענית זה של ערב ראש השנה, ולכן טוב שכל האדם ינהוג בתענית זה חוץ מחלוש הרבה וזקן וקטן. מעניין. נקרא את הפרשה.

כל אשר תאמר איני חסרה שמע וחולה כי ויצחק יקרא לך זרע וגם את בן המלך ישימנו כי זרע

ואת הילד וישלחיה ותלך ותטע במדבר באר שבע ויכלו המים מן החמת ותשליך את הילד

אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. חומי שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו,

ותן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן ויאמר אבימלך אל אברהם מה הן שבע כבשות האלה אשר הצבת לבדן ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת על כן קרן המקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם ויחרטו ברית בבאר שבע ויקום אבי מלך ופי כל שר צבאו וישובו אל ארץ פלשתים ויטע אשל בבאר שבע.

יום ג' בתשרי, מיד לאחר ראש השנה, תענית צום גדליה. מדוע צמים ביום הזה? אלא כתוב בספר מלכים, ויסוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת חומות ירושלים נתצו והגלה את כולם לבבל. נבוכדנצר הרשע. ומכל מה שנשאר בירושלים, הגרעין היחיד, זה היה גדליהו, ונבוכדנצר מלך בבל והקבוצה הקטנה שנשארה בירושלים. נבוכדנצר מלך בבל הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם. דהיינו גדליהו הוא המזכרת האחרונה מכל אנשי ירושלים. הוא היחיד שנשאר והיה בסדר עם המלך. אך מה שקרה, הרגו אותו. כמו שנאמר, והיא בחודש השבעי, בא ישמעאל בן נתניה, בן אלישמע מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות, ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה, גם כן הרגו אותם. ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים, ויבואו מצרים, כי יראו מפני כסדים. מכיוון שהוא נהרג ביום הזה, אז קבעו אותו ליום צום תענית מיד אחרי ראש השנה. והיא רצון מלפני אלוהי השמיים שיהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, כמו שאומר הפסוק, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, שזה 17 בתמוז, וצום החמישי, 9 באב, וצום השביעי, שהוא צום גדליה, וצום העשירי, שהוא 10 בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. נקרא את ההפטרה. ויהי

القنا إشاء حنا لا متبكي ولا ملو توخني ולמה ירע לבביך

Vetti dorne

אדוני, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. על תרבות תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק

يحت مريباب على بشمايم يرعيم أدوني يدي نفسي آرس.

ודוד אמר, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני בעמדה כתיב, כי עמך אשר ניחה למען תברי וכתים כי עמך

השנה ראש השנה יוצא בשבת. האם אומרים במנחה צדקתך כהררי אל או לא אומרים? מרן פסק שאומרים, וכתוב בספר נתיבי עם שרבי עמרם אבו רביע שמנהג בית אל שאינם אומרים צדקתך, כי זה יום טוב. מנהג הבבלים שאינם אומרים צדקתך. ולמה? אחד הסיבות, מה אנחנו אומרים שם? צדקתך כהר הראל, משפטיך תהום רבה. כתוב שם משפטיך תהום רבה, אנחנו לא רוצים שיהיה משפטיך תהום רבה. לכן מנהג העיראקים שאינם אומרים צדקתך. כן, מאזינים יקרים, אנו לקראת סיום התוכנית. רבנו יוסף חיים אומר שביום הזה יזהר מאוד בתפילת מנחה, שהיא מנחה האחרונה של השנה, לכן יכוון בה מאוד. השם יקבל תפילתנו ברצון. מאזינים יקרים, תבורכו בכל מכל כל. כל הרווקים והרווקות יזכו לחופה בקרוב בשנה הבאה עלינו לטובה, וכל חסוכי בנים יזכו לפרי בטן, והקדוש ברוך הוא יסיר מאיתכם כל חולי ומחלה, וישלח לנו משיח צדקנו, ויקבל תפילתנו ברצון. אמן ואמן. מאזינים יקרים, כאן ליד המיקרופון ברדיו קול ברמה היה איתכם משה חבושה, עורך ומגיש את התוכנית, שמאחל לכם שנה טובה ומבורכת, ושבת שלום ומבורך עליכם ועלינו. תחל שנה וברכותיה.

ישראל לרגל השנה החדשה שנת תשפ"ז שהיא ממש בפתחנו. אספנו כמה ראשי תיבות לתשפ"ז, תהיה שנת פלאות זכויות, תהיה

שמו של ידיד נפשי, הרב מוישה צבי ויינטרופ שליטה. הוא אומר ראשי תיבות, אבל לא לפי הסדר. זה חוט פסוקי תהילים שאקרא. אז מזל טוב לכל מי שהשנה עומדים להתארס, להתחתן, לא ליד ילדים, וכל ברי המצווה ובנות המצווה, שיהיו אך ורק שמחים.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים היום כ"ט אלול תשפ"ו בסמיכות ליום הדין, יום ראש השנה תשפ"ז. בראש השנה עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כל בני ישראל בכל העולם. יום שבו הקדוש ברוך הוא מחליט מה יעלה בגורלו של כל אחד ואחד מאיתנו.

שעות ספורות לפני ראש השנה נעמד מרן הרב מבריסק זצ"ל ואמר לתלמידיו, דעו לכם כי הבטריה של השנה האחרונה נגמרת. החיים, הבריאות, האישה והילדים, הפרנסה, השמחה וההצלחה, כעת הכל נגמר ומסתיים. וביומיים הקרובים יחליט מלך העולם לכל יהודי ויהודיה מה יקבל לשנה הקרובה ומה לא. זה שהיה לנו עד עכשיו משפחה, בית ועבודה, לא אומר ומבטיח שום דבר, אלא הכל תלוי בדברים שיגזור עלינו השם בראש השנה.

אומר הרב מבריסק זצ"ל, עיקר עבודת ראש השנה להרגיש שאין לי כלום. וכעת בראש השנה אני צריך להתחנן להשם, לבקש ולשכנע אותו שיזכה אותי לכל זה בשנה הבאה, ויוסיף לי עוד דברים שיעזרו לי בעבודת השם. כעת נותנים הכל מחדש, לפי מה שעשית והשתדלת בחודש אלול. ואם לא זכית לנצל את חודש אלול, הכל תלוי לפי מעשינו בראש השנה. ב-48 שעות הגורליות בהן ייכתב כל מה שנעבור ונרגיש בשנה הבאה בעזרת השם. כעת מחלקים הכל מחדש. ובמה הדבר תלוי? בהתנהגות שלנו בראש השנה. אם נזהר מדיבורים אסורים, מדברים בטלים שלא לצורך, זהירות מכעס, זהירות מעצב וזהירות מהקפדה, ונעיר רק פנים, נעזור, נחייך, וננצל את הזמן לתפילות, תהילים ורחמים, ינהגו איתנו ברחמים גמורים.

אומר הרב מבריסק, שהרי כלל בידינו, באשר הוא שם, מתחשבים בדין לפי מצבו של האדם בזמן המשפט, הגם שמעשיו לפני כן לא היו כראוי. כאשר ישמעאל היה נער ונזרק לבין השיחים, היה דין בשמיים האם לגרום למותו. אמרו מלאכי השרת, מי שעתיד להמית בצמא את עם ישראל, תהרוג אותו. שאל אותם השם, תגידו לי, כרגע, ברגע הזה, הוא צדיק או שהוא רשע? איך המעשים שלו? אז הם אמרו לו, כי כעת הוא צדיק, ולכן יצאה ההוראה בשמיים להשאיר אותו בחיים. אבל הרי לפני כן, כשהוא היה אצל אברהם אבינו, הוא הרי עבד עבודה זרה. אבל בשמיים, אומר הרב, מתחשבים מאוד בהתנהגות של האדם בזמן המשפט. ובזמן ששפטו את ישמעאל, הוא בכה להשם. יום ראש השנה הוא יום גדול וקדוש ונורא, וכמו שהאדם יתנהג ביומיים האלו, יהיה לו סימן לכל השנה. לכן כותב המשנה ברורה, שלא יהיה כעוס ולא יהיה עצוב על בני ביתו, אלא ישתדל להיות בשמחה ובחדווה, ובכך יהיה סימן טוב לכל השנה.

כתב רבנו הרשש, אדם שיקבל עליו ביום הדין אפילו קבלה אחת קטנה, אני ערב לו שקבלה זו תהיה לו למליץ יושר בראש השנה. אני ערב לו, כך הוא כותב שוב, ומעלה גדולה לחשוב בהפסקה שבין תקיעות לתקיעות את הקבלה הקטנה שלוקח על עצמו לשנה הבאה, ויש בה סנגוריה גדולה מאוד על האדם.

וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. המדרש מתאר את אותו בוקר שבו יושב רבי ינאי בטרקלין שלו, כשלפתע נשמעים מבחוץ קולות הכרזה. רבי ינאי ניגש לחלון, והוא רואה את הרוכל, אותו איש פשוט שמביא בדרך כלל מחטים וכפתורים, אולי גם מעט תבלינים, כעת הוא עומד באמצע הרחוב ומכריז בפתוס. מן באי למזבן סם חיים, מי רוצה לקנות סם חיים? אפשר רק לדמיין את תגובת העוברים והשבים. אלה היו תקופות שבהם הציבור לא הורגל בגימיקים שיווקיים. אם מישהו מכריז ברחוב שיש לו את סוד החיים, אז בוודאי שיש לו מה למכור. ואז אנשים עוצרים, מתעניינים, מבקשים לקנות, מוכנים לשלם הרבה כסף. נו, באמת, מי לא ירצה סם שיבטיח לו אריכות ימים? אבל אז מתרחשת תפנית בעלילה. הרוכל שולף ספר תהילים ומתחיל להקריא. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ולבסוף הוא אומר, רבותיי, הנה סם החיים, חינם לחלוטין, אבל עובד ב-100%. זה הבטחה של דוד המלך.

רבי ינאי היה מספר את הסיפור הזה ומסיים. עד אותו היום לא הבנתי את כוונתו של דוד המלך, ורק בזכותו של הרוחל הזה זכיתי להבין את משמעות הפסוק. אמנם זה סיפור מעניין, עם התחלה וסוף מפתיע, אבל לכאורה חז"ל לא עוסקים בשימור סיפורים מרתקים מימי קדם. המסר יכול היה להיאמר גם בלי דמות הרוחל ובלי פרטי העלילה. מה אתם אומרים? נשמע כמה צלילים ונמשיך.

אומר הרבי מספינקה שליטה, לפעמים אדם מוצא את עצמו בסיטואציה מסעירה. מילה מושלכת לעברו, רמיזה, לחש מאחורי גבו, ואולי אפילו אלבנת פנים ברבים, או בצדק או שלא בצדק. האדם שאינו גדוש בערך עצמי, מרגיש כאילו הוא נקלע למלחמה על חייו. ובמלחמה כמו במלחמה, כדי לנצח, צריך להילחם בכל הכוח. ואיך הוא נלחם? מנסה להבין מי נגד מי. הוא מצטדק, מאשים את האחרים, מפעיל אנטנות פנימיות להבין מי שונא אותו ולמה, מלקט פיסות מידע, מעביר שמועות, הכל כדי לשוב לאותו מקום בטוח שהתערער. אל תדברו איתו עכשיו על לשון הרע, אל תזכירו לו רכילות. בעיניו הוא במלחמה על כבודו. ומכאן הדימוי לרוכל. רוכל קונה מזה ומוכר לזה, רוכל רגיל מוכר כפתורים, ואילו רוכל של החיים מתעסק בלסדר עניינים אישיים. ועכשיו נשאל את אותו רוכל, תגיד, מה תרוויח מכל זה? הוא יגיד לך, מה? אני נלחם על החיים שלי. חיים אלו שכשמזלזלים בי ומדברים עליי, אני מנסה להשיב לעצמי את חיי. ואז שואלים אותו, תגיד, וכמה זמן אתה פועל כך? והוא יענה במבוכה, האמת, מאז ומתמיד. כשפוגעים בי או מנסים לערער את מקומי, אני נלחם כמו אריה. ואז שואלים אותו, תגיד, וזה עובד לך? כאן יבוא השקט, כי האמת לא. במקום לחוש חיוניות, הוא נהיה ממורמר, חסר ערך, עסוק בהישרדות, בלי מנוחה פנימית. חייו יבשים, נעדרי חיבור וטעם, התקווה היחידה, אולי עדיין לא נלחמתי מספיק, מה שמוביל לעוד מלחמה ועוד מרירות וחוזר חלילה. והמציאות הזו חוזרת על עצמה שוב ושוב. ככל שהאדם מנסה להחזיר לעצמו את החיים באמצעי רוכלות, כך הוא פחות מרגיש

אומר הרבי מספינקה שליטה, הרוכל ההוא באותם ימי קדם ישב עם עצמו יום אחד ושאל את השאלה הקשה, איפה החיים שלי? לאן נעלמה החיוניות? למה אני הופך להיות יותר ויותר נרגן ועצבני? ואז הוא פתח ספר תהילים וגילה שדוד המלך בעצמו שואל כך, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? והתשובה מופיעה מיד בפסוק שלאחריו, שחור על גבי קלף, נצור לשונך מירה ושפתיך מדבר מרמה. נהפוך הוא, לא להילחם יותר, אלא להבליג יותר. לא ללקט פיסות מידע משמיצות, אלא לנשוך שפתיים ולשתוק. לא להאשים ולסנוע, אלא לדומם את מנוע הטורבו שפועל בלב באותם רגעים. שואל הרוכל את עצמו, אבל איך זה עובד? זה הרי הפוך מההיגיון. הסיבה שאני מרגיש חסר חיים היא בגלל אותו אחד שפגע בי. אז האם ההסכמה בשתיקה לפגיעה שלו דווקא היא זו שתחזיר אותי לחיות? אומר הרבי מספינקה שליטה, כדי להבין זאת, נחזור לבסיס. למה אנחנו כאן? כדי לתקן את נפשותינו ולפדות את הניצוצות האלוקיים שתמונים בין שבילי חיינו. יש חיות בסיסית שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בכל רגע לנשום, ללכת, לפעול, אבל היא אינה מספיקה לחיות באמת. כדי לחיות באמת עלינו לפדות את הניצוצות. כשאנחנו מתמודדים נכון, אנחנו מקבלים אנרגיה חדשה שמביאה רעננות והתחדשות. אבל אם לא פדינו את הניצוץ, זה כמו רכב שזקוק לדלק, חולף על פני תחנה, והוא לא נכנס. מי יודע מתי תבוא התחנה הבאה? כשאני לא פודה את הניצוץ, אני מפסיד חיוניות עד למעבר הבא, והניצוץ נשאר שבוי בקליפות ומוסיף כוח לסיטרה אחרה. הניצוצות האלוקיים תמונים דווקא ברגעים הקשים, במעברים, בכאבים, בפגיעות. אם אני מגיב כמצווה, אני פודה את האוצר ומקבל את החיות. אבל השטן לוחש אחרת. אל תשתוק, אל תהיה פראייר, תילחם. כך האדם נאבק, אבל בפועל הוא מתייבש, הופך לנרגן, חסר רעננות, כמו אתרוג

בימי מרד אבשלום, דוד המלך בורח מארמונו עם נעריו. בדרך פוגש אותו שמעי בן גרה, שמקלל אותו כללה נמרצת וזורק אבנים. וכך אומר שמעי בן גרה לדוד המלך, צא, צא, איש הדמים ואיש הבליעל. הנערים של דוד מבקשים להרוג את שמעי, כי הוא הרי מורד במלכות, אבל דוד עוצר אותם. מה הוא אומר להם? השם אמר לו כלל. דוד המלך מבין, אם האלבון הגיע דווקא עכשיו, הוא מטמון אלוקי. אם יגיב נכון, יקבל חיות חדשה. ואכן, ימים ספורים אחר כך שמעי מתחרט, נופל לרגלי דוד ומבקש סליחה. ומכאן מתברר, השתיקה לא פגעה בדוד, אלא העלתה אותו למדרגות נשגבות, וגם השתיקה לא נתפסה כחולשה, אלא עוררה את שמעי לשינוי. וכך כותב הפרי הארץ בפרשת שופטים, הדרך לתקן את השני היא לתקן את עצמך. לתקן את השני היא לתקן את עצמך.

0: כי אתה שומע קול שופר. מובא בגמרא במסכת ראש השנה שמצווה של ראש השנה ויום הכיפורים בכפופים, דהיינו שופר כפוף. ולמה? אומרת הגמרא, מר סבר בראש השנה כמה דקייף איניש דתי תפי מעלי. כלומר, בראש השנה ככל שאדם מקופף את דעתו הוא מעולה יותר. והנה מדברי הגמרא נוכל לקבל עצה נפלאה כיצד נוכל לזכות בדין בראש השנה, על ידי זה שנקבל על עצמנו להיות כפופים לקדוש ברוך הוא, כפופים יותר לחברינו ומעבירים על מידותינו, וידוע שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו.

כניסת השבת וכניסת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תשפ"ז. בירושלים השבת השנה נכנסת ב-6:15, בתל אביב 6:30, בחיפה 6:22, בבאר שבע 6:32. בימי זמני הדלקת הנרות של היום השני של ראש השנה, בירושלים ב-7:26, בתל אביב 7:28, כנ"ל בחיפה וכנ"ל בבאר שבע. והנה זמני צאת החג, בירושלים החג יוצא ב-7:25, בתל אביב 7:27, בחיפה 7:27 וכנ"ל בבאר שבע 7:27, ומי ששומר רבנו תם מוסיף כ-40 דקות. ומה שנשאר לנו רבותיי, לקחת אוויר גדול ונברך את כל עם ישראל.